گفت که اکنون زلشکر چه باک چه پیشم خزروان چه یک مشت خاک پس آنگه سوی شهر بنهاد روی چو آمد به شهر اندرون نامجوی به مهراب گفت ای هوشیوار مرد پسندیده‌ای در همه کار کرد کنون من شوم در شب تیرگون یکی دست یازم بر ایشان به خون شوند آگه از من که باز آمدم دلاکنده و کینه ساز آمدم کمانی به بازو درفکند سخت یکی تیر بر سان شاخ درخت نگه کرد تا جای گردان کجاست خدنگش به چرخندرون راند راست بینداخت سه جای سه چوب تیر برآمد خروشیدن داروگیر چو شب روز گشت انجمن شد سپاه بدان تیره کردند هر یک نگاه بگفتند کین تیر زال است و بس نراند چنین در کمان هیچ کس شماساس گفت ای خزروان شیر نکردی چنین رزم را خیر خیر نه مهراب ماندی نه لشکر نه گنج نه از زال بودی بدین گونه رنج نبودی مگر من چنین رزمگاه نه دشمن کشیدی به ما بر سپاه خزروان چنین گفت کین یک تن است نه از آهن است و نه آهرمن است تو از جنگ او دل مدار هیچ تنگ هم اکنون بیارم من او را به چنگ نمانم ورا زنده بر پشت زین همه نامداران ایران زمین ببرم سرش را به برند تیغ بیارم به مهراب چون تیر میغ چو خورشید تابان ز گنبد بگشت خروش تبیره برآمد ز دشت به شهر اندرون کوس با کرنای خروشیدن زنگ و هندی درای دمان زال پوشید ساز نبرد بر اسب اندر آمد به کردار گرد سپاهش نشستند بر پشت زین سر پرزکین ابروان پرزچین بیامد سپه را به هامون کشید سر و پرده و پیل بیرون کشید سپاه اندر آمد به پیش سپاه شد از گرد هامون چو کوه سیاه دو لشکر برابر کشیدند صف ز کین جگر بر لب آورده کف خزروان دمان با عمود و سپر یکی تاختن کرد بر زال زر عمودی بزد بر بر روشنش شکسته شد آن نامور جوشنش چو شد تافته شاه زابلستان برفتند گردان کابلستان یکی گبر پوشید زال دلیر به جنگ اندر آمد به کردار شیر به دست اندرون داشت گرز پدر سرش گشته پرخشم و پرخون جگر خزروان بیامد چنان کینه خواه که شیر خروشان به پیش سپاه چو دستان برانگیخت گرد نبرد همان گه خزروان برآمد چو گرد دمنده چنان بر خزروان رسید برافراخت آن گرز را چون سزید بر او حمله آورد چون اژدها به میدان درون تنگ کردش رها بزد بر سرش
گرزه گاورنگ زمین شد سخون همچو پشت پلنگ بیافکند و بسپرد و زو برگذشت ز پیش سپاه اندر آمد به دشت شماساست را خواست کاید برون نیامد برون کش نجوشید خون به گردن درون یافت گلباد را به گردن برآورد پولاد را چون گرز و شمشیر دستان بدید همی کرد از او خیشتن ناپدید کمان را به زه کرد زال سوار خدنگی بدو اندرون راند خار بزد بر کمربند گلباد بر بران بند زنجیر پولاد بر میانش ابا کوهه زین بدوخت سپه را به گلباد بر دل بسوخت چو این دو سرفکنده شد در نبرد شماساس شد بیدل و روی زرد شماساس آن لشکر رزم ساز پراکنده از رزم گشتند باز پس اندر دلیران زابلستان برفتند با شاه کابلستان چنان شد ز بس کشته آوردگاه که گفتی جهان تنگ شد بر سپاه سوی شاه ترکان نهادند سر گشاده سلاح و گسسته کمر شماساس چون در بیابان رسید زره قارن کاوه آمد پدید که از لشکر ویسه برگشته بود به خاری گرامیش را کشته بود به هم باز خوردند هر دو سپاه شماساس با قارن کینخواه بدانست قارن که ایشان کند ز زابلستان تاخته برچند بزد نای رویین و بگرفت راه به پیش سپاه اندر آمد سپاه به گردان چنین گفت پس پهلوان که ای نامداران روشن روان به نیزه درآیید در کارزار مگر کندر آرید زیشان دمار سواران سوی نیزه بردند دست خروشان به کردار پیلان مست نیستان شد از نیزه آوردگاه ز نیزه نخورشید پیدا نما بران لشکر بسته و خسته خورد به خورشید تابان برآورد گرد همه هرچه بود لشکر ترک خار بکشت و بیفکند در ره گذار گریزان شماساس با چند مرد برفتند از آن تیرگرد نبرد

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

جوانانی سربلند و فداکاری تاجیک پیروانی صادقی نیاگانی خودند.

0: در ناحیه واسه رادیوی فرهنگ روی موج 107.7 FM پخش می‌گردد.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز
2: میهن به نامت از مرهی آرزو کنیم، در گلشنت چو سبزه و گلها نمو کنیم، آبی زلال چشمه پاکی تو خورده ایم، میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم، میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

و از پای ها کشیده براوردن همه اینا خودم تولید کردم و یعنی از روی همون مقال که اگر از در زدند از در پیشت کردند به تریزه درو از تریزه پیشت کردند به در درو نرچود که من همین گونه образ است و همین گونه انسان است از روی همین مثال از روی همین شعور من نقش خودم تولید کردم

0: тамошобин, то ин ки дӯстҳои наздики мо аз саҳифаҳои мо бохабаранд ва бубинанд ба театрҳо оянд.
1: مولانا نجمیدین زاده نیز ایلاوه کرد.
2: خدا کند که عمرش طولانی باشد برای که بسیار وقت ماها حتی سالها ما مستر مارگاریتا رو 9 ماه کار کردیم و نمیدونم شاید 5-6 زیاد شاید یک 10 مراتبه بازی کرده باشه. یعنی البته دلی آدم درد میکند، رو هفتاده میشوی وقتی که اینقدر زیاد کار میکنی و به خاطر یک بار و دو بار و سه بار خدا کند که عمر طولانی بینه. و البته این وابسته است از خودی نمایش که کارگردان نمایش چیگونه گذاشته است، تماشابین قابل قبول تماشابین هست یا نه، و البته از رهبری تئاتر و از اون هنرمند وابسته است. وقتی که عذاب میکشی، وقتی که کوشش میکنی، وقتی که تمام هنری داشته تا صرف میکنی، میخوای که تماشابین ببیند، میخوای که همه زحمتت برای تماشابین عزیزت است و فقط به خاطر یک بار و دو بار و سه بار این خیلی یعنی آدم رو هفتاده میکند، خیلی دل شکسته میکند آدم. و خدا کند که همه نمایش ها عمر طولانی داشته باشند. خدا کند که تالارهای تئاتر پر از تماشابین باشد. خدا کند که همیشه تماشابین از جانب ما هنرمندا، از جانب تئاتر غذای معنوی برای خود بگیرند و ما نیز غذای معنوی از تماشابینای عزیز بگیریم و خرسک ها و براو و گفتن ها و احسن و آفرین خواندن های تماشابین این یک جفشن است برای هنرمند. روحی هنرمند باز هم بالاتر میکند، ذوق هنرمند باز هم بیدار میکند، دل هنرمند گرم میکند باز به کسبش، به تئاترش. و خدا کند که ما هنرمندان هم عمر طولانی داشته باشیم و نمایش هامون هم عمر طولانی داشته باشند.
1: یادآور میشویم که تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان وحیدوف یکی از مؤسسه های تئاتری تابع وزارت فرهنگ بوده، سال 1979 نام هنرپیشه برجسته تئاتر و کینو تاجیک، کارگردان نامور هنرپیشه خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی به نام عبدالله رودکی محمود جان وحیدوف را گرفته است. تئاتر در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه جایگیر است. سال 1971 با قرار سویت وزیران جمهوری تاجیکستان در زمینه ختم کنندگان دانشکده دولتی صنعت تئاتری شهر مسکو به نام لوناچارسکی تئاتر دولتی جوانان تأسیس داده شد و 27 دکبر همان سال بار نخست تئاتر با نمایش از روی اثر گورکی پرده خود را برای تماشابینان باز کرد. هیئت ایجادی تئاتر نوبنیاد را اکتیران جوان ملیکه جورابیکوه، رجب گلقاسیموه، دلبر عمروه، مولودا عبیدوه، گلسار عبداللهیوه، صاحب سلطان علی نظروه، عبدالحفیظ قادری، امان الله قادیروف، داورون علی ماتوف، شادی صالحوف، تقوی مراد رازیقوف، اسفندیار غلاموف، قربان حمیدوف، غالیب اسلاموف، بیردی مینگبویوف، اصلبگیم سعادتوه، سلطان شاه مقدموف، گلبگیم زالشویوه، اشور محمد غلاموف، سفر علی قربانوف، نعمت یحیی‌زاده، ظفر جوادوف، مظفر خیالوف و سرکارگردان حبیب الله عبدالرزاقوف، کارگردان تراخون احمد خانوف تشکیل نمودند. سالهای 73-77 یک گروه کارگردان های دعوت شده نمایش های جالبی را در صحنه تئاتر گذاشتند. من جمله مادر می آید، ترانه عشق، رابعه بلخی، معلمی رقص، دلشاد، ای جوانی جوانی، ستاره راهنما و غیره دستاوردهای واقعی این تئاتر دانسته می شوند. سال 1976 دسته هنری تئاتر از حساب دست پروران استودیای نوی توجیکی گیتیس донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Луначарский, Фирӯз Умаров, Ибодулло Машрабов, Насриддин Нуриддинов, Холмуроди Сиддиқ, Назирмад Мусоев, Маҳбуба Мусоева, Хотам Нуров, Умар Алиев ва дигарон комилтар карданд.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار،
3: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
4: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان،
5: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
6: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
2: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165
1: FM. از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: میهن به نامت از مرهی آرزو کنیم. در گلشنت چو سبزه و گلها نمو کنیم. آبی زلال چشمه پاکی تو خورده ایم. میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم. میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: Давран тамоми рӯз омадани Лайлиро интизор шуд, вале аз духтар дарак набуд. Ба ҳар ҳол ӯ мӯйлабро нагирифт. Бо мӯйлаб ӯ дар назди хеш бо салобат намуд. Бигзор Лайли омада ӯро бибинад. Ба ҳамин мӯйлаб ӯ ба мавзеи хушкакдара хоҳад рафт. Боз як талош монд, як талоши шерона. Агар намояндаи шеф биояд чи хуб, ва наояд боз беҳтар. Ман ва Лайли савори мерси ба онҷо меравем, чун боро биёрем онро фурӯшем, 5%-аш аз рӯи қоида моли ман аст. آن را خواه در شکل پول گیرم و یا خواه در شکل نتوره. از رفتن لیلی قریب 36 ساعت گذشته بود. شام فرا رسید و دوران امیدش را از آمدن یاوری شف قریب کنده بود. او از جایش خسته چراغ درگیران و به طرف آشخانه نیتی رفتن داشت که کسی به سوراخی دلی درآمدگاه کلید گذاشته آن را تاب داد. بعدی رفتن سمندری رحیم کپیتانی ملیسه ساربانی حامید رسمه ها را به دست گروه اضاف داده او را به موضع دیدبانگاه خوشکردره فرستاد تا رسمه ها را به حرمت و نشان داده و آنها سپارش ایلاوگی دیهد. شاید فردا روم. بعضی کارها را اساس کرده گفت گروه اضاف. کارها گریخته نمی روند ولی در موضع خوشکردره هر لحظه پیداشوی ناشناس ممکن است. رفت دیگر ناشناس نآید چی؟ می آید و باز چی خیل. گروه اضاف دیگر بحث نکرده رسمه را گرفته از در برآمد. ساربان حامید ورق سفید را بالای میز کاری گذاشته آن را به قسمها جدا کرد. شمال، جنوب، شرق و غرب. سپس در زیر هر یک قطب دایره چه کشید و در داخل دایره چه ها نام اشتراکچیان عملیات را ثبت کرد که اشتراکچیان عملیات قطبهای زیرین را صاحب شدند. در زیر قطب شمال ناشناس، در مقابل او در زیر قطب جنوب خاجایه و در قسم شرق سپارش دهنده و در قسم غرب اجراچی موقع خش را اشغال نمودند. تنها بعد جا به جا شوی اشتراکچیان اساسی ساربان حامید در مابین ورق سفید دایره کلانتر کشیده در داخل آن موضع خوشککدره نمیشت. همین دایره مرکزی یدرای اساسی کارهای جستجویی به حساب رفته، همه دایرچه های دیگری در زیر قطب ها بوده در گرد او دور می زدند. کپیتان ملیسه از قطب شمالی به قطب جنوبی خطی راست کشید که آن از مرکز یدرا گذشت. ناشناسی خاجای و با صالح جلیل دیروزه جستجوی های ناشناس در مرکز یدرا خود شهادت آن بود که خاجای و ناشناس با صالح جلیل شناس بودند. این دفعه وکالتداری کافتکاوی جنایتی نه از قسم شرقی و نیمکوره غربی بلکه از قطب شمال به غرب و از جنوب به شرق خط کشید که اصلا خطهای مذکور از مرکز یدرا خیلی دور افتیدند. ولی خود خطی بین شمال و جنوب که از مرکز یدرا می گذشت در یک جایگی آنها را نیز به مرکز یدرا که محل صادرشوی جنایت بود پیوست نمود. ساربان حامید خواجه او را سپارش دهنده و ناشناس را اجراچی عملیات می پینداشت و اگر دیگر کس به این مقام ها طلبگار می بود از دو سر شربچه های کبرچوک تای این روزها علاقه خاجای ورا با آنها معین می کردن. پیداشوی دیونباره ناشناس در مرکز یدرا این خطای محضی سپارش دهنده و درست درک نکردن خطر از طرف اجراچی بود. از آنچه که ناشناس بار دیون به مرکز یدرا قدم گذاشت این از بی تجربگی خودی اوست و اگر در جنایت دست داشته باشد هم تا کنون از این پیش با ملیسه سر و کار نداشته است. عموماً هم خواجه و هم ناشناس تا کنون بار هم با ملیسه سر و کار نداشتند و تا به امروز دایره خطا را پوره احساس نمی کنند و هر زمان می توانند بار دیگر به جستجوی بار برایند. این دفعه عجب نیست که هر دو یک جایه به این موضع تشریف نآورند. اصلا کشتار صالح جلیل به مقصد از خودکنی بار به وقوع پیوسته است و آنها تا بار را یافتن از یگان چیز روی نخواهند گردان. از آنچه که خواجه و از ناشناس دروی می جوید پس بجز کشتار دیگر یگان حالت آنها را به هم پیوست نمی سازد. از احتمال دور نیست که به خانه در کوچه فردوسی بوده ناشناس را خود خواجه و نبرده باشد. مادامی که چنین است خود ناشناس در کجا زندگی کردن لیلی انور رامنه را و به چی کار مشغول بودن او را نمی داند. خواجه و باشد برعکس. درباره ناشناس معلومات زیاده دارد و عجب نیست که با راه شانتاژ او را به کشتار مائل نکرده باشد. از چی باشد که ساربانی همین مرکز یدرا را به آفتاب و دایرچه های در زیر قطب بوده را به زمین و دیگر سیاره ها شبیه داد و مثل آن که زمین و دیگر سیاره های کیهانی در گرد محور خش آفتاب دور میزنند، امروز دایره‌چای کشیده او نیز در گردی محورش یدرای مرکز که در داخلش موضع خشککدره ثبت شده بود دور زدند. هرچند دایره‌چای شرق و غرب به طور راست‌خطه از مرکز یدرا نگذشته باشند، هم آنها با قطب شمال و جنوب پیوست شدند و به واسطه این دو قطب مستقیما از مرکز یدرا گذشتند. او فکر و عقیده خیش را که در اساس جستجوی پسیکولوژی به دست آورده بود بالای صفحه تازه ثبت کرد. سپس کاغذها را چارقد نموده به جیب گذاشته بود که تلفن زنگ زد. گوشک را برداشته خود را معرفی نمود و همان آواز امیده را شناخت که از بازگشتن پرسان شد. باز پنج روز دیگر گفت. دختر نزد جوان لباس ها خیلی راست استاد. عموماً هر یک پیراهنی در جوان بوده خود یک تاریخ نانوشته از سرگذشت او بود. شاید اگر او دست قلم می داشت درباره هر یک پیراهنی در جوان بوده که خود بیانگری حالنامه محبت او و صالح جلیل بود کم شکایه را روی لسان می آورد. ولی افسوس که خداوند این هنر را به او ارزانی نداشته بود. چون صالح جلیل بعضاً در خوابش سباجان می گفت و آن روزی که او برانگیزنده آتش محبتش را در نزد طرفخانه دوشنبه همراه سباجانش دید، پیراهنی سیاه خرید. برخلاف همه دیگر پیراهن‌های در جوان بوده، او پیراهن و رویمال همرنگ او را به مصلحت به صالح جلیل خرید. او را مقصد چی بود خودش هم نفهمید و دو روز پس وقتی که صالح جلیل یاد او کرد و شبانه چون دوز به خانهش آمد، او را در پیراهنی سیاه دیده چی حادثه روی دادنش را هم نفهمید. تینجیمی پرسید او از گردآفرید که در لباس ماتم بود. تینجی به پروایانه گفت دختر، پس این لباس پوشیده ات را سبب چیست؟ قبای عروسی پوشیدن در سرنوشت من نبوده است، بنابراین همین رنگش را یافته پوشیدم. ببین به من زیبنده است. بیامان این گپ ها را، نخود آدم به اساس چونی پیراهن پوشد. من اساس پوشیدن آن را دارم. چه خیل اساس؟ تو چی ها گفته ایستاده ای لیلی؟ گفتم که چون پوشیدن پیراهنی سفید در نصیب من نبوده است، سیاهش را پوشیدم. مردم بینن چی میگویند؟ مرا به مردم کاری نیست و اگر فکر مردم را میکردی، کیها به من ازدواج رسمی میکردی و حوث پادامن دختران دیگر را از سرت دور میکردی. بیامان این گپ ها را، خودت میفهمی که من مورد جستجوی میلیسا قرار دارم و نمیتوانم تو را با این همه جاو جلالت به ورطه آتش کشم. چه خیلی مورد جستجوی قرار داره که هیچ نه میلیسا تو را دستگیر نماید. تو همین را میخواهی؟ چی گویم؟ راستش را. دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را. اکنون رب این پیراهن را کشیده دیگرش را پوش. نه، در شب هر زمان تغییر لباس کردن شرط نیست. بهترش وقتی خواب من آن را میکشم. گویان لیلی صالح جلیل را به آشخانه برد. آنها در سر دسترخوان خیلی صحبت نمودند و از چی باشد که صالح جلیل فکری در سرش آمده را گفت و فکرم با چنین پیراهن به عملیات برآمدن عین مدعاست. چه خیلی مقصد او را در اول صرفم نرفته پرسید لیلی. عموما مردم میما سیاه‌پوشی را خوش ندارند و چون سیاه‌پوشی را ببینند او را فلاکت زده میپندارند. فرض کردیم با چنین لباس تو سری چنبرک رول مرسیت براه برآمدی. در داخل افتماشین مواد مقدر و اگر کارمندی بدعه هم معند نماید میگویی که به جنازه رفته ایستادم. باور نما اون نه این که افتماشینه بلکه حجت ها را هم نسنجیده از روی همدردی تو را سر میدهد. گمان میکنم این پیراهن خریدت هم در زندگی روز یاری رسانت خواهد شد. و بار هم دیگر این پیراهن سیاه را ببر نکرد و حالا پیش جوان راست در انتخاب پیراهن استاده. نهایت او دست به قبای سیاه برده آن را از جوان بیرون آورد و قریبی های شام با سر و لباس سیاه از خانه بیرون شد. این دفعه پیش دری برآمدگاه توقف نکرد و همانا از پهلوی دیوار تاب خورده به گرهی پهلوی خانهش حرکت کرده از آنجا مرسدس 600 را بیرون آورده با یک مهارت خاص آن را تا براه کلان برآورد. سپس در کوچه فردوسی آن را باز داشته از داخل افتماشینه بیرون شد و به طرف خانه صالح جلیل که در آشانه سیوم واقع بود حرکت کرد. در را با کلید کشاده وارد خانه شد. خیریت می آمدید گفت دوران. تیار شب، ساعت پس براه می براییم. به نماینده شف این دفعه هم و من باور کرد. عجیب، وی زنی در لباسی ماتم بوده کی باشد؟ پرسید تجربه آموز عبدالرشید شریف. کنی و در کجا؟ از پهلوی بینا تاب خورد. در پیش دری برآمدگاه توقف نمود؟ نه، نباشد وای نیست. احتیاطکاری کاری اولین درجه لیلی انور آن است. از روی قد و قامتش لیلی جان را میموند. لیلی جان در لباس ماتم؟ هیچ باورم نمی آید. اعتراض کرد مظفری سفر. باور نکنید اختیارتان، ولی به اینش چی میگویید؟ از پهلوی بینا برآمدن مرسدس 600 را نشان داده گفت تجربه آموز. یا توبه، خودش چی گفت؟ در حقیقت این مرسی لیلی جان گویان مظفری سفر ماتر را به کار در آورده از قفای آن به حرکت در آمد. شاید به مخابره براییم، لازم نیست. هرچند جگولی بنده در نمود نظر ناگیره است، ولی از مرسدس ما قفا نمیمانیم. رفت و قفا مانیم چی؟ نمیمانیم. در اینجا بجز شأن ملیسه را پاس داشتن، ما باز باید شأن نخلیات وطنی را نیز حمایه نماییم. جگولی اکنون مالی وطنی ما نیست، اعتراض کرد عبدالرشید شریف. زمان ما یک وطنی بزرگ بودیم و این عیب ما نیست که برخی از خدا بیخبران تیشه بر ریشه خیش زدند. آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست. همین خیلی شما را فهمیم. درست. مرسی به طرف راست تاب خورد. راننده را آگاه کرد تجربه آموز. دیده ای سادمگویان در سری گردش راننده سرعت را کمی سست کرد. چون افتماشینی وز 2109 مرسدس 600 را در مسافه معین مورد نظارت خیش قرار داد، راننده گفت به فکرم لیلی جان گفتگیت به عملیات آخرین برآمد. چه خیل به عملیات آخرین؟ کل مردم ما نسبت سیاه پوشان هم دردن، بی خبر از آن که برخی از آنها لباس ماتم را به دیگر مقصد می پوشن. چه خیل به دیگر مقصد؟ حالا من چیزی گفتن نمی توانم، ولی فردا صبح خودت از رفتار لیلی انورامونه انگشت حیرت خواهی گزید. افتماشین به طرف چپ می گردد. باکه نیست، این دفعه ما هر دو در یک قطاریم. گویان راننده چراغی که آگاه کننده طرف چپ را به کار در آورد. عجیب که در این شام او به کجا می رفته باشد. اول به کوچه فردوسی، سپس به گل‌آباد، خلاصه کرد مظفری سفر. شاید آنها را آگاه نماییم، لازم نیست. همه شخصانی در دیدبانگاه بوده باید هوشیاری را از دست ندهند. تا گل‌آباد هم لیلی جان را گسیل میکنیم؟ نمیدانم، ولی به رخصت مرکز ما خودسرانه این کار را کرده نمیتوانیم. اگر چنین است بهتر میشد که به علاقه میبرآمدیم. علاقه گریختن نمیرود. ببین مرسی نیتی به پهلوی راستی راه برآمدن دارد. تا خانه در کوچه فردوسی بوده باز یک کوارتال راه است. پس چی لازم در شام پیاده رفتن؟ زندگی خود لیلی جان را به احتیاطکاری مجبور نموده است. مگر همین هم زندگی شد در وطن خیش چون دوست. مظفری سفر باز چیزی گفتن میخواست، ولی مرسدس 600 در پهلوی راست راه ایستاد و رانندهش لحظه پس از کابین بیرون شد. مظفری سفر با مخابره برآمده دویم را از آمدن مهمان هشدار ساخت. شاید فردا رویم. کار امروزه را به فردا گذاشتن خوب نیست. کار شب خنده روز گفتند. میترسم که فردا دیر نشود. چرا دیر میشده است؟ گمان داره که شف را راضی کنندن آسان است؟ نه البته. به هر حال من از خودت یک ضیافت قرض دار. در طرفخانه هم ممکن. چرا میشود؟ نه ممکن میگویی؟ رفت و یگان کس ما را در طرفخانه بیند و گب را به گوش شف برد چی؟ اینش هم درست. بهترش انا در همین جا فردا شب یک ضیافت تشکیل نما. خودی فردا؟ آه فردا. به شف چی گفته میایی؟ یگان علاجش را میابم. اکنون خیز رفتیم. سری صبح می رفتیم بهتر بود. استا که چرا شما با پیراهن سیاه آمدید؟ نمی دانم، این پیراهن را همین روز شف آورد. چی؟ وی عقلش در جایش؟ چی بود؟ آخر رمز سیاه نشانه خوب نیست؟ خوب است یا نه کاری ما چی؟ ما همه بازیچه دستی بالاییم و من به خودت قائل. چرا به من قائل شدی؟ چون که نترسیده در پیش من شف را به عقل نامیدی. ببخش. با من هر گونه گپ را گویی هم میلش، ولی در نزد دیگران چنین سخن را بیان کردن خطرناک است. اصلا من مصلحت نمیدیم. آیا نشونیده ای که میگویند دیوار مش دارد؟ مش گوش نشونیدم. به هر حال دلم از شما پر. دلت پر و مرده بر این بی حرکت استاده ای؟ مگر همین هم دل پوری شد؟ مادامی که شف را به بی عقلی گناهگار کردی و از من نترسیدی، پس چرا چون مرد تلاش بخرج نمیدی؟ گمان داره که من دویده به شف خبر میدیم. اگر شف هم می بود من در این باره به او زبان نمی کشادم. این مردها چطور نافهمند؟ هیچ نیکی به ما زنها باور کنند. شاید ما را مویدراز عقل کوتاه گمان نمایند. با همه این سادگی خش ما نیز در کار خش استاییم. تو بر این مرد را طالب دریا تشنه برده تشنه می آریم. عجیب که چرا صالح جلیل چون یک روباه ترسو را چند سال در زیر قنات خود گرفت. صالح جلیل در این کارها شیر بود. آیا او میدانسته باشد که 7 سال قبل در این شب 23 آگوست نجات دهندهش مرا از طرفخانه اوستا روس به مهمانخانه برآورده با بنده حساب کتابش را برابر نمود؟ در همان وقت من از بالای ساله جلیل به یگان جا عرض نکردم و او چنان مزه خورک شد که حسابش گم. میگویند که با ماه شینی ماه شوی، با دک شینی سیاه شوی. چرا در این چند سالی با ساله جلیل همکار بودند از او ترسیدن محبت ناموختی و مثل او شردیل نشودی؟ تشکر، اکنون میخیزیم، الکه شام گذشت. تا قریبی های روز برمیگردیم. من تیار، فراموش نکن فردا بگاه تشکیلی در همین جا. آنها هر دو از خانه بدر رفتند. الیک یفریموویچ کوالچوک برابر گرفتن خبر سمت حرکت افتماشینی تمغای مرسدس 600 رقم دولتیش 1955 RT01 وضعی منبعدی کار را در ترازوی عقل برکشید. عموما در راه‌های کوهی تعقیب مرسدس 600 که سرعتش نسبت به سرعت افتماشینی وطنی خیلی بلند است غیر امکان بود. این را پیش از همه سبب آن بود که در راه های پرپیچیده به کوهی مرسدس هم با سرعت بلند حرکت کردن نمی توانست و از احتمال دور نبود که آنهایی که مورد تعقیب قرار داشتند از نیت تعقیبگران آگاه گردند. در چنین حالت شکست عملیاتی در پیش ایستاده که همکاران گلابادی از آن امید کلان داشتند ناگزیر بود. دوم، مسافه قریب 200 کیلومتر راه را به فایده تعیین نمودن در حالتی که امکانات با مخابره برآمدن آنها نبود. وضعیت خود مرکز را بد می ساخت چون که خود مرکز به حیات کارمندان خیش جوابگر بود و به یگان اساس در شب از قفای شخصیت هایی که در جنایت گمانبر بودند فرستادن آنها از روی توکل معنی نداشت. سیوم، مرکز امکانیت پوره داشت که درباره سمت حرکت مرسدس به شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد خبر دهد. در آن صورت خواجه و شخص ناشناسی همراه او بوده در چون یک مسافه زیاد از قفای خیش تعقیب را حس نکرده می توانستند به یگان دودیلگی دوام عملیات خیش را به انجام رسانند. من از همین حالتها را در میزان عقل برکشیده الیک یفریموویچ به مخابره برآمده به یکم که تا کنون تعقیب مرسدس را به دوش داشت تبلی بازگشت داد. آین چه خیل می شود؟ همین قدر نظارت بردیم و یک و یک باره از آن دست کشیم. پرسید تجربه آموز عبدالرشید شریف. بالا چیکار کردنش را میداند. گویان مظفر بعد از نظر پنهان شدنی مرسدس افتماشین خش را باز به طرف شهر برگردان. اکنون به کجا می رویم؟ به نزدیک کوالچوک. چرا به خانه نیه؟ علیگ یفریموویچ تبلی بازگشت داد. اعتراض کرد تجربه آموز. همه گونه تبلی بازگشت را راه است. و تبلی از ملیسه برون شده ما را به سوی خش میخواند و یعنی باز به ملیسه گفت راننده. 4-1 ساعت پس مظفر سفر و تجربه آموز عبدالرشید شریف رخصت پرسیده وارد اتاق سرداری بخش کافتکاو جنایتی شدند. خوش خواجه ورا گسل کردید؟ بعد سلام علیک پرسید صاحب اتاق. ها لیلی انور رامنه را تا خودی دروازه شهر گسل نموده برایش راه سفید آرزو نمودیم. رازیبک شریف زاده نبودند و بنده به یگان مصلحت پیشگی به چنین خلاصه آمدم که تعقیب منبعده مرسدس به منفیت کار نیست. باکه نیست. شاگرد چه اندیشه دارد؟ برخلاف عقیده لیتینانت کلان بنده تا کنون بران عقیده هستم که ما باید تا انجام عملیات از قفای خواجه و ناشناس نظارت می بردیم. کارهای جستجویی هم مثل بازی شطرنج است و در بازی آن کس برد می کند که اقلا یک یا دو حرکت نوبتی حریف را معین نمایند. رفت خواجه ایوه و مردی همراهش از تفتیشات پناه برند چی؟ هر کار شدنش ممکن ولی به عقیده ایمان آنها به موضعی گلاباد رفتند. تا گلاباد باشد قریب 200 کیلومتر راه. در راه های کوهی با سرعت بلند رفتن خطرناک است. از همین رو به حساب میانه مرسدس هم از روی 40-50 کیلومتر در یک ساعت حرکت خواهد کرد. هر چند ما نظارت را از قفای خواجه ایوه برداشتیم ولی ما امکانیت پوره داریم که نظارت مکملتر را در این جاده تشکیل نماییم. چون این نظارت به فکر من نتیجه بهتری خواهد داد. اکنون باور کردم. انا امین خیل عبدالرشید. به فکرم بنده در این بازی شطرنج غالب خواهم شد. انشاءالله. بیایید. اکنون یک جای متن برقی تجلی را به شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد ترتیب دهیم. پیشنهاد کرد پدپلکونیک ملیسه کوالچوک. مظفر و عبدالرشید این دعوت را پذیرفتند و هر سه یک جای به ترتیب دادن برقی تجلی پرداختند. ساعت 21:17 دقیقه نوبتدار شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد از تلفکس متن زیرین را گرفت. و سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه گل‌آباد پدپلکونیک میلیسه حمید جاوید. برقیه تعجیلی ساعت 20:08 دقیقه دو نفری که توجه شما را بیدار کرده بودند با افتماشینی تمغه مرسدس 600 رقم دولتیش Y1955 RT01 شهر را ترک کردند. چون سمت حرکت افتماشینی نام برده به طرف شما بود، ما تعقیب منبعده آن را از لحاظ کارهای اپراتیوی موافق مقصد نشماریدیم و تعقیبگران را از ساعت 21:15 دقیقه به جای کار اساسیش باز خواندیم. ما چنین می شماریم که سیاهان شبگرد بهر انجام عملیات به سمت شما حرکت دارند. از روی حسابات پیشکی مرسدس 600 ساعت های 23:50 دقیقه وارد منطقه خدمتی شما خواهد شد. از شما می پرسیم که بهر پیشوازگیری سیاهان چاره های ضروری اندیشید. سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی معیار ملیسه شریفزاده ار.
1: سومیان عزتمند یادرس می شویم که شما خانش بدهی رو از روی رمان تیغی سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصیروا، محرر لطفیه قربانوا. انجام گفتار 21 دوستداری وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: از سر بدر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی.
1: در شهر وحدت رادیوی فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.

جنگجوی نیاسود روز و شب از تاختن چنین تا برآمد بر انجمن.

که اکنون زلشکر چه باک چه پیشم خزروان چه یک مشت خاک پس آنگه سوی شهر بنهاد روی چو آمد به شهر اندرون نامجوی به مهراب گفت ای هوشیوار مرد پسندیده ای در همه کار کرد کنون من شوم در شب تیرگون یکی دست یازم بر ایشان به خون شوند آگه از من که باز آمدم دلاکنده و کینساز آمدم کمانی به بازو درفگند سخت یکی تیر بر سان شاخ درخت نگه کرد تا جای گردان کجاست خدنگش به چرخندرون راند راست بینداخت سه جای سه چوب تیر برآمد خروشیدن داروگیر چو شب روز گشت انجمن شد سپاه بدان تیره کردند هر یک نگاه بگفتند کین تیر زال است و بس نراند چنین در کمان هیچ کس شماساس گفت ای خزروان شیر نکردی چنین رزم را خیر خیر نه مهراب ماندی نه لشکر نه گنج نه از زال بودی بدین گونه رنج نبودی مگر من چنین رزمگاه نه دشمن کشیدی به ما بر سپاه خزروان چنین گفت کین یک تن است نه از آهن است و نه آهرمن است تو از جنگ او دل مدار هیچ تنگ هم اکنون بیارم من او را به چنگ نمانم ورا زنده بر پشت زین همه نامداران ایران زمین ببرم سرش را به برند تیغ بیارم به مهراب چون تیر میغ چو خورشید تابان ز گنبد بگشت خروش تبیره برآمد ز دشت به شهر اندرون کوس با کرنای خروشیدن زنگ و هندی درای دمان زال پوشید ساز نبرد بر اسب اندر آمد به کردار گرد سپاهش نشستند بر پشت زین سر پرزکین ابروان پرزچین بیامد سپه را به هامون کشید سر و پرده و پیل بیرون کشید سپاه اندر آمد به پیش سپاه شد از گرد هامون چو کوه سیاه دو لشکر برابر کشیدند صف زکین جگر بر لب آورده کف خزروان دمان با عمود و سپر یکی تاختن کرد بر زال زر عمودی بزد بر بر روشنش شکسته شدن نام بر جوشنش چو شد تافته شاه زابلستان برفتند گردان کابلستان یکی گبر پوشید زال دلیر به جنگ اندر آمد به کردار شیر به دست اندرون داشت گرز پدر سرش گشته پرخشم و پرخون جگر خزروان بیامد چنان کینه خواه که شیر خروشان به پیش سپاه چو دستان برانگیخت گرد نبرد همانگه خزروان برآمد چو گرد دمنده چنان بر خزروان رسید برافراخت آن گرز را چون سزید بر او حمله آورد چون اژدها به میدان درون تنگ کردش رها بزد بر سرش
گرزه گاو رنگ زمین شد زخون همچو پشت پلنگ بیافکند و بسپرد و زو برگذشت ز پیش سپاه اندر آمد به دشت شماساست را خواست کاید برون نیامد برون کش نجوشید خون به گردن درون یافت گلباد را به گردن برآورد پولاد را چون گرز و شمشیر دستان بدید همی کرد از او خیشتن ناپدید کمان را به زه کرد زال سوار خدنگی بدو اندرون راند خار بزد بر کمربند گلباد بر بران بند زنجیر پولاد بر میانش ابا کوهه زین بدوخت سپه را به گلباد بر دل بسوخت چو این دو سرفکنده شد در نبرد شماساس شد بیدل و روی زرد شماساس و آن لشکر رزم ساز پراکنده از رزم گشتند باز پس اندر دلیران زابلستان برفتند با شاه کابلستان چنان شد ز بس کشته آوردگاه که گفتی جهان تنگ شد بر سپاه سوی شاه ترکان نهادند سر گشاده سلاح و گسسته کمر شماساس چون در بیابان رسید زره قارن کاوه آمد پدید که از لشکر ویسه برگشته بود به خاری گرامیش را کشته بود به هم باز خوردند هر دو سپاه شماساس با قارن کینخواه بدانست قارن که ایشان کند ز زابلستان تاخته برچند بزد نای رویین و بگرفت راه به پیش سپاه اندر آمد سپاه به گردان چنین گفت پس پهلوان که ای نام داران روشن روان به نیزه درایید در کارزار مگر کندر آرید زیشان دمار سواران سوی نیزه بردند دست خروشان به کردار پیلان مست نیستان شد از نیزه آوردگاه ز نیزه نخورشید پیدا نما بران لشکر بسته و خسته خورد به خورشید تابان برآورد گرد همه هرچه بود لشکر ترک خار بکشت و بیفکند در ره گذار گریزان شماساس با چند مرد برفتند از آن تیرگرد نبرد

0: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: Радиои фарҳангро шумо дар шаҳри Саравшан рӯи мавҷи 107.1 FM шунавед.
1: تقدیم از رادیوی فرهنگ. گلچینی اشعار. شنوندگان عزیز، حالا از برنامه گلچینی اشعار شعرهای شاعر ولی جان اکبری را در قرائت مؤلف شنوید.

مدحی وطن واپسین گنج نیاگان مدتهای آل سامان مرز خلق پاک ایمان تاجیکستان تاجیکستان مسند جمشید و دارا هم سمرقند هم بخارا نفس شیرین و گوارا تاجیکستان تاجیکستان تاجیکان را تاج و مغفر تخت حکمت را سکندر نیک داور عد گستر تاجیکستان تاجیکستان عالمی شعر و ترانه کان عرفان و فسانه نغمه چنگ و چغانه تاجیکستان تاجیکستان تختگاهی قومی دانا آخرین داروی سینا نور و برق چشم بینا تاجیکستان تاجیکستان علم را ماه و ستاره فضل را خورشید پاره کودکان را گاهواره تاجیکستان تاجیکستان کوشکی دانش اثرها کشوری عینی سیرها ملک بابا جان نظرها تاجیکستان تاجیکستان افتخاری هر سخنور زینتی دیوان و دفتر آسیا را زیب منبر تاجیکستان تاجیکستان ناظری هر عرف و عادت پاسبانی رسم و سنت کاخ صلح و قصر وحدت تاجیکستان تاجیکستان کور بادا چشم خصمت در رهی تقدیر و قسمت سرزمینی ننگ و اسمت تاجیکستان تاجیکستان طالع و اقبال تاجیک رمز استقلال تاجیک بخت تاجیک بال تاجیک تاجیکستان تاجیکستان دل زیزدان دارد امید همچنین باشی تو جاوید چون زمین و ماه و خورشید تاجیکستان تاجیکستان رازداری رازداران غمگساری غمگساران هم پدر هم مادری جان تاجیکستان تاجیکستان

جان پدر ای نور بخشی دیده بینای من پیشوای و خیزری من ای خاجب و مولای من سجده ها سوی تو می آرم که محرابم توی رحنما و استاد و رهبری دانای من خنده خورشید خاور چون تبسم های توست فیض یاب از فیض رویت منزل و معوای من سرحساب زندگی آموختم از پند تو شد دعایت حادی راهی دلی دریای من چون تو ام نبود مرا پیری خیرد در روزگار عیز هر مردان دوران بهتر و والای من جان ابگار مرا چون تو طبیب نیست نیست خود توی اندربر من بو علی سینای من از رضای قلب تو یابم بهشت نقد را نیک اختر نیک منظر وارسی آبای من کم مبادا از سری من سیله دستان تو دلکش و زیباست با تو حالی و فردای من.

زندگی با خلق نیکو دلستانی بود و هست. گاه اندوه و ریاضت سخت جانی بود و هست. دل ز گردابی تأمل یک نفس بیرون نشود، این صفت او را قضای آسمانی بود و هست. وسعت آباد تفکر جویم و حسن سخن بهترین شغلی که دارم خامرانی بود و هست. از سبا پنهان به گوش سبزه می گفت نور، راز بین دوستان گنج نهانی بود و هست. کهنه چرخ صد هزاران تیغ را تیزی دهد، پند پیران سیقل عمر جوانی بود و هست. ننگم آید از کمان و تیر، گرچه افسرم عالم دامنکشی دستی کمانی بود و هست. ای که مغروری خودی، از خاکساران رو متاب، رزقشان از خاک و مرزی دهقانی بود و هست. گرچه چندین شاخه های آرمان بشکستیم، جان عاشق پیشم باز آرمانی بود و هست. از هزار عالم تراشی دور، پیش عاقلان صاحب عزت یک فقیر نکتدان بود و هست. امتحان به هر کسان هر رنگ ظاهر می شود، امتحان معمار ما را زندگانی بود و هست.

مادرم غصمه کشید، مادری معتبرم غصمه کشید، خیش را تازه بیاراست و پیراسته کرد تا شود باعث شوقی پدرم غصمه کشید. خالوخت گرچه از این پیش نبود معقولش، پدره و غازه اگر چند نشد مقبولش، با خدارایی اگر کوچه و بازار نرفت، این زمان خاطر زوقی پدری خوش نظرم غصمه کشید. خرس زیبای سفیدش به مثل ابری بهار، فیض دیدار خوشش نوری مهن در شب تار، هینه دل بسته دستان سخا پیشه او، لطف سر تا به قدم از سخنش منت دار، پدرم تا بشود بار دیگر عاشق زار، مادری خوشگوهرم غصمه کشید. سحری دوختنی کرته به کیلین آموخت، تا به پیشین بینشست و دوسه دسترخان دوخت، یک تهی شوهر خود را چونکو در به کرد، مادری خوشگل صاحب هنرم غصمه کشید. تا پدر را نشود مهر از او بیگانه، نرود فیض و فتوح و برکات از خانه، تا که از طعن کسان ما همه باشیم ایمین، بشکفت تا گل اقبال در این کاشانه، تا بیاساید و نانش بیپزد با یک رو، با همین نیت پاکیزه و ارمان نکو، مادری از شریعت با خبرم غصمه کشید، بحر بیداری مهر پدرم غصمه کشید، پاک دین مادر نیکو اثرم غصمه کشید، مادرم غصمه کشید.

نام تو بود شهدی نقد بر زبان من شکر ایزد منان که تو را به من داده روشن است از فیضت منزل و مکان من راحت و دل جمعم هستی نکوی توست عیز تو تبسم ها در لب و دهان من سرفکار کدبانو دل فراخ و صاحب ذوق خانه پرور و دل جو حسن خاندان من هر طعام تو جانا تازه لذت دارد می برد حلاوت ها جان مهمان من ای مربی پردان پندگوی فرزندان مامه حکایتگو بر نبیرگان من خندهات افتابی چهره پرتوی مهتاب ای مهی زمین پیما اندر آشیان من ای شفاگری مردم گاه دردمندی ها هم طبیب دردی من قوت روانی من بی خبر ز غیبت هاست قلب کودک آساید خلق عبرت آموزد زیب داستانی من خود توی نسیم خوش سوی بوستان عمر هم ستاره طالع اندر آسمانی من پاک خوب و خیراندیش یک مرام و یک آهنگ لطف بیکرانی تو زینت بیانی من جز وفا نمی دارم بهر تو روا ای دوست پاسخ این بود معمار وقتی امتحانی

پرهنر باید شدن. زندگی سنگ است، در قلبش شرر باید شدن. روزگار عماست، بحری آن نظر باید شدن. در ره مردم شناسی نیست کافی چشمی سر، چشم دل را سرمه و نوری بسر باید شدن. بر دفاع ملک علیه خصم غدار و شریر، بمب و توپ و زهر پرخوف و خطر باید شدن. بر علیه نشع جلابان و خیلی رشوخار، مثل شاه کشوری خود شیر نر باید شدن. تا به کی حناتی و تا راج و مکر و شیطنت، پرده پوشی ها چی لازم پرده در باید شدن. کم بود در یادلی بر نفع مردم جان من، سود آور ترزی در یا و گوهر باید شدن. زندگی بیچاره نالی نیست، عزم است و ثبات، علم و فن باید خواندن، پرهنر باید شدن. در ره تربیت فرزندهای سرزمین، استاد مهربان بیش از پدر باید شدن. پیش مردم تا که باشی دوست رو و سربلند، سینه صاف و پاک مانندی سحر باید شدن. بوستان خلق نیکو تا که باشد بی خزان، از فجور و فحش هر جا برحذر باید شدن. مثل دل باید تپیدن بحری آبادی ملک، خلق خود را نوری چشم و تاج سر باید شدن. تا شود گلباغی انصاف و ادب هم فیضبار، از حدیث و درس قرآن با خبر باید شدن. فرد اگر معنی نفهمد برزگاو بیش نیست، عاشق معنی شناسی شیری تر باید شدن. گر مرادی ماست خوشکامی ملت، اکبری فاضل و فرزانه و نیکوسیار باید شدن. موسیقی

شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر ولی جان اکبری را شنیدید. مؤلف خواند. انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شاد باشید.

0: های روز از شعر های روز
1: میهن به نامت از مرهی آرزو کنیم در گلشنت چو سبزه و گلها نمو کنیم آبی زلال چشمه پاکی تو خورده ایم میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم

0: های روز از شعر های روز
1: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند
2: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را می نوازد خاطر دلداده و دلدار را
2: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ
1: از رادیوی فرهنگ

جوانی کودکی پیریست، امیدی رفتگان و مویسفیدان است. از آچوبه به دست مادران پیر و آجیزها و شوری رودها و جلوه حسن بهاران است. جوانی آفتاب نیمروز گرم تابستان، نگاه پاک و بیغش، جوانی توشه فردا و فرداها. با رادیوی فرهنگ همیشه جوان بمانید.

در جوانی سعی کن گر بی خلل خواهی عمل میوه بی نقصان بود چون از درختی نوبر است

13 июні сали 1938 در ناحیه دشتی جم حال شاهین تولد شده است. شعبه سازهای ملی آموزشگاه موسیقی شهری ستالین آباد سال 1954 و فاکولته زبان و ادبیات تاجیک دانشکده دولتی شهر کویلاب را سال 1975 ختم کرده است. سالهای 1952-62 راهبری دسته صنعتکاران تئاتر خلقی ناحیه مسکو. 1962-75 کارگردان همین تئاتر. سالهای 1975-93 директори театри вилоятии драмаи мусиқии шаҳри Куйлоб буд. Моҳҳои охири умр дар театри давлатии академия ба номи Абулқосим Лоҳутӣ кор кард. Бо услубу равияи хос, шеърдонию маънисароӣ ва эҷоди оҳангҳои дилнишину ба матн мувофиқ на танҳо дар Тоҷикистон, балки берун аз он ҳам эътибори зиёд дошт. Сурудҳои гулзори ман куҷост, Ҳилолӣ, رفتی سیدا، سروی خیرامان، جامی، ساقی و حافیز، خجیل از سروی بوستان سعدی، بزوق سایب، چشم پرخمار، حسن دهلوی، یا هر دو لاهوتی، کوهندیار و نادرپور و غیره در بین تمام تاجیک زبانهای دنیا مشهور و محبوبند. در تربیه شاگردان سزاوار نیز سهم گذاشته حافیزان خوش زوقی را رهنما کرده است که فیضعلی حسنوف، میرزا وطن میروف، آزاد ما محترموف و رحمت الله هاشیموف از آن زمران. آدینه هاشیم در بسیار کشورهای دنیا شعر و سرودی تاجیکی را ترغیب نموده است. حافظ خلقی تاجیکستان سال 1963 دارنده اردن های دوستی خلق ها 1986 و دوستی سال 1999 بود و سال 1988 برای برنامه سالهای آخر برنده جایزه دولتی بنامی عبدالله رودکی گردید. 16 نویبر سال 1993 از جهان درگذشت. سرود و آهنگ های ابدی، کوچه در شهر دوشنبه و تئاتر خلقی ناحیه همدانی که به نامش گذاشته شدن خاطرش را زنده می دارد.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Амасола дар Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонон тажлил мегардад. Ба ин муносибат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо паёми шодбошии худ ҳамаи ҷавонони кишварро табрик ва муборакбод гуфтанд. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
2: Ҷавонони саодатманди кишвар, фарзандони азиз, ба ҳамаи шумо рӯзи ҷавонони Тоҷикистонро самимона табрик мегӯям. ин ҷаштро ҳамчунин ба ҳамаи ҷавононе ки дар хориҷи кишвар таҳсил ва кор мекунанд табрик менамоям. имсол мо рӯзи ҷавононро дар соли барои мардуми шарифи Тоҷикистон таърихӣ, яъне 35 солагӣ истиқлоли давлатии кишварамон ҷашн мегирем. воқеан истиқлолу озодӣ арзишҳои муқаддастарину муҳимтарин ва неъмати беҳтарин барои ҳар як фарди ватандӯсти кишвар, махсусан барои наврасону ҷавонон мебошад. дар таърихи 35 соли соҳибистиқлолӣ ва давлатдории навини тоҷикон, ҷавонон ҳамчун нерӯи ташаббускору пешбарандаи ҷомеа нақши басо муассир бозидаанд. бо ифтихор иброз менамоям ки ҷавонони кишвар ҳамчун қишри фаъоли ҷомеа дар татбиқи сиёсати давлат, рушди иқтисодӣ, миллӣ, пешрафти илму маориф, фарҳанг ва технологияҳои муосир иштироки фаъол доранд. онҳо дар афзунгардонидани дастовардҳои истиқлоли давлатӣ, ҳифзи марзу буми кишвар, амнияти ҷомеа ва давлат, таҳкими сулҳу субот ва пешрафти иқтисодиву иҷтимоии мамлакат саҳми арзишманд зошта истоданд. яъне имрӯз дар мамлакат соҳае нест ки ҷавонони мо дар он иштироки фаъол надошта бошад. давлат ва ҳукумати мамлакат ҳанӯз аз соҳҳои нахустини соҳибистиқлолӣ барои фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил, касбомӯзӣ, варзиш, соҳибкорӣ, яъне ба хотири мавқеи шоиста пайдо намудани ҷавонон дар ҷомеа тадбирҳои зиёдро амалӣ намуда истодааст. дар навбати аввал барои пешбурди муваффақонаи сиёсати давлатии ҷавонон заминаи зарурӣ ва муосири меъёрии ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуд. аз ҷумла барои наврасону ҷавонон зина ба зина тамоми шароити донишомӯзӣ ва аз худкунии касбу ҳунар муҳайё карда шуд ва ин раванд бо маром идома дорад. зеро яке аз роҳҳои пешрафту тараққиёти кишвар тарбияи نسل جوانی با سواد و صاحب کسب می باشد. قابل ذکر است که در 35 سال صاحب استقلالی قریب 1 میلیون نفر جوانان ما مؤسسه های تحصیلات عالی کشور و 140,000 نفر مکتب های عالی خارجی را ختم کرده صاحب کسب و هنر گردیدند. ولی تاکید می نمایم که با در نظر داشتی سرعت رشد علم و تکنیکا و طلبات زمانه این حالا هم قانع کننده نیست. در چنین شرایط آموزش علم و دانش های معاصر از جمله زین سنی، اقتصاد رقمی، تکنولوژی های اطلاعاتی، خدمت رسانی های الکترونی، برنامه سازی، انرژیتیکای نو و صاحب کاری اینوواسیونی برای جوانان اهمیت اولین درجه دارد. جوانان باید دانند که رشد استوار اجتماعی و اقتصادی کشور از سطح پیشرفت علم و تکنیکا و جاری نمودن تکنولوژی های پیشرفته وابستگی مستقیم دارد. بنابراین جوانان را ضرور است که در این مرحله با اراده مستحکم به فعالیت ثمر بخش علمی و تحقیقاتی و ایجادکاری و نوآوری مشغول شوند. همزمان با این در خاطر باید داشت که آموختن زبانهای خارجی و توسعه جهان‌بینی علمی برای جوانان امکانیت های وسیع تحصیل، کار و همکاری را در سطح بین المللی فراهم می سازد. کسب آموزی و صاحب شدن به هنرهای زمانوی عامل مهمی تأمین نمودن زندگی شایسته و رسیدن به سطح رقابتناکی اقتصادی می باشد که جوانان ما در این سمت نیز باید هرچی بیشتر تلاش نمایند. جوانان همچنین باید با تفکر سالم و حسی بلند مسئولیت به ظهورات خرابی آور و تأثیر اندیشه های افراطی مقاومت نمایند. زیرا در جهان پرحوادث کنونی تنها دولت های پایدار و در مقابل تهدید و خطرهای امروز استوار میمانند که مردمشان و مخصوصا جوانان آنها وطن دوست و آگاه با سواد و دانشمند، صاحب کسب و صاحب هنر، اختراع‌کار و نوآور و سرجمع و متحد باشند. فرزندان عزیز، میخواهم یک نکته بسیار مهم را تاکید نمایم که شما آن را باید همیشه در خاطر داشته باشید. ما تاجیکان ملت آریایی نژاد صاحب تاریخ بیش از 6,000 ساله و فرهنگی و تمدن ساز هستیم. ما شاه اثر علامه باباجان غفوروف تاجیکان و شاهنامه بی‌زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی را ما با همین مقصد چاپ و رایگان تقسیم کردیم که مردم و مخصوصاً نورسان و جوانان از تاریخ گذشته خود یعنی از ریشه خیش از انعنه های وطن دوستی و وطن داری خود آگاه باشند، از آنها افتخار نمایند و به خاطر حفظ کردن و تحکیم بخشیدن آنها تلاش نمایند. خصوصا در شرایط جهانی شوی و تأثیر منفی فرهنگ و سنت های بیگانه، شما باید ارزش های بنیادی ملی، تاریخ، زبان، فرهنگ، رسم و آیین ها و سنت و عنعنه های ملت باستانی تاجیک را آموزید، دانید و برای حفظ کردن و گسترش دادن آنها تلاش نمایید. مهمتر از همه به قدر نعمت بی‌بهای ملت و دولت، استقلال و آزادی رسید و تمام نیروی خود را برای حمایت و تحکیم آن روانه سازید. چون که ماس همین نعمت بی‌بها است که ما را در عرصه جهان میشناسند و احترام می نمایند و به تمدن قدیمه امان ارج می گذارند. ما نورسان و جوانان امروزه را بیهوده منبع تشبث های عظیم، سازندگان فردای آباد تاجیکستان صاحب استقلال و قوه پیشبرنده جامعه نگفته ایم. زیرا آینده درخشان دولت و ملت تنها در دست شما نورسان و جوانان با ننگ و ناموس، خداگاه و خودشناس و دارای تفکر معاصر است. ما به جوانان خود یعنی نسل زمان استقلال ایش بلند ملی و احساس گرم وطن دوستی آنها اعتماد کامل داریم و در پیشرفت تاجیکستان از همه بیشتر با آنها تکیه میکنیم. باور داریم که جوانان ما برای استقبال سزاوار جشن مقدس و بزرگ ملی امان 35 سالگی استقلال دولت سهمی از زشمند و نظررس خود را میگذارند. جوانان عزیز، من به شما مراجعت کرده بار دیگر تأکید می نمایم که استقلال و آزادی را همچون مقدسترین و عزیزترین نعمت برای ملت آزادی خواه و سلپروری تاجیک حمایه کنید. این وطن بیشتاسا را صدقاً دوست دارید. آن را چون سرزمین اجدادی امان برای نسلهای آینده ملت کوهنبنیاد تاجیک حفظ نمایید. در هیچ حالت به وطن، مادر و ملت خود خیانت نکنید. در شرایط بسیار حساس و مرکب جهان امروزه، سیمای معنوی ملت باستانی تاجیک را حمایه کنید. نمونه اخلاق حمیده انسانی، آداب معاشرت، ҳисси баланди миллӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва худшиносиву худогоҳӣ бошад. Эҳтироми падару модар ва калонсолонро ба ҷо оваред ва одобу расму оинҳои неки миллиро риоя намоед. Забони модариро покиза нигоҳ доред, зеро забони мо яке аз қадимтарин ва зеботарин забонҳои дунё ба ҳисоб меравад ва ин забони ширину шево ҳастии миллати бостонии тоҷик аст. Шумо ки дар фазои ваҳдату субот ва рушди кишвари озодамон камол ёфта истодаед, уҳдадоред ки тоҷикистони соҳиби истиқлолро ҳифз намуда, бо кору амали созандаи худ онро боз ҳам ободу пешрафта гардонед. Ҳар як наврасу ҷавон бояд амиқан дарк намояд ки тоҷикистон ватани ӯ, хонаи муқаддаси ӯст ва ободии он аз заҳмат, садоқат ва масъулияти ӯ вобаста мебошад. Бори дигар, ҳамаи шумо давомдиҳандагони таъриху фарҳанги қадимаи миллати ориёи нажоди тоҷикро ба ифтихори рӯзи ҷавонон табрик гуфта, ба ҳар яки шумо пеш аз ҳама саломатӣ, саодати рӯзгор, хушбахтӣ ва дар кору фаъолияти ободгаронаатон ба хотири пешрафти ватани азизамон барору комёбиҳои боз ҳам бештар орзу менамоям. Бигзор ҷавонони тоҷикистон ҳамеша пешсафи илму маърифат, ҳомии сулҳу субот ва созандаи имрӯзу фардои дурахшони ватани азизамон бошанд. Рӯзи ҷавонони тоҷикистон муборак, фарзандони азиз.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо паёми шодбошии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бахшида ба рӯзи ҷавонон шунидед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: آینداری نور برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ
1: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست
0: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست
1: آینه‌دار نور روشنگری اندیشه ها
0: آینه‌دار نور رهنمای بیداری
2: میگویم حضور شنونده خیلی عزیز و ارجمند رادیوی فرهنگ آنهایی که چی در داخل و چی در خارج کشور ما را میشنوند اما اکنون برنامه مستقیمی آینه‌دار نور تقدیم شماست و همه آنهایی که این لحظه با ما هستند برایشان روزگاری پر از سعادت و خوشی های بی پایان را تمنا داریم آرزو میکنیم که فضای تاجیکستانی عزیز همیشه همین گونه صلح باشد آرامی باشد و هموطنان ما چی در داخل و چی در خارج توانند که روزگاری آسوده را به سر ببرند
3: جوانانی سربلند و فداکاری تاجیک پیروانی صادقی نیاگانی خودند

0: جوانان در هر کشور دنیا قشر اساسی اجتماعیات را تشکیل می دهند و دولتی که به این مسئله یعنی چگونگی احوال و دورنمای رشد جوانان اهمیت می دهد از هر موقع هم آسایش کشور و هم ترقیات بیمیلان آن بردی عظیمی خواهد کرد.
1: با وطن من فخر دارم، با وطن من زنده.
0: روز جوانان مبارک، جوانان شجای وطن.
2: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
3: سلام علیکم. در نشر مخصوصی بخش اطلاعاتی نوید با شما هستم، سید احسانی جلالیان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب به تصویب رسید. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با مقصد اعتراف دستاوردهای بزرگ در ساحه طب فرمان می‌دهم. جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب تأسیس داده شود. فوند جایزه بین المللی مذکور تشکیل کرده شود. حکومت جمهوری تاجیکستان نظام نامه جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب و فوند آن را تهیه و تصدیق نماید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، شهر دوشنبه 23 می سال 2026. شرح فرمان. جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و با مقصد ارجگذاری به سهم فرزند بزرگ ملت تاجیک ابو علی ابن سینا در ساحه تندرستی و رشد علمی تک در عرصه جهان تأسیس داده شد. تشبث نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب اقدام کم نظیر در سطح بین المللی بوده، قدم مهم در سمت آموزش آثار علمی این فرزند فرزانه مردم تاجیک در جهان می باشد و برای رشد علمی طب و نظام بین المللی تندرستی نقش مؤثر خواهد گذاشت. قابل ذکر است که در آثار علمی ابو علی ابن سینا مسئله سلامتی و بهداشت موقع کلیدی داشته، موضوع های وابسته با سلامتی انسان، محیط زیست و پیشگیری بیماری های سرایتی در میراث علمی او وسیع انعکاس یافته است. با شرافت آثار ابد زنده خیش ابن سینا امروز نیز همقدم جامعه بشر می باشد. تحقیقات علمی و نظریوی و پیشنهادهای عملی ابو علی ابن سینا تا به امروز اهمیت علمی و عملی خیش را نه تنها نگاه داشته است، بلکه برای رشد سالمی جامعه جهان، مخصوصا در سمت پیشگیری کردن بیماری های سرایتی که سالهای آخر اهل بشر را به تهلکه انداخته است، مساعدت کرده توسط اصول های حاضر زمان تصدیق گردیده است. همزمان هر سال 18 اوگست طبق قانون جمهوری تاجیکستان در باره روزهای عید، روز تولد ابو علی ابن سینا همچون روز کسبی کارمندان ساحه طب در کشور جشن گرفته می شود. حالا در کشورمان دانشگاه دولتی طبی و در پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه یک ناحیه به نام این نابغه نامگذاری شده است. تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب همچون تشبث نوبتی پیشوای ملت یک قدم مهم در سمت معرفی علم طب تاجیک و بزرگداشت خاطره فرزندان فرزانه ملت تاجیک بوده، بار دیگر ثابت می‌سازد که شیخ رئیس ابو علی ابن سینا همچون بزرگترین فیلسوف، عالم، طبیب و شاعر تاجیک در رشد و کمال تمدن جهانی سهمی برجسته گذاشته، نام او برای اهل جهان عزیز و جاویدانی گردیده است. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس یافتن جایزه، اعتراف نمودن دستاوردهای نظررس در ساحه طب در سطح بین المللی می باشد. فرمان مذکور مسئله های تأسیس، تهیه و تصدیق نظام نامه ها و فوند جایزوی را در بر می گیرد. اقدام ذکر شده به هوسمند گردانیدن عالمان ساحه طب نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بین المللی روانه گردیده بار دیگر از تاریخ دیرینه علم طب تاجیک شهادت می دهد و در حل مشکلات جای داشته ساحه تندرستی و بهداشت بین المللی سهمی باریز می گذارد. با جایزه مذکور شخصان مشرف می‌گردند که در رشد ساحه تندرستی بین المللی و علم طبی جهانی سهم برجسته گذاشتند. با اطمینان می‌توان گفت که تشبث نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای حل مسئله های گلوبالی ساحه تندرستی نقش مؤثر گذاشته، چون دیگر اقدام های سطح جهانی اشان از جانب جامعه جهانی جانب داری میابد. پایان بخش خبری نوید.
2: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
4: تیغ سینا

این و آن هر کجا دعوای سینا می کند تا به بام شهرت عالم گذارد نردبان لیک سینا آنقدر این بام را برداشته است این و آن کی می تواند نردبان ماند بران از ازل داروی تاجیک ریشه خار است و بس لیک تا هفتاد پشتش بوی سینا می کند پیش او از ذکر نان ذکر جان زنده به آرزوی روح والای و توانا می کند دوش می باییست تاجیک بو علی آرد به دست چون نبودش غیر دردی بی دوا نقد دیگر انتظار نوش دارو بود سهرابش هنوز در سری دستی پدر خونشار از دستی پدر روم اگر از قرن اسکندر فراموش کرد زود در خراسان و بدخشان ضرب کارش ماند گر قتیبه از بخارا باز پس برگشت و رفت در بخارا ریش های ذوالفقارش ماند قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست سرگذشت مردم پیچیده فریاد من است آنکه عمر مرده مرده زندگی کرد و نمرد سوخته ناسوختن ایجاد اجداد من است ساعت محمود سوی روم و ری می برد است ابن سینا تا به نبض نوح سامان دست برد در خراسان زهر ارزان بود و پا زهر نبود در علاج زهر قاطی زهر می بایست خورد بو علی بیدار و خلق بو علی بیدار نه بو علی آباد و ملک بو علی زیر و زبر پیش عقل بو علی عقل زمان کوتاه بود پیش دست بو علی دست زمان کوتاه تر بس سار شد مزار عصر نافرمان او بس منار سرنگون افتاد و او بر پای ماند چون میانجی در میان خیر و شر استاده بود همچنان در بین تاریخ جهان بر جای ماند دوش میباییست تاجیک بو علی آرد به دست چون نبودش غیر دردی بی دوا نقد دیگر گرچه حرف دفتر و دیوان او مشهور بود در سری دیوان و دفتر رودکیش کور بود ساعت سلچق و سوی کافیان میراند است در میانش تیر و تیغ جان ستان میراند است خلق تاجیک تیغ جانبخشای سینا را گرفت تیغ جانبخشای سینا روی دنیا را گرفت

پس از دوره باستان و یا زمانی هخامنشیان از عهد ساسانیان سالهای 224-651 میلاد مرحله دوم تاریخ تشکل زبان تاجیکی فارسی که در علم شرقشناسی با نام زبان فارسی میانه معروف است آغاز می‌یابد. آثار این دوره زبان که در میان دوره باستان و نو قرار دارد برای چگونگی تشکل تاریخ مرحله های زبان از دوره باستان به میانه و از میانه به نو همچون پول پیوندگری هر یکی از این دوره ها بسیار مهم ارزیابی می شود. دوره موجودیت این زبان پس از عهد هخامنشیان تا دوران اسلامی تقریبا تا قرنهای 7-8 میلاد تخمین می شود. در عهد ساسانیان این زبان با نام پارسیگ یاد می شد که اصطلاح پارسی و شکل عربی شده آن فارسی ادامه این نام می باشد. بعدن پس از زمان ساسانیان اصطلاح پارسی و یا فارسی برای دوره نوی زبان یعنی فارسی دری مورد استفاده قرار گرفت. چون پارسی یا فارسی میانه همچون زبان متروک از استفاده خارج شد، اصطلاح پارسی و یا فارسی نسبت به این زبان دیگر به کار نرفته، بلکه برای آثار ساسانیان و زبان آن اصطلاح پهلوی مقرر گردید. همین طریق ادامه زبان عهد ساسانیان یا دوره نو در الفبای عربی جایگزین فارسی میانه ساسانی گردید. زبان فارسی میانه در الفبای آرام اساس پهلوی زبان رسمی و دینی دولت ساسانیان بود. در زمان ساسانیان به این زبان آثار فراوان دینی و فلسفی، حقوقی، تاریخی و ادبی به میراث گذاشته شد، اما بر اثر حوادث تاریخ بیشتری آن محو و یا خراب گردید.

آثار فارسی میانه از دوران ساسانیان در الفبای پهلوی و الفبای مانوی معلوم است. در رسم الخط پهلوی آثار گوناگونی از قبیل سنگ نوشته های پهلوی، نوشته های روی سکه ها، مهرها، سفال نوشته ها، پوست نوشته ها، پپیروس ها، آثار پهلوی کتابی، زبور پهلوی و در الفبای مانوی در اساس خط سوریانی، آثار فارسی میانه مانوی از طرفان نوشته شده. همچنین بعداً تعداد از متنهای پهلوی به خط اوستایی، پازند و پارسی نیز برگردان شده اند. سنگ نوشته های دوران ساسانیان که کهن‌ترین بخش آثار پهلوی محسوب می شوند به عصرهای 3-6 میلاد منسوبند. پوست نوشته ها و پپیروس ها شامل نامه ها و اسناد دولتی بوده. در آنها عنوان ها و اصطلاحات نظامی و نامنگاری نیز استفاده شده اند. یکی از آثار بسیار مهم زبانی متنهای پهلوی کتابی دانسته می شود. این آثار با نام ادبیات پهلوی معروف بوده، بیشتری آن از متنها و نوشته های دینی عبارت است. از دوران ساسانیان به خصوص ادبیات پهلوی که شامل متنها و رساله های گوناگون بود، در دوران اسلامی با سبب تحولات زبان پهلوی به فارسی دری و تبدیل خط پهلوی به رسم الخط عربی تعداد زیاد آثار از میان رفت. برخی از رساله ها و کتاب های پهلوی دینی به مانند دین کرد، بندهیش، نخست آفرینیش، دادستان دینی، داستانهای دینی یا قضاوت درباره دین و چندین آثار دیگر که در عصر نوح میلادی تهیه گردیده اند، امروز از منبعهای مهم زبانی دانسته می شوند. زبان دوره میانه دارای دو مرحله تشکل، آثار پهلوی و مانوی بوده، با دو نمع خط یعنی خط پهلوی و خط مانوی کتابت شده است.

همان طوری که محققان زبان و آثار عهد ساسانیان تذکر داده اند، زبان به اصطلاح فارسی میانه ادامه بیواسطه شکل نوشتاری زبان کتیبه های میخی دوران هخامنشیان نبوده، بلکه یک شکل تشکل یافته زبان گفتاری عهد هخامنشی می باشد. یک بخشی از نگاه زمان و تاریخ بسیار مهم سنگ نبشته های دوران ساسانیان محسوب می شود. این آثار به سه زبان فارسی میانه، پارتی، یونانی و گاه ها به دو زبان فارسی میانه و پارتی نگاشته شدند. یکی از مشکلات در خوانش و آموزش آثار پهلوی نظام الیفبای آن می باشد. این الیفبا که بر پایه الیفبای آرامی در زمان اشکانیان و بعدن ساسانیان تهیه شده بود، با داشتن علامتهای کمتر از آوازهای این زبان مشکلاتی را در خوانش و صوتیات آن به بار آورده است. مشکلات دیگری این رسم الخط در استفاده حزوارش ها یا ایدیاگرامه ها در آثار پهلوی می باشد. این حزوارش ها در فرهنگ پهلوی، فرهنگ آرامی به پهلوی ترجمه و معنی شده اند. زبان فارسی میانه یا پهلوی ساسانی از نام یکی از لهجه های قسمت جنوبی ایران ولایت فارس گرفته شده است. نام اصلی زبان در شکل پرسی از اولی هزاره میلادی به ما رسیده است. بغیر از ولایت فارس با این زبان حد اقل ساکنان دو ولایت جنوبی ایران کرمان و مکران نیز گفتگو می کردند. این زبان تقریبا هزار سال در سده چاری تا میلاد تا عصرهای هفت هشت میلادی وجود داشت. بعدن هم از طرف زردشتیان استفاده شده است. تاریخ انکشاف زبان فارسی میانه به دو دوره، دوره اشکانی ها و دوره ساسانی ها تقسیم می شود. تغییرات کلی اساساً به دوره آخری رشد این زبان راست می آید. از بس که خط این زبان در دوره اشکانی ها و ساسانی ها آرامی بوده، در آن حزوارش ها فراوان استفاده شده اند، خصوصیت های دستوری و آوایی آن بعد از آشکار شدن آثار مانوی از طرفان که با خط فنیتیکی آوایی نوشته شده اند معین گردید. زبانی فارتی در تشکل دوره نوی تاریخ زبان پارسی دری و یا فارسی تاجیکی، نقش زبان پارتی از نام منطقه پارت و زبانها و لهجه های شرقی از جمله سغدی و باختری خیلی مهم ارزیابی می شود. زبان پارتی به گروه زبانهای غربی ایرانی شمال غربی داخل بوده، زبان مادری پارت ها می باشد. پارت پرثاوه یکی از ولایت های باستانی آریایی بوده، از دوره شاهیگری مادها و هخامنشیان معلوم و یکی از سترپی های ولایت های این دولت ها به حساب می رفت. در زمان ما این سرزمین بخشی از ولایت های استان های خراسان و گرگان و مازندران و قسمت خردی از بخش جنوب غربی ترکمنستان را تشکیل می کند. زبان پارتی زبان رسمی و دولتی شاهنشاهی اشکانیان پارت 250 تا میلاد 224 بعدی میلاد بوده،
از این زبان نوشته های بایگانی شاهان این سلاله از پایتخت اول آنها شهر نیسا نزدیکی اشخاباد امروزه شکل درست این کلمه اشکاباد از نام شاه اول پارتها اشک اول گرفته شده است که در اینجا رسم تاجگذاری او برپا شده است. در سده اول هزاره یکم میلادی و نوشته های شاهان ساسانی و اینچنین کتیبه های مانوی پارتی از طرفان چین باقی مانده است.

این زبان در دوره اولی پادشاهی اشکانیان همراه با زبان یونانی و بعداً از دوره مهرداد یک سالهای 171-132 تا میلاد تنها زبان رسمی و دولتی اشکانیان پارت می گردند. بعضی محققان اظهار داشتند که شاید از ابتدای سده 3 تا میلاد زبان پارتی زبان رسمی دولتداری پارت قرار گرفته باشد. بازیافت نوشته بانای ظرفها از نیسا در این باره شهادت می دهد. زبان پارتی به زبان فارسی میانه خیلی نزدیک است. بنابراین در تحقیقات و پژوهش‌های دانشمندان ایران با نام پهلوی اشکانی یا پهلوی شمالی در برابر پهلوی ساسانی یا پهلوی جنوبی یاد می شود. ولی در پژوهش‌های خاورشناسان اروپایی همچون زبان پارتی به طور علاهیده و مستقل آورده می شود. الفبای زبان پارتی در اساس خط آرامی ساخته شده است. بنابراین در این زبان صداناک های کوتاه و حتی بعضی صداناک های دراز را نمی نویشتند. خط زبان پارتی مخصوصا دوره اول از حزوارش ها پر بوده خواندن متن های پارتی را دشوار می گرداند. خصوصیت های صرفی، مورفولوژی و آوایی فنیتیکی زبان پارتی را اساسا از روی نوشته های مانوی که به ایدیاگرام ها نوشته شده است می آموزند. این نوشته ها به عصر 3 بعد میلاد تعلق دارند. الفبای پارتی مانوی در اساس الفبای پلمیری آرامی ساخته شده 22 علامت دارد و صداناک ها را در آن با علامت های الهیده اشاره می کنند. باید گفت که زبان پارتی زبان عبادتگزاری نه تنها مانویان پارت بلکه مانویان سوخت هم بود. سوغدیان برای اجرای رسم و سنت های دین مانوی از زبان پارتی استفاده کرده کلمه ها و ترکیب های دعا و سرود های مانوی را با خط سوغدی خود عیناً می نوشتند که برای معین کردن تلفظ درستی بعضی همصداهای این زبان اهمیت بزرگی داشت. میراث فرهنگی و آثار ادبی عهد اشکانیان پارت در شکل اصل تا زمان ما خیلی کم رسیده است. بزرگترین خدمت پادشاهان پارت از جمله ولگیز یک ولخش یک

متنی پهلوی یادگاری زریران نمونه پرارزش ادبی عهد پارتها بوده، از لحاظ جنبه اساطیری و روایتی به فرهنگ آریایی و اویستا ارتباط دارد. ادبیات این دوره اصلا با نام ادبیات پهلوی شهرت داشته، ضمن تکمیل دادن خط آرامی در زمان شاهان پسین اشکانی با خط پهلوی کتابت شده است. آثار دیگر ادبیات پهلوی که قبلا با زبان پهلوی اشکانی انشا شده سپس به زبان پهلوی ساسانی پارسیک تحریر و تکمیل و برگردان شده است، داستان منظومی درخت آسوری می باشد. این داستان در وزن هجا، مصرع‌هایش 10-15 هجایی آفریده شده، در شکل مناظره درخت آسوری، نخل خرمای سوریانی و بوز تعریف گردیده است. احتمال می رود که این داستان قبلاً جنبه شفاهی داشته، شاید در مذمت اشرافان اجنبی یعنی سلیوکی ها گفته شده است. زیرا درخت سوریانی به ارکان دولت و با شیشگاه مرکزی سلیوکیان که در قلمرو سوریه و بابل بود یک شباهت و نسبت عجیبی دارد. علاوه بر این طرز زندگی مردم چاروادار و زحمت پیشه که به روزگار مردم محلی تورانی هماهنگ بود در تمثال بوز افاده یافته است. زبان پهلوی و ادبیات پهلوی که در عهد اشکانیان پارت پایه‌گذاری شده بود چون میراث مشترک قوم های فارسی زبان از جمله نیاگان خلق تاجیک اعتراف شده است.

در تشکل و گسترش زبان تاجیکی یک گروه زبانهای ایرانی شرقی نیز نقش بزرگ دارند. این زبانها زبان باختری و زبان سغدی می باشند که در دوره نوی انکشاف زبانهای ایرانی بیشتر در بخش لغت و کمتر در بخش آوایی و گراماتیکی خیلی از خصوصیتهای خود را به زبان تاجیکی داده اند. زبان باختری در اتنوگنز مردم تاجیک نقش مهم دارد. آن از عصر یکی میلادی تا سالهای 560-570 میلادی، از آغاز دوره کوشانیان تا شکست دولت هیتاریان از طرف ترک ها و ساسانیان، هم در باختر و هم در سغد زبان رسمی دولتی بود و در پیدایش و گسترش زبان تاجیکی نقش مهم دارد. زیرا دوره اساسی پیدایش و تشکل دوره اول زبان دری و یا تاجیکی از قرن 5-9 میلاد به بعد به همین حوزه زبانی ارتباط دارد که این را آثار خطی و تحقیقات های معتبر علمی در دو قرن آخر به خوبی ثابت کرده است. پس از مهاجرت قبیله های آریایی معروف با نام های مادها و فارسها به غرب ایران کنونی، در شرق سرزمین آریایی قبیله های دیگر آریایی شرقی از جمله باختری ها، سغدی ها، خارزمی ها، سکایی ها و دیگر مردمان این حوزه های زبانی و فرهنگی در یک منطقه بسیار گسترده در کنار

0: هم عمر به سر می بردند. این سرزمین های زیستی مردمان آریایی بنابر معلومات کتاب ویدیوداد بخش یکم برای شناخت مردمان آریایی مهم ارزیابی می شوند. همه آن سرزمین های شرق آریایی که در ویدیوداد ذکر شده اند در تاریخ تشکل خلق تاجیک نقش مهم دارند و بیشتر زبانهای معروف این نواحی از جمله باختری، سغدی و دیگر گویشهای محلی در رشد زبان تاجیکی نیز نقش بازیدند. باختر از قدیمترین سرزمینهای مردمان آریایی شرقی بوده که ذکر این نام در آثار تاریخی از جمله اویستا و سنگ نبشته داریوش یک شاه هخامنشی در بیستون دلیل آن می باشد. همچنین باختر از آن سرزمین هایی است که در آن یک بخش اویستا در زمان گستریش آیین زردشتی از جانب پیامبر زردشت در دربار ویشتاسپ حاکم باختر آفریده شده است. این سرزمین مثل سوخت و خارزم و سیستان و دیگر نواحی شرق آریا دارای زبان مستقل بود. همچنان که درباره زبانهای سوغدی و خارزمی دوره باستان چیزی نمی توان گفت، در مورد زبان باختری باستان نیز به درستی نمی توان قضاوت کرد. اما زبان باختری باستان در برابر سوغدی باستان و خارزمی باستان همچون مرحله آغازی این زبانها مثل فارسی باستان یا آریایی در زمان هخامنشیان وجود داشته و مردمان باختر به آن تکلم می کرده اند. و این همه زبانها و لهجه‌ها با وجود داشتن مشترکات فراوان از همدیگر تفاوت‌های نیز داشتند. این تفاوت‌ها یا مخصوصیت‌های زبانی را بر اساس آثار زبان‌های باختری، سوغدی و خارزمی دوره میانه می‌توان مشاهده و خلاصه کرد. همچنان که از مقایسه آثار زبان‌های باختری، سوغدی و خارزمی و تحقیق دقیق صوتیات و لغت آنها برمی‌آید، زبانهای مذکور طوری اثرها قرابت و شباهتهای نظر رسی را در خود حفظ نمودند. از این رو می توان قضاوت کرد که شباهت و نزدیکی این زبانها در حوزه زبانی شرق آریا در عهد باستان با هم دیگر باز هم نزدیکتر و قویتر بوده است. زبانی باختری باستان که در یک دوره با زبان آریایی هخامنشی وجود داشت، پس از اشغال باختر از جانب اسکندر مقدونی سالهای 329-327 پیش از میلاد و تأسیس دولت سلیوکی‌ها، یک جا با زبان یونانی مورد استفاده قرار داشت و همچون زبان محلی مردم باختر و نواحی اطراف آن به شمار می رفت. آثاری از زبانهای باختری، سوغدی و خارزمی به دست آمده به دوره میانه تشکر این زبانها ارتباط داشته، در هر مورد این آثار همچون نمونه دوره دومی رشد ساختار این زبانها از قالب باستان به قالب دیگری دوره میانه معنی می شود.
1: شما گفتاری دهم را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدابردار нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
2: جوانان در هر کشور دنیا قشر اساسی اجتماعیات را تشکیل می دهند و دولتی که به این مسئله یعنی چگونگی احوال و دورنمای رشد جوانان اهمیت می دهد از هر موقع هم آسایش کشور و هم ترقیات بی‌میلان آن بردی عظیم خواهد کرد.
3: با وطن من فخر دارم، با وطن من زنده‌ام.
2: روز جوانان مبارک، جوانان شجاع وطن.

0: در ناحیه ورزآب رادیوی فرهنگ را روی موج 165 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: گنج باستان.
4: شهر قدیمه کرون در شرق دیهه قلعه خنبی نوحیه درباز در روح قدیمه کربانگزار به بدخشان واقع گردیده است. این شهر در بلندی 2000 متر از سطح بحر در ساحل دریای پنج جایگیر بوده، مساحتش 100 گکتر را تشکیل می دید. کرون در نتیجه کاوش های باستانشناسان کشف گردیده، امروز یکی از مهمترین یادگاری های تاریخی کشور به شمار می رود. هنگام حفریات باقی مانده های میدان بازی پالا، رصدخانه، آسیاب بادی و چندین معبد های زردشتی پیدا شدند. از جمله دیج استقامتی شاه با 37 خانه و یک حوض، اینچنین امفیتیاتر و میدان بزرگ ورزشی آشکار گردید. بازیافت ها نشان می دهند که تا عصر ده در اینجا پیروان دین زردشتی زندگی و فعالیت می کردند. امروز کاوش ها در کران ادامه داشته، این یادگاری نادر صحیفه های نوی تاریخ خلق تاجیک را روشن می سازد. شهر قدیمه کران اهمیت بزرگی تاریخی دارد، زیرا بازیافت های آن سطح بلند شهرداری، معماری و زندگی اجتماعی اجدادان ما را در قرنهای میانه نشان می دهند. این مکان از نگاه فرهنگی ارزشمند است. کران امروز همچون میراث گرانبهای ملی برای آموزش تاریخ و تحکیم خودشناسی فرهنگی مردم نقش مهم می بازد.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شویری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
3: شما تشویش نکشید اشور سفر با دوشبه اومده در کوچه نادر شنبه زوده رو میخورد اشور میگوید شنبه زوده من یک پسر دارم مخلص اشدی شماست حجمیگاری دوست داشته شماید قریب نصف اشعار حجویتان را از یاد بدارد و بسیار ارزو دارد که شما را یک بار بیند این طب که باشد معلم میگوید اشور سفر رفت خانتان که ما را ببیند نه زود رد میکنن شنبه زوده شما تشویش نکشید من خودم یکان روز او را گرفته کلا میبرم همونجا یک دیگر را میبینید
0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شویری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
4: نوید اخبار دقیق گزارش های فوری بخشی اطلاعاتی نوید
5: سلام با بخش خبری نوید با شما هستم سید احسان جلالیان امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با پرزیدنت جمهوری قرغیزستان صادر جاپاروف صحبت تلفنی انجام داد. در جریان صحبت جانبها مسئله های روزمره رابطه های دو جانبه تاجیکستان و قرغیزستان را بررسی نمودند. در این زمینه جریان مثبت رشد مناسبت های دو کشور تاکید گردید. همچنین به اهمیت ادامه تطبیق فعالانه موافقه شده بین دولتی قبل حاصل شده توجه مخصوص ظاهر کرده شد. در ادامه صحبت سران دو دولت جدول ملاقات های سطح عالی در پیش ایستاده را در قالب های بسیار جانبه بررسی کرده از جمله مسائل آمادگی به همایش جشنی سازمان همکاری شانگهای را که از 31 آگوست تا 1 سپتامبر سال روان در شهر بیشکر برگزار می گردد محاکمه نمودند. پرزیدنت همچنین اید به مسئله های الهیده روزمره بین المللی و منطقوی مبادله افکار انجام دادند. آموزش علم و دانش های معاصر از جمله ذهن سنعی، اقتصاد رقمی، تکنولوژی های اطلاعاتی، خدمت رسانی های الکترونی و برنامه سازی برای جوانان اهمیتی بل اولین درجه دارد. گفتند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن پیام تبریکاتیشان بخشیده به روز جوانان. سرور دولت در ادامه جوانان را به وطن دوستی، حفظ ارزش های ملی، آموزش تاریخ و فرهنگ ملی و احترام زبان مادری دعوت نمودند. از 25 تا 28 می در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار میگردد. آن در دایره روند آب دوشنبه برگزار شده نمایندگان دولت های اعضای سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی، نهادهای مالیوی، مرکز های علمی، بخش خصوصی و جامعه شهروندی را برای بررسی مسئله های کلیدی امنیت آب و استواری اقلیم جمع می آورد. امروز 23 می بازی برای سوپرجام تاجیکستان 2026 برگزار می شود. در ورزشگاه مرکزی شهر حصار قهرمان کشور دسته استقلال شهر دوشنبه و برنده جام تاجیکستان باشگاه رگرتادز شهر تورسونزاده با هم وامی خورند. آغاز بازی ساعت 19 بوده است. بازی در فضای ایدانه و در عرفه روز جهانی فوتبال دایر می گردد. در این باره صحیفه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی خبر پخش کردند. پایان بخش خبری نوید از رادیو فرهنگ.
4: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
6: 106.5 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: جان تو را زودتر بیاره.
1: شما رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM می شنوید.

0: جوانان وارثان ارزنده خلق و وطن و سازندگان فردای جامعه تاجیکستانی صاحب استقلال. با رادیوی فرهنگ باش. با رادیوی فرهنگ باش.
1: هفتوار
2: تحلیل و بررسی مسائل مختلف فرهنگی.
1: هفتوار نظر، افکار، اندیشه و نگارش و گزارش.
2: هفتوار
1: انعکاس محتوای نویدهای محوری فرهنگی.
2: این همه در رادیو مجله هفتوار
1: از رادیوی فرهنگ.
3: درود شنونده های عزیز، برنامه هفتوار تقدیم شماست از موج رادیو فرهنگ. با شما هستیم من مسئولی برنامه اکرمزاده بنفشه و جمع همکارانمون از رادیو فرهنگ. نظری چند از جوانان وابسته به آوردن خاک بزرگان. چند پیش با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، خاک و کپسولای فرزندان فرزانه ملت قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور، اینچنین چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نیسار محمد به کشور آورده شد. همکارمان برنو تغایی و وابسته به این موضوع نظر چندین جوانان را پرسید.
4: آوردن یک مشت خاک بزرگان ملت به تاجیکستان این نشانه ارج‌گذاری به قهرمانان تاجیکستان میباشد، ذکر کرد شاعر جوان بزرگمهری بهادر.
5: با جیگرگاهی تاجیکستان آورده شدنی یک مشت از خاک بزرگان ما، قهرمانان تاجیکستان، دوی از آنها قهرمانان ما هستند و یکی از آنها خادم دولتی و جمعیتی، یک شخصیتی که برای معارف و مطبوعات ما، برای زبان ما خدمت کرده است، خیلی رمزی بود. واقعا شیرین شاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم و نثار محمد شخصیت های تاثیرگذاری با آغاز عصر 20 و سالهای 30 عصر 20 هستند و واقعا باید این ارج‌گذاری را ما باید قدر بکنیم. و البته میدونید این ابتکاری سرور دولت از چند جهت میتواند نمونه عبرت، نمونه عالی عبرت بشر دوستی باشد. فرزندان تاجیک و تاجیکستان و تاجیکستانیان که در خارج کشور هستند، امروز دیگر چهلک سرور دولت میگن 100 میلیون تاجیک است. اگر 10 میلیونش در تاجیکستان است، 90 میلیون در تمام دنیا تاجیک است، تاجیک و آریایی و ایرانی. یعنی که با تصور کنید که با این حال فرزندان ما باید دلی پر داشته باشند، امید داشته باشند که در هر کجا وطن میهن فرزندانش رو قدر میکنه.
4: دانشجو فضلالدین ناصرزاده در این مورد میگوید این افتخاری بزرگ است برای هر یک شخصی وطن دوست. این اقدام روح آنها را آرام کرد، چون دوباره به خاکی وطنشان آمدند.
6: آن همه آرمانهایی که در دل داشتند جامعه عمل پوشید. تاجیکستان صاحب استقلال شد. هر یک تاجیک آزادانه با زبان تاجیکی صحبت میکند. این بود آرمان این شخصان بزرگ. اکنون این همه خوشبختی را آنها از بلندی لوچا مشاهده میکنند و به خود میفخرند که این همه جانکنی ما بیهوده نبوده است. استاد بزرگسبیر شعری دارد با نام تاجیکستان که استاد خود بیالوف آن را زیبا سروده است. تاجیکستان تاجیکستان، میکنم شکر کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. و در همین شعر باز پرچه دارد، میگوید هر کجای سنگ دیدم دست بردم بر سرش، چون سری فرزندی خویش، گفتم او را از بدخشان کندند، طفل شیرخوار مرا از بند پیستان کندند. بزرگان ما نهایت تلف شدند و در هر گوشه دنیا خاک شدند.
4: بزرگان را بزرگان زنده می دارند، آغاز کرد صحبتش را همصحبت ما شهباز شوکت آموزگاری جوان.
7: اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، یک مشت خاک قبر جانساران ملت را، فداکاران این ملت را به وطن آورده، کار خیلی بزرگ و مقدس را انجام دادند که شایسته ای تحسین است. و این کار دلیل بزرگی روح و دل پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان است، دلیل صداقت به وطن، دلیل وطن دوستی و مهن پرستی و خیشتن شناسی سروری کشور است. این پدیده نیک، این واقعی تاریخی را اگر تنتنه آرمان های نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد گوین خطا نمی شود. واقعا این تنتنه آرمان های این بزرگان است.
4: شاعر شاعر جوان موسی عزیزی قید کرد آوردن خاک جانفدایان ملت تاجیک که برای ملت و فرهنگ سهم بارز خود را گذاشتند شایسته تحسین میباشد.
8: قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و جان فدای معارف نثار محمد بود که در تاریخ 20 می با سرزمین اجدادی به تاجیکستان صاحب استقلال دوباره خاک آنها را آوردند و آنها را در این وطن با رسم و آیین نیاکان با آن همه عنعنه‌های نیک اجدادی به خاک سپردند.
4: واقعاً با شرافت استقلال دولتی و توجه خاصی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، امروز خدمت‌های تاریخی فرزندان فرزانه وطن مورد آموزش و قدرشناسی شایسته قرار گرفته، نام و کارنامه آنها همچون نمونه وطن دوستی، خودشناسی و صداقت و فداکاری به دولت و ملت گرامی داشته می‌شود. این رویداد تاریخی همچون رمز پیروزی حقیقت، احیای عدالت تاریخی و گرامی داشتن خاطره فرزندان صادق ملت در صحیفه‌های تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال با حرفای زرین ثبت خواهند گردید.
3: ظریف غلام از وطن دوستی میگوید: در واقع وطن باید برای همه منبع حقیقی افتخار باشد. مناسبت های ما با همدیگر نیز در وطنداری و خویشتنشناسی ما نقش بزرگ می بازد. وطن این تنها مفهوم آب و خاک و زمین نیست. وطن این ما و شما هستیم. وابسته به وطن و استقلال ملی میشنویم مصاحبه همکارمان گلرون نیازوه را با نویسنده مجرانویز ظریف غلام.
9: تاجیکستان، مهر تو گنجینه ام، معرفت از مهر تو در سینه ام. لحظه پیش آیدم گر ظلمت روی خورشیدی تو آینه ام. آره، وطن این سرزمینی بزرگ و مقدس، این دیاری آبهای مصفا و این مکانی گنجینه های پرارزش تاریخی، این میهنی سرسبز و همیشه بهار که نام تاجیکستان است، ما را در آغوش پرمهر خود گرفته است. روی خاک پاکش قدم می گذاریم و در فضای نکدبارش پای عملی کردن آرزوهای سبز دل تلاش میکنیم. اگر مادر بر گوش ما علی پرمهر خوانده و برای بزرگ و برکمال شدنمون تمناها کرده است، پس وطن جاده های روشن زندگی و روزگار را برای من اهدا کرده است تا توانیم بزرگترین نقشه و نیت های نکو را عملی نماییم. نویسنده ماجرانویس اعضای اتفاق نویسندگان تاجیکستان ظریف غلام از محبت خیش به وطن، از ایجادیات خود در ادبیات تاجیک و بخت و اقبال نکوی مردمی سربلند تاجیکستان در زمان صاحب استقلالی چنین اندیشه دارد.
10: وطن از گفتی شاعر محبوبمون لایق شیرالی که پیسون مادر سر میشد، از بازی های کودکانه بچگانه دیها سر میشود. خلاصه از قدم های اولینی که در روی زمین میگذارد، در اون دیهایی که میگذارد، در اون کوچهایی که میگذارد، از اما وطن آغاز میگردد و بعد با مرور سن و سال کلان شدن، دوستی پیدا کردن و مکتب رفتن و دانشگاه داخل شدن و یکم کارخونه به کار رفتن، مفهوم وطن وسیع پهن شدن میگیرد. بعد میبیند که در خریطه جهان یک کشوری هست با نام تاجیکستان، سرزمینی اجدادیشون، سرزمینی پدر و مادرش، و میدوند که این وطن است. مهر وطن در دل او جوش میزند، از غمخوری مادر، از دستگیری پدر، از بازی های دوستان، از مکتب، از دیگر چیز. با همین چیز وطن در قلب وای جا میگیرد. استقلالیت اگر گویم که دست بازوشون رو کشد باور نمیکنید، چون که در زمان شورای بعضی موضوع ها بودن که اجازت نمیدادن. بعضی موضوعی بود که از سیاست حزب یکتاز معن میکردن. استقلالیت برای ما نشان داد که ما پیش از ما به وطنمون توجه کنیم، به سرزمینمون، به تاریخ ملتمون. تصور کنید که مثلا در مدت 70 سالی دوران شوروی نویسندگان ما همگی در موضوع تاریخ 10 اثر آفریده بودند. حالا در مدت من 33 سالی ما نویسندگان به تاریخ ملتمون، به تاریخ وطنمون دست زده زیاد از 30 اثر آفریدند. اینا بینید که شد روشن گفتن در کار که ما رو اجازت نمیدادن که درباره شورش با 3 дар бораи қаҳрамониҳои темурмалик, дар бораи миллати кӯҳан, бунёди миллати мо, дар бораи наврӯз, дар бораи ҳамаи ин ҷашнҳои сада, мергон иҷозат намедоданд ки мо қайд кунем. Ина истиқлол дастомона кушод, нависандагон бо як хурсандӣ, бо як дилгармӣ дар бораи ватан, дар бораи таърихи миллат, дар бораи истиқлолият асарҳо офарида истоданд ки ин барои миллати ман як тӯҳфаи арзанда аст.
9: воқеан ваҳдату истиқлол ба адибони тоҷик роҳеро боз намуд ки атрофи таъриху фарҳанг санъату ҳунари тоҷик асарҳои мондагор эҷод намоянд ва ба наслҳои ояндаи мо ба ёдгор гузоранд ҳамзамон тавонистанд бо каломи ноб ва суҳбатҳои пурмуҳтаво ҷавононро ба роҳи ватандӯстию хештаншиносӣ раҳнамоӣ созанд ҳамсуҳбати мо нависандаи тоҷик зариф ғулом дар идомаи суҳбаташ вобаста ба ин мавзӯ чунин изҳор дошт
10: ҷаноб вели аз рӯзи аввале ки 16 ноябри соли 1992 ба сари ҳукумат омаданд бо ташаббусҳояшон тамоми сиёсатмадорони ҷаҳонро ба ҳайрат гузошт шумо тасаввур кунед ки дар солаи об пешниҳоди аввалинаш баъдтар ба тамоми аҳолии кишвар тақдим кардани китоби бобоҷон ғафуров ба наздикӣ ба тамоми мардуми кишвар тақсим кардани асари безаволи фирдавси шоҳнома бо сиёсати турпарваронааш бори дигар нишон дод ки ҷаноби оли дар қатори сиёсатмадорони бузурги ҷаҳон истодааст аз минбари созмони миллали муттаҳид бори аввал садо додани забони ноби тоҷикӣ ин худаш як дастовари бузург мебошад охирин ташаббусе ки пешниҳод кардан ин ҳифзи пирахҳои мамлакат мебошад ҳифзи пирахҳои ҷаҳон мебошад ки дар бораи ҳифзи зисти кишвар ҷаҳон пешниҳод кардани чун як ташаббуси бузург ин ҷасорати калон дар кор миллати тоҷики ман бо ин фарзанди фарзонааш фахр мекунад муноқишаи байне ки ду кишвари ҳамсоя сарзад маҳз бо часпу талоши ҷаноби олӣ сулҳ пойдор гардид ки ин боиси аз ҷониби кишвари россия сазовор гаштани сулҳ ба ҳисоб меравад тан дар кор аст ки аз рӯзҳои аввали ба сари ҳукумат омаданаш соле нест ки як пешниҳод ба халқ накунад ин пешниҳодҳо боиси пешравии мамлакат боиси сарбаландии миллатамо мебошад
9: бояд ҳар як сокини тоҷикистон ба ин неъмати ватани азиз бирасад ва онро чун гавҳараки чашм эҳтиёт намояд
3: нигароне аз риоя нашудани қоидаҳои назму наср дар эҷодиёти баъзе аз ҷавонон суҳбати навбатие ки айни ҳол ба самъатон мерасад роҷеъ ба таваҷҷӯҳи насли наврасу ҷавони кишвар ба эҷоди асарҳои назмиву насрӣ аст бишунавед ва ҷаҳони маънавиятонро боз ҳам ғанӣ гардонед ҷавонон ояндаи давлат ва созандагони фардои миллат ба шумор мераванд ин аст ки давлату ҳукумати мамлакат баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати донишандӯзии насли наврасу ҷавон тамоми шароиту имконотро муҳайё сохтааст қобили зикр аст ки имрӯзҳо ҷавонони босаодати кишвар дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ фаъолияти назарас нишон дода истоданд ва ин нишон аз муқаддас доштан ва арҷ гузоштан ба ин обу хоки муқаддаси ватан мебошад шавқу рағбати насли ҷавон имрӯз ба эҷод намудани асарҳои назмиву насрӣ чӣ гуна аст андешаҳои муҳриддин сабурӣ мудири шӯъбаи нақди адабии иттифоқи нависандагони тоҷикистонро дар ин маврид мешунавем
11: имрӯз таваҷҷӯҳи ҷавонон завқи шавқи ҷавонон ман фикр мекунам ба шеъру шоирӣ умуман ба адабиёт нисбати ҷавононе ки дар оғози садаи бист ва солҳои 60-70 ва ҳатто солҳои 80 ва ҳатто солҳои 90 буд то андозаи сатҳӣ ба назар мерасад яъне таваҷҷӯҳ шавқи завқе ки дар ҷавонони ин солҳо аз рӯи навиштаҳои онҳо бармеояд дар ҷавонони имрӯз андак костагӣ ҳаст аммо дар ҳар сурат бо вуҷуди шароите ки имрӯз дар бахши эҷод ҳаст имконияте ки дар бахши эҷод имрӯз ҳаст мо ҷавонони соҳибзавқу хушсалиқау пуртакопуеро дорем ки барои пешрафти адабиёт, барои тахта ҳамвор кардани роҳи ояндагон заҳмат мекашанд, мехоҳанд як таҷаддуд, як навигарӣ, як умуман як коре барои устувории худ дар ин роҳ анҷом бидиҳанд.
3: Бо ба даст овардани истиқлоли комили кишвар, Тоҷикистони азизи мо рӯ ба рушду пешравиҳои назаррас ниҳод ва ҳамаи ин талошу заҳматҳо танҳо баҳри ободиву гулгулшукуфии ин сарзамини аҷдодӣ ба шумор меравад. Вале насли наврасу ҷавони имрӯзро мебояд нисбати ҷавонони чанд соли пеш дар самти эҷоди асарҳои назмиву насрӣ хеле фаъол бошанд. Аммо ин гуна нест. سبب در چی باشد؟
11: من چرا با ادبیات گذشته این را مقایسه میکنم؟ برای آنکه ذوق سلیقه‌ای که بالفرض در جوانان آن دوره دیده میشد بیشک از مطالعه فراخ آنها بود. مطالعه کمتر است. اگر مطالعه هم دارد بالاش در دایره همین نثری که فرض کریم از مکتب استاد عینی، از مکتب ادبی فضل الدین محمدی و از مکتب ادبی محمد زمان صالح و دیگران این نسل باقی گذاشت، باقی ماند. نثر ما سه مرحله را پشت سر گذاشت. میبایست در پی مرحله سوم رشد بیاورد یا از مرحله سوم فراتر قدم گذارد. اما در مثال نوشته های جوانان که ما میبینیم برگشت به مرحله اول، همین چی میتواند باشد؟ نتیجه همین مطالعه نداشتن است. مطالعه نداشتن از ادبیات جهان است، از ادبیات روس و اروپا، از ادبیات ایران و افغانستان، عموماً ادبیات جهان در مثال نثر امروز است.
3: البته باید گفت که براه ماندن آزمون‌های سطح بلند جمهوریوی در کشور توانست شماره دوستداران کتاب، ایجادگران اثرهای نظمی و نثری را زیاد نماید، اما نه در اون سطحی که خانه کننده است.
11: جوانان امروز ما هم تلاش به تجددگرایی دارم به نوگفتن شعر. جوانان را داریم که البته امید ما را به آینده ادبیات خاصتا به روش نو شعر روشن میکنند و برای نو کردن شعر ما از نگاه زبان و بیان و طرز بیان و استفاده کلمه و واژه های نو زمانی برای نو کردن و از این دیدگاه تلاش میکنند و ما یک امیدواری از آنها داریم.
3: نوابسته از آن که مشکلی ها در سمت ایجاد اثرهای نظمی و نثری میان جوانان وجود دارد، ولی شوقمندان در این سمت از میان جوانان کم نیستند. باید ذکر نمود که در ایام جوانی آموختن علم و کسب های گوناگون مهم است، زیرا آن وقت است که انسان را شکل داده برای استوار گردیدن شخصیتش نقش بزرگ دارد. امید بران می بندیم که جوانان شجای وطنمون می توانند من بعد هم در رشد باثبات کشور در همه سمت ها فعالیت خوب نشان دهند. سهم جوانان در ساحه های علمی و فرهنگی مهم و نظررس می باشد. جوانان همچون نیروی پیشبرنده جامعه در رشد علم و فرهنگ نقش کلیدی می بازند. پیشرفت تکنولوژی، رشد معنویات و حفظ ارزش های ملی بیشتر به فعالیت جوانان وابسته است. دایر به این موضوع همکارمون دلفروز سفر و گزارش آماده نموده است.
12: آیت الله قربانوف آموزگار کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ستاروف در ارتباط به روز جوانان و سهم آنها در رشد علمی میگوید امروز جوانان تحقیقات های علمی نظررس را به انجام رسانیده در سمت های اختراکاری و نوآوری سهم بارز دارند. با گفته او جوانان این مؤسسه در چورابینی های فرهنگی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من دست بالا هستند.
13: باید تاکید کرد که بعضی از جوانان هستند که در سمت های علمی تحقیقات خوبی نظر علمی انجام داده برای بهتر و خوبتر و بلند برداشتن سطح و صفت سمت های علمی یعنی سهم نظررس دارم و همین وسیله نامزدی حمایت کرده معرفی میکنند که ملت تاجیک ما موفق هستند. در جاده علمی جوانان داریم که با مرزه های علمی در کنفرانسی های بین المللی جمهوریوی و پیش از همه فرهنگ ملی ما را ملت دانشمند و ازلی بودن را معرفی میکنند. باز جوانان هستند که در همه چهارابینی های فرهنگی برآمد کرده فعالانه اشتراک نموده و ایجاد اثرهای نو بخشیده به 35 70 سالگرد استقلال دولتی نیز شرف گشته شدند. هویت ملی، بالا بردن ارزش‌های ملی در ضمیر هر یک جوان امروز نقش مهم می‌بازد.
12: ملتی که فرهنگ خود را حفظ میکند، هویت ملی خود را نگاه میدارد، محض از جوانان دانشمند سرچشمه میگیرد. جوانان در نگهداری و رشد فرهنگ ملی نقش مهم دارند. آنها باید زبان مادری، لباس ملی، رسم آیین‌ها و عنعنه های نیک خلق را احترام نمایند. روز جوانان در کشور پدیده مهم بوده، امروزها جوانان در همه سمت ها فعال هستند. در بخش های معارف، فرهنگ، اجتماعی سهمی بی‌نظیر دارند. میگوید محمد رحیم نظیر، معاونی سرداری ریاست تعلیم دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم الغزاده.
14: بنابراین امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای این قشری جدانشانده جامعه تمامی امکانیت ها را فراهم ساخته است. در ساحه علم باشد، برای دانش آموزی جوانان و از خود نمودن آثار نظمی و نصری نیاگان ما یک قطار олимпиада ва озмонҳо таъсис дода шудааст. Дар ин росто фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. Тоҷикистон ватани азизи ман, илм фурӯғи маърифат, шоҳномахонӣ. Аз ҳар як ҷавон пеш аз ҳама ҷаҳонбинии васеъ, ташаккулу биниши сареҳ, навоварӣ ва ихтироъкориро барои рақобат намудан дар шароити имрӯза тақозо менамояд. Дастовардҳои ҷавонон дар соҳаҳои гуногун нишон медиҳад, ки насли ҷавони имрӯза дорои иқтидори баланд, тафаккури нав ва иродаи қавӣ мебошад. Бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ, донишу ҷаҳонбинии муосир ва муҳаббат ба ватан, барои муаррифии шоистаи давлат, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва саҳм гузоштан.
12: Сунбул Лутфуллоева, донишҷӯи консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхуҷа Саторов, ҳамзамон яке аз ҷавонони муваффақ, дар иртибот ба иштирокашон дар озмунҳои дохили кишвар андешаҳояшро гуфт. Барои ман ширкат дар чунин озмунҳо матона, ҷасорат ва тақвия додани худшиносию худогоҳии миллӣ мебошад. Барои ҷавондухтарон тамоми шароитҳо фароҳам гардидааст, ки метавонанд дар ҳаёти фарҳангии кишвар саҳми хешро гузоранд. Чорабиниҳои фарҳангӣ боиси он мегарданд ҷавонон аз қабл ҳам фаъол гарданд.
15: Чорабиниҳои фарҳангӣ дар тақвияти худшиносӣ ва худогоҳии ҷавонон нақши хеле муҳим доранд ва ҷавонон имконият медиҳад, ки истеъдод, фарҳанг, забон ва анъанаҳои миллии худро муаррифӣ намоянд. Ҳисси ифтихор аз миллат, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва масъулиятшиносӣ дар байни ҷавонон бештар мегардад. Онҳо барои рушди ҷаҳонбинӣ, баланд бардоштани боварӣ ба худ дар ҷомеа мусоидат мекунанд.
16: Бо дастгирии ҳукумату давлат шароити барои таҳсил, омӯзиши касб, рушди истеъдод ва амалӣ намудани орзуҳои ҷавонон фароҳам оварда шудааст. Ҷавонон метавонанд дар соҳаҳои гуногун дониш омӯзанд, барои пешрафти ҷомеа саҳм гузоранд. Муҳимтарин дастгирӣ боварӣ ба ҷавонон ва фароҳам сохтани имконият барои рушду пешрафти онҳост.
12: ҳамсӯҳбати дигарамон Далер Ализода, корманди кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҷеъ ба ҷашни ҷавонон ва саҳми онҳо дар риштаҳои илмӣ ва фарҳангӣ андешаҳояшро чунин баён дошт. Ҷавонон дорои маънавиёти баланд буда ва ҳамзамон дорои одоби хуб мебошанд. Дар замири онҳо ҳисси ватандӯстӣ, хушахлоқӣ нақш бастааст. Ҳамзамон китоб хондан, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, истифодаи дурусти технология ва иштирок дар корҳои ҷамъи барои ташаккули шахсияти ҷавонон муҳим арзёбӣ мегардад.
17: Ҷавонон ҳамчун нерӯи созанда ва пешбарандаи ҷомеа, идомадиҳандаи кору пайкори насли калонсол, ояндаи давлати миллат мебошанд. Тавре ки ҳамеша дар паёмҳои роҳбари давлат ба парлумони кишвар зикр мегарданд, имрӯз дар кишвар соҳае нест, ки баҳрибос ҳам ободу пешрафту шукуфоии сарзамини аштдориамон нақши фаъолу саҳми арзандаи ҷавонони саодатманду сарбаланд ва хуштолеи хушиқболи замони соҳибистихоли кишвари биштусои мо ҷавонони саодатманду сарбаланди кишвари биштусоямон бошукргуз зори аз истиқлолу озоди ваҳдати миллӣ сайю талош ва кӯшиш намуда истодаанд, ки баҳри боз ҳам ободу пешрафта ва шукуфоии сарзамини аҷдодиамон саҳми худро гузошта бошанд.
12: Агар ҷавонон соҳиби илм, фарҳанг ва ахлоқи нек бошанд, ҷомеа рушд мекунад ва давлат пеш меравад. Ҳар як ҷавон бояд дарк намояд, ки дониш қудрат аст, фарҳанг ҳастии миллат аст ва ватандӯстӣ вазифаи муқаддаси ҳар як инсон мебошад.
3: فعالیت کتابخانه ها و سطح خدمت رسانی در آنها Китобхона яке аз ҷойҳои муҳим барои гирифтани дониш ва баланд бардоштани маърифати хонандагон ба ҳисоб меравад. Ҳамкорамон Малика Исмоилова тафсилоти бештар медиҳанд.
18: Китоб яке аз сарчашмаҳои асосии дониш ва маърифат ба ҳисоб меравад. Маҳз тавассути мутолиаи китоб инсон ҷаҳонбинии худро васеъ намуда, ахлоқу фарҳанги хешро такмил медиҳад. Бо мақсади муайян намудани муносибати хонандагон ба китоб ва омӯзиши андешаҳои онҳо миёни як гурӯҳ хонандагон пурсиш ва суҳбат гузаронида шуд. Дар рафти суҳбат маълум гардид, ки аксари хонандагон ба мутолиаи китоб шавқу рағбати зиёд доранд ва онро воситаи муҳими рушди шахсият меҳисобанд. بیشتری خوانندگان قید نمودند که کتاب به آنها برای زیاد نمودن دانش، بهتر کردن نطق و غنی گرداندن لغت زبانی کمک میرساند. آنها چنین میشمارند که مطالعه اثرهای بدهی انسان را به فکر کردن، خلاصه براری و درست درک نمودن زندگی وادار میسازد. به اندیشه آنها قهرمان های اثرها نمونه عبرت بوده، از رفتار و گفتار آنها میتوان تجربه زندگی گرفت.
19: من شریپور مهرماه، من اعضای کتابخانه مکتبم میباشم. از داستان های صدرالدین عینی، یادداشت ها، آدینه، مرگ ستخور را بیشتر مطالعه میکنم. من در شاهنامه دوری دویمش اشتراکچی آزمون مخانی شدم و قالب آزمون شدم. من از شاهنامه آغاز کتاب کنون ای خیرم نم و سوی خیرت به نام خداوند جان و خیرت کزیم برتر اندیشه بر مگذره خداوند نام و خداوند جای خداوند کیهان و گردان سپه فروزنده ای ماه و ماهی دومه زینا و نشان و گمان برتر است نگارنده ای برشده گفر است و بینندگان آفریننده را مبینی مرنجاند و بیننده را نیابد بدونیز اندیشه را که او برتر از نام و از جایگاه سخن هر چیز این گفران بگذره نیابد بدون راه جان و خیرد خیرد گر سخن برگزیند همه همان را گزیند که بیند همه ستودن ندارد کس برا چوه میان بندگی را بباید بست خیرد را و جان را همه سنجد و در اندیشه سخت که گنجد و کتاب آمدن علم و دانش معرفت را میدید من به همسالان خود گفتنی هستم که بیشتر کتاب خونه و علم و دانش را بهرمند شوند.
18: هنگامی پرسیش معلوم شد که خوانندگان بیشتر به کتاب‌های بدیهی تاریخی و علمی شوق دارند. برخی از آنها اثرهای نویسندگان تاجیک را دوست می‌دارند، زیرا در این کتاب‌ها عرف و عادت، فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک انعکاس یافته است. دیگران باشند به مطالعه کتاب‌های علمی توجه ظاهر می‌نمایند، چونکه چنین کتاب‌ها برای آموزش فن‌ها و بلند برداشتن سویه دانش مساعدت می‌کنند.
20: من شهرزاد اسمخنم و اینچنین اعضای کتابخانه خودم هستم. من از کتابخانه خودمون از سعدی شیرازی و اکابر شریفی، لطافت کنجایب و لایق شیرالی شعرها و افسانه ها گرفته ام. کتاب اگر بخوانی محبوبی همگانی هر مشکلی پیش آید اصلا تو در نمانی. کتاب اگر نخوانی نادان و ناتوانی کاری تو با رفیقان دشنان و بدزبانی.

0: این بود صحیفه این نوبتینه رادیو مجله هفتوار. باور داریم پسند خاطرتون گشت، چون تا جای امکان دست داد از مشاهده های خود دایر موضوع های گوناگون ما در یک جایگی با همکاران برنامه را تهیه و پیشنهاد شما نمودیم. باقی سعادت روزگار نصیب هر یک شما باد.
1: جوانان وارثان ارزنده خلق و وطن و سازندگان فردای جامعه تاجیکستانی صاحب استقلال. با رادیوی فرهنگ باش.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
3: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
3: گاه با حزن به تار جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تار قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
3: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
4: از رادیوی فرهنگ.

زدی زخم دلم باز کردی وانگه رفتی وانگه دیگر ساز کردی وانگه رفتی وانگه دیگر ساز کردی سرمک دید

زدی زخم دلم باز کردی وانگه رفتی وانگه دیگر ساز کردی وانگه رفتی

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои فرهنگ باش.
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: تازه انگارها
4: ایجاد نویسندگان نهان بین و ژرف پیما
3: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی حسی و راستی و آین و انعنه های اجدادی
4: تازه انگارها ظهوری آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ.
5: سلام شما دای گرامی. اولو خانش بدهی رو از روی قسم دویومی رمانی تاریخی سروی سنگیت و میخوجه در قرارت مولیف بشنوید.

گپی پرماز قاضی طرفداران قتل گناهکاران را دودیل ساخت. آنها چشم به دهان منظرشاه دوختند که حاکم این پیشنهاد غیر چشم داشت را چطور میپذیرد. وقتی خاموشی دلگیر کننده به مغز استخوانها رسید، نهایت منظرشاه اندیشش را به زبان آورد. حیران نشوید، جرگه آراستن ما به همین خاطر است، نباشد خودم هم میدانم هر امری بدهم کسی آن را رد نمی کند. قاضی راست میگوید، ما باید به جانبداری شخص گناهکار هم هر دلیل را به اعتبار بگیریم. اما در چنین حالی که خوفیان افتادند و ما را هم به آن پیشاندند، راستی من نمیدانم که در حمایه خود به یوسف علی خان چی گویم. قاضی رحم خدا پاسخ داد، مولانا علی فرمودند که بزرگترین غلبه گذشت است. خوفیان می دانند که برای ایسیان مخوفشان 10-12 نفر کشته می گردند و باز چندی مرد دیگر محبوس و خانویران. اکنون تصور کنید که ما به جای ظلم و تحقیر آنها را از چنگ اجل خلاص کردیم. باور کنید در دو دنیا این نیکی را فراموش نمی کنند و من بعد در لحظه های حساس طرفدار ما خواهند شد. گیرم که این گپت را قبول کردیم، لیکن 40 اسب و 100 سر مال هلاک شده را از کجا میابیم؟ منهاش را خاریده خاریده پرسید منظرشاه. نیتمون را نگیریم، مال و ستور را قهد نزده است. از مردم جمع آورده ممکن نشد، میخریم. این گپ حاضران را به تحریک آورد. خوفی ها را اینقدر یاردم کردیم بس بوده گیست. مردم فهمت قبرمون را میکند. اینقدر احمقه مون کردن بس نبود که باز احمقی کنیم؟ دام الله اینقدر طرفداریشان میکنی که گویا از خوف باشه. صدای فرماندهانه منظرشاه اخیرم به بحث نقطه گذاشت. آرام قاضی پره درست میگوید. سببی بچونی خیانت ها دست زدن مردم خوف آن است که ما آنها را آدم حساب نمیکنیم. نه تنها با خوفیان بلکه به خلق بجو و برتنگ و شخنان هم روی خوش نمیدهیم. ای مردم، روشان پایتخت است. در اینجا تمام بندگان خدا باید آزاد گردند و نوازش و احترام بینند. اگر ما حالا مردانگی نشان دهیم و در چنین روز سیاه به دادشان برسیم، باور کنید خوفیان من بعد از چنین موشبازی دست میکشند و در تنگترین روزها دستگیرمان میشوند. شفاعتشان را من از یوسف علی خان میطلبم. اکنون بگوید که تاوان مال تلف یافته را چخیل دهیم. اهل جرگه جملگی به دهان آب گرفتند. معلوم که به چنین شیوه گران حل کردن مسئله را خوش نداشتند. از دعا خواندن جوی پر آب نمی شود. گپی میر را تقویت داد قاضی. هر یک ما مال و حال داریم، می دهیم به مردم مراجعت کنیم، به خاطر منظرشاه ستور چی به چش را هم می دهد. باور کنید به گپم. زرین دید که اهل مشورت هنوز دودیلان و دو زانو بلند شد و خطاب کرد. ای اندوالان، از زنانتان می ترسید که زبانهایتان یخ بستند. من به فهم قرار منظرشاه نو رسیدم. هرچه می کند برای آسودگی روشانیان می کند و آبادی آینده دیار. سالها حکومت خودی را آرزو کردیم. انا همین است حکومت خودی. حالا قباد خان می بود، امر می داد که تمام خوف را چپه و چپاول کنند و مردمش را از طفل گاهواره سر کرده تا پیر بستری و بحر پنجه برده در پیش پای یوسف علی خان سر ببرند. اما منظرشاه می خواهد که این بلا به خون ریزی از سر خلق روشان رفع گردد. اکنون دیدید که حاکم خودی داشتن چه معنا داشته است. روزه که برزودی که مرد بلند همت و صاحب نفوذ بود و تا حال خاموش می نشست، خلاصه مجلس را به زبان آورد. برادران، حاکممون منظرشاه هرچی امر داد همان طور عمل کردن در کار. من شخصا 1 اسب و 10 سرمال می دهم. 1000 رحمت به قاضی امون رحم خدای خردمند. خدا خیرش را دهد، نباشد از کله من چنین فکر عالی جناب در 100 سال نمی براید. گفتن آسان، کردن دشوار. ناراضیانه غرونگاه زد باغبان میرغضب که بسیار می خواست آقسخال وامر شود، اما قاضی به سبب نامزدیش را دستگیری نکرده بود. ما داریم و یک بلا کرده چیزی می دهیم، اما خودت چی داری که هوای دهم می کنی؟ تانه روی راست دل حاضران مجلس را تیر بر این سوراخ کرد. منظرشاه
لب به کاهش باغبان کشد. دا هر کس باید حرمت ریش و موی سفید خود را نگاه دارد. بایگری رحم خدا مغز اوست. اگر مغز نباشد تنه از بیعقلی در یک روز خود را حلاق می کند. میر ایزای مومن حرام است. بدون آزرده خاطری گفت قاضی. باغبان راست می گوید من هم در جواب گفم چیزی باید بدهم و نفس تازه کرد و افسود. 20 سر از پیشاه را من برمیگردانم. جمله آخرین رحم خدایی که همه می دانستند در بساطش بجز 3 انبان زمین و چند سرمال و گاو دیگر چیزی ندارد اهل نشست را لال و حیران ساخت. اگر قاضی می گفت که با آدم دعایش پوستک های خانه را به هم جنگ می اندازد کسی شبه نمی کرد. اما شنیدن چنین دعوا از زبان شخصی که یگان بنده خدا یک اسبی لنگ داشتنش را هم در خاطر ندارد گپی بود خام خیالانه و خنده آور. شوخی نکندام الله. منظرشاه حیرت زده خاموشی را شکست. همین راه کار نشان دادند از 1000 اسب و گوسفند قیمتر است. پسرم جرگه مگر جای شوخی است؟ چیزی که گفتم دوام یک ماه اجرا میکنم. چی خیل اجرا میکنی؟ یک باره از دهان چند نفر بدون اختیار چنین سوال برآمد. این سر را فقط به منظرشاه میگویم. شما بهترش در خصوص جمع آوردن مال باقی مانده فکر کنید. همت بلندی ناگهانی قاضی درویش نما دل همه را قوی گرداند و سر ناموس آورد. دلها روشن شدند و زبانها کشاده. 20 باشه و 40 سر بز را من به گردن میگیرم، گفت منظرشاه و به علامت بسته شدن جرگه از جای بلند شد. دیگران هم با دل پر و عزم قوی مجلس را ترک کردند.

روزی آخر آشورا برای خوفیان به ماتم حقیقی تبدیل یافت. نوکران منظرشا با سرداری شاهنیاز آقسخال پستخوف سباه مردان به خانه های خواهندان ده هجوم کرده پس از ساعت 20 نفر را در آستان تغبرهنگان جمع آوردند. وقتی شاهنیاز در آستان را بشست کشاده درون در آمد و خواست نعره زده که را غافلگیر کند از منظره که دید در دل خودش وهم افتاد. آستانبان غلطی در تن رغزه مهینباف ارغوانی بسر سله کلانی سوب سرخ شوینچی و پای پیخهای ساقدراز نپنو قهورنگ در میان خانه رو به قبله دوزانو زده نماز میگذارید. وی چنان مستغرق نیایش بود که از غیج راس در و شرفه بلند پای شاهنیاز سر موی نجوم بید. آرامی سرد کلبه و صاحب آن در زمان شست شاهنیاز را فرو نشان. بر زمین این کدام قوه ناعیان به کتفانش فشار آورد و مجبورش کرد که وی هم در خفای که به زمین نشیند. زانو زد و اکنون به مشاهده گرفت که طرز در نماز نشستن که هم عجیب است. دست چپش در میان بود و دست راست با کفی کشاده جانب آسمان. شاهنیاز سراپا گوش و هوش شد تا صدای که را بشنود، اما از سنگ دیوار صدا بود و از وی نه. چند دقیقه به همین منوال گذشت. نوکران چون دیدند که آقسخال درنگ کرد برای فهمیدن وضع، پس هم به کلبه در آمده چون این منظره سهرنگیز را دیده یک یک در پس کیکی و شاهنیاز خاموشانه زانو زدن گرفتن. وقتی بندیان دست بسته آگاه شدند که پیرشان در نماز استاده است، آنها نیز داخل آستان شدند و در پشت نوکران دو زانو زدند. در بیرون تنها چهار نوکر در حال آماده باش ماندند و خلاص. معبد تنگ کیکه از آدم پر شد، اما وی همانا یک دست بر آسمان و یک دست به میان با خدای خود بی سخن راز دل می گفت. چی منظره رقتبار نوکر و بندی، ظالم و مظلوم، سلاحدار و بی سلاح، بی خدا و خدا ترس، کشماکش و غوغای خود را لحظه یک سو گذاشته پهلوی هم بر خاک سر آستان نشستند. کیکی سرخی نپوش نیایشش را بعد یک ربع ساعت و فرجه انجام داد و گران بارانه از جا بلند شد و رو جانب نشستگان گردان. چهره همیشه خندان او کلبه نیم تاریک را گویا یک بار روشن ساخت. آمدید که کیکی را ببرید؟ کسی یارای گب زدن نکرد. آره، هر کرده جزا دارد، جواب داد کیکی. وقتش هم رسید، اما ای شاهنیاز، بندی هایت را می توانی در همین جا رخصت بدهی، چون دار فلک فقط سر کیکی را طلب دارد. و لحظه شاهنیاز لالگشته را از نظر گذراند و خنده نرمی زد. اما البته تو باور نمی کنی. ای خوفیان، دلتان نلرزد، از اینجا کیکی شما را می برد، از آنجا شما کیکی را می آرید. می آرید و به آستانبان نو می سپارید و از آستینش خلطچه براورد و به شاهنیاز دراز کرد. بگیر و به اینها تقسیم کن. خرج آشداد و پتفر و زاری کیکی همین است. دیگر نه گاو کشید و نه مال. اگر وقت پیدا کردید آیت بخوانید و به کیکی ببخشید. شاهنیاز برخواست و خلطچه را کشاد. آن پر از کلوله های سرخ بود به اندازه دلانه. این چی باشد؟ پرسید شاهنیاز حیرت زده. این خون گوسپند قربانی کیکی است. تبرکترین مال که مهمان این جهان فانی دارد همین است. شاهنیاز کیت در هم کشید و به تقسیم خون قربانی پرداخت. دوست دشمن بیچشید که هر کسی باشید تن مرنده اید و در آن عالم به یک ذره شفاعت زار می گردید. سخنش را دوام داد کیکی. ای نور محمد، مرده کیکی را در پس آستان بگوران و همین سلعش را
بر تنش کفن کن. نگاه حیرت آمیز حاضران به سله سرخ کیکه دوخته شد. همین کاله سرخ را؟ پرسید نور محمد. آره، برای کیکه مرگ سور است و در سور لباس سرخ پوشند. از این گپ دل دشمن و دوست ته کشید. پشت بعضی ها لرزید، کسی را گریه گلوگیر کرد. آستانبان نو کیست؟ صدای نور محمد این بار محزون برآمد. کسی با شاخ نفیر به جنازه کیکه می آید. شانیاز تقسیم تبرک را انجام داد و خلطه را به دست صاحبش سپرد. کیکه آن را به کیسه گذاشت و دیگر حرفی نگفته با قدم های بردم و روی همیشه خندان جانبی در رفت. در بیرون آدم بسیار جمع گشته غلاغله داشتند. زنها گریه و زاری می کردند. مردان برای زدن نوکران تجنگ استاده بودند. نوکران در را تفنگ ها را به جانب ازدحام راست کردند. کیکه راست به نزد خلق شتافت و کتاب کرد. های خوفیان، شما به کیکه باور دارید؟ داریم، جواب دادند آدمان علاهیدن. پس بشنوید کیکه چی می گوید؟ بعد چند روز تمام همراهان من زنده و سلامت به نزدتان برمی گردند. اینها شغنان را یک تماشا می کنند و می آیند. حالا التماس این است که خونا خسپی نکنید و ما را تا خمخم سیوم بگسیلانید. در زمان موج گریه ها خاموش، آتش غضب ها پس گشت. شانیاز اسبش را به نزد کیکه آورد و گفت: پیرم، تو سوار شو، من پیاده می روم. شاد باش، اما کیکه بندیست و باید رنج بندیان را بکشد. اگر چنین نکند خلق را فریب داده باشد. و به قطار بندیان گذشت و گفت: بهترش دستم را ببند. به این حاجت نیست حضرت، گفت شانیاز. تا نبندی نکیکه نیگان بندی از جایش نجنبد. شاهنیاز خود جرأت نکرد و به نوکر اشاره کرد که دست کیکه را ببندد. فوته میان خود را کشاد و دستان کیکه را به پشت بست و در پایش به زمین افتاد و بخشش طلبید. ای انسان برخیز که کیکه به حضور شد. خداوند ما را ببخشد که راست را از چپ فرق نمی کنیم. نوکر به مثل دیگران از این گپ چیزی نفهمید، اما چون وقت تقل و معاوضه نبود برخواست و کاروان جانبی دره حرکت کرد.

0: بهانه پیش نآورده پسا پیش یک دو روز قبل از جمع آمد و به احرپنجه آمدن گرفتند. دیگر وقت استخاره و بهانه هم نبود، زیرا سر و صداهای تقسیم سرحد، فرار جهاندارشاه و به دست فرمان روای نو افتادن بدخشان آنها را به تشویش انداخته وادار می ساخت که برای تصمیمات درست آینده هم با شاه مملکت و هم با همدیگر باید توافقات تازه داشته باشند. یوسف علی خان هم به مقصد مستحکم کردن حاکمیت و افزودن آبروی و نفوذ خود از این همایش امیدهای زیادی داشت. بسیار می خواست با آوازه بین انگلیس ها و روس ها تقسیم گردیدن بدخشان و پامیرات پیشوایان مذهب را ترسانده از آنها طلب کند که مریدان خود را به جنگ محمود شاه تلقین نمایند و دلیری بخشند. این غضنفر هم ضعف آدم بی اعتماد برآمد. زمستان نیز گذشت و از وی درکی نیست. با امیدش کسی دیگری را هم به کاشغر نفرستادم. اگر می بود چنان سخنهای می راند که پیران خود پسند خودشان به سر محمود می تاختند. می گفت او در دلش که هیچ وقت از آنها پر نبود. شاه فرمان داد که در بحرپنجه و اطراف آن دلخوشی های نوروزی 3 روز دوام کنند و روز چهارم در سرای سنگ مراسم جزا دادن اسیانگران خوفی برپا گردد. روز 14 و 15 حمل برای خلقیه عید دلخوشی بود و برای اهل دربار و مهمانان خاصه مجلس های گاه گرم و گاه تون. پیران گویا پیشکی مصلحت کرده باشند یگان نفرشان جنگ با محمودشاه را دستگیری نکرد. به دل شاه بخصوص سخنان پیر سوچانی سید میرزا اشرف مانند کارد دودمه فرو رفته دو پارهش کردند. این مرد جلهوندی نمای پوست با استخوان خشک برخواست، مثل پهلوانان حریف طلب دو دست به میان زد و با صدای شمال خوردهش چنین گفت: ای شاهانی که در پوست خود و در آفاق خدا نمی گنجید، نوش کردن خون امت بیچاره هم بس بودگیست. تو خودت فکر کن که مرا با بدخشان چه مناسبت و به شاه آن چه خصومت. اگر جهاندار شاه خسور توست و تو خدای جهاندار شاه، فقیران را از این چه سود و چه بهبود؟ محمود شاه اگر تخت کدام شغنی را کشیده می گرفت، سوگند به نور پاک خداوند که یک تار بروتت نمی جنبید. اگر جهاندار شاه تو را مسئول کرده باشد که با بدخشان جنگ کنی، پس اولادت را بگیر و برو به میدان. اما خلق شغران می گوید که به سلام محمود شاه برو و جان ما را به بیهوده زیر خطر نگذار. یوسف علی خان را که در عمرش از کسی چنین گپی درشت و زهرالود نشنیده بود، سرش چرخ زد و حتی دقیقه در کجا بودنش را هم فراموش کرد. این اسنا منظرشاه که رو بروی تخت در صف افسران نشسته بود، تون برخواست و بانگ زد: ای پیران نورانی، اگر از دهان شما چنین گپ بویناک براید، پس من کارتکش را ببخشید، اگر حالا دهانم را سگه بلیسد. چی شما نمی دانید که امر شاه برای رعیت واجب است و بخیش و ناخیش بودنش با کسی هیچ گونه ربطی ندارد. بالاخره این جام مجلس در حضور شاه است، نه در پیش تراران بغداد. اگر مملکت به اختیار شما بماند، در یک روز یا تبعی چینی ها می شویم یا قرغز و منغیت. حالا وبای دیگری به نام افغان سر برآورده است که در ترکیب لشکر محمود شاه بیدادگری می کنند. شاه ها باور کن، در روشان یکان پیر، یکان خلیفه، یکان ملا را نمی مانم که بر ضد اعزام جوان مردان بلشکر آواز بلند کند. گمان می کنم در شغنام به تخم شیر مردان قران نه آمده است. در این جنگ ما به مانند اجداد با شرافت خود در زیر درفش شغنان کهن دشمن را سرکوب می نماییم. منظرشاه از خلطه دراز رویه دستش کاکلزری به اکثر اهل نشست شناس را برآورد و برافراشت. همه جانب درفش نگریسته گپ منظرشاه را بین خود به محاکمه کشیدند. غلاغله پست حاضرین را صدای یوسف علی خان خاموش کرد: ای پیران روشن ضمیر، من شما را به این امید جمع آوردم که اراده خلق را در محاربه به مقابل شاه قاسم بدخشان قوی گردانید و سپاهیان را یاری رسانید. لیکن می بینم که شما همگی بر رغم من زبان یک کرده اید و از نوگ بینی آن سویتان را دیدن نمی توانید. اما بدانید و آگاه باشید که من به هیچ وجه حاضر باش لشکر را من نمی کنم و در اولین فرصت به فیض آباد هجوم می آورم. و دم سکوت ورزید و به منظرشاه رو آورد. منظرشاه، هزار رحمت برای مردیگری، ولی درفشت را قبول کردن نمی توانم. منظرشاه کاکلزری را با احتیاط به فرش گذاشت و وقتی سر بالا کرد و نگاهش به دیوار پشت تخت افتاد، اکنون دید که درفش شغنان در جایش نیست. برای چی؟ با حیرت سوال داد منظرشاه. برای اون که اگر زیر این لوا به میدان براییم، بدخشیان ما را کافر اعلان کرده تمام خراسان و ورارود را به خون ما تشنه می سازند. منظرشاه که به چنین صورت گرفتن حال آماده نبود، فرصت انگشت شکنی کرد و گفت: دیگران را نمی دانم، ولی من و همسلاحانم به همین درفش دل بسته ایم و برای همین درفش کله دشمن را کندنیم. سکوتی گرانبار حکم فرما گشت و همه جانب یوسف علی خان نگریستن که به منظرشاه دوست داشتش چه میگوید. منظرشاه، این را هم به حساب بگیر که اگر تمغه کافری را بر پیشانی امون زنن، آنگاه برای محو ساختن ما همین خلق خودمان بسنده است. آیا بهتر نیست که تحت درفش ساخته سید فرخشاه از یک گریبان سر براریم؟ آخر جنگ با کفار غذای و جهاد است و کشتن کافر وعده بهشت، ولی جنگ مسلمان با مسلمان وقتی اینچه زبان نیافتن یک گروه با گروه دیگر است. منظرشاه لب خواهید و غرونگا سد کو ببینیم آن درفش نوتان را. وی جانب سید فرخشاه که صبح همین روز در صحن قلعه به هم دوچار آمده شنا شده بودن نگریست. پیر همراه همتایان خود در صوفه کلان از همه بالاتر نشسته، با قد و بست بلند و چهره نورانی خود به قول خانه را پر میکرد. وی بخشه بخملی را که در پهلویش میخوابید به شتاب باز کرد و برخواست و کاله سبزی درازی و برش یک کلاچی را برابر سینه خود به دو طرف کشاد. تصویری با حروف زیبا خطاطی گشته بسم الله الرحمن الرحیم، مرغ پرکشاده سرش جانب آسمان الویان اهل بارگاه را متوجه ساخت. مرغ بسم الله، شرح داد سید فرخشاه. سر و تنش از کلمه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، پایهایش یا محمد و یا علی. حالا که تمام عالم مسلمان آباد گشته است، کاکلزری اجدادی فقط چنین معنی می دهد که ما از حیات صدها سال عقب مانده ایم. شاه همان درست می گوید، با آن درفش مردم اطرافمان ما را در شمار کافران در می آورند. اما اگر مرغ بسم الله بر سرمان باشد، تا تیغ کشیدن خیلی فکر می کنند، چون از جواب ریختن خون یک مسلمان دادن در دو عالم سنگینتر جواب نیست. از بین نشستگان صداهای امثال پیر درست می گوید، حق با سید فرخشاه است، درفش آتش پرستان با کی لازم بلند شدند. پس خلاصه چیست؟ بعدی پسنده شدن غلاغله پرسید شاه، کدامش را قبول کنیم؟ درفش سید فرخشاه را، قریب به یک آواز رای داد اهل مجلس. قبول، گفت یوسف علی خان. اما اکنون باید پیرانمان رضایت دهند که با علم مرغ بسم الله به جنگ فیض آباد برویم.
1: انجام گفتار 32. شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی رو از روی قسم دویم رمانی تاریخی سرای سنگ عطامیر خواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برای تان کارگردان زبیده جا محمد آماده و پخش کردن. سلامت باشید.

0: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
2: میدونم کی میشناسی اشور سفر در کوچه با حبیب الله اسکندر و سابق مدیر معارف با میخورم
3: اشور جان دست به سلام دراز کرده میگوید اسکندرم
2: باور کن از آن طرف را تو را دیده شناختم میدونم که میشناسی دوملا وقتی که نمیشناختی مدیر معارف بودی حاضر جوابی میکند اشور سفر
0: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق میروید محبت میشکوفد در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
4: لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
5: پر ارزشترین اقدام جوانان امروز سعی و کوشش در باب تکامل عقلانی و علمی است با رادیو فرهنگ هم قدمی زمان باش هم قدمی

0: آنها که به دل سحر هنرها دارند، به هیچ شک کلید دلها دارند. از همتشان قطره گوهر گردد، گل قدر فزوده، مشک و انبر گردد. درود شنونده های عزیز، مشتاقان و دلباختگان عالم عشق و هنر و زیبایی. این نوبت شما را به سیر دنیای رنگین و به پهنای سینما میبریم و اطراف فیلم تازه تولید آشیان مهر که محصول آفریده های محمد ربی اسماعیل و میژگانه خلیلوف است با شما در گفتگوییم. در این راستا محفل روی ما هستند مؤلف فیلم نامه ادیب جوان روزنامه منیگور میژگانه خلیلوف، کارمند بخش فرهنگ هفتنامه ادبیات و صنعت.
1: السلام علیکم. دیدی نگفتم که حلونه نشه، حلونه نشه از نک گپ زنه که گوش کرده این حالی تا بره با پوک بزنی.
2: توبه
1: یعنی چه بس که حلونه شدی دی سراتی بچی داد و فریاد کردی که پیر شیدن با کجای همه پیر شیدن پیر شیدن نکی بچم این مسئله را ای بولو تو داده فکر کنی ممکن همه کپیر حق باشه خیلی مرده که شیخان و مرده که بد نیست
3: بابا چرا
1: مرده که خوبه بفهم
3: بابا
1: دخترشم دختری بد نیست لفتر نه این
3: بابا جان بابا جان گر در این نیست من دیگر دختر رو دوست میدارم به اون نمیتوانم زیستم
1: دیدی زنک ایدو را نکشم نه پیر پیر میگه نه شر و نه حیو میگه
2: نیو حیو کجو
1: اون دختر اگه جا بده در فجا دیدش که اشدو شدی
3: دختر است و نزدیکی به کار آمد دختری بسیار زیبا با ادو باز خوکسار و با سوا
1: همون دختر میایی جا بچه ای ترا کچا و فتیر بپزن زیرا دا و پایکالو خشاوامه اینا گومه اینا دختر شهری برای شهر
3: بابا جان
1: در اینجا توقت نمیدم
3: بیبی جان بابا جان خواهش دارم مرا فهمید اگر خوشبختی مرا خواهید اگر خواهید که از شما دور نشود روزی شوید من تحمیل را بزنی گیرم
1: اول به سراسیمه نشد من برم قطعه هم مرده که شیرخان چخ چخ کنون برای مرده که بفهم های
2: مرمی فهم
1: خیلی ایرونوی باز این مشمیشو و دخترش هم روزی نبوده ای با میگن خوندنی میرفته ای هم خیلی کمپی ای
2: من هم میدونم
3: کاری خوبه کند بابا جان بگذار خوند
4: هنر کانی زر هست و داره ما زفر هست و فر هست و داره ما هنر ای هنرمند در این جهان جهانی دیگر هست و داریم ما
0: هفته روان پیک شادمانی رسید که شروع بدهی مؤسسه دولتی تاجیک فیلم فیلم هنری آشیان مهر را مورد بررسی قرار داد فیلمی که در پایه روحیه مهنت پرستی محبت و افتخار ملی تجسم یافته است این فیلم بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی با کارگردانی محمد ربی اسماعیل تهیه شده باری اول در سینمای تاجیک موضوع یکی از بزرگترین انشاءات کشور نیروگاه برقی آبی راغون را به طور بدیهی به تماشا آورد. سوژه و محتوای فیلم زندگی واقعی کارمندان و فعالیت پرمسئولیت نیرو آفران را در ساختمان عظیم عصر نشان می‌دهد. پس از نخست تماشا اطراف برد و باخت، زحمت ها، درد های تلخ و شیرین ایجاد که آنها پس پرده می‌مانند، همزمان از باب انتخاب هنرپیشه ها، رفت نواربرداری، تهیه و روند صداگذاری با همکاری خورشید نوروف آهنگسازی های دلیر سلطانوف بارگردان فیلم محمد ربی اسماعیل چنین ابرازی اندیشه

0: یاد همی تولور ده اگر 80 نفر بود 100 نفر بود اگر همی 20 نفر همی ده مخبول شده بوشه یک کارگردان مشورت گفتگیه که من فیلم میفرم اگر یک گودم ده پیسان بیاد در زنی و برای ما پیانه به گودم و کار نکردیم برای یک کس اکلان کار کرد و همین هم اگر مو برای شما پیسان اومده بوشد برای ما خوشبختی برای ما
1: کنونی بلای فیلم کار کرده از
0: که کار آغاز کرده روستی همی خود ما یک مو اگر بیم یک ششم شد اگر مو فصل ها را به این و بعد میگرفتیم باید سال قدی کار میکردیم لیکن همی یک ششم شده فصل را موده که در سیناریا نبود مثلا گذاشتن وقت را که نبود ما همیره بین و بعد گفته هرچی کشش کرده بود بعد فیلم سوهای مبلغ طلب باید هر یک روزش مبلغ های مبلغ زیاد طلب میکنن همی خطیر ما هرچی کشش کردیم که زدتر یا به انجام رسولیم بر دوره نبور بردور یا دوره تنظیم و بند و بست ترم پردوری موده که نبود در همین سوهای فیلم آفاری کشش میکنن که در وقت کم تیز بنابرای برای که هر روز که زیاد چی یعنی که سبوکی هم بود از کدوم خطیر بود قهرمان ما که کرنوار بود در فیلم اونجا گروهی که نوارده برای ما کمک میکردن در سوی احتیاطی میگذارندن به خطری خلاصه با مثلا ریسمان هایی که برای محافظتی میدودن خلاصه ترتیب با ما نشان میدودن و مشکلی چی بود که بعضی از هنرمندای ما وقتی که ما در نقشه گرفتیم که در یک روز سه صحنه به نوار میگیریم ولی اونجا رفتیم که بازبین بود راه تا اونجا برآمدن وقت میرفت و گشته اومدن بعد همین نقشه ما در یک روز حتی نیم صحنه هم نوار گرفتن نمیتونستیم بزرگی همین هنرمندای ما در فیلم های معمولی ما در فیلم های جهانی و این نقشه که هنرمندای رو بوزی کردن کسکدیو رو بوزی میکنند مثلا در بلندی پریدن جهیدن این کاری کسکدیو است در فیلم و فرید لیکن می هنرمندای ما با هم برو نکرده هر یک نقش بین که خودشون بوزیدن و برای ما امادگی گرفتیم همین تیاری دیم کمتر وقت رو خود هنرمندا رو بین دید چه که دنوار میبینید خودشون بوزیدن
1: ما لحظه های را هم میبینیم در فیلم که هنرمند ها مثلا ضربه ها میوبند حدیثه ها و فلاکت ها رو برو میشن این ها حقانی هست یا
0: همین حدیثه یک چیدگی است مثلا میشه که یک انشاطی اصل است قدر عبیو میکنون قدر یک او را بگفتن نمیشه اگر یک شب و روز کار است اونجا قریب هزار ها آدم در هر یک چیده کار بکنن اگر بگی کارو نمیشد و این حدیثه واقعی بود حدیثه را به ما قصه کردن بسیار قصهش جالی بود و این حدیثه را ما در همو جا بود ما یک حدیثه را به نوار میگیست همراه معلیف نوشته میکنه که حدیثه میشود حدیثه ما دیگرتر بود ولی این حدیثه را به من آخر بسیار پسند آمد ولی افسوس که تا جایی که میخواستیم که همون نقل قصه ای که بود را نتونستیم با بعض سبب ها چون ما تا ساعت دو سه شب فقط در دوفیل همون تونلی که ما سبک همون بسته اوهانی که ببینیم که همون دوره شکل است بلوی همون پیش از بیتو بندی میکنن همینه و خاطر فیلم ما ساختیم آمده یک روز فقط همون تکنیک آوردن اوهان آوردن همون یک گروه کلی آمدن که ساخت هم برای ما همون چیز نتونستیم دوار گرفته چون حادثه دیگر تر بود و افسوس که نتونستیم به دیدم نیومدن
1: همین لحظه هم که
0: با تصویر آورده خیلی جالب برای شاید بیننده جایی باشد ولی برای من خانه کننده نیست از این زیاد میخواستم برای ما یک تجربه شد چون بوری اول در اینجا در دوان سویسای کشور اولین فیلم بدهی از روی نوار می آید من فکر میکنم که حالا کار هست و جمع می توانیم اگر ما رو دستگیری کنم سرپرستی کنم و فیلم های جلی بمید و هر یک گوشه این نروگو یک میدون که این آفری تیار است می توانیم که فیلم های دیگر دیگر و سوژه های دیگر یعنی فیلم و فرد
1: موضوع هم انتخاب خوب بود ایش بود اینجا
0: بله ایش با کدام خود بود همین خود نروگو و همین سوژه ما تمام یعنی بیدید که همین زندگی ایش محبت یعنی روشنایی یک آینده زندگی همین نروگوی ما هم آینده یعنی به خاندان ما نور می بخشد یعنی توی خورسنی ما به چراغ به روشنایی نیست که در ظلم و در تاریکی ما نمی توانیم با هم یعنی اویلا بنیان میکنن یک خورسنی شد و این هم همین خاطر است همین خط سوژه و همون انتخاب مکان یعنی با هم آمخته بسیار
1: فیلم خوب است
0: یک روز نوار برداری داشتیم در هم روی سربند همون بیشتر در بوله هم سربند نروگو بیدید که فیلم با نمیستیم به کدام خاطر به خاطر که هر روز روز به روز مترهای یعنی بالا میشود ما یک روز سب داشتیم پگو گشته اومدیم همون جای سب و لکه اکرم دیدی بچه ها که همون کدره که ما نواره که دیروز گرفتیم لکه مالی تاریخ شد اینی ها روز من خبر یافتم از همون لکه چند متر دیگر قریب در متر بالا رفته است سربانه که شب روز اونجا کار است همین نواره ها همین چیز لکه مالی تاریخ شد برای نسل های آینده که بینند که یک آینده یک منظره زیبا می شود یک بحری به کنار می شود جای استراحتی می شود ولی این همین دست نفرای پدران نسل آینده می بیند که بابا و پدرای و یا همه ساخت خیر چهل می بینند طریق نمی فیلم ها طریق نورو چهل که ما امروز می بینیم ساختمان نیروگاه نورک بینید برک نورک و زوات های کلان الیومی زوات و دیگر دیگر بینید یعنی در ساختن همین ابیکت های کلان مهم دولتی یعنی فیلم ها در وقتش می افریدن به همین خاطر که به نسل آینده
1: ما بله فیلم ها واقعا تاریخ سوزان تاریخ رو با خود زنده نگاه می دارن و کار با گروهی که سرجام کرده در فیلم چی دشوری؟
0: شوخ خوب بود، دشوری هم نبود، چون که همه هنرمندوی حرفه ریفتیم و در برابر این جوان هایی بودن که باری اول روی میدان سینما اومده بودن شون دیدید داشتن کمی، ولی به نگاه نکده به همه تمامی تازه به روی میدان سینما فری اومده بودن. همیشه می دیدم که از همون استادا کم نایم گفته حرکت میکردن، یعنی که جوان هایی بودن همیشه سر تلاش هم. اساس همین است، تلاش دارن، ذوق دارن و می آموزن، نگاه میکنن، از استادا میپرسن و کوشش میکنن و خودشون یعنی رقابت سالم ایجادی دارن، کوشش میکنن که ای استادا کم نباشن یا گپ نشنون، همیش کفایه فکر.
1: یک فیلم البته محصول ایجادی دست جمعی از کور با فیلم نامه‌نویس
0: بود در اول، بله بسیار بود، همین پیدایش مقصد اول ایده است و بعد فیلم نامه است، یعنی ما همراهی میجگان خریزوده کار کردیم در اول، جایی بود که یک مدت یک اگر خودش بیاد گپ ها من وای رفت، یعنی چه مشکلی ها هست وای هست، یک مدت چند وقت دیگر در تماس نشدیم و باز همین میجگان ها کوشش نمیکرد شاید همین فیلم نمیشد، باید بسیار یک حلاش دارد، یک میخواد که یک زوق خواهیش یعنی کوشش و غیرت میجگان ها مرا کشید به همین فیلم که من همین فیلم روی نوار بیان، چون دلم سخت راستی کتم، این کارها بسیار دیگر فیلم ها یکی میدم کمی دختر نه برف نه بارو نه گرما تا چند ماه تو همین فیلم ها اگر خطا نکنم دهم یا پانزدهم وریانت همین فیلم ها همین می نویسن می زنی اگر ما همین تلفن اگر کشویم همین نویس نویسی ما را شاید اگر را یک ست ورق می شود همین خیلی بولوی سحنه ها یعنی که از دور کار میکردیم شاید من در سفری کوری بودم یا وای از کجای نباشد تلفنی نویس نویس همین سحنه ها را ما کار کردیم و من باز میگویم که همه کوشش و تلاشی اگر 40 فایز هم باشد بگیم 70 فایز است بلکه 60 فایز است از مؤلف است، مؤلف بسیار کوشش کرده است و اگر ذره مقصد به بیننده پیشان یاد کوشش و حرکت هم میجونه است اگر چی کم بودی باشد این کم بودی
1: کارگردانی شناخته و صاحب کسب محمد ربی اسماعیل یادآور شد که نوار برداری فیلم در مجموع 35 روز ادامه یافت و از شهر دوشنبه آغاز گردید. تقریبا 80% صحنه ها در حدود نیروگاه برق آبی راغون به نوار گرفته شده است. نیروی عشق یا خود آشیان مهر اولین فیلم بدیعی در دوران صاحب استقلالی می باشد که به ساختمان ناب راغون بخشیده شده است. تهیه فیلم از جانب مؤسسه دولتی تاجیک فیلم در هم کوری با کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله تلویزیون سینما انجام یافته است. مؤلف فیلم نامه ادیب و روزنامه‌نگار میژگان خلیلوا بوده. نوار بردار آن نوروز سعیدوف است. محتوای فیلم فعالیت کارگران و متخصصان راغون را انعکاس نموده. قصه عشق دو جوان رستم کوهنورد و تخمینه طبیب را که در این انشاءات بزرگ فعالیت دارند بر رشته تصویر میکشد. در زمینه عشق این دو جوان منظره های ساختمان عظیم عصر، طبیعت ناتکرار دور و بر نیروگاه و زحمت و تلاش های انسانی برای آینده کشور باستاب میابند. فیلم نشان میدهد که بنیاد آینده درخشان نتیجه محنت سنگین، اراده و امید نسل هاست. میشنویم اینجا تمنا و اندیشه سردار شعبه فیلم نامنویسان مؤسسه دولتی تاجیک فیلم صاحب یار طالبوف را.
2: من پیش از همه همکارم با این دستاورده که داشتن شاد باش میگویم و ما امروز بیشتر در موضوع تمدن کهن ملتمون میگوییم و از اون افتخار میکنیم از تمدن 6000 ساله ادبیات شعر امپراتوری که ما داشتیم و جوانترین تمدن ملت تاجیک من فکر میکنم در زمان خودسالاری تاجیکستان این راغون است راغون تمدن ما است و من زمانی رو باید میارم که مردم نان خوردن نداشتند همون زمانی که ساختمان راغون آغاز شد ولی من میشناسم شخصیت های را در دهات که گاوشان را فروختن و سهمیه راغون را خریدن و امروز اگر از همونها سوال دهید که شما از این یکان فایده میگیرید اونها اصلا اهمیت نمیدین در فکری فایده نیستند و میگن برای ما همین که راغون ساخته شد این یک دستاورد بزرگ است اصلا در فکری اون نیستند که از سهمیه هاش ҳамаашон ягон чиз бигиранд. Барои ҳамин роғун тамаддуни мостшон ин сохтмони бенезири мардум аст ва ман рости ба коргардон ҳасади сафед мебарам ба Муҳаммад Рабе, ки як мавзӯи хеле хуб, ки ҳеч кас даст назада буд, даст зад ва дар сохтмони роғун мо филми достонӣ надоштем. Бо ҳама камбудиҳое, ки ин филм дорад, ин дастоварди миллати мост, дастоварди синемои тоҷик аст. Аз ин филм ман ягон камбудӣ намеҷӯям, чаро ки ман медонам, ки ин бо кадом ҳазина сохта шудааст. Барои ҳаминам ин барои ман як дастоварди ҳамаи мост. Ман табрик мегӯям созандагони ин филмро ва умедворам, ки то анҷоми сохтмони роғун филмҳои дигар сохта шавад ва ин оғози кори синемои тоҷик дар бораи роғун бошад.
3: پیامی روح برنامه از رادیوی فرهنگ.
1: طوری که کارگردان فیلم محمد ربی اسماعیل یادآور شدند، فیلم تازه تولید آشیان مهر با دستگیری و راهنمایی ناصر سعیدزاده رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، محمد سعید شاهیان دایرکتور مؤسسه دولتی تاجیک فیلم و مفرح شادی‌زاده دایرکتور تلویزیون سینما روی کار آمده، هدف اساسی آن تقویت حس وطن دوستی و وطن سازی بخصوص در میان جوانان به شمار می‌رود.
4: رستم خیر، رستم قهرمانی دور و زمانی ما بهتر شده؟ شما چه خیلی من؟
5: شکر خدا ماست.
4: رستم جان، من از نوم راهبریت نرگاه و تو عرض سپاس می نمایم و گفتنیم که زودتر ساعت شده ما حجت هایت رو برای گرفتنی میدل خدمت شایسته پیشنهاد کردیم.
5: رستم جان، ما ارزنده است.
4: ارزنده است.
5: ارزنده است.
4: رستم جان، تو و همکارانت نه تنها آدمان را از مرگ نجات دادید، بلکه نام تاجیکان را در بین نمایندگان دیگر قوم ملت هایی که در نیروگاه کار میکنند بلند برداشته دادارم. همه ما با تو فخر میکنیم. آفرین.
6: سلامت باشید. ما وظیفه همون را اجرا میکنیم.
4: سلامت باشید. خیلی شما میستید اما؟
5: نگاه کنید هم تر نیستم.
4: رستم جان، تستر سیاد شدید. شکوی کامل باشم.
6: سلامت باشید.
4: خب، من شما تا دیدار. سلامت باشید. شما گردید. من خودم میرم.
5: نگوید گرد شما دید.
4: رستم را احتیاط کنید.
7: مبارک شود. خورسم دیوم پایی هم آمدم.
6: خدا مکفه.
7: میدونی چی رستم جان؟ من چی فکر کردم؟ تا کشاده شدن اگرگرد چند روزی به شما رو مونده است. چی می شود که همون روز شما مکافات گیرید و ما خاندار شدید؟
6: بهترین می شود امام جان.
7: دستون؟ همون روز توی شما رو هم برگزار کنیم چی؟ چی گفتید؟
6: نه، بهتر از اول توی شما رو برگزار کنیم. خیلی بد دلیل رو
7: حالا آمدید؟
8: رستم جان، آبا شما بلند خندیدن ممکن نیست. خودتون رو احتیاط کنید.
6: وقتی که تحمیده در بره رستم است و من همه رو میخیم اگر همه که پوته
4: میکنم
7: السلام علیکم. چه رستم جان؟ تو کار دید همین جا بودی که؟
4: اما چی فوته؟ اگر من یک روستان جون ببینم اون روز برای من روز نیست و همین خیلی بگیم روستان جون گفتگی بگیم همه سر جمع کنی کنی جمع شدی جمع شدی یک نه عکسی خودی رو
7: بگیم اما
4: چی فوته؟ کنی کنی جمع شدی جمع شدی کنی زهنه بودو
7: کنی جمع شدی
4: روستان جون کنی نباس یک دو سه
9: کسی با نقش والایش اثر ماند بروی صحنه عمر نامور ماند.
10: در فیلم هنرمندانی شناخته با مثل هنرپیشه خلقی توجیکستان شدی صالح، لطفالو دولتزاده، غالب اسلاموف، امینه تبارو و عرفانیسو غفورو و صلاحیدین شکرزاده، شجاعت جلالیدین، جویدانی محمد، تامیرز خورشیدزاده و دیگران نقش آفریدن که هر کدام با بازی حرفه‌ای خود به فیلم جذبه می بخشند. در اساس فیلم آشیانی مهر، سلسله فیلم تلویزیونی عبارت از 6 قسم ساخته شده توسط شبکه های تلویزیونی کشور پخش می گردد. علاوه بر این یک نسخه کوتاهی فیلم برای نمایش در کینو تالار ها نیز آماده گردیده است. میزگونه خلیلوه چهره امروزه برنامه ما در روستای سریوزی بالای شهر کولوب در اویله آموزگار به دنیا آمده است. مهر به ادبیات و صنعت در نهادش منشأ میگیرد. از اوان نورسی کمال یافتن در محیط اویله فرهنگی خط سرنوشت را سراغاز به جاده روزنامه‌نگاری در رادیو پسان شبکه های تلویزیونی و نهایت به مطبوعات میبرد. قلب میزگونه حساس و پر احتراس تشنه علم دانش میخواست معلومات عالی دیگری در سمت هنر سینمایی هم بگیرد. آرزوها در دل روزی از روزگاران با سرودی یار یار به زندگی مستقلانه قدم گذاشت و دیگر امکان تحصیل در دانشگاه های هنری مسکو با او میسر نگردید. در ادامه فعالیت پرثمر در مطبوعات دوری میژگونه جوان دختری عصر نوین و سرتلاش طریق درس های آنلاینی از کشورهای مختلف عالم روح و رویش هنری رو در سمت صنعت سینمایی آموخته در پیروهای فیلم نامنویسی که ارزوی دیرینش بود قلم خیش رو سنجید و سیقل داد. چون زمینه در ادبیات در ایجاد حکایه نویسی و روزنامه‌نگاری در تلویزیون داشت، آغاز کار در برابر زحمت راحت بود برایش. تاکیدهای پیوسته سرور دولت در راه آموزش علم و کسب و هنر او رو نیرومند گردانیده، سهم گذاشتن در پیشرفت حیات فرهنگی کشور را شیاری کار و پیکار خیش قرار داد. همه مشکلی و مانعه ها را در ابتدای راه جاده نواشنا با عالم رنگین سینما جسارتمندانه پسی سر کرد. در این برابر نخست شناسایی و همکاری با کارگردانی در عالم سینما شناخته محمد ربی اسماعیل راهی وارد شدن به عالم رنگین سینما را برایش فراهم آورد. نتیجه همکاری سودمندی دو تن دلباخته صنعت کینو بعد 6 ماهی از متلاش زحمت و دردهای ایجاد فیلم داستانی آشیان مهر را به میان آورد. هفته روان تماشابینان از دایره های کسب و کار گوناگون نخست نمایش فیلم را در کینو تالار به نام طاهر صابیروف مؤسسه دولتی تاجیک فیلم تماشا کرده با کفگوبی های پر موج با استقبال گرم پذیرفتند. ما نیز خواستیم شادی های قلب مؤلف فیلم نامه، ادیب جوان، روزنامه نگار، همزمان کارمند شعبه فرهنگ هفتنامه ادبیات و صنعت میژگونه خلیلوه را با هم قسمت سازیم. اینک فشرده صحبت ما را با هم میشنویم. میزگونه بونو بسیار خوش آمدید با محفل عشق و هنر و زیبایی با برنامه قیام روح. اولا از نامی کارمندانی رادیو فرهنگ برای تولید فیلم نخستینتان با نامی آشیان مهر باز نامی رمزی دیگری هم دارد نیروی عشق شما رو صمیمانه تهنیت میگویم. از تماشایش در نخست نمایش ما و تماشابینان زیاد به هرور گردیدیم. بسیار فیلمی تماشابابی راحت فیزایی به یاد ماندنی در موضوع مبرم روز از حیات کارگرانی نیروگاهی برقی آب روغون و تو جوی ما اوگهی داریم در سمت فیلم آفری نو سفر جاده هستید. چگونه میسر گردید نوشتن فیلم نامه؟ چون که هر یک پیروهای هنری سیر و اسرار خود رو دارد. تجربه کاملی نداشتید، چگونه میسر شدین کامگاری ها؟ برای ما تماشاگران فیلم خوب بود، عشق بود، شهامت روغون پاره های از روزگار کارگران بود، سرود بود، نوا بود.
11: یک جهان سپاس لطفه بانوی عزیز.
10: و شما هم سپاس.
11: خیلی خوشنودم. تشکر زیاد میگویم به شما و همه آن شنوندگانی که این لحظه ما رو گوش میکنند. تشکر میگویم که مهنتی ما رو قدر کردین به این منبری بلندی سخن دعوت نمودید. هر یک محبت سرچشمه میگیرد از نورسی ما، از کودکی ما، از آرزوهای ما، از آن تصورات، از محیط اویله مشاهده ها، آن محیطی که ما رو فرا میگیرد از همانجا سرچشمه میگیرد. همیشه در خانه ما کتاب بود و همین گونه در دل من مهر روزنامه‌نگار شدن توسط کتاب‌هایی که مطالعه می‌کردم مهر ادبیات در دلم جا گرفت و آهسته آهسته آورد ما رو به این سمت و این روزهایی که شکر خدا آمده رسیدیم. راستی وقتی که به اتفاق نویسندگان تاجیکستان به کار آمدم به هفته‌نامه مشهور ادبیات و صنعت حتما که اونجا قلم خودم رو سنجیدم در ساحه نثر و اون مهری که از کودکی نسبت به سینما داشتم مرا تلقین کرد که در این جوده نیز مهارت و استعداد خود را سنجیده باشم. من متاسفانه هیچ دانشگاهی را در سمت فیلمنامه نویسی به اتمام نرساندم، نخوندم، هرچند که بسیار خواهش داشتم، بسیار تلاش کردم. متاسفانه یک کمی دیرتر شده بود. ما علاکه اویلادار شده بودیم، همین صدی راه شد که بسیار میخواستم در مسکو در دانشکده دولتی این شهر که به سینما مربوط است تحصیل نمایم. متاسفانه به این ارزوی خود نرسیدم. اما امروز که تکنولوژی شبکه اینترنتی اینقدر فعال است و گمان میکنم برای یک نفری که هوس دارد، شوق دارد، ذوق دارد، هیچ اون مانع پیش نمیآید. من توسط درس های اینترنتی که دانشکده های مختلف دنیا با واسطه ترجمه روسی در شبکه اینترنتی هست، همه آنها رو چندین مرتبه گوش کردم. از همه همون نفرانی که امروز به سینما داخل دارن، پیوست هستند، مشغول هستند، درس آموختم.
12: درس فیلم نامه نویسی.
11: بله، یعنی که درس های آنلاینی گرفتم. امروز خیلی همین عباره مشهور است، استفاده میشه. درس های آنلاینی گرفتم و همین گونه شروع شد قدم های نخستین من به ساحه فیلم نامه نویسی. با محمد ربی اسماعیل اولا من فیلمنامه فردوسی رو پیشنهاد کردم. بسیار آرزو دارم که روزی همین فیلمنامه رو نوار بیاید. اون کس دیدن یعنی که از هنر استعدادی من با خبر شدن. معلوم است که در کشور ما امروز یک نیروگاه بزرگ ساخته شده ایستاده است. همه توجه مردم ما به آن روانه است. حکومت ما به این ساختمان خیلی دقت جدی میدهد، خصوصا رهبر دولتمان زیر نظارت خود دارد این ساختمان را و پیوسته اگر شما هم شاهد هستید میگویند که هر یک ساختمانچه که در این ساختمان نیروگاه عصر امروز فعالیت دارد ارزنده است که دربارش یک فیلم بدیهی گرفته شود. همین گفته رهبر دولت مد نظر ما روزنامه نگاران، اهل ادب، اهل ایجاد همیشه قرار داشت و محمد ربی هم یک روز با من زنگ زد، بسیار با یک حسیاتی بلند و وطن‌پرستی و میهن‌پرستی ابراز داشتند که ما وظیفه داریم، ما که قلم به دست داریم، دستگاهی نواربرداری در اختیار ما است، امروز ما وظیفه داریم که از حیات ساختمانچیان این نیروگاه عصر برای بیننده یک فیلم ساخته باشیم. در اول راستی که من بسیار ترسیدم، هراسم از اون که نمیتوانم از اون این کار برایم، تجربه هم کافی نیست، به نزدیکی قلم و دست گرفتم تجربه کافی ندارم. باز این ساختمان نیروگاه روغن اینقدر ساختمان بزرگ است که حشمت اون رو جا نمودن در داخل یک فیلم نامه فکر کردم قدرت من نمیرسد، توانایی ندارم.
12: ولی در چند مدت فیلم نامه نوشته شد،
11: لیکن به هر حال محمد ربی من رو بسیار دستگیری کردن، گفتن که تو میتوانی، کوشش کن. و اولین سفری من به آنجا به عمل آمد، صورت گرفت ماهی اکتبر سال 2025 صورت گرفت. ما همراه دیگر از طرف کمیته جوانان به آنجا فرستاده شدیم، همچون روزنامه نگار، همچون ادیب، برای شناسایی، برای آگاهی. و همونجا همین غایه فیلم در اندیشه من، در سری من پیدا شد، باید که همین جوانان باشند، حتما که دختر باید دکتر باشد و اینجا بیاید برای نظارت سلامتی ساختمانچیان، و البته که باید جوان ساختمانچی باشد و در ساختمان این نیروگاه سهم بزرگتر داشته باشد نسبت رفیقان خودش. و همینطور شد. فیلمنامه رو من نوشتم، در شکل اولین بار وقتی نوشتم خیلی نقصان های زیاد داشت. محمد ربی که نسبت من تجربه بیشتر دارد در سمت سینما سازی و علاقه چندین فیلم ها برداشته است، ما به خوبی آگاهیم از استعداد از هنری اون کس و پیشنهاد های دیگری خود رو کردن، یعنی که ما مکمل تر کردیم. دفعه دوم وقتی که دوم بار نوشتم باز با ایلوه ها شد، پیشنهاد های نو شدن، بعضی صحنه های بودن که لازم نبودن اختصار کردیم، بعضی ایده های نو پیدا شدن که با اون وارد سازیم، صحنه های نو. همین گونه ما ممکن مرتبه سوم، چهارم، پنجم بار کار کردیم. پیشنهاد های محمد ربی رو من جا می نمودم، از نو می نوشتم و بعدن وقتی که خودمون یک کمی قانع شدیم اون رو پیشنهاد کردیم به مؤسسه دولتی تاجیک فیلم
12: به شورای پدی.
11: بله، بسیار مینندور هستم که خود راهبری این مؤسسه محترم شاهیان شخصا فیلم نامه ما رو دو مرتبه خوندن. هر دفعه پیشنهاد های خود رو داشتن، ایده ها می دادن که بهتر کنیم، قهرمان ها رو باز هم خوبتر سازیم، روح زمان رو تجسم نماییم و میگویم که عقل ها رو عقل ها یاریدت با کمک استادان، با کمک همکاران ما شکر خدا به این روزها رسیدیم، یک فیلم نامه مکمل تیار شد و بعدن روی نوار آورده شد.
10: مولی ادبی وقتی به لابراتوری ایجادی کارگردان وارد می شود، یک نوع به مولی صنعت تبدیل می یابد، به واسطه ابراز ها، قهرمان ها به حرکت می درآیند و محصول ادبی یک نوع جان تازه می گیرد. نتیجه کار طوری که شما ابراز نمودید همان وقت خوشایندتر می گردد که همه در همبستگی کار کنند. از این نگاه کار با کارگردان محمد ربی اسماعیل برایتان خوشایند بود؟
11: بله، با محمد ربی اسماعیل کار کردن خوش است. اولا برای آنکه اون کس بسیار انسان خوب هستند، آروم طبیعت هستند. ما هیچ وقت، هرچند می شود در ایجادیات نفهمی ها می شود یا بسند می شود که فکر با هم راست نمی آیند، درست نمی آیند، لیکن ما همیشه در یک دایره آداب انسانی معاشرت داشتیم. من گذشت می کردم، اون کس گذشت می کردن. من خودم هم آدم آروم طبیعت هستم و همین گونه آدم ها را احترام دارم. دقلی هیچگار داد و فریاد کردن برای من خوشایند نیست و دوست می دارم که در یک محیط آرام ایجادیاتم را پیش برم و همین گونه محیط را محمد ربی برای من فراهم آورد. تشکر زیاد به اون کس.
10: در صحبت با ما کارگردان فیلم با ممنونیت و با صمیمیت از شوق و ذوق خسته ناپذیرانه شما در دامان ایجاد یادرس شدند. گفتند که اگر پافشاری و دلبستگی میشگونه نمی بود، شاید این لایحه ایجادی در نیمه راه سکوت میموند و فیلم تولید نمی شد. میخواستم اینجا اطرافی بحث های ایجادی و پایان ناپذیری آنها کمی ابرازی اندیشه میکردید. چی مانعه ها، درد های تلخ و شیرین رو پشت سر کردید تا فیلم تولید شود و پرده سینما بیاید؟ یعنی چی از خود گذشتن ها شما رو به قله مقصود رسانید؟
11: بله، متاسفانه امروز در ساحه سینما یگانه مشکلی که همه ایجادکاران رو اذیت میدید نبودن مبلغ است. خیلی مبلغ ناچیز جدا می شود برای ساختن یک فیلم نامه و همین سبب می گردد که فیلم های ما از فیلم های کشورهای دیگر از جهت صفت، مضمون یک درجه کاسته باشند. برای آنکه فیلم این کاری یک نفر نیست، این کاری گروهی است و کاری است که قسمت زیادی آن را تکنیکا اجرا میکند و حتما که باید تکنیکا در درجه عالی باشد، تکنیکا زمانوی باشد و حتما که آن نفرانی که در فیلم جلب میشوند باید که دلگرم باشند. هر یک نفری آنها آیله دار هستند، هر یک نفری آنها زندگی شخصی خود را دارند. حتما که برای آنها یک مایه، یک مبلغی برای روزگار گذرانی لازم است و حتما این فیلم که در یک روز بنوار گرفته نمی شود، مدت های زیاد بنوار گرفته می شود، مدت های زیاد به تنظیم آورده می شود. ما باید که مبلغ یک ساله یک کارمند رو، مبلغ چند ماهه یک کارمند رو به خوبی تامین کنیم تا اون که وای شبانه روز در فکر ایجادیات باشد. وای رو هیچ گونه فکر مبلغ یافتن، تامین روزگار اذیت ندید، از زمان ایجادیات دور نکند. متاسفانه همین مشکلی امروز ما رو پیگیر است. به همه این نگاه نکرده، همون شوق ذوقی که در نهاد انسان پیدا می شود سببگار می شود که همین مانعه ها پشت سر شوند. بالای فیلمنامه گشته برگشته کار کنیم. برای چی دشوار بود در باره ساختمان نیروگاه برقیابی راغون فیلم ساختم؟ برای که طوری که شما گفتید ما تجربه کافی نداشتیم،
10: تجربه فا زمینه فیلم سازی هم در این سم
11: نداشتیم.
10: بله.
11: ما باید که می دونستیم که ساختمان چیان همه روزه با چی کار هم مشغول هستند، باید دونیم که چی خف و خطر آنها هر روز پشت سر میکنند، از هر یک قدمی آنها باید آگاه می بودیم. برای همین ما را لازم بود که گشته برگشته و رفته صحبت کرده با آنها آگاهی پیدا کنیم، همون کاری هم آنها را، فعالیت آنها را تا جای باشد و رشته تصویر بر روی نوار بیاوریم.
10: راستی من به شما رشک می برم، البته رشک سفید، یک عباره خوب هم برای گفتگوی جوانان به موری در جایش استفاده بردید. سلام گلی خوش رو، یک وقت و عباره بابای غفور بین گفتگوی سری راهی جوانان مود شده بود، دلنشین بود. بگذار به جای سخنان قبیح و دغل و درشت همین گونه عباره های فورم از تماشای فیلم ها به گفتگوی جوانان یک نو تبدیل یابد.
11: و همین گفته قهرمان دیگر این فیلم، سنم دختر بی‌ناز نمی شود، عشق پیوز.
10: بله،
11: همین فیلم وقتی همون وقت موفق حسابیده می شود که حتی عباره هایی که قهرمان ها در دیالوگ ها استفاده می برند مشهور شود. من هم نسبت همین فیلم، نسبت ایجادکارانی که این فیلم رو офаридан бисёр эҳтироми бузург дорам. Яке аз филмҳои дӯстдоштаи ман аст. Ҳамин филмҳо ҳастанд ки маро шахсан ба синамо дилгарм карданд, таваҷҷӯҳамро, зеҳнамро, шавқамро бедор намуданд. Ва онҷо агар боз апалитфия санҳое ҳастанд ки мо аз шоҳнома
12: ёд кардем.
11: Ҳамин номи қаҳрамонҳои филм ҳам беҳуда, ҳам ту беандеша интихоб нашуданд.
12: Як рамзи ниҳон.
11: Бале, мо ки имрӯз ба осори ниёгонамонро овардаем, мо ки имрӯз таърихи гузаштаамонро меомӯзем, дубора ро овардаем. Замони истиқлол, ҳукумати мо ин қадар таваҷҷӯҳ дорад, ин қадар эҳтиром мегузорад. Дар баробари ин мо хостем ки ҳамон қаҳрамонҳои машҳури шоҳномаи бузургро, ҳамон офаридаҳои бузурги устоди сухан фирдавсии бузургро ба филмнома ворид созем. Рустам таҳминаи замонро дар миёни ҷавонҳо як образе шавад ки боиси пайравӣ бошад, боиси ифтихор бошад. Забони мо аз калимаҳои зебо он қадар бояст ки ба ҷои гули зебо, ба ҷои гули хушрӯ гуфтан, як ибораҳои дағал, як ибораҳои гӯшхарошро имрӯз мо баъзан пайваста аз забони ҷавонон мешунавем. Ва мақсади мо эҷодкорон ки ҳамин гули хушрӯ ҷойгузин, ивазкунандаи ҳамон дағалиҳо бошад. Талоши мо, ҷустуҷӯҳои мо, орзуи мо ҳамин аст. Унҷа баъд ҳамон ёд кардан аз ҳамон қиссаи Рустаму Таҳмина ҳам беасос нест, вақте ки онҳо дар хусуси ишқи Рустаму Таҳмина дар бораи ҳамон вохӯриё, дар бораи ҳамон шабе ки дар шоҳнома тасвир шудааст. Ҳама инро дониста бо мақсад мо истифода кардем ки дар зеҳну ҳуши ҷавонони имрӯза як таваҷҷӯҳ пайдо шавад нисбати осори ниёгонамон, нисбати таърихи гузаштаамон. Имрӯз мо бисёр ниёз дорем ба ҷавонҳое ки таърихро омӯзанд, ба ҷавонҳое ки ин таърихро қадр кунанд, барои ояндаи ин миллат андеша намоянд, созанда бошад. Ман мехоҳам ки ҷавонон насли наврас бештарро орам ба китоб, зеро маҳз китоб, маҳз дониш моро метавонад ки ба як ҷода расонад. Имрӯз мо бисёр мутаассифона ҳамин хешудагӣ ки ҷавонҳо аксарият зоҳирпарастанд, аксарият телефонро ҳамчун як шуғл истифода мебаранд, ҳеҷ манфиате аз он намегиранд. Ман бисёр орзу доштам, бисёр талош дорам. Ман худам ҳам модар ҳастам, соҳиби сето фарзанд, шукри худованди бузург. Пайваста таъкид мекунам ки ҳамон техникаро ба манфиат истифода бурдан дар кор, аз ҳамон ҳам бояд дониш гирем. Яъне ки мо бояд ба сӯи рӯшноӣ равем, талош кунем барои ободӣ, барои зиндагии хуб, барои донишманд будан, забони зебо доштан, дониши зебо доштан, гуфтори зебо доштан, тафаккури зебо доштан. Ҳамаи ҳаминро ман аз китоб ва дар баробари ин як ҳунари зебои дигар дорем, синамо метавонад ки ба мо диҳад.
3: Пиёми рӯҳ барнома аз радиои Фарҳанг.
12: فیلم واقعا فیلم خوب و خوش هضم و پذیرفتنی هست. از هر نگاه لحظه های فاجعه بار هم جا دارند در فیلم که ساختمانچیان به فلاکت های ناگهانی دچار می آیند. این حالت ها زمینه واقعی دارند یا محصول تخیل شما یا کارگردان فیلم هستند؟
11: نه، محصول تخیلات نیستند، این زمینه واقعی دارد. در حقیقت ما چندین بار طوری گفتم با اونجا صحبت کردیم، ما حتی کم گفتیم در فیلم. از این دیده بیشتر ساختمانچیان همه روزه با حادثه های ناگهانی فوق‌العاده روبرو می‌شوند. خوفی از بین رفتن جانشان، خوف خطر برای جان آنها تهدید می‌کند همه روزه. لیکن قهرمانی آنها هم در همین محسوب می‌یابد که آنها کار خود را دوست می‌دارند، برای آینده ما همین ساختمان را ساخته ایستادند. و من البته که چندی مرتبه با آنها صحبت کردم، هم طریق تلفنی هم از پیش، و با چشم خودم هم شاهدی چنین واقعه‌ها شدم. حتی همین نوارها در شبکه‌های اینترنتی هم پخش شده بود که چخل اونجا کوهستان است و میتواند که خرسنگ پایان بیاید، میتواند که کوه فرو افتد، و یا داخل زمین چقدر
12: چقری
11: و فعالیت دارن، کار میکنند، ساختمان را ساخت پیش برده استادن. و حتما که همه روزه کار بی خف خطر نمیشود، و جان آنها حتما که خطر تهدید میکند. لیکن انسانیت که عزم و اراده دارد، خواهش دارد، همه آن را پس سر میکند و به سوی مقصد، به سوی مراد خود گام می نهد.
10: таваҷҷӯҳи аҳли оила, фарзандон, падару модару ман чӣ гуна аст ба пайроҳаи навинтихоби шумо ба ҷодаи синамо? Аз тамошои филм қаноатманд шуданд? Чӣ баҳо доданд ба ҳунару истеъдоди шумо?
11: Тавре гуфтам, ман соҳиби се фарзанд ҳастам. Охиран писарчаи хурдиам ҳозир хурд аст. Дар бораи ӯ чизе гуфта наметавонам. Аммо ду нафаре ки алакай мактабхон ҳастанд, назари худро доранд ва насли ҷавон, насли наврас имрӯз ҳисоб мешаванд. Ман ҳатман онҳоро ҳар дафъа ба театр барам ҳар дафъае ки китобҳои нав чоп шаванд бурда медиҳам ва фикрҳояшро мепурсам. Ман дирӯз онҳоро бо худ овардам, шукрона ва салмонро. Хеле нигоҳи хуб додам, бисёр хурсанд шудам. Аз хурсандии шумо ҳам ва лутфия бисёр шод шудам. Ҷаҳони сипос ки меҳнати моро қадр мекунед. Барои эҷодкор дидани ҳамон таъсуроти бинанда, ҳамон хандаи чашмони бинанда, ризояте ки бинанда баъди аз толор баромадан дорад, ҳамон баҳои ҳақиқӣ ҳамон аст, арзиши заҳмату талошҳои мо ҳамон аст.
10: интихоби номи филм ҳам бисёр хуб аст. Рамзи аст нерӯи ишқ ё ошёни меҳр. Инҷо ёд аст достони пуршукӯҳи Рустам ва Суҳроб, ишқи Таҳмина ва Рустам аст. Лаҳзаҳои кору фароғати сохтмончиёни неругоҳи Роғун аст. Ҳама дар риштаи бадеияту санъат дилпазии рӯи навор омада, филми хуби достонию ҳунариро ба миён овардааст. Коргардон гуфтанд ки филмнома борҳо аз дигар иншо шуд то самараи хуб ба даст оварданд. Натиҷаи ҳама сӯхтану афрӯхтанҳо шуморо ба муроди дил расонида тавонист, яъне қаноатмандии ботинӣ пас аз тамошо ҳосил гардид.
11: То ҷое қаноатманд шудам, вале хеле хурсанд будам то чанд лаҳза. Аммо эҷодкор ҳеҷ гоҳ аз худаш қонеъ шуда наметавонад. Эҷоди мо
12: бекамин дурустам бошад.
11: Вале дуруст аст ва эҷоди мо бекамбудӣ нест. Қадамҳои аввалин ҳамеша афтоданҳо дорад. Албатта ки мо ба иштибоҳҳои зиёд роҳ додаем. Мо иштибоҳҳои худро дидем ва фикр мекунам ки барои дафъаи дигар чизе барои худ гирифтем, омӯхтем ва набояд тарсид. Ман ҳамеша инро дар худам талқин мекунам ки аз қадами нав гузоштан инсоният бояд натасад, аз иштибоҳҳо бояд омӯзад ва сӯи пеш қадам занад.
12: Бале, дуруст гуфтед.
10: Ҷолибияти филм аз паҳлӯи дигар пайванд дорад ба ҳунарпешаҳои соҳибтаҷриба, ки бисёр хуб ҳунарнамоӣ карданду ҷавононро ҳам тавонистанд аз паси бубаранд. Яъне як дастаи гулчини ҳунарпешаҳо барои таъсирпазир шудани филм саҳми худро гузоштанд. қаҳрамонҳои марказии филм ҳам дар нақшҳои худ сазовор образ офариданд. Мо мутмаинем, ки пас аз тамошои филм, ки хати сабзи ишқ, яъне ишқ ба ватан, ишқ дар роҳи бунёди неругоҳи Роғун, ишқ дар корзори арсаи нангуор аз оғоз то анҷоми филм падидор аст. Сафи ҷавонони коргару албатта барои бунёди Роғун меафзояд. Боз ҳам таҳсину офарин мегӯем ба қудрату зеҳни шумою коргардон, ки филмеро вобаста ба бунёд кориву созандагиҳои даврони нав офаридед ва ин ҳанӯз ҳам поёни кор нест. Мо умедворем, ки боз атрофи корномаҳои муҳандисон, булдозеронон, кафширгарон, нурофарони имрӯзу фардои иншооти бузурги аср Роғун филмҳои дигаре ҳам тавлид месозед. Мо ба тавону нерӯи шумо боварӣ дорем. Ягон лаҳзае, ки зиёд мехостед дар филм ҷо шавад, аммо сарфи назар шуд, буд ин гуна ҳолатҳо.
12: То ҷои мо огаҳӣ дорем, филм дар ду шакл таҳия шудааст, яъне ҳам барои тамошо ба кинотолорҳо, ҳамчун силсила филм тариқи телевизионӣ.
11: Бале, дуруст қайд кардед. Ин филм дар ду шакл таҳия шудааст. Азбаски лоияи мо лоияи муштарак тоҷик филм дар якҷоягӣ бо кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва шабакаи синамо рӯй кор омад. Ба ҳамин хотир дар ду шакл таҳия шуд. Яке шакли кӯтоҳтар барои кинотолорҳо ва дигаре дар шакли силсила филм, ки саҳнаҳои зиёдтарро дар бар мегирад. Дар шакле ки барои тоҷик филм омода кардем, бисёре аз саҳнаҳо ихтисор шуданд. Дар силсила филм албатта ки он саҳнаҳоро тамошобинон метавонанд бубинанд. Ман мехостам ҳамон заҳмати сохтмончиён, ҳамон хафу хатаре, ки онҳо ҳамарӯза аз сар мегузаронанд, зиёдтар инъикос карда шавад. Аммо боз ҳам бо сабабҳои техникӣ як каме ҳамон саҳнаҳои мо ихтисор шуданд, натавонистанд ки онҳоро ба навор гиранд. Лекин ба ҳама ин нигоҳ накарда фикр мекунам, ки ҳамон аз замату ҳамон ҳашамате, ки имрӯз корзори нерӯгоҳ дорад, ба бинанда нишон дода шудааст. Ва ҳаминро ҳам мехоҳам гӯям, ки агар нафаре, ки ба ин ҷо сафар кардагӣ бошад, боре ҳам ҳамин гуфтаи манро метавонад тасдиқ кунад, ки оддитарин корманде, ки имрӯз дар ҳамин нерӯгоҳ фаъолият мекунад, арзанда аст, ки дар бораи ӯ филм созем. ин қадар ин нерӯгоҳ ҳашамати бузург дорад, ин қадар қудрати инсон онҷа дида мешавад, қудрати техника, қудрати тафаккури инсон метавонад, ки این همه را اساس گذار باشد، بنیاد گذار باشد و من بار دیگر از این منبر بلند استفاده برده میخواهم مینداری خود را به رهبریت دولت که اساس گذار هستند، سببگار هستند، تشویقگر هستند، تشبثکار همین لایحه هستند، یعنی لایحه ساختمان نیروگاه آب برقی راغون، مینداری خود را ابراز دارم که من باور دارم و بعدی به نوار گرفتن این فیلم من دوباره باوریم افسود که ما خدا خواسته باشد این نیروگاه را میسازیم، خواسته باشد از همان مشکلی هایی که امروز مردم ما را در فصل زمستان اذیت میتید بیرون میشویم، در سرجمع ما میتوانیم که همه کار را کنیم و خدا خواسته باشد که حتما میکنیم.
10: آغاز راه فعالیت شما را طوری که ما میدانیم کار در تلویزیون تشکیل میدهد، پس آن به مطبوعات پیوستید، اشتراکچی فعال آزمون های جمهوریوی هم هستید، حکایه های خوبتان را در مجله روزنامه ها خوانده ایم، الان باشد ما شادی های قلب شما را در صنعت کینو با هم تقسیم داریم، کدام سمت بیشتر شوق شما را پابند خود می سازد؟
11: تشکر. امروز من شوقم روانه شده است اساسا به آفریدن اثرهای ادبی و اینچنین سینما. بسیار می خواهم که سهمی کوچکم باشد برای رشد هم صحای ادبیات به خصوص نثر و هم سینما گذاشته باشم تا جای توان. فعالیت من طوری گفتید از تلویزیون آغاز شد و این رادیو، این بینو، این اتاقی که ما امروز همراه شما صحبت داریم برای من بیگانه نیستند. من زمانی دانشجویی اینجا فعالیت داشتم، بعدم فعالیتم در تلویزیون بهارستان که اون هم با تشبث پیشوای معظم ملت گشوده شد اونجا ادامه یافت، بعدن در دیگر شبکه‌های تلویزیونی تجربه کاری آموختم و اخیرا اومدم به اتفاق نویسندگان تاجیکستان. چون باز طور در بالا گفتم، در اول صحبت گفتم، یک شوق، یک رغبت، یک دوستداری، یک محبت هست که نسبت به ادبیات و سینما و بعد اندوختن تجربه های زیاد هم در تلویزیون هم در صحنه، بعد اونی که چندین سال من قلم به دست داشتم، یک تجربه هم زندگی هم فعالیت کاری بود و امروز که راهی ادبیات و راهی سینما رو پیش گرفتم، گمان میکنم که آینده همین پیشه رو ادامه میدهم و برای رشد و نمو همین دو صحنه که با یک دیگر علاقه مند است هر چی از دست هم آید میکنم.
10: صنعت در پایه ادبیات رشد میکنه. درست گفتید. با فیلمی که حالا در دست دارید، لایحه فیلم نامه تیار است، چی مشکلی است؟ کارگردان نیست یا مبلغ نیست؟
11: فیلم نامه ما آماده است، البته که اون با کار کرد میخواهد. دویم بار اون وقت تجربه من کافی نبود، علاقه ما یک کمی تجربه پیدا کردیم در این سب، من میتوانم که اون رو با دوباره از نو کار کنم. البته باز هم صدی راهی ما نبودن مبلغ است، از بس که فیلم تاریخی است، در اونجا شروع از لباس تا ریکویزیت ها، دیگر اشیاء ها، دیگر دکوراسیون میگن، آرایش های صحنه ای که برای آفریدن فیلم لازم می شود، خیلی مبلغ کلان طلب میکند. اما ناامید نیستم، من امید دارم که حکومت ما که امروز به شاهنامه به زوال اینقدر توجه دارد، به خود شخصیت فردوسی بزرگ توجه خاص دارد، روزی میرسد که فیلمنامه های دیگر نفر در همین موضوع روی کار می آید. هر نفری که به ایجاد دست میزند حتما که وظیفه دار است که اثر نیوگان را مطالعه کند. ما از آنها می آموزیم طرز سخن گفتن رو، طرز ایجاد کردن رو. در برابر دیگر اثر نیوگانمون، من به شاهنامه از خردی توجه داشتم و ورق می زدم. وقتی که فیلمنامه را نوشتنی شدم، به شخصیت فردوسی بیشتر توجه کردم، به زندگی نامه او، به معلومات های تاریخی که در کتاب های تاریخ نگاران مورخان اثرهای گذشته و همچنین به منقدان مورخانی که امروز درباره فردوسی کتاب های علمی می نویسند. البته که راه آوردیم، آموختیم و همین فیلمنامه را ساختیم و مرا چی امروز یک کمی دلپور می سازد که فیلمنامه ما از نظر چندین نفر ادبیات شناسان، استادان، مخصوصا محترم هاتم مبشر اکبرزاد گذشتگی است، فیلمنامه ما را خواندن، بهای خوب دادن. وقتی که مبلغ پیدا شد، حتما که ما باز هم کار کرده از پی برداشتن این فیلم شویم.
10: سپاس برای صحبت پرمحتوا، برای ابراز اندیشه های جالب. در ادامه راه با شما باز هم الهام سرشار و پروازهای بلند ایجادی رو در دنیای عشق و هنر و زیبایی تمنا داریم. خوب، انجام سخن هم از شما است، شاید یکون گفتنی داشتید و ما پرسان شده، مرحمت.
11: برای اونهایی که خبر ندارن، اطلاع نیافتن، میخوام بگویم که سلسله فیلم ما هر روز با نام نیروی عشق هر بگاه ساعت 19 طریق شبکه سینما نمایش داده می شود و ساعت های 23 و 9 روز دیگر تکرارم پخش می گردد و می خواهم که تماشابینان نتوجیک این فیلم رو ببینند. بخاطر ایمانه، بخاطر ایجادی ایمانه، بخاطر اون ساختمان چونه که امروز برای آینده ما زحمت کشته استادن.
9: تا فضل و هنر آینه پرداز نشد، زغبال دری برای کس باز نشد.
10: دوستانی همراه یادرس می شویم که شما برنامه نوبتی قیام روح رو از رادیوی فرهنگ شنیدید که ما اطراف فیلم تازه تولید آشیان مهر با مؤلف فیلم نامه ادیب جوان روزنامه‌نگار کارمند شعبه فرهنگ افتنامه ادبیات و سند میشگانه خلیلوا صحبت داشتیم. طوری که از صحبت ایان گردید میشگانه حالا در تکیه با معلومات نامه های مخص ها دانش نامه های علمی مقاله های علمان فیلم نامه نیز انشو کرده است راجع به زندگی نامه خماسه سرای بزرگ عالم حکیم فردوسی طوسی. برای تهیه این فیلم تاریخی میگوید میشگانه خلیلوا مبلغ زیادتر نسبت به فیلم آشیان مهر به کار می آید. با مبلغ ناکفایه تاجیک فیلم تهیه فیلم امکان ناپذیر است. امروزها دیگر تقاضای دور و زمان است تا که ما سینمای وطنی را با آفرینش فیلم های ملی پرمضمون در ژانرهای مختلف رشد و کمال دهیم، چون که سینما هم در سمت خود معرفگر خلق و دولت است در پایه فرهنگ. ما با آن باوریم که در پیروهای آفرینش فیلم نو روز صدای مهربانانه سرپرست از بین صاحبکاران باننگ و آری ملت با ندای قلب ادیب هم‌آوا گردیده آرزوی درانتظار میشگانه در دنیای رنگین سینما بالی پرواز خود را به اوج قله‌های بلند می‌یابد. با همین تمنا و خواست های نکو تا درود نوبتی سعادتمند و پیروز دوستداری وطن و دارایی های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد. در تهیه برنامه سهم گذاشتند دلیر شروف و لطفیه قربانوه.

در جوانی سعی کن گر بی خلل خواهی عمل خواهی عمل میوه بی نقصان بود چون از درختی نوبر است چون از درختی نوبر است.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
2: برامد و درامد میرزا فیضالی از اشور سفر میپرستد استاد چرا این وقتا کم نموید یک اونجا برامد هم نمیکنید وقتی برامد ما گذشت میگوید اشور سفر اکنون به قسمی درآمد گذاشتیم.
0: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
3: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
4: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
5: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
4: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
5: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
4: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
5: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
6: پس با ما باش. تیغ سینا

این و آن هر کجا دعوای سینا می کند تا به بام شهرت عالم گذارد نردبان لیک سینا آنقدر این بام را برداشته است این و آن کی می تواند نردبان ماند بر آن از ازل داروی تاجیک ریشه خار است و بس لیک تا هفتاد پشتش بوی سینا می کند پیش او از ذکر نان ذکر جان زنده به آرزوی روح والای و توانا می کند دوش می بایست تاجیک بو علی آرد به دست چون نبودش غیر دردی بی دوا نقد دیگر انتظار نوش دارو بود سهرابش هنوز در سری دستی پدر خونشار از دستی پدر روم اگر از قرن اسکندر فراموش کرد زود در خراسان و بدخشان ضرب کارش ماند گر قتیبه از بخارا باز پس برگشت و رفت در بخارا ریش های ذوالفقارش ماند قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست سرگذشت مردم پیچیده فریاد من است آن که عمر مرده مرده زندگی کرد و نمرد سوخته ناسوختن ایجاد اجداد من است ساعت محمود سوی روم و ریم برده است ابن سینا تا به نبض نوح سامان دست برد در خراسان زهر ارزان بود و پا زهر نبود در علاج زهر قاتی زهر می بایست خورد بو علی بیدار و خلق بو علی بیدار نه بو علی آباد و ملک بو علی زیر و زبر پیش عقل بو علی عقل زمان کوتاه بود پیش دست بو علی دست زمان کوتاه تر بس سار شد مزار عصر نافرمان او بس منار سرنگون افتاد و او بر پای ماند چون میانجی در میان خیر و شر استاده بود همچنان در بین تاریخ جهان بر جای ماند دوش می بایست تاجیک بو علی آرد به دست چون نبودش غیر دردی بی دوا نقد دیگر گرچه حرف دفتر و دیوان او مشهور بود در سری دیوان و دفتر رودکیش کور بود ساعت سلچوق و سوی کافیان می راند است در میانش تیر و تیغ جانسیتان می راند است خلق تاجیک تیغ جانبخشای سینا را گرفت تیغ جانبخشای سینا روی دنیا را گرفت

0: имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем. ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард.
1: оғози гуфтори 19-ум.
2: ба сарнавишт боварӣ доред? Доред боварӣ.
3: Ку ман намедонам агар бовар ҳа гӯям, не гӯям, мистика нест охири чиз.
2: Не, мистика нест.
3: چیزی که باشد همون میشود آخر اگر که کشیده شده باشد همون میشود از نگاه شما من چی باید گویم؟
2: من میدونم که چی بگویم در مردم ما بسیار چیزهایی هستن
3: تقدیر
2: تقدیر نمیگن میگن همین سوال دیگر است ولی با هر صورت میگن که گوساله میگه از خشه دومش معلوم است یعنی که حرکتی که میشود باید با چیزی اشاره من اشاره با چی میکنم شما در خانه که نازی بودی
3: نازی یعنی که ارکه
2: ارکه
3: به زبان
2: ارکه بگم
3: من که فرزندی آخران که بودم پدر مادر همه محبت و صمیمیتشان رو به من میبخشیدن خیلی این چیز معلوم است در همه خاندان شاید این خیلی باشد یعنی که فرزندای دیگر از من 4 سال 5 سال کلان بودن 10 سال کلان بودن و من فرزندی خردی بودم
2: شاید وابسته به همون اندیشه و انانه مردم است که آرمان های خودم میخواستن که در یک کس ببینن عملی شه
3: شاید
2: و معمول هم هست از اکه قیمتلو هم شنیده هستیم که خیلی شما نازی بود. یعنی مادر برای شما کوشش میکرد که هر زمان لباس تازه تر با شیرازه با بافده بدوزد و در گردن و در دستتون باشد و مهره داشته باشد اون چه که داشته
3: باشد
2: مادر خچه عملی کنه
3: اکنون از بس که در آیده ما مادر فرزندی از ویها دخترها که نبودن مادر بسیار میخواست که یک دخترها باشند ولی نمیدونم این چی سببی بود که در اول مادر دو تا دختر تولد کردن ولی وقتی که من همین حساب و کتاب کرده برآمدم هر دوشان اپای من در 13 سالگی مردن 13 تا میرسن میمونن 13 تا رسیده مردگیان این نمیدونم از چی هستین ما چهار برادر بودیم برادری کلانمان اکامان هدایت الله نام داشتن از بس همین نام برای مردم اونجا ناو بود عزت الله میگفتنش من برای اون آسان تر بود همین خیلی عزت الله شده موندن پدر میگه هدایت الله است نه عزت الله همه عزت الله عزت الله میگفتن و همین خیلی شهادت نامه گرفتن همین خیلی انا شناس نامه گرفتن برادری دومون کرامت الله نام داشت برادری سومی من اطلانم داشت و من
2: خب منظور من این است که شاید همون آرمان های مادر بود که شما باید رسیدید که هر در تئاتر در میان لباس واز میکردید موافق خاص خران اکسای میپوشیدید
3: درست است
2: یا میستیکه میگید شما
3: یا این بدونید این از همون سر میشود ده همین کاری هنری منم از همین چی یعنی که من علاقه در گودکی حضور من نمیدونیستم کی میشوم ولی زمینه بود است زمینه چون که مادرم نقش میدوختن خودشان میکشیدن و خودشان میدوختن حضور من از همون مادرم یک رویمور میون که برای من کودک بودم دوخته است خودشان دوختن بسیار چه دوختن یکی همون یک تمام است تمام دیگر یک رویمور چه بود یک میون بند مانده است که خودشان دوختگیم و او میون بند من نقش دو طرفه است پشت رو ندارد یعنی که همه طرفش رو است
2: یک نمونه تازه هست که در خیلی تاریخ کهن داره
3: ها همین خیلی شما هم از این سوال هستین در
2: درش کتی میدوزن از پشت پالو
3: نه سوزان قدی انا همه عجیبی دارم که با سوزان
2: خب در اینجا در شما ما خواه غلطی بودست برای که چون نمیدوزن که اگر پشت هم گردانید همون نقش است پیش هم گردانید
3: با سوزان دخته شده گیست مادرم از پیله ابریشم تیار میکردن خودشون تیار میکردن بعد زنهای همسایه ها میامدن حولی ما دوی پوری همین زنهای کدبانه و همین وای بدن یک روزی بود که اونها رنگ تیار میکردن دیگوی بسیار میمودن رنگ تیار میکردن از پوست لاخی درخت از وای توت و از پوست بادام و با از کیمشی دیگر و چند نمودای میکردن امروز این رنگ میکردن روز دیگر اینو میگیرن در دیگر رنگ میزدن اگر همون رویمال من شما به نشون تن باوری تو نمیآید این خیلی رنگو نیست حاضر من همه همیشه را کودکی بودم اینا بیار بچی اینا دویده اینا بیار من کاری همونو برای من یک عجایب بود بود اختراع کاری بود میشتم همین سه میدیدم شما درست میگید که شاید همین چیز بود که
2: میگن که ملائکه آمین گفت
3: شاید اون جای بود ملائکه بشورن از جا قهر کرده اونجا رفتن
2: میم خیلی گپام هست که شما
3: هست و در حقیقت همین خیلی است. بالای همه این مهربانی مادر، یعنی که هر کاری که من میکردم مادرم حیران میشد، برای ترغیب میکرد که همین رو دوام دادن گیر بچه دوام دادن گیر.
2: چند سال اینجا بودید در این آرایشگاه پردازگاه؟
3: من اینجا از سال 59 مالا که در صحنه بودیم، از سال 59
2: بله.
3: که من از همینجا خدمت عسکری رفتم، خدمت حربی رفتم، از همین تئاتر سال 64 تانکری ما رفتیم، من 5 سال خوندیم ما. برنامه ما برنامه وایقتی است، مکتب های عالی تئاتری جهان فیلمی سایی چه منو میگذارم. خب من همینجا رفتم و با برگشته همین جا آمدم سال 67. یک سالم نیم ماهی نویبر آمدم و در یک ماهی فوریه بود، مرد بود که ما رفتن که شما به تئاتر کلوب میروید. فرمان وزیر فرهنگ جمهوری سال 68 از نو تئاتر موسیقی شهر کلوب برقرار شد.
2: خب شما یه بود توجه کردید پیشتر به همه جا چی میگن نبار میگفتن یا یک مجموعی چاینک پیاله می آوردن، تغییر نیافت است برای که خود دیگری کلانتر است و رنگوشان
3: تغییر یافت است. البته وقت دیگر چی بود، اینجا بسیار تر بود، مهمان های من بسیار بود، من اینجا یک طبعه هم داشتم و کنجک به یک استال مخصوص بود. اینجا بعضن می شود که من همون آشی بریده یک بسیار نزد بودم، بودن اینجا کلبان های خوب بودن که آشی بریده می آوردن، توجنیسون می آورد بود، دیگر رو می آوردن. باز اینجا که ها بودن، اپای فاطمه این کار رو می کردن، زن های بسیاری بودن، مشرف اپا من تو می پختن می آوردن و من که همسایین و طرفتر بودن خیلی بوش در رو می آمد، من می رفتم خطی می شدم بعد لیکن می دونستم که می آرم، من طبقچه گرفتم می رفتم که حق من تیتان بود. خیلی ما در سفرهای هنری که در دیهات می شدیم می شد بسیار به گفتی خودی خدا رحمتی شهادت صدیق و که همه من اکاوکو شده برفتگی گفتم خیلی اگر بود. مثلا من در تئاتر دو مادر داشتم، مادر اساسی مثال توفه فاضل رو بودن و بعد مادر دیگر هم مشرف قاسم و که در نمایش جان مادرکان مادری من بازی میکردن و گفتم میگن که مادری صمیمی بود، اینقدر مادری صمیمی من باور کنم مادری خودم اینقدر پای نکردم، محبت نکردم چه برسه مشرف اپا.
2: استاد اینجا چند لباس از کدام از اینها از شماست، با کدام اینها شما نقش آفریده دیوان چیز
3: لباس من است اینجا
2: از کدام نمایش نما شما
3: اینا من در روی پوشیدگیم در بقای عمر سلطان سفارو من جا گلاو بخوا باز میکردم، سر محاسی رو بازی میکردم، همونو بازی کردم. این از ویست از روزن ها فرانس فون مور همین کردم این تصمیم کدی بازی کردم.
2: فرانسوی
3: هست؟ این فرانسوی هست، فرانسوی این دکه این ویست از اونی آلمون.
2: در وقتی که شما فرانسوی میکرد همون نقل یوانی که برای شما کرده است
3: مردم یوان می رفتیم بعد همجا نقل کردن که ششتن و بعد یک جوان یک شخصی از شهر می رود خیلی بسیار لباس های فارم زیبا پوشتگی، بعد هم برادری که در یوان بود خیلی خیلی لباس های کم دیده است و هم یک زیایی است یک ممکن معلوم باشد یا که یک کسی دیگر باشد، بعد می گوید که عجب لباس هاش رو که در این نگه که این مال کجا است، بعد می گوید که اینا در فرانسیا دوزندگی هست. او فرانسیا اینجا دور است، خیلی می گوید خیلی دوونیم هزار یا 3000 کیلومتر هستم، چقدر دور دیگه که اون اینه بلیت هم میکرد همین قدر جا خوی دور دا این قدر
2: نه این قدر از همون روی دور همین چیزهای نظر تفکر بسیار زیبای توجیکانه از اینه
3: اینقدر جای دور ده اینقدر نغز میده لیکن مرکز دنیا اینجا
2: او طرف بلوان اگر تو ایلی چبروان خیلی رای دور است دیگه تو فرانسا را این
3: میده با فرانسا چکار ده خوب میشه کسی وطن دوستی اینقدر بلند
2: بله اینجایی که بمان میکنیم هیچ شبم خوب میرفته
3: میرفتی نه
2: من از خستگی بود اینکه
3: ما همینجا توی میرفتیم، می اومدن در بیرون ما میگفتیم که اسپکتاکل داریم، نمیگم هم نمو میشتیم، اما پیشکی اونو ما خیلی صحبت میکنم، بعد اگر اسپکتاکل باشد اونو میستادن خیلی تابستان به میرفتیم ماشین میابردن بر وقت ها میشد نه و تا میشد اونجا توی ده بسر میشد، از اون طرف شب دیر میامدیم ساعت های دو سی ای چور پنج بعضی شش تا راه اومدن می کردن، بعد خونه رفتن نمی خواستیم، من خونه رفتن نمی خواستم، می گفتم اینجا دارم بوده خوب می کردم، همینجا دستورم می شدم، همه شرایط اینجا مهیا بود و حاضرم هست، همینجا می خواستیم دستورم می شدیم، اینجا می رفتم من لباسی مشکی همینجا بود می پشتیم مشک می رفتیم. لیکن من سال 67 وقتی که خدمت عسکری تام کردم اومدم خیلی با مشکلی من در جای کار من برقرار کردن، اول گفتن که نه نمیشه جای شما بند است، بعد من دعوا کردم که حکومت سرش سرجان قلب که старшина. Омадам хай хонумро медонам ки вақте ки ман аз имиҷо хизмат рафтам, омадам шумо вазифа доред ки ман қабул кунам. Бахай ман қабул кардам. Директор ман қабул кард, гуфтанд ки чо табадакой кор мекунем. Гуфтанд хай як сол дар актёри дуюм дараҷа кор мекунем, баъди чанд муддат мо шумо бо ам хидмат
4: барқарор
3: мекунем. Чой хоб надорам. Ин худо чикор кунам ман? بعد لیسترف گفتگی زن دریکتر بود من فرمون براوردن معنی که در نمایشو بندم بعد در آمدم پیش لیسترف گفتم که یا تکویت نوی اکتیور ملدوی بود دیمه بریزالانسی پریشون در پریشنی میستر رابوتو موشد بی یا برمیاد میکاتوری منی داری خیمون شاید من اونجا خوب کنم و نیو شتو کتگوریسکی نمیشه و یا تم رابوتو نیو نیچو مالو شتو اتن پاپلازینی نیزیا خیلی دیگه منم هیچی نگفتم ای حق بود اصلا ممکن مرد آخر من سپیکتاکل بازی کردم مصافکه بود که میشه بتاهم کردیم من برامده آشانه ایسی این بالکون با پسی دردم سکمه ایگرمونم هم جاشتم اونجا کمی برای چکست نیم برای چکست هم باینم سپیکتاکل تمام شد این چند بارم که دوام کرد چند روزم که در اول کریسل میشتم بعد زمیستون آخه جنده نوبت دور خوش بود و همه در محکم کرد در آمد کتادم کتادی بود یز کبانی بود یز نیچانی کتادی چونی چونی زب بود خیلی برامدارم در محکم کردم و چراهای همه کشتم بعد من زنده میشم ارواحی تیاتر بعد من زنده شدم اومدم که همینجا توفا اپا از همه اکنون جای پردازخانه با ترتیب و با نظام و همه چی آزاده از اون توفا اپا بود این گرمی رو بلای وای کنم که نمیشود اینجا نمیشده نمیشود بعد اینجا اومدم خیلی چند تا کلید دارم کلیدی چمدان و کلیدی کیمچین کلیدی خانه اولا دوره نو بودگیم بعد یک کلید انداختم که همون جو گرفت تولید در کشده میشه در پردازخانه توفا اپا کشده شد خیلی شرایطی ناز دیوان و شروع جای ناز شرایطی اوزاده هم شدن خواهشتیم خوب کنیم که خونوکی کم تا تحصیل رسون و در همین فایه ستاری کلان مونده گید قریب 20 متر از طول بود بفکرم بولای همین با
4: یک
3: بولا پوش یا سکاتر دیگ بخملی بلوای بود سرخ همونه من گرفتم و چار قد کردم و آوردم بولای دیوانده پرت رفتم دو قدر چار قدرش پایان با چار قدرش بولا با بولیش اونجا با در مکرود در اون زنجیر انداختم و خواب کردم همین خیلی خوبی کردم که هیچ در حیاتم این خیلی خوبی شیرین نبود من از خاطرم بر اومده که ساعت 6 ما باید اینجا خوری کنم ساعت 7 این ویو میبین فراشو میبین من یک محل تخت تخت در قتی گشوده شدم که در تخت تخت میزنن و در کو میگن که تام کوتا هست از بیرون من میشتم اکو دیر شد چی کار کنم من خب شیشتم که از پایان دود وای سر شد ای اب فراوانی دوز دیدین سکاترت دوز دیدین شما یکم همه پرتوفتن و پایان دویده رفتن او چی خیلی دوز دیدین یه نانه نیست کو همین وقت من از فرصت استفاده برده او ایستا در کشودم و سکاتیرتا تایی بغال کردم و اوشانه دویم قدی فراماد از طرف بوفید رفته فایه با استودم فایه اکن طرف داری وای است اینها آمدن پیشی وای پرخدنو یک زرگاه با آمدن تلیفون همونجا بود دریکتر تیاتر با تلیفون کدن نیست رفت با که تیاتر اب براوانی نفترو میتجه کتا سپید نی اتکریوانیتی نیزنی چدو سکاتیر نیتو نوی سکاتیر نیتو این مدت ما وقت استفاده بردم سکاتیر تگیرتم بلای ستال با پرتفتم و برامده با همون جای قدیمان برفته همون پسی در با همجا فلسه بشیدم یک که اینا آمدن که اینجا رو کشوندن که نیکاو نید سیا نمیستی نیکاو نید همه در جایش اکم آواز میدن که تیاتر چی خیلی از اخیر فایه رفتن گفتن که ای اسکاتیت پای ویلسه اسکاتیت هم هست اک تو ایتا تلیفون کردن نیست رو با نیست رو که یا زنای کتا ایتا از دیوال یا پریدو شاس راز بیروس بعد زم دریکتر تیاتر آمد در پراخدنوی خیلی من شنیدم کابینتش اون اوشانه دویم ده بود یا سیم ده بود خلاصه همجا ده بود در آمد بعد منم در آمدم بعد گفت شتا ز بزبرازی بعد دیگه نپرس یعنی کی کرد چی کرد من در آمده بودم اون چند روز پیش من گفتم پای منم درست فهمید گفتم آخه من ناو از خدمت عسکری اومدم جایی وای ندارم فلان ندارم نو خیلی استرویسی نگیده نیم بود یا نیزنه یا جنی زرازنی نیت مجلس شد در تیاتر انا که فروشو که همه که شده است یا با توفا پرسید انا توفا پا خیلی شخصیتی مثل نمایونی تیاتر جمهوری خیز گفتی تیاتر صاحب دارد ندارد در گریمار نیما در آمده کم کدام دوزد و مخو کم چی ها خواب میکنم ما اون گریمار نی دیگر نمیدارم اونجا دزینفیکسی کنی تو خیلی دزینفیکسی کردن هم مرا توزه کردن خیلی بعد فهمیدن که همون آدم من هستم من قطی گب نمیزنن هیچ کس پیسند نمیکنن خیلی بعد خیلی چند مدت توفه پا مثلا من در پیش دریتونه که دف کنی تو نینا اینجا من روی اینو دیدن نمیخوام دیگر جا نیافته آمده من خیلی گب نمی من ایستا گیم دیگر کس میگه دیگر جا نیافته آمده گریمیار نیم من بخوب کردین اینه بینیدن با هم خیلی خیلی در این مدت اکنون من رول بازی میکنم، اسپکتکل جان مادرکان هم آمده اونجا، من رول اساسی بازی میکنم، بسیار یک رول وای. بعد دایرکتور یک گفتاست که بیاید برای نقشه تئاتر پلان اقتصادی تئاتر بود شدن طرف کلاب میریم. بعد تو فرپا جیغ میزنن میگن که تو فرپا خیلی شما و شخصی مشهور و نباید اصلا پلان تئاتر نمیشه دیگه، اسپکتکل برآورده نمیتونیم. بیدم اسپکتکل برایم هم اشتراکیش کم و هم کمدی است، مردم کمدی نظر و مساکه نظر میبینن طرف کلاب رویدو گفتن که من اصلا اینکه من با یک یاردم چی در کار خیلی این طرف میگردن اون طرف وای میکنن، بعد میگن که بین همین او بایدرا هم رولا بازی میکنن، خیم ادمنستراتوری چی هست و خیم میدار پیش رئیس میگن که اسپکتکل قبول کنید. ما رفتیم کلو، بعد تو فرپا گفت که که همون وای نی وای من نمیاد وای دفعی ما بینا نمیشد های بعد دریکتی چی خیلی کده فهم و دست وای بگی بعد ما رو نگه های روخنو دهنی گردن داری؟ آقا نمیدونم همون تئاتر رو بخوای بازی میکنیم که خیلی بیا رفته میشه یه سومکه گیر قطعید گفت ما باید در 10 روز باید 3000 بیاریم. خیلی من 10000 با ایسکلت بلیت گرفتم رفتیم کلوب از لوسی سر کردیم کلخوز کمونیزم بود، در اومدیم پیش رئیس کلخوز خیلی توفه پاید در آوردیم، من در معرفی کردم که ارتیز که خلقی اتحاد شوروی نمیدون هم وقت لاوریت بودن یا نبودن انا توفه فازیل و موافقی سپاریشی کمیتیت مرکزی پرتی کمیسی جمهوری تاجیکستان که این شب رود من پخته چوبکی پخته و کیمچی کیمچی هست همین خیلی سپاریش آمده است، شاید شما باگاه باشید که انا محنتکشوی جمهوری هم با سپیکتکل های نو کیمچی کیمچی فلان فلان خیلی بای آدم میگه پاش البته ما میکنیم این گروه یا بعد من گفتم که من داشت رئیس بعد توفه بعد گفت خیلی شما گردانه تا من بیرون بمیستم اینجا نصف اصلا تنگ شد دلم های شده میتونم بیرون برون بدم. بعد ما رئیس کم خوز کدی صحبت کدیم از تنایف بود بفکرم
2: بله اصلا قدین از تنایف
3: کم خوز کمونیزم بازی رو مرمجه مرد که عجویی بعد گفت که میگیریم میگیریم گفت شما چند کسید آدماتا چند کسید نیومدن ناکو ما اول هم اجا تخت میکنم بعد تلفن میکنم که بیاین گفتیم خیلی تخبیران 22-23 نفر هیچگی هم نبود است کردیم بعدش بیاین. بعد مفتم که رئیس همیخیل است که ما پیشکی هم مبلغ باید گیریم چخیر بلیت میفروشید هم میگیرید ده تمنی سپوریش همیخیل است که ما بلیت هم میسپوریم. بعد خیلی هم وقت اپوک شروع آمد بعد گفت که چند یک سپیکتاکل شما مفتم یک سپیکتاکل ما اصلا 3500 است اون وقت با 3500 100 سومم تیل اگر ما روزیم 10000 بلیت آوردیم برای ما برای 3000 کار کردن آمدیم این نیه گفتی نمیشود من مفتن خیلی چی کار میکنیم ما رفتن نماشه بیین که در ناحیه بوسی یکی کلخوزای کلانترین رئیسش مثال دیپتیت شروع اولی کمچه که اینجا همین ما یک قبول نکردن و فلان نکردن آقا زود که شما این یه پا میگید با پلی این پول دادن هست من جواب اینه باید تیم من این پلی میتیم کلوبی ما همه قدر آدم میبرد این بلیت میدونی چند سو میشه هزار سو میشد قریب های هر یک بلیت خیلی مفتم که ما کلوب دانه بکیم به خیرمان با میکنیم خلاصا من رئیس دیلش یافتم فایروزکشن گرفتم بعد از که بغلط را جیر زد انا وای دیگه نیون استون کرد خیلی دیلی وای هم یافتیم جرد 3000 با من بلیت را دادم همونجا مبلغ گرفتیم جرد پیچوندیم خوش بود در سوکه بعد بیرون باریم توفا بگونه ها رو خونو کاراتون بود شد مفتم که ها دیگه نپرسید که وای چند هم میدنه که 150-200 تا 300 سم خیلی ما اومدیم بود دیگه کلخوز رفتیم اونجا هم همه خیل خیلی اینش هم بخیل کردی کدوم کلخوز بوده میدونم
2: تامین بود
3: تامین بود بلوتر اونا خیلی وای کردنی که نیه من 3000 نمیتونم وای نمیکنم خیلی 2800 2700 خیلی خلاص 2500 با قرار گرفتیم رئیسم خورسند ما هم خورسند او هم همین خیلی وای کردیم خیلی با من چی میگو وای باید کلخوزی کمونیزم با نگید که شما من با دوانی مزار وای کردیم وای تلفن کردیم که وای خفه میشم نی سوی هم نی خیلی پولا گیریتی وای همون زمان تلفن کرد وای با وای فهمون که همین کرده 500 تا کم دو دست این خورسند وای خفه همین خیلی ما در بین همین دو سی روز علاقه 10000 وای کردیم
2: بجوی
3: 3000 و من تلفن کردم بری تروپه ده که بچه ها راه ده براین و کسی بود از همون گروه تکنیکی ها من گفتم که از بغلتیریا یک 15000-20000 با بلیت گرفته بیارید خیلی اومدن کارمان همین خیلی را اینجا با ناحیه مسکوه گذاشتیم خلاصه که در بین 10-12 روز 30000 بلیت دن سومه اتی قریب که یک کوارتلا و یک 3 ماه پولی تیاتر و یک کریم توفه با بلی بند ما فهم آدم های مرم بوش مرد میگن من
2: روخونو کرد
3: دیگه تمام شد روخونو بوش مرد وای بچیم تو اینقدر هنر داشتی و چوه همینه وای نکردی اما من اکو جا میدانم که تو این خیلی شیری نکرد شما تو این خیلی نفس خیلی من کقریبا من ملچیم بعد توفه با من همچون یک انسان همچون یک جوانی هوشیاری کاردانی همه و میفهمیدگی و میتونستگی محبت بستن محبت صاف پاک مادرانه همین که میامدن اول منم میدیدن
0: امکان داریم قصه را از روزگار و فعالیت هنرمند مردمی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی و عبیدالله رجب ادامه بدهیم. فاند را ما در مطلب ها و مصاحبه های نوبتی پیشنهاد شما خواهیم کرد. تندرست و آسوده روزگار باشید.

انجام گفتار 19 شنونده های عزیز، شما گفتارا با نام داستان بدرازی رهی عشق در پیشنهاد جانب یکی از رادیان و کارگردان زبیدالله جان محمد شنیدید. سربلند و موفق باشد.

0: های روز از شعر های روز
1: الا باران تو دنیای دیگر هستی سراپا پر شرر هستی الا باران هزاران سال میلیون سال میباری بر روی موی آدم ها هزاران سال این جانب به اشک خیش پنهان میکنی سوز و گدازت را هزاران سال این جانب دردی آشنای قلب ها را زنده می سازی تو زیبایی بی آخر تو مرزی مرز های عشق تو عشق عاشق عاشق الا باران تو آهنگ روانی مهر تو اشکی چشم دلداران تو سوز قلب گلزاران توی از عالم ایجاز تو بی انجام و بی آغاز.

0: گاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دل داده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: جوان باش، فعال باش. فعال باش. روز جوانان مبارک.
1: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موجی 106.5 FM شنوید.

سلام شنوندگانی عزیز دوستداران شبکه فرهنگ با شما هستم شاهمراد یوبوف با برنامه پیام از سینما امروز ما شما را با آخرین خبرها از دنیای سینما و در مورد کارگردان معروف تاجیک طاهیر صابیروف شناس میکنیم در اول دو نوید از عالم سینما امریکن بیوتی زیبایی امریکا کارگردان سیم مندس نقشافران کیوین سپیسی و آننت بینینگ جایزه ها این فیلم صاحب 5 آسکار شد از جمله بهترین فیلم بهترین کارگردان بهترین اکتیار فیلم درباره زندگی یک مرد عادی لستر بیورن هم است که در ظاهران زندگی آرام دارد ولی در باطن پر از ناامیدی و خستگی او در یک آیله زندگی میکند که در آن محبت کم است روز لستر با دیدن دوست پسر دخترش احساس میکند که زندگیش بینور شده است و تصمیم میگیرد که همه چیز را دیگر کند او از کار خود میرود زندگی آزادتر انتخاب میکند و میکوشد آرزوهای جوانیش را زنده کند اما در برابر این فیلم مسئله های عمیق جامعه را نشان میدهد تنهایی، فشار جامعه، معنای حقیقی خوشبختی پیام فیلم نشان می‌دهد که بعضاً زیبایی در چیزهای عادی پنهان است و انسان باید پیش از دیر شدن معنای زندگی را دریابد. فیلم دویوم The Matrix ماتریسا کارگردان‌ها و چالسکی‌ها نقش‌آفران کیانو ریوز و لارنس فیشبرن جایزه ها فیلم صاحب 4 آسکار شد از جمله بهترین افکت های ویزوالی بهترین منتاج بهترین صدا فیلم درباره یک برنامه ساز با نام نیو است که احساس میکند جهان آن طوری که میبیند واقعی نیست او با یک گروه مخفی وا میخورد و میفهمد که تمام انسانیت در یک دنیای سونی ماتریسا زندگی میکند در اصل آدمان زیر نظارت ماشین ها هستند و ذهنی آنها در یک برنامه کامپیوتری نگاه داشته میشوند نیو باید انتخاب کند در جهان فریب باقی ماند یا حقیقت را قبول کرده مبارزه برد فیلم پر از صحنه های جنگی فلسفه و سوال های عمیق است حقیقت چیست آزادی چیست انسان تا کجا میتواند انتخاب کند پیام فیلم ما را وادار میکند که به واقعیت شبه کنیم و ارزش آزادی را درک نماییم اکنون میگذاریم به سینمای ملی امروز ما از زندگی و فعالیت یکی از بزرگترین چهره های کینای تاجیک قصه میکنیم مردی که نام او با تاریخ سینمای تاجیک پیوند جاویدانی دارد این شخصیت کارگردان، هنرپیشه و فیلم نامنویس طاهیر صابیروف میباشد او از جمله آن هنرمندانی بود که کینای تاجیک را به سطح بین المللی برآورد فیلم های او پر از حکمت، افسانه، فرهنگ شرقی و انسانگرایی بودند طاهیر صابیروف 21 دکبر سال 1929 در شهر استالین‌آباد دوشنبه امروزه به دنیا آمده است از آوان کودکی به صنعت شوق و رغبت زیاد داشت سالهای چیلوم او در تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی همچون اشتراکی صحنه و بالت فعالیت میکرد این محیط هنری به او تأثیر عمیق رساند بعدن برای تحصیل به تاشکند رفت و سال 1951 فکولته اکتیاری دانشکده تئاتری به نام استراوسکی را ختم کرد پس از آن در مسکو تحصیل را ادامه داده سال 1956 فکولته کارگردانی گیتیس را به انجام رساند او بعد از ختم به استودیای تاجیک فیلم برگشت و فعالیت کسبی خود را آغاز نمود فعالیت او در کینا از هنرپیشگی آغاز شد او در فیلم های اولین تاجیک نقش آفرید و بعداً به کارگردانی گذشت از جمله در فیلم های داخونده من با دختر وا خوردم نصرالدین در خوجند اشتراک کرد اما استعداد اساسی او محض در کارگردانی روشن گردید او فیلم ها را تنها برای فراغت نمی ساخت در هر اثرش فکر معنی و جهان بینی جای داشت یکی از خصوصیت های مهم ایجادیات طاهیر صابیروف استفاده افسانه های شرقی و محیط فرهنگی تاجیک بود او خیلی خوب میدانست که تماشابین تنها منظره نمیخواهد او احساس، آرزو و سحر میخواهد
در فیلم های او محبت، عدالت، مبارزه نکوبت و ارزش های انسانی مقامی اساسی داشتند. او توانست فرهنگ فارسی و شرقی را با اسلوب جهانی کینا متحد سازد. شاید مشهورترین کاری او سلسله فیلم های هزار و یک شب یا خود قصه های شهرزاد باشد. این فیلم ها شهرزاده و سحر شب ها، شب دیگری از شهرزاد، قصه های نوی شهرزاد با اسلوب افسانوی ثبت شدند و شهرت بین المللی پیدا کردند. فیلم ها با لباس های رنگارنگ، صحنه های بزرگ و موسیقی شرقی تماشابینان را مفتون می کردند. بسیاری از منتقدان می گفتند که او توانست روح افسانه های شرقی را در کینا زنده کند. این فیلم ها نه تنها در اتحاد شوروی بلکه در کشورهای دیگر نیز نمایش داده شدند. ما از همین سلسله فیلم ها نام طاهر صابیروف را در جهان مشهور کردند. خدمات های طاهر صابیروف از جانب دولت و جشنواره های بین المللی بارها قدردانی شدند. او صاحب عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان، لاوریت جایزه دولتی به نام رودکی و دارنده اردن های دولتی از جمله اردن نشان فخر، اردن بیرق سرخ مهنت و اردن شرف. فیلم های او در فستیوال های بین المللی در قاهره، تاشکند، مسکو و ویلنیوس مکافات گرفتند. یکی از موفقیت های کلانترین گرفتن جایزه بین المللی شمشیر طلای دمشق برای سلسله فیلم های 1001 شب بود. وقتی از تاریخ کینای تاجیک سخن میگوییم، نامی طاهر صابیروف حتما ذکر میشود. اون نسل نوی هنرمندان را تربیت کرد، کینای ملی را روش داد و تاجیکستان را در جهان کینا معرفی نمود. او اثبات کرد که کینای تاجیک میتواند بزرگ، رنگارنگ و بین المللی باشد. امروز هم بسیاری از کارگردان های جوان از اسلوب و ایجادیات او الهام میگیرند. با افتخار او حتی کینا تئاتر در دوشنبه نامی طاهر صابیروف را گرفته است. هر شخص بزرگ پس از خود تنها سار نه، بلکه روحیه باقی میگذارد. فیلم های طاهر صابیروف تا امروز تماشابین دارند، زیرا آنها درباره انسانند، درباره آرزو، درباره محبت، درباره مبارزه روشنایی با تاریکی. او کینای تاجیک را به افسانه تبدیل داد. طاهر صابیروف 31 می سال 2002 از عالم چشم پوشید، اما نام او در تاریخ فرهنگ تاجیک جاودان ماند. او از جمله شخصیت هایی بود که با هنر خود ملت را معرفی کردند. امروز وقتی از کینای تاجیک سخن می رود، پیش از همه نام او صدا می دهد. همین طور شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را درباره کارگردان معروف فی سینما طاهر صابیروف شنیدید. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردم ماست. با همین برنامه پیام سینما با انجام میرسد. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسوپوا، راهبر گروه ایجادی سید احسان صالح. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
2: پس با ما باش.
3: اورنگی خسروی. اورنگ خسروی آینه سنت عالی مضمون خلق تاجیک اورنگ خسروی مبلغ سرود و آهنگ های دلاویز کلاسیکی اورنگ خسروی بیانگر زندگی نامه عالمان صنعت شناس و هنرمندان بزرگ آریایی نژاد
4: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ سلام شنوندگان عزیز هموطنان گرانقدر ما امروز دایر به سرودهای بر غزلهای مرزا عبدالقادر بیدل آماده شده سخن خواهیم گفت بلند است از فلک مأوای بیدل نباشد هیچ کس را جای بیدل ندیدم از سخن سنجان عالم کسی را در جهان همتای بیدل با میژگان میتوانم کرد بیرون اگر خار خلط بر پای بدیل

شنوندگان عزیز، حق به جانب استاد نقیبخان طغرل است. موقع شاعری میرزا عبدالقادر بیدیل نهایت بلند است. آنکس در عالم ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری انقلاب کردند و به قبل خودشان قیامت انگیختند. ربایی و غزل، قطعه و مثنوی های شاعر با یک زبان شیوا و شیردار تاجیکی ایجاد شده است. استاد میرزا عبدالقادر بیدیل در ایجاد کردن همه شکل های شعر دست تمام داشتند. غزل های دلاشوب شاعر 400 سال باز نقل محفل و ورد زبان اهل دل است. آن غزل ها هم حکمت زندگانی و هم اسرار عالم و آدم دارند. برای مثال به این غزل توجه کنی. برای خاطرم غم آفریدن، توفیلی چشم من یم آفریدن. گوهر موج آورد آینه جوهر، دلی بی آرزو کم آفریدن. کفی خاکی که بربادش توان داد، به خون گل کرده آدم آفریدن. اگر عالم برای خیش پیداست، برای من مرا هم آفریدن. دلم بی دل ندارد چاره از داغ، نگین را بحر خاتم آفریدن. شنوندگان عزیز، یکی از سرایندگانی که دلباخته غزلهای استاد میرزا عبدالقادر بیدیل بودند، سراینده محبوب ملت، هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان استاد ظفر ناظم است. همه آهنگهای بر غزلهای میرزا عبدالقادر بیدیل بسته استاد ظفر ناظم خوشایند و فرح بخشند. یکی از آن غزلها این است: تبسم از لبت چون موج در گوهر کند بازی، نسیم از طره چون فتنه در محشر کند بازی.

шунавандагони азиз, назми устод Мирзо Абдулқодири Бедил дар ҳақиқат офтоб назир аст. Ҳамин сифат ва бартариро худи шоир ҷо-ҷо дар шеърҳояш таъкид кардааст. از جمله در بیت پایان معنی بلندی من فهم توند می خواهد سیر فکرم آسان نیست که همو که تل دارم شنوندگان عزیز یکی از غزل های دلاویز شاعر این غزل است بازم قده از بزم حیا در زده باز آتش به دل شیشه و ساغر زده باز و این غزل هم یکی از پسندیده ترین غزل های دوستداران شعر و موسیقی است

شنوندگان عزیز، ما تا امروز اسرار سخنهای شاعر حکیم، عارف روشنجان، مرد راه حق، بابای بزرگمان میرزا عبدالقادر بیدل را درک نکرده ایم و آنچه که خوانده ایم و میدانیم همگی یک خوشه از خرمن اندیشه های این بزرگ مرد است. وقتی آن است که اهل زیای مملکت در ترغیب آثار میرزا عبدالقادر بیدل همدستانه عمل کنند، پرده از روی گوهرهای معنی این شاعر توانا و اوجاشیان بکشایند. آنچه که از قلم استاد میرزا عبدالقادر بیدل تراویده است، مهرنامه آنکس به زندگانی و زمین و آدمیت است. آنگونه که خودشان در یک شعرشان فرمودن: من هم از کسب علم خرسندم، لیک با مقصد است پیوندم، که از حصول نتایج حکمت عالم را رهانم از غفلت. فرخنده بخت ملتی که به مثل میرزا عبدالقادر بیدل فرزندان فداکار و سخنگستر و سخنساز دارد. از جمله چنین ملت های صاحب بخت ما تاجیکانیم. ایام زندگانی میرزا عبدالقادر بیدل زمانی به اوج اعلی رسیدن هنری سخنوری و شاعری بود. نسل امروزه ملت تاجیک وظیفه دار است که کار آغاز کرده گذشتگانش را ادامه دهد، زیرا به قول مولانا عبدالرحمن جامی: به عبرت ز پیشینیان یاد کن، دل از یاد پیشینیان شاد کن. و این معنا در غزل شاعری اوجاشیان، شاعری لسان الغیب، بابای بزرگمان خواجه حافظ شیرازی خیلی زیبا تاکید شده است. روز وصل دوستداران یاد باد، یاد بادان روزگاران یاد باد. شما برنامه نوبتی اورنگ خسروی را شنیدید. اون را برایتان عبیدالله اکرمزاد و موجی گل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. تیغی سین

این و آن هر کجا دعوای سینا می کند تا به بام شهرت عالم گذارد نردبان لیک سینا آنقدر این بام را برداشته است این و آن کی می تواند نردبان ماند بران از ازل داروی تاجیک ریشه خار است و بس لیک تا هفتاد پشتش بوی سینا می کند پیش او از ذکر نان ذکر جان زنده به آرزوی روح والای و توانا می کند دوش می بایست تاجیک بو علی آرد به دست چون نبودش غیر دردی بی دوا نقد دیگر انتظار نوش دارو بود سهرابش هنوز در سری دستی پدر خونشار از دستی پدر روم اگر از قرن اسکندر فراموش کرد زود در خراسان و بدخشان ضرب کارش ماند گر قتیبه از بخارا باز پس برگشت و رفت در بخارا ریش های ذوالفقارش ماند قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست سرگذشت مردم پیچیده فریاد من است آن که عمر مرده مرده زندگی کرد و نمرد سوخته ناسوختن ایجاد اجداد من است ساعت محمود سوی روم و ری می برد است ابن سینا تا به نبض نوح سامان دست برد در خراسان زهر ارزان بود و پا زهر نبود در علاج زهر قاطی زهر می بایست خورد بو علی بیدار و خلق بو علی بیدار نه بو علی آباد و ملک بو علی زیر و زبر پیش عقل بو علی عقل زمان کوتاه بود پیش دست بو علی دست زمان کوتاه تر بس سار شد مزار عصر نافرمان او بس منار سرنگون افتاد و او بر پای ماند چون میانجی در میان خیر و شر استاده بود همچنان در بین تاریخ جهان بر جای ماند دوش می بایست تاجیک بو علی آرد به دست چون نبودش غیر دردی بی دوا نقد دیگر گرچه حرف دفتر و دیوان او مشهور بود در سری دیوان و دفتر رودکیش کور بود ساعت سلچق و سوی کافیان میراند است در میانش تیر و تیغ جانسیتان میراند است خلق تاجیک تیغ جانبخشای سینا را گرفت تیغ جانبخشای سینا روی دنیا را گرفت

جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

های روز از شعر های روز گاهی که پیش و پیشی بزرگان سرفرود آورد زمان و ساعت و تاریخ و امکان سرفرود آورد سیاست آب شد تعلیم یونان سرفرود آورد و خورشید از سری برج بدخشان سرفرود آورد و هر شاگرد معصوم دبستان سرفرود آورد گمان کردم تمام تاجیکستان سرفرود آورد چو می دیدم شکوه کاروان احترامی را که روی دیده می بردند آن خاک گرامی را درختان خیابان با ادب تعظیم می کردند تمام مردم عالی نسب تعظیم می کردند و حتی دشمنان هم زیر لب احسان می گفتند و یا پیش حقیقت با غضب تعظیم می کردند سخن گر قدرت می داشت می گفتم و می گفتم چیسان از مرمری سنگ خیابان عشق جاری شد چیسان از آسمان تاجیکستان عشق جاری شد چیسان از روح مجروح خراسان عشق جاری شد میان جبر تاریخی و پیروزی امروزی زی سنگ هیکل عینی به میدان عشق جاری شد چی سوزان عشق جاری شد که ما امروز روی دیگری تاریخ را دیدیم که ما امروز عشق مادری تاریخ را دیدیم که ما امروز در چشم عدالت برق را دیدیم که ما امروز استقلال کل شرق را دیدیم بزرگی و وفاداری یک فرزند را دیدیم بزرگان بزرگان زنده می دارد را دیدیم صدای من اگر چون رد اوج آسمان می داشت بجای شیر طوفان زمان ایجاد می کردم و بر گوش کری تاریخ من فریاد می کردم و می گفتم که این اندیشه با کشتن نمی میرد و می گفتم تبار قهرمان من نمی میرد و می گفتم که آنها زندن امروز می آیند جوان و باوقار و فاتح و پیروز می آیند و دعوتنامه می دادم که امروز انجمن دارند که آنها صاحب و ملک و وطن دارند و می گفتم بپا خیزید کاری انجمن آغاز می گردد رئیس قهرمان مردم اعظم باز می گردد به منبر می رود از دولت تاجیک می گوید به ملت جشن استقلال را تبریک می گوید بپا استید اینک تاجیکی آگاه می آید شهیدی زنده تاریخ شیرین شاه می آید ملال نیست گر او بر مراسم دیر می آید که او از آسمان ها از ره پامیر می آید و می گفتم به گوش آن که ترس از فارسی دارد نثار جان نثار آمد و درس از فارسی دارد گهی که رهبری دولت رسالت را ادا می کرد و خاک قهرمانان را به چشمش توتیا می کرد پس صد ساله ها اصل عدالت را بپا می کرد همه دیدیم فرهنگ بزرگ آریانی چیست
و آینی وطنداری و رسمی قهرمانی چیست و معنی حیاتی جاویدانی چیست؟ تو اکنون ملتی تاجیک را کوهی سپر گشتی، تمامی زندگان و مردگانش را پدر گشتی، تو هم در مکتب این قهرمانان قهرمان گشتی، تو هم در دفتر تاریخ نامی جاویدان گشتی، تو چون معنی نو در واژه تاجیک جا گشتی، تو بر تاریخ پیروز آمدی تا پیشوا گشتی.

هر روز جوان می آید و می رود. دوستم، ما این گل را از زلف هایم بگیر و برده به او بده. اگر او پرسد که این گل از کیست، زینهار نام مرا نگوی. آخر او فقط می آید و می رود. او در تگی درخت بروی زمین می نشیند. به جای نشسته او گل و برگ بباش دوستم. چشمان او غمگینند و دل مرا نیز غمگین می کنند. او نمی گوید که چی دردی در دل دارد. او فقط می آید و می رود.

0: محبت تلخ کامی هم بیارد، مخلصی درگاهی آن باش، دری دلت را بسته مدار.
1: آوه دوستم، معنای سخنهایت به من ناروشن است، به فهم آنها نمی روم.
0: ای جان من، دل تنها برای آن است که آب شده همچون عشق بریزد و همچون سرود به دل شور انگیزد.
1: آوه که معنای سخنهایت به من ناروشن است، به فهم آنها نمی روم.
0: شادی و نشاط چیزی است که مثل یک قطره شبنم حاضر هست و بعد از یک لحظه غایب می شود. یک روح می نماید و تبسم می کند و ناپدید می گردد، ولیکن درد و غم پایدار و مستحکم است. پس بگذار که در چشمانت محبت با درد و غمش زنده باشد.
1: آه دوستم، معنای سخن هایت به من ناروشن، به فهم آنها نمی روم.
0: گلی نیلوفر از تابش آفتاب می شکفت و دیری نگذشته هستی خود تمامی حسن و لطافت خود را به باد فنا می دهد. ولی مگر وی می خواهد در زمستان تیره ناشکفته ماند؟ هرگز.
1: آوه، معنای سخنهایت به من ناروشن است، به فهم آنها نمی روم.

چشمان جوینده تو هزینند، میخواهند بدل من راه یابند، مثل آن که ما با نورهای خود قری بیتگ بحر را اندازه کرده میشود. من از تو سر نهفته و حرف ناگفته ندارم، تمام دفتر حیات خود را در پیش چشم تو ورق زدم. انا سبب همین است که تو به من حال دان نیستی. اگر این سنگ قیمت بها می بود، من آن را شکست صد پاره می کردم و از آن پاره ها شده می ساختم تا آن را زیبی گردنی تو کنم. اگر آن گل تاج گلی نفش گفته می بود، من آن را می کندم تا به زلفی تو خلانم. اما این آخر دل است جانانه من، کجا سایل های این دریا و چی انداز است قریان؟ تو دود این ملک را نمی دانی، اگر چندی که ملکی این ملک هستی. اگر این تنها یک لحظه که می بود، آن همچون خنده شیرین گل می کرد و تو می توانستی آن را ببینی و در یک آن به معنایش برسی. اگر این فقط درد و غم می بود، عشق صاف بلورین می شد که به توفلی صافیش سر نهانی آن به هیچ حرف آشکار می شد. ولی آخرین عشق است جانانه من، لذت و شیرینی ها، درد و غم های آن به حد و حسابن و فرق و غنای آن پایان ندارد و اترا همچون جان قرین است، اما هیچگاه کاشفی اسرار آن نخواهی گشت.

هایم را کشاده سلوف هایم را پریشان می کنم. من به قعبای کبود می پیچم که گویا خلعت است که شب به من پوشانده است. من سری تو را به سری سینه هم زیر می کنم و بگذار در این تنهای شیرین دلت به زبان حال به گفتار آید. من چشمانم را می پوشم و همه تن گوش می شوم. من از روی تو چشم نمی کنم. وقتی که زبان دلت از گفتار ماند، ما خاموش و بی حرکت می نشینیم. فقط درختان در تاریکی به زبان برگ های خود پیچ راست می زنند و بس. چشم روز کشاده شده سحر می شود. ما به چشم یکدیگر نگاه میکنیم و هر کدام به راه خود روان میگردیم. سخن کن جان من، آن چرا که حالا با آهنگ سرودی اکنون به زبان بگویی.

0: جهان پیچرا زمان گفت
1: جانکم چشمت را بالا کن
0: من با قهر گفتم بیرو ولی او نرفت او در روبروی من میستاد و دستان مرا محکم میداشت گفتم مرا به حال خود بگذار ولی او اطاعت نکرد او سرش را خم کرد و لبانش را به گوشم نزدیک آورد من برای او نگاه کردم و گفتم چی بی حیایی اما او از جایش نجنبید لبانش به رخسار من رسیدن من یک قد پریدم و گفتم تو بسیار هم از حد نگذر شرم کن ولی او شرم نکرد او به موی سرم گلی خلاند گفتم بیهوده ولی او بی حرکت بود و از جایش نمی جنبید او از گردنم شلشله گل را گرفت و از من دور شد من اکنون آب دیده می ریزم و از دل می پرسم چرا او گشته نمی آید
1: مادام که خواهش تو همین است من سرود خانه را بس می کنم مادام که دلت می تپد من بروی تو نگاه نمی کنم مادام که در وقت سیر و گشت ترا ناگهان ترس و حراس می گرد من از راهم می گردم و با راه دیگر می روم مادام که تو در حضور من که بیده چنبرک بافی را ترک می کنی من به باغی بی کسی تو نظر نمی اندازم و به تنهایی تو خلال نمی رسانم مادام که آب از حد زیاد جوشان و خروشان است من زورقم را به ساحلی دیگر روانه می کنم

0: چراغ چرا مرد؟
1: من آن را با دامنی جامم از باد پناه کردم. چراغ از همین سبب مرد.
0: گل چرا پش مرده شد؟
1: من حریصانه آن را به سینم زیر کردم. گل از همین سبب پش مرده شد.
0: آبی جوی چرا خشک شد؟
1: من پیش آن را بستم تا به من خدمت کند. از همین سبب است که آبی جوی خشک شد.
0: تار او چرا کنده شد؟
1: من خواستم از آن سوتی برارم که از اقتدار آن بیرون بود. آن از همین سبب است که تار کنده شد.

تو مرا ترک کردی و برای خود رفتی. گمان می کردم که این دا هرگز از دلم نمی رود و بر خاطری تو از ترانها هاشی زرین بسته یادی سیمای یک تایت را همیشه در دلم جا می دهم. ولی چکنیم که تقدیر بیامان است و عمر کوتاه. سال به سال قوت جوانی کم می شود، روزهای بهار هم در گذر، گلها هم بی بقا هند. عقل هم به ما می گوید که زندگی مثل شب نمیست بر روی برگی نیلوفر. آیا رواست که از بحری همی اینها گذرم، آن هم بحری این که دیده ها از پی زنی بدوزم که از من رو گردانده و مرا ترک کرده است؟ این کاری می بود خام و بی عقلانه. آخر کوتاه هست عمری آدمی. بس شبر شبر کنان گذرید، شبهای بارانیم در فصل بارانگری. خندان باش ای تیر ماه زرینم، بیرو بهار بیغم که رنگ می انگیزی و تبسم می افشانی. شما هم بروید، شما هم یارانی عزیز، شما می دانید که ما همه می رنده ایم. آیا کار آدمی عاقل است دل خود پاره کردن بهر آن کسی که خود دل داده دل خود را گشته گرفته است و سری خود گرفته برفته است؟ آخر کوتاه هست عمری آدمی. در گوشه نشستم و بر حسب حال خود شعرها گفتم و در آن شعرها در آتش فراق سوختن و دل خود شکستم شیرینی دارد. غرق غم و اندوه خود شدم و درد دل خود بی درمان پنداشتم قهرمانی است. اما اینک روح کودکی در دمی درم نمودار گردید و چشمانش به چشمانم دوخته شدن. برایم چاره تنها همین است که دانه سرشکی را از رخسارم افشانم و ترانم را آهنگی دیگر بدهم. آخر بسیار کوتاه است عمری آدمی.

عشق و محبتی که از دل به زبان آورده نشده باشد پاک و مقدس است و این مثل سنگ قیمت بها در تاریکی محرمانه تیل میتابد در روشنای روز و هم رنگ و خیره می نماید حیفا که تو از روی پرده هم به دلم دست انداختی و محبت پنهانی مرا به روشنایی برآوردی و آن گوشه تاریکی را که آشیان پنهانی محبتم بود عبدالآباد ابتر کردی من در دل امید داشتم که محبت من خار و زار نخواهد شد ولی تو از من رو گرداندی آره راه تو کشاده است ولی تو برای من راه کشاده را بستی و مرا در پیش نظر جهان برهنه گذاشتی در پیش جهانی که شب و روز چشمان بی ملکش را از من نمی کنند

من از پی آهوی تلای دوانم دوستان بخندید ولی حقیقت آن است که من از پی سراب آویزانم که از من گریزان است من تل بتل و دشت به دشت میگردم من در کشورهای ناشناس گمراه و سرسانم زیرا من از پی آهوی تلای دوانم شما به با بازار می روید و از آن جا نعمت های الوان برداشت می آید ولی من گرفتار جادوی باد های بی خانمان شدم که نمی دانم این در کجا بود و کی واقع شده بود من در دلم غم و اندیشه ندارم هرچی با من بود در جاهای دور ماند من تل بتل و دشت بدشت می گردم من در کشورهای ناشناس گمراه و سرسانم من از پی آهوی تلایی دوانم

ای جهان، من گلی از گلهای ترا کندم، من آن گل را به سینم زیر کردم و خارش به دلم خلید. روز که بیگاه و تاریک شد، دیدم که گل پشمرده شده است، فقط زخم خارش مانده است و بس. ای جهان، باز در عرصه تو گلهای بسیار، گلهای خوشبوی و خوشروی خواهم روید، اما وقت گلکنی من اکنون گذشت و در تاریکی شب گلی در دستم نیست، فقط زخم خارش مانده است و

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.

خوب رویان زن آلیه محبت مادر سراغازی هستی. برنامه تالیفی خوب رویان تقدیم در زندگی همان نفر خود را خوشبخت احساس کرده می تواند که توان شکرگزاری داشته باشد. در کدام حالت و وضعیت بودنش مهم نیست. مهم درک حالت باطنی خود، شکر کردن و تلاش برای زندگی بهتر است. یک درود پر از صمیمیت به یک و یک شما هواداران برنامه های رادیو فرهنگ. جمله هایی که اطراف شکرگزاری بالاتر گفته گذاشتیم. اندیشه های یک بانوی جوان، موفق، و زاده دورانی استقلال است که با این اندیشه و تفکر جایگاه خود را در میانی علم و سیاست علاکای پیدا کرده است. قهرمان نوبتی برنامه خبریان است کارمند اکادمی ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نامزد علم های سیاسی رسول زاده رخساره.

0: در شهر خوروغ رادیوی فرهنگ را روی موجی 103 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.

نوادار شعبه کپیتان ملیسا اسایف این را انتظار نبود. همگی 20 دقیقه پیش سردار شعبه کارهای داخلی و کپیتان ملیسا ساربانی حامد بیرون برآمده بودند و از آنچه که آنها به نوادار چیزی نگفتند معلوم بود که به جای کار باز بر میگردند. ولی کی؟ بازگشت آنها بهری نوادار معما بود. شبی که من دوست شدم ماهتاب شب شد از دل گذران اسایف و یاردمچیش را به جستجوی حامد جاوید فرستاد. خوشبختانه بعد 5 دقیقه خودی سردار شعبه کارهای داخلی و ساربانی حامد وارد بنای ملیسه شدند. چون نوادار فهمید که آنها حتی یاردمچی او را ندیدند، متنی از تلفکس گرفته را به دست سردار داد. به فکرم عملیات سر شد. متن را از نظر گذرانیده، کاغذی در دستش بوده را به ساربانی حامد داده گفت: "حمید جاوید." به فکری بنده نیز همین خیر است. بعد متعالیه برقیه گفت ساربانی حامد: همه اعضایان گروه فوری تفتیشاتی را از روی حادثه کشتار در موضع خوشکردره به اتاق کاری من دعوت نمایید. امر نمود سردار شعبه کارهای داخلی به نوبدار و خود همراه ساربان حامد به اتاق کاریش رفت. شاید سمدف را هم جغ زنیم؟ پرسید نوبدار. تنها کارمندان ملیسه را سخنش را باری دیگر تکرار نمود حمید جاوید. مفتش پرکراتور هم اعضای گروه فوری تفتیشاتی است. برابر وارد اتاق کاری سردار شعبه کارهای داخلی شدن گفت ساربانی حامد: پیش از بوده چنگ انداختن خوب نیست. رفت و در حقیقت مرسدس 600 به منطقه ما نآید. در آن صورت ما خندخریش خواهیم شد. نه، بهترش با قوه خش ما کار انجام میدیم. برای مفتش و نوشیروان حلیم ما ثبت حالت دستگیرکنی را پیشکش میکنیم. در واقع مقصد تشریف آنها را شما رفیق کاپیتان همچون دریافت بار گم شده ارزیابی کرده تمی خیر. به جز یافتن یا گرفتن بار آنها را در این موضع کار نیست. مادامی که آنها شبانه از می سفر گل‌آباد نمودند، پس معلوم می شود که ناشناس آن دو روز را بیهوده صرف نکرده است. به فکر شما آنها در جستجوی بار دیگر وقت صرف نخواهند کرد؟ بله، اگر چنین نمی بود آنها هیچگاه شبانه نمی آمدند. ساعت 21:50 دقیقه همه از اعضای گروه فوری تفتیشاتی در اتاق کاری حمید جاوید گرد آمدند و سردار آنها را با برقه تعجیلی از ناحیه مرکزی آمده شناس نمود. سپس فکر و اندیشه هر کدامی را مختصر شنیده عملیات در پیش استاده را طرح ریزی نمودند. به بحریف سپارش داده شد که واسطه های تکنیکی از جمله واسطه های نظارت شبانه را با خود گرفته همراه کپیتان ملیسه ساربانی حامد به گروه یکمی در دیدبانگاه موضع خوشکردره بوده همراه شود. راهبری منبعده گروه یکم به ذمه ساربانی حامد گذاشته شد. گوریزوف و ناظر منطقوی رجبوف شامل گروه دویم شدند. گروه مذکور نظارت راه را در سمت خوشکردره به دوش داشت. نظارت عمومی به ذمه سردار شعبه کارهای داخلی و معاون اولش آید به کارهای اپراتیوی احمد افتید. ساعت 22:15 دقیقه هم از اعضای گروه فوری تفتیشاتی از بنای ملیسه برآمده و افتماشین هایی که تمغه ملیسه نداشتند نشستند. عجیب، و افتماشین وزن 21.09 کجا شد؟ پرسید راننده. کدام افتماشین؟ وزن 21.09 رنگ سفید. من یکان چیز را مشاهده نکردم، گفت دوران. شاید در نظری من نمود. چخل در نظرت؟ به فکرم همون افتماشین از خفای ما نظارت میکرد. چخل نظارت؟ تو چه ها گفته ای ساده ای؟ آرام شد. در حقیقت شاید من خطا کردم و اگر وی ما را تعقیب میکرد از دو سر از خفای ما می آمد. نه، وقتهای آخر من همین خیل خیالی شدگی یا در نظرم همین خیل میتابد. به فکرم یک روزی دیگر هم من همون افتماشین را در کجای دیدم. رقمش در یاد نمانده است؟ نه، او ما را تعقیب نمیکرد اگر نه امکانیت پوره داشت که از قفایمون بیاید. خیالت را پریشان نساز که باز ناخواست از راه نبراییم. مهمش که ما را تعقیب نکنند. آن طرفش خدا پادشاه است. خود را کمی هم تسکین داده گفت راننده. دوران به آینه داخل سالن نگریستنی شد، ولی همان از رایش گشت. خیریت این حالت را راننده پیخست نکرد. آخر در تاریکی چرا در آینه میبینی؟ او از سرزه پهلوی در به قفا نگریست. دنیا همه خاموش بود. اگر افتماشین هم از قفای آنها می آمد از دو سر روشنایی می داد. شاید یک خوبی سفر شبانه همین باشد، از دل گذران دوران. اکنون همین یک هجوم ماند و اگر آن با برار انجام یابد با واسطه لیلی او شف را راضی می کنند و از همدلان می برآمد. دیگر چنین همدلی به او لازم نیست. عاقبت عشق شف به مواد مخدر روز ما را خانه ویران می کند. هرچی باد آباد از این مردم دوری جستن بهتر. ببین با صالح جلی چی کردند؟ مادامه که با صالح چنین جزا را روا داشتند، پس وای بر حال ما. در زمانی که دوران سری اندیشه های بسرونوگ خش غوطه می زد، تمام هوش یاد لیلی به راه بود. او گاهگاه به آینه های پهلو و داخلی سالن نظر کرده روشنایی را از قفا ندیده خرسند می شد.
تا خودی در آمدگاهی گلاباد بنگاهی بازرسی افتمبیلی هم نبود و این را لیلی نغز می فهمید و اگر راه هموار و بگردش می شد در بین یک یک و نیم ساعت به موضع خوشکبدره می رسیدن. ولی حالا امکانیت زیاد کردن سرعت را هم نداشت. راه های پرپیچیده به کوهی قانون های نانوشته خش را داشتند و همه گونه شتابکاری به فلاکت بردنش ممکن بود. لیلی با همه آهسته حرکت نمودن خش نگاه نکرده و افتماشینی تمغه زیل 130 را که مثل سنبقه در راه های پرپیچیده حرکت داشت رسید و به واسطه سیگنال او را برای راه دادنش مجبور کرد. در حالتی که راننده زیل موقع بی‌خوف‌تری را برای از راه برآمدن جستجو داشت، گردآفرید در روشنایی چراغ‌های افتماشینی خش نوشتجاتی پشت زیل را مطالعه نمود. آهسته رو، همیشه رو. شاید این افتماشین یک ساعت پیش از آنها به راه برآمده باشد، ولی آهسته روی هم جا داشت و برابر امکانیت اولین او از پهلوی چپ زیل گذشت. در یکی از گردش‌ها افتماشین ناخواست از پیش آنها برآمد و با روشنایی خش چشم راننده را خیره کرد. روشنایی آن چنان پرقوت بود که لیلی همان را پای به ترمز برد. چی شد؟ همان از بین اندیشه های خش برون شده پرسی دوران. هیچ غم نه انوی، افتماشین اواز 469 به جز چراغکای اساسی چراغ علاوگی پهلوی در را هم فروزان نموده است. چی وی عقلش را خورده است مگر؟ ندانم. چرا حرکت نمی کنیم؟ مانده شدم. شکوه کرد راننده. گفتم که شب برای برآمدن خوب نیست. اکنون دیر شد. ما از نیست زیادی راه را پیمودیم. یا قفا گردم. از راه گشتن خوب نیست. اکنون هرچی باد آباد و پیش رفتن لازم. و پیش باشد به پیش. گویان لیلی باز افتماشین را به حرکت در آورد. لیلی، لبای، فراموش نکردی؟ چرا؟ ضیافت را. مگر ضیافت را فراموش کردن ممکن است؟ من باشم گمان کردم. گمانی بد چی لازم؟ چون صحت و سلامت از گلاباد برگردیم، از سری صبح ترددی بیگاه را بین. رفت و شیف خودت را آمدن نماند چی؟ تو تیاری را بین. من از دو سر بهانه از شیف جدا شدن را میبینم و شب همراه من میمانی. مینش وابسته با خودت است. دوران این دفعه چیزی نگفت، ولی فهمید که لیلی چی مقصد دارد. در حقیقت همین حالت را من باید کیها به اینابت میگرفتم. آخر کدام زن اولین شده اظهار عشق نموده است؟ به هر حال شرم و حیا حسین زن است. چرا خاموش شدی؟ لقمه پرتاف راننده. نسبت به سخنان آبدار خودت اندیشه کردم. خوش به کدام فکر آمدی؟ به فکرم در همه کار مرد باید قدم اولین را گذارد. در کدام کار؟ عموماً در همه کار. چی؟ زنها را از معرکه بیرون کردنید؟ هرگز این خیلی نیست، ولی هستند حالت هایی که مرد باید قدم اولین را گذارد. آیا گفته نمی توانید که کدام حالت را در نظر دارید؟ و حالا چیزی گفته نمی توانم، ولی فردا شب همش را می گویم. زنده باشیم می بینیم. ماهی منیر که هنوز نصف پوره نشده بود میلی به غروب رفتن داشت. به هر حال وقتی که ساربانی حامید و بحریف روی راه فرامدند، ماه در آسمان بیکناره شنا داشت. ساربانی حامید و مخابره برآمده از آمدن خیش کارمندان ملیسهی را که در روی خط علاقه تحت رقم یکم یادرس می شدن آگاه ساخت. خودی همین لحظه سرجنت ملیسه گوریزف را به استقبالتان می فرستیم، خبر داد یکم. خوش رفیق لیتنانت کلان، عقیده شما نسبت به همین روشنایی ماه چه خیل است؟ روشنایی ماه را من همیشه قدر میکنم. عموما در محله ما آن را چراغ کمبغلان هم مینامند، ولی در چنین شب روشنایی به ما خرسندی نمی آورد. ساعت پس ما هم فرو می رود و تمام خوشگردره در زیر ظلمات میماند. ظلمات را هم قدر میکنم به شرطی که مهمان ها بیایند. امید بر همین میبندیم. به فکرم انوی هم آمد. کی؟ گولوف. آوی نمی نماید که صدای قدم هایش پیش از خودش رسیدن، گفت ساربان حامید، و در همین لحظه از طرف پشت کسی روی راه فرامده و طرف آنها حرکت کرد. آوی آمد، گفت بحریف سرابه را روی راه دیده. سرجنت ملیسه گولوف خود را معرفی کرد، جوانی در لباس غیر نظامی بوده. خوش به کجا رویم؟ پرسید ساربان حامید. از خفای من راست به دیدبانگاه، گفت گولوف و منتظری جواب نشده خود به راه درآمد. ساربانی حامید و بحریف نیز از قفای راه بلد به راه در آمدند. آنها از قفای گولوف از بین علف ها راست بالا بر آمدند. رفیق سرجند راهی هموارتری نیست، اعتراض کرد بحریف. احتمال باشد، ولی در شب آن را یافتن دشوار. به زمین این راهی که من شما را راه بلدی میکنم راهی نزدیکترین است.
بعد 5-6 دقیقه آنها پای بر آستانه دیدبانگاه ماندند که آن ترانشه‌های دوره جنگی را از کینوفیلم‌های سال‌های جنگ بزرگ وطنی به یاد می‌آورد. سردار دیدبانگاه درباره افضای عمومی و نتیجه نظارت 4 روز آخر به ساربان حامد گزارش داد. با سپارش ساربان حامد که اکنون راهبر گروه یکم را به دوش گرفته بود، بهریوف با آماده ساختن واسطه‌های تکنیکی پرداخت. ساعت 23:43 دقیقه مرکز با مخابره برآمده از وارد شدن افتماشینی مرسدس 600 به منطقه گلاباد خبر داد. خوش خبری مرکز را همتون شنیدید؟ پرسید ساربان حامد. بله، با یک آواز پاسخ دادن نشستگان. رفیق گلوف، بهتر میشد که شما از پهلوی تپه گذشته سمت حرکت افتماشین را نظارت میکردید. خوب شده است رفیق کپیتان، ولی نظارت راه به ذمه گروه دیوم گذاشته شده است. در رفت عملیات ما همه یک گروه میشویم و خود را از دیگران جدا نمودن خوب نیست. شما را فهمیدم رفیق کپیتان. رخصت دهید از پی اجرای سپارشتان شوم. عمل نمایید. لیتنانت کلان بهریف، من موقعی را انتخاب نمایید که از لحظه اول حرکت ناشناس را به نوار گرفته توانید. این کار غیر امکان است، ولی به واسطه اپارات نظارت شبانه موقع حرکت ناشناس و خواجه ایوه را معین کرده می توانیم. دیگر علاج نیست؟ نیست. چی علاج؟ به همینش هم شکر. ما مردم همیشه قناعت پیشه بودیم، هستیم و خواهیم موند. محض همین قناعت پیشگی مردم را از قدم های بد باز می دارد. از دل گذران بهریف و با آواز شنوا از انجام کاری خش و تیار بودن آنها به اجرای عملیاتی در پیش استاده گزارش داد. ساعت 00:06 دقیقه ماه به غروب رفت و تمام موضوع گلاباد با همه بزرگیش در زیر پرده ظلمات ماند. حتی دیگر چند قدم پیشتر را دیده نمی شد. ساعت 00:13 دقیقه گلوف با مخابره بر آمده سردار گروه دیدبانگاه یکم را از قرار گرفتن افتماشینی که تمغه آن را معین کردن غیر امکان بود در گردش خشککدره آگاه ساخت. آماده شوید، عملیات سر شد، خبر داد سردار گروه. بعد 5-6 دقیقه دیگر در پیراهی که به طرف آنها می آمد روشنایی چون میک در اقیانوس پدیدار گشت. روشنایی طرف به طرف آنها نزدیکتر می شد و به واسطه اسباب نظارت شبانه از دیدبانگاه یکم سراب تنهایی را که به واسطه چراغک دستی پرده ظلمات را دریده بحری خش راه می کشاد معین نمودند. در همین باره یکم به مرکز خبر داده موقع مرکز را درباره حرکت های منبعده خش دانستن خواست. خود را عیان نسازید، نظارت را دوام دهید. شما را فهمیدم. تگمچه مخابره دستی را زیر کرده گفت ساربان حامد. بهریف چشم از اسباب نظارت شبانه نگرفته سمت حرکت ابیکت ناشناس را با آوازی نه چندان بلند ولی شنوا بیان میکرد. ساربان حامد و لیتنانت ملیسا حرمتوف از روی روشنایی چراغ دستی سمت حرکت ناشناس را در خریطه گلاباد پیش نظر آوردنی شدند. رفیق کپیتان، با هیجان سخن گفت بهریوف و ساربان حامد به طرف بهریوف که چند قدم از آنها در درآمدگاه ترانشه جای اشغال کرده بود حرکت کرد و چش به اسباب نظارت شبانه برد. ناشناس زیر خرسنگ کلان را تازه می کرد. عجیب و چی می گفته باشد؟ پرسید بهریوف که بسیار می خواست بار دیگر حرکت ناشناس را در این شب تار نظارت نماید. چی می کند؟ از اسباب چشم نکنده گفت ساربان حامد. صبر و باز صبر. حالا همش معلوم می شود. رفیق کپیتان، شاید من اسباب را درستر نمایم؟ پرسید بهریوف. اسباب به درست نمودن احتیاج ندارد، ولی چون این مردی ناصبور را باری اول می بینم. گویان ساربان حامد جای خود را به بهریوف داده خواهش کرد که همه لحظه دیدهش را همانا شرح دهد. ناشناس هنوز زیر سنگ کلون را تازه نموده ایستاده است. به فکرم وی از زیر خرسنگ خلطه را برآورد. کنی گویان ساربان حامد باز به اسباب نظارت شبانه چشم دوخت. ناشناس در حقیقت از زیر خرسنگ خلطه و یا چیزی را به خلطه مانند بیرون آورده بود. نهایت او از جای برخیست و آن خلطه را که به کلواری عسکران مانند بود به کتف گرفت. ساربان حامد موقع خش به بهریف و بوتایف داده از نتیجه نظارتی به دست آمده به مرکز خبر داد و رخصت دستگیر نمودن ناشناس را پرسید. تشویش نکشید، افتماشین را در بنگاه بازرسی دولتی افتومبیلی نگاه می‌داریم. امینم که شما هم بعد 5-6 دقیقه به بنگاه بدعه می رسید. ما تا آمدن شما همین خیل به طور عادی افتماشین را باز می داریم. عملیات را باشد یک جای به انجام می رسانیم. خبر داد مرکز. ساعت 00:56 دقیقه ناشناس به افتماشین نشست و یک دقیقه پس افتماشین پرده ظلمات را دریده به سمت شهر حرکت کرد. ساربان حامد افتماشین آوردهش را که در طرف چپ تپه مقابل مانده بود برای بروی راه برآمدن
رخصت داد. سپس همه یک جای از پیراهی که گلوف رفته بود به طرف راه افتمبیلگرد حرکت کردند. آنها گلوف را همراه خود گرفته روی راه برآمدند و لحظه پس افتماشین جگولی نزدشان استاد. بعد 8 دقیقه جگولی از قفای مرسدس 600 در بنگاه بدعه باز استاد. چون آنها از افتماشین بیرون شدند، زنی را در لباس ماتم دیدند که کارمندان بدعه را باور کنانندنی می شد که به جنازه رفته استاده است. ما سپارش داریم که یگان نمودی نقلیات را بعد ساعت 01 شب از بنگاه گذشتن نمانیم. خود را سفید کردنی شده می گفت جوانی نفختی که در لباس سرجنت ملیسا بود. آخر من به جنازه رفته ایستادم. نخواد نفهمید که جنازه چیست. تا صبح صبر کردن لازم می شود. اکا شما به این کس فهمانید؟ به طرف ساربان حامد نگلیسته گفت او. ما هم خودمان در همین وضع شمایم، پاسخ داد ساربان حامد. چی شما هم به جنازه؟ نه، ما تا به شهر رفتنیم. خیر یک کمک نمایید اکا. این کس چیری آدم خورده است یا نه؟ با آوازی گرفته به طرف سرجنت ملیسا نگلیسته گفت جوان زنی سیاه پوش. در همین وقت افتماشین دیگری که تمغه ملیسا داشت آمده پهلوی مرسدس 600 قرار گرفت و از داخل آن چند نفر بیرون آمدند. خودش چیگه پرسید مردی که در تن لباس نظامی و سر کتفش دو ستاره کلان داشت. ما رو گذشتن نمی مانند. از بالای کارمند بیده شکایت کرد زنی در لباس سیاه بودن. در شب رفتن خطرناک است. مایلش افتماشین این کس را از نظر گذرانیده او را سر دهید. خوب شده است. رفیق پدپلکونی گویان سرجن به طرف ماشین حرکت کرده امر نمود که راننده بغاش را کشاید. این را گیر و ما را سر ده. آهسته به طرف سرجن نگریسته گفت زن هنگامی که بغاش را میکشاد. این چی؟ معاش سه ماهه خودت رزقت را پیش پا نزن گفت زن. این خلطه چی دارد؟ نمیدانم. این خلطه من نیست. من آن مرد را که در کابین نشسته است از راه گرفتم. شاید خود آن مرد را پرسیم. وای مردی نظامی پوش کلان شماست. فرقش برای شما چی؟ میفهمی که من به جنازه رفته ایستادم. صد افسوس که من مرد رو از راه گرفتم و اکنون افسوس میخورم. بیا بهترش مرا سرده. نخواد مرد نسبت زن چونیم به تفاوت باشد. انا این را گیر و مرا سرده. بهترش این کار را نکنید. خواهش کرد میلیسنری جمال. خیر گب زن که در افتماشین یکان چیزی نیست و ما را سرده. کوه به کوه نمیرسد و رفت و ما روزی واخوریم. یکی هایتان را جبران میکنم. من نمیتوانم دروغ گفتن. میفهمید؟ من دروغ گفته نمیتوانم. شاید پاره پیشنهاد کردن ایمه را نیز به کلانت خبر دهی؟ تلخ کرده گفت دختر. نه در این باره دهان نخواهم کشاد. میتوانید آسوده باشید. گویان سرجن امر کرد که راننده در داخل خلطه باقاج چی بودنش را شرح نیاد. من نمیدانم گفتم که این باری من نیست. شما چی مصلحت دارید؟ چرا افتماشین را سر نمیدید؟ و طرف آنها آمده گفت مردی نظام پوش که سری کتفانش دو ستاره کلان داشت. اینجا خلطه هست که راننده چی داشتنی آن را نمیداند. عرض کرد سرجنت. در خلطه چیست؟ پرسید مردی نظامی پوش. نمیدانم با آوازی گرفته گفت دختر. پس چی تر بار در باغاچ افتماشین شما پیدا شد؟ من از راه نفری را گرفتم و او خلطهش را به باغاچ ماند. کنی آن کس؟ در کابینه؟ نباشد صاحب بار را جغ زنید. ای شما را جغ میزنند. در افتماشین را کشاده آواز داد دختر. چی شما او را نمیشناسید؟ پرسید مردی نظامی پوش امر دهنده. گفتم که نیه من این کسی را از راه گرفتم. عجب نیست. شما چی گفتنید؟ حیرانم که شما در دوام راه نام همسفرتان را نپرسیدید. به این هم هر دو علمی من انتها ندارد. اگر ضرور نمیشود من هیچگاه در این نصف شب به راه نمی برآمدم. شما را میفهمم ولی شما هم باید فهمید. با یک ملایمه گفت مرد نظامی پوش و از شخصی در داخل افتماشین بوده خواهش کرد که تیزتر براید و وقتی خانم را نگیرد. ناشناس از افتماشین بیرون آمد. مرحمت به این طرف گذرید گفت مردی نظامی پوش و چون مسافر در پیش بغاچ کشاده افتماشین راست شد مصاحبش به او سوال داد که آیا خلطه در داخل بغاچ بوده از آن اوست؟ از من. گوید که در داخلش چیست؟ نمیدانم. آن را نفری به من داد و گفت که تا شهر برم. نام و نسب صاحب خلطه من او را میشناسم ولی به راستی نام و نسبش را نمیدانم. باری مردی ناشناس را گرفتن خوب نیست. شما را فهمیدم. افسوس که ما آدمان بی سواد سری وقت در این باره فکر نکردیم. شما یا فقط خودت؟ من خودم. پس تصدیق میکنی که راننده را نمیشناسی؟ باری اول این کس را دیدم. خدا عمر فرزندانش را دراز کند که مرا روی راه دیده افتماشینش را من کرد. آیا راضی هستید که خلطه را کشاییم؟ بهتر میشود که شما خودتان آن را میکشادید. بار گفتم که از آن دیگر کس شاید به ما گذشت نمایید. ما علکه یک بار برخلاف نظامنامه به شما گذشت کردیم. چه خیلی گذشت کی؟ لحظه پیشتر. انا خانم خودشان میدونند. من امر کردم که افتماشین را از نظر گذرانیده اون را سر دهند. از خرد گناه و
از بزرگ گذشت گفتند. الها به مراد دلتان برسید. دولت فرزندان را بینید. تیسر ما را سر دهید. سرژان. بله. افق پس پاکونیک. دو نفر شخصی خالص را جز زنید. خلطه را کشاده میبینیم و سپس افتماشین را سر میدهیم. به این نمیشود؟ پرسید مردی مسافر. نمیشود. طلبات همین. مادامی که شما خودتان خلطه آورده اتان را کشاده نخواستید ما خودمان در حضور خالصان میکشیم تا که به شما گپ نرسد. آها این خودش چی گپ؟ خلطشای سلفانی را که هر کدام قریب نیم کیلوگرمی خاکه سفیدی به آرد مانند داشتند از داخل خلطه کلام برآورده گفت حمید جاوید. لعنتیه ببین مرا چی تر فریب داده است. به ادرس مردی بار فرستاده بارانی لعنت را روانه کرده گفت مسافر. از روی شما شده من هم آه کشیده گفت دختری در تن پیراهنی سیاه داشته. ببخش آخر اگر من میفهمیدم که در داخل خلطه چنین بار هست هرگز آن را نمیگرفتم. اکنون چیکار میکنیم؟ نمیدونم همش به خوجین وابسته. بزرگان دلی بزرگ دارند برای همین خداوند هم آنها را دوست داشته و چنین مقام ها برداشته است. شاید ما را گیرند و ما را جواب دهند. مگر به امانت خیانت کردن خوب است؟ تلخ کرده گفت همین جاوید. تمام گفت و شنید سردار ملیسه را با راننده و مسافر لیتنانت کلان بهریف که او نیز در لباس غیر نظامی بود به نوار اپارات سانی گرفت. در حضور خالصان باری در خلطه بوده را در ترازو برکشیده شده سند مانده شد.

0: سومیان عزتمند یادرس می شویم که شما خانش بدهی رو از روی رمان تیغی سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصیرو و محرر لطفیه قربانو.
1: انجام گفتار 22
0: دوستداری وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.

گفت که اکنون زلشکر چه باک، چه پیشم خزروان، چه یک مشت خاک. پس آنگه سوی شهر بنهاد روی، چو آمد به شهر اندرون نامجوی. به مهراب گفت ای هوشیوار مرد، پسندیده ای در همه کار کرد. کنون من شوم در شب تیرگون، یکی دست یازم بر ایشان به خون. شوند آگه از من که باز آمدم، دلاکنده و کینه ساز آمدم. کمانی به بازو در افگند سخت، یکی تیر بر سان شاخ درخت. نگه کرد تا جای گردان کجاست، خدنگش به چرخندرون راند راست. بینداخت سه جای سه چوب تیر، برآمد خروشیدن داروگیر. چو شب روز گشت انجمن شد سپاه، بدان تیره کردند هر یک نگاه. بگفتند کین تیر زال است و بس، نراند چنین در کمان هیچ کس. شماساس گفت ای خزروان شیر، نکردی چنین رزم را خیر خیر. نه مهراب ماندی نه لشکر نه گنج، نه از زال بودی بدین گونه رنج. نبودی مگر من چنین رزمگاه، نه دشمن کشیدی به ما بر سپاه. خزروان چنین گفت کین یک تن است، نه از آهن است و نه آهرمن است. تو از جنگ او دل مدار هیچ تنگ، هم اکنون بیارم من او را به چنگ. نمانم ورا زنده بر پشت زین، همه نامداران ایران زمین. ببرم سرش را به برند تیغ، بیارم به مهراب چون تیر میغ. چو خورشید تابان ز گنبد بگشت، خروش تبیره برآمد ز دشت. به شهر اندرون کوس با کرنای، خروشیدن زنگ و هندی درای. دمان زال پوشید ساز نبرد، بر اسب اندر آمد به کردار گرد. سپاهش نشستند بر پشت زین، سر پرزکین ابروان پرزچین. بیامد سپه را به هامون کشید، سر و پرده و پیل بیرون کشید. سپاه اندر آمد به پیش سپاه، شد از گرد هامون چو کوه سیاه. دو لشکر برابر کشیدند صف، ز کین جگر بر لب آورده کف. خزروان دمان با عمود و سپر، یکی تاختن کرد بر زال زر. عمودی بزد بر بر روشنش، شکسته شدن نام بر جوشنش. چو شد تافته شاه زابلستان، برفتند گردان کابلستان. یکی گبر پوشید زال دلیر، به جنگ اندر آمد به کردار شیر. به دست اندرون داشت گرز پدر، سرش گشته پر خشم و پر خون جگر. خزروان بیامد چنان کینه خواه، که شیر خروشان به پیش سپاه. چو دستان برانگیخت گرد نبرد، همانگه خزروان برآمد چو گرد. دمنده چنان بر خزروان رسید، برافراخت آن گرز را چون سزید. بر او حمله آورد چون اژدها، به میدان درون تنگ کردش رها. بزد بر سرش
پرزه گاو رنگ زمین شد زخون همچو پشت پلنگ بیافکند و بسپرد و زو برگذشت ز پیش سپاه اندر آمد به دشت شماساست را خواست کاید برون نیامد برون کش نجوشید خون به گردن درون یافت گلباد را به گردن برآورد پولاد را چون گرز و شمشیر دستان بدید همی کرد از او خیشتن ناپدید کمان را به زه کرد زال سوار خدنگی بدو اندرون راند خار بزد بر کمربند گلباد بر بران بند زنجیر پولاد بر میانش ابا کوهه زین بدوخت سپه را به گلباد بر دل بسوخت چو این دو سرفکنده شد در نبرد شماساس شد بیدل و روی زرد شماساس و آن لشکر رزم ساز پراکنده از رزم گشتند باز پس اندر دلیران زابلستان برفتند با شاه کابلستان چنان شد ز بس کشته آوردگاه که گفتی جهان تنگ شد بر سپاه سوی شاه ترکان نهادند سر گشاده سلاح و گسسته کمر شماساس چون در بیابان رسید زره قارن کاوه آمد پدید که از لشکر ویسه برگشته بود به خاری گرامیش را کشته بود به هم باز خوردند هر دو سپاه شماساس با قارن کینخواه بدانست قارن که ایشان کند ز زابلستان تاخته برچند بزد نای رویین و بگرفت راه به پیش سپاه اندر آمد سپاه به گردان چنین گفت پس پهلوان که ای نام داران روشن روان به نیزه درایید در کارزار مگر کندر آرید زیشان دمار سواران سوی نیزه بردند دست خروشان به کردار پیلان مست نیستان شد از نیزه آوردگاه ز نیزه نخورشید پیدا نما بران لشکر بسته و خسته خورد به خورشید تابان برآورد گرد همه هرچه بود لشکر ترک خار بکشت و بیفکند در ره گذار گریزان شماساس با چند مرد برفتند از آن تیرگرد نبرد

شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: Фандиор, Шаҳло, Рустам, Манишаҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یاری میرسوند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم

سلام بچه های عزیز، امشب بی بی افسانگو حکایه تمثیلی بحث گرگ و خر و خلاصه شعر رو به شما نقل می‌کند.

روز از شعرهای روز گاهی که پیش و پیشی بزرگان سرفرود آورد زمان و ساعت و تاریخ و امکان سرفرود آورد سیاست آب شد تعلیم یونان سرفرود آورد و خورشید از سری برجی بدخشان سرفرود آورد و هر شاگرد معصومی دبستان سرفرود آورد گمان کردم تمام تاجیکستان سرفرود آورد چو می دیدم شکوه کاروان احترامی را که روی دیده می بردند آن خاک گرامی را درختان خیابان با ادب تعظیم می کردند تمامی مردمی عالی نسب تعظیم می کردند و حتی دشمنان هم زیر لب احسان می گفتند و یا پیش حقیقت با غضب تعظیم می کردند سخن گر قدرت می داشت می گفتم و می گفتم چیسان از مرمری سنگ خیابان عشق جاری شد چیسان از آسمان تاجیکستان عشق جاری شد چیسان از روح مجروح خراسان عشق جاری شد میان جبر تاریخی و پیروزی امروزی ز سنگ هیکل عینی به میدان عشق جاری شد چی سوزان عشق جاری شد که ما امروز روی دیگری تاریخ را دیدیم که ما امروز عشق مادری تاریخ را دیدیم که ما امروز در چشم عدالت برق را دیدیم که ما امروز استقلال کل شرق را دیدیم بزرگی و وفاداری یک فرزند را دیدیم بزرگانی بزرگان زنده می دارد را دیدیم صدای من اگر چون رد اوج آسمان می داشت بجای شیر طوفان زمان ایجاد می کردم و بر گوش کری تاریخ من فریاد می کردم و می گفتم که این اندیشه با کشتن نمی میرد و می گفتم تبار قهرمانی من نمی میرد و می گفتم که آنها زندن امروز می آیند جوان و باوقار و فاتح و پیروز می آیند و دعوتنامه می دادم که امروز انجمن دارند که آنها صاحب و ملک و وطن دارند و می گفتم بپا خیزید کاری انجمن آغاز می گردد رئیس قهرمان مردم اعظم باز می گردد و منبر می رود از دولت تاجیک می گوید با ملت جشن استقلال را تبریک میگوید بپا استید اینک تاجیکی آگاه می آید شهید زنده تاریخ شیرین شاه می آید ملال نیست گر او بر مراسم دیر می آید که او از آسمان ها از ره پامیر می آید و می گفتم با گوش آن که ترس از فارسی دارد نثار جان نثار آمد و درس از فارسی دارد گهی که رهبری دولت رسالت را ادا می کرد و خاک قهرمانان را به چشمش توتیا می کرد پس صد ساله ها اصل عدالت را بپا می کرد همه دیدیم فرهنگ بزرگ آریانی چیست
و آینی وطنداری و رسمی قهرمانی چیست و معنی حیاتی جاویدانی چیست؟ تو اکنون ملتی تاجیک را کوهی سپر گشتی، تمامی زندگان و مردگانش را پدر گشتی، تو هم در مکتب این قهرمانان قهرمان گشتی، تو هم در دفتر تاریخ نامی جاویدان گشتی، تو چون معنی نو در واژه تاجیک جا گشتی، تو بر تاریخ پیروز آمدی تا پیشوا گشتی.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یادیم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو و متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی
2: سلام شنوندگان گرامی نشر مخصوصی برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیا مفتونه خلمت زاده 23 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به رئیس جمهوری مردم چین محترم سی جین پین برقه اظهار تسلی ارسال نمودند که در آن آمده است محترم جناب رئیس دوست گرامی خبر به هلاکت رسیدن و جراحت وزنین برداشتن شماره زیادی شهروندان کشور دوست بر اثر صدمه شدید در یکی از کانهای انگشت مضافات شانسی جمهوری مردم چین باعث غایت اندوه این جانب گردید در ارتباط به این مصیبت گران با پیوندان و نزدیکان فوتیدگان همدردی و تسلیت صمیمی خیش را ابراز می نمایم با همه آسیب دیدگان شفای هرچه زودتر و کامل می خواهم شنوندگان گرامی شما نشر مخصوصی برنامه اخبار را از رادیو تاجیکستان شنیدید سلامت باشید
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید
4: رادیوی فرهنگ باش
5: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان ارجمند یاد دارند که ما در گفتار پیشین به جای رسیدیم که اهرم دختر سوم قیصر را به زنی خواست. قیصر پاسخ داد که اهرم به سان میرین یکی کاری بکند در کوه سقیلا اژدهایی هست که از او کشور همه ساله در بلاست، آن را بکشد، آنگاه دختر و گنج ها خواهد داد. اهرن برای چارجویی پیش میرین آمد. میرین به اهرن نامه ای داد تا به هیشوی ببرد. هیشوی از گشتاسب خواهش کرد که اژدها را بکشد. گشتاسب تا پیش کوه سقیلا رفت، اژدها را بدید. اژدها با دمش او را سوی خیش کشید. گشتاسب خنجر به دهان او نهاد. چون دندان اژدها به خنجر رسید، زهرش فرو ریخت و سوس شد. گشتاسب خنجر به سر اژدها زد، مغزش بر سنگ ریخت. گشتاسب نزدیک هیشوی و اهرن رسید و کشتن اژدها را خبر داد. هیشوی و اهرن به او هدیه ها دادند و گشتاسب سوی کتایون شتافت. خبر کشته شدن اژدها به قیصر رسید. قیصر بزرگان را پیش خواند و دخترش را به اهرم داد. سپس گشتاسب در میدان هنرنمایی کرد. قیصر چون هنرهای او را بدید، نام او را پرسید. گشتاسب گفت که همان گرگ زیانکار و اژدهای کوه سقیلا از خنجر من کشته شدند. اگر قیصر باور ندارد، از هیشوی بپرسد. قیصر از میرین و اهرن براشفت و به دخترش کتایون گفت که از جفت خیش راز او را بجوید. سپس قیصر به الیاس نامه کرد و از او باج خواست و تأکید کرد که اگر باج ندهد، فرخزاد کشورش را چون کفی دست هموار خواهد کرد. اما الیاس از باج سر پیچید. قیصر فرخزاد را گفت که اگر تاو جنگ الیاس داری، بگوی. گشتاسب گفت که حاضر است، اما از میرین و اهرن نباید یاد کرد، زیرا آنها در رزم دشمنی و اهریمنی میکنند. لشکر چون از مرز خزر بیاید، با یک پسر نگهبان من باش. به نیروی یزدان پیروزگر نه الیاس خواهد ماند نه سپاهش. روز دیگر چون آفتاب بردمید، از سوی خزر صدای نای رویین برخاست. گشتاسب هم لشکر به هامون کشید. الیاس چون برو یال او را بدید، سوار نزدیکش فرستاد که اگر گنج خواهی از الیاس بگیر. گشتاسب گفت که این سخنها از اندازه گذشت. تو اول بدین داوری دست پیش کردی، اکنون جای سخن نیست، اکنون جای آویزش کارزار است. و اینک پایان داستان گشتاسب را بشنوی. گویندگان بیرنگ کهدامنی، ساربان، نظام قاسم، گلنسا زمانی و کمینه.

چو خورشید از پرده آگاه شد، ز برج کمان بر سر گاه شد. ببود کشور روم چون سندروس، ز هر سو برآمد دم نای و کوس. چکاچاک برخاست از هر دروی، ز خون شد همه رزمگه همچو جوی. بیامد سبک قیصر از میمنه، دو داماد را کرد پیش بنه. ابر میسره پور قیصر ثقیل، ابر میمنه قیصر و کوس و پیل. زهازه برآمد ز هر دو سپاه، تو گفتی برآویخت باشید ما. بجنبید گشتاس بس پیش صف، یکی باره زیر اژدهای بکف. چونین گفت الیاس با انجمن، که قیصر از آن باش خواهد ز من، که بردر چونین اژدها باشدش، از ایرا چونین رایها آیدش. چو گشتاس الیاس را دید، گفت که اکنون هنرها نباید نهفت. برانگیختند اسب هر دو سوار، ابا نیزه و تیر جوشن گذار. چو از تیر الیاس بکشاد دست، که گشتاس از آن خسته گردد نخست. بزد نیزه گشتاس بر جوشنش، بخست آن زمان کارزاری تنش. بیفگندش از اسب بر سان مست، بیازید و بگرفت دستش به دست. ز پیش سواران کشانش ببرد، چو تنگ اندر آمد به قیصر سپرد. بیاورد لشکر به پیش سپاه، به کردار باد اندر آمد زرا. از ایشان چه مایه بکشت و گرفت، جهانی بدو مانده اندر شگفت. چو رومی پسندر هم آواز گشت، نگه کرد گشتاس خود باز گشت. برای قیصر آمد سپه تاخته، به پیروزی و گردن افراخته. ز لشکر چو قیصر بدیدش برا، به شادی پذیره شدش با سپاه. سر و چشم آن نامور بوسه داد، جهان آفرین را همی کرد یاد. و از آن جایگه بازگشتند شاد، سپه بود کلاه مهی برنهاد. همه روم با هدیه و با نثار، برفتند شادان بر شهریار. جهانی به آذین بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. چنین است آیین گردنده دهر، که زو نوش یابی گه گاه زهر.

سپه بدل در همه داشت ننمود چه با گشتاس قیصر چونین گفت باز که ای نامور مهتری سرفراز براندیش با این سخن در خیرد که اندیشه از این سخن نگذرد با ایران فرستم فرستاده جهان دیده پاک آزاده بلوه راست گوید که نیمی جهان تو داری با آرام و گنجی مهان اگر باش بفرستی از مرز خش ببینی سری مایه و عرض خش وگرنه سپاه فرستم زیروم که از نال پیدا نبینی تو بوم چونین گفت گشتاسپ کین رای توست زمانه بزیری کفی پای توست یکی نامور بود قالوس نام خردمند با دانش و رای و کام بخاندان خردمند را نامدار کزی در برو تا در شهریار بگویش که گر باج ایران دهی با فرمان گرایی و گردن نهی با ایران بمانم با تو تاج و تخت جهاندار باشی و پیروز بخت وگرنه هم اکنون سپاه گران هم از روم و از دشت نیزاوران نگاه کن که برخیزد از دشت غو فرخزاد پیروزشان پیش رو همه بومتان پاک و ایران کنم کنام پلنگان و شیران کنم فرستاده آمد با کردار باد سرش پر خرد بود و دل پر زداد چو آمد به نزدیک شاه بزرگ بدید آن درو بارگاه ستور چو آگاهی آمد به سالار بار خرامان بیامد بری شهریار که پیر جهان دیده بردر است همانا فرستاده قیصر است سوار است با او بس نیزدار همی بار جوید بری شهریار چو بشنید بنشست بر تخت آج بسر برنهاد آن دلارای تاج بزرگان ایران همه زیر تخت نشستند شادان دل و نیک بخت بفرمود تا پرده برداشتند فرستاده را شاد بگذاشتند چو آمد به نزدیک تختش فراز برو آفرین کرد و بردش نماز پیام گرانمایه قیصر بیداد فرستاده خود با خرد بود و داد غمی شد زی گفتار او شهریار برا شفت با گردش روزگار گرانمایه جای بیاراستند مای و رود و رامشگران خواستند فرستاد زربفت گستردنی زی پوشیدنی ها و از خوردنی شب آمد به اندیشه پیچان بخفت تو گفتی که با درد و غم بود جفت چو خورشید بر تخت زرین نشست شبی تیره رخ را به ناخون بخست بفرمود تا رفت پیشش زریر سخن گفت هر گونه با شاه دیر به شبگیر قالوس را پیش خواند زی قیصر فراوان سخنها براند زی بیگانه ایوان بپرداختند
фиристода ро пеш биншохтанд. Баду гуфт луҳроз, кей пурхират, мабодо ки ҷон ҷуз хират парварад. Бипурсам туро рост посухгузор, агар бихради коми кажи махор. Набуд ин ҳунарҳо бару ман дарун, буди қайсар аз дасти шоҳон забун. Кунун ӯ ба ҳар кишваре бож хоҳ, фиристоду хоҳад ҳаме тахту гоҳ. Чу Ильёсро, кӯ ба марзи Хазар гаве буд бо фарру пархош хар, бигирад бубандад ҳаме бо сипоҳ, бадин ном ҷустан ки бинмуд роҳ. Фиристода гуфт, эй хиратманд шоҳ, ба марзи Хазар ман шудам бош хоҳ. Ба пайғамбарӣ ранҷ бурдам басе, напурсид аз ин бора аз ман касе. Валекин маро шоҳ чандон навохт, ки гардан ба кажӣ набояд фарох. Саворе ба наздики ӯ омадаст, ки аз бешаҳо шер гирад ба даст. Ба мардум бихандад ҳаме рӯзи разм, ҳама ҷом хоҳад ба ҳангоми базм. Ба разму ба базму ба рӯзи шикор, ҷаҳонбин надидааст чун ӯ савор. Баду дод пурмоятар духтараш, ки буди гиромитар аз афсараш. Нишонӣ шудасту бару ман дарун, ки нар аждаҳо шуд ба ҷангаш забун. Яке гурги дигар чу пиле ба дашт, ки қайсар наёраст аз он су гузашт. Биафканду дандони ӯро биканд, вазу кишвари рум шуд бегазанд. Баду гуфт луҳросп, кей рост гӯй, киро монадон марди пархош ҷӯй. Чунин дод посух, ки боре нахуст, ба чеҳри зарир аст гӯйи дуруст. Ба болову дидору фарҳангу рой, зарири далер аст гӯйи ба ҷой. Чу бишнид луҳроз букшод чеҳр, бадон марди румӣ бигустурд меҳр. Фаровон варо бадраву барда дод, зи даргоҳ баргашт пирӯзу шод. Баду гуфт, акнун ба қайсар бигӯй, ки ман бо сипоҳ

باز رفتن گشتاسب با زریر به ایران زمین و دادن لهراسب تخت ایران او را.

قیصر به گشتاسب گفت که پاسخ چرا ماندی اندر نهفت. بدو گفت گشتاسب من پیش از این ببودم بر شاه ایران زمین، همه لشکر شاه و آن انجمن همه آگهند از هنرهای من، همان به که من سوی ایشان شوم، بگویم همی گفتها بشنوم، برارم از ایشان همه کام تو، درفشان کنم در جهان نام تو. بدو گفت قیصر تو داناتری، بر این آرزوها تواناتری. چو بشنید گشتاسب گفتار اوی، نشست از بر باره راه جوی، بیامد به نزد برادر زریر، به سر افسر و بادپای بزیر. چو لشکر بدیدند گشتاسب را، سرفراز ترپور لهراسب را، پیاده همه پیش او آمدند، پر از درد و پر آب رو آمدند. همه پاک بردند پیشش نماز، که کوتاه شد رنجهای دراز. همانگه بیامد به پیش زریر، پیاده ببود و شد از رنج سیر. گرامیش را تنگ در بر گرفت، چو بگشاد لب پرسش اندر گرفت. نشستند بر تخت با مهتران، بزرگان ایران و کنداوران. زریر خجسته به گشتاسب گفت که بادی همه ساله با تخت جفت. پدر پیر سر شد تو برنادلی، ز دیدار پیران چرا بکسلی؟ به پیری بران تخت بریان شده است، پرستنده پاک یزدان شده است. فرستاده نزدیک تو تاج و گنج، سزد گر نداری کنون تن به رنج. چنین گفت کیران سراسر تو راست، سر تخت با تخت و لشگر تو راست. زگیتی یکی کنج ما را بس است، که تخت مهی را جز از ما کس است. برادر بیاورد پرمای تاج، همان یاره و توق با تخت آج. چو گشتاسب تخت پدر دید، شاد نشست از برش تاج بر سر نهاد. همه سروران آفرین خواندند، ورا شهریار زمین خواندند. نبیر جهاندار کاووس کی، زگو در زیان هر که بود نیک پی. چو بهرام و شهپور و چون ریو نیز، کسی کو سرفراز بودند نیز. سپهدارشان اردشیر دلیر، که بود پور بیژن گو شیرگیر. ببودند بر پای بسته کمر، هران کس که بودند پرخاش خر. چو گشتاسب دیدان دل و رای و کام، فرستاد نزدیک قیصر پیام که از ایران همه کار تو بازگشت، سخنها ز اندازه اندر گذشت. همی چشم دارد زریر و سپاه، که آیی تو تنها بر این بزمگاه. همه سر به سر با تو پیمان کنیم، روانها به مهرت گروگان کنیم. گرت رنج ناید خرامی به دشت، که کار زمانه به کام تو گشت.

جوانی زینت و زیبی حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

این و آن هر کجا دعوای سینا می کند تا به بام شهرت عالم گذارد نردبان لیک سینا آنقدر این بام را برداشته است این و آن کی می تواند نردبان ماند بران از ازل داروی تاجیک ریشه خار است و بس لیک تا هفتاد پشتش بوی سینا می کند پیش او از ذکر نان ذکر جان زنده به آرزوی روح والای و توانا می کند دوش می بایست تاجیک بو علی آرد به دست چون نبودش غیر دردی بی دوا نقدی دیگر انتظار نوش دارو بود سهرابش هنوز در سری دستی پدر خونشار از دستی پدر روم اگر از قرن اسکندر فراموش کرد زود در خراسان و بدخشان ضرب کارش ماند گر قتیبه از بخارا باز پس برگشت و رفت در بخارا ریش های ذوالفقارش ماند قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست سرگذشت مردم پیچیده فریاد من است آنکه عمر مرده مرده زندگی کرد و نمرد سوخته ناسوختن ایجاد اجداد من است ساعت محمود سوی روم و ریم برده است ابن سینا تا به نبض نوح سامان دست برد در خراسان زهر ارزان بود و پا زهر نبود در علاج زهر قاطی زهر می بایست خورد بو علی بیدار و خلق بو علی بیدار نه بو علی آباد و ملک بو علی زیر و زبر پیش عقل بو علی عقل زمان کوتاه بود پیش دستی بو علی دستی زمان کوتاه تر بس حصار شد مزار عصر نافرمان او بس منار سرنگون افتاد و او بر پای ماند چون میانجی در میان خیر و شر استاده بود همچنان در بین تاریخ جهان بر جای ماند دوش می بایست تاجیک بو علی آرد به دست چون نبودش غیر دردی بی دوا نقدی دیگر گرچه حرف دفتر و دیوان او مشهور بود در سری دیوان و دفتر رودکیش کور بود ساعت سلچق و سوی کافیان می رانده است در میانش تیر و تیغ جانسیتان می راند است خلق تاجیک تیغ جانبخشای سینا را گرفت تیغ جانبخشای سینا روی دنیا را گرفت

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул гуфтори даҳум
4: аз даврони ҷудо шудани забонҳо ва лаҳҷаҳои ориёии эронӣ аз ориёии ҳиндӣ ва ё забони муштараки ҳинду эронӣ то замони сабти осор ба забони ориёии давраи ҳахоманишӣ дар асри шаши пеш аз милод бинобар андешаи муҳаққиқон тақрибан 1000 сола фосила вуҷуд доштааст. از این رو در این دوره بسیار طولانی در زبانهای شرقی و غربی ایرانی باستان هم در بخش صوتیات و هم بخش دستوری زبان تغییرات و تحولات تاریخی رخ داده است که این را در مثال آثار زبانهای اویستایی و فارسی باستان می توان مشاهده کرد. آثار دوران باستان که کهن‌ترین آن سنگ نوشته های شاهان هخامنشی است برای تشخیص خصوصیت زبان این کتیبه ها در عهد باستان یگانه شاهد محسوب می شود. سنگ نوشته های خط میخی از جمله آن آثار است که از زمان کندکاری شدن آنها یعنی از عصرهای 6-4 پیش از میلاد همچون نمونه و شاهد واقعی کهن‌ترین دوران تاریخی زبان محفوظ مانده اند و این آثار نمونه زبان دوران هخامنشیان را به هیچ گونه تغییرات تا بروزگار ما آورده است. امروز این آثار ارزشمند تاریخی همچون گنجینه بی‌نظیر از میراث فرهنگی مردمان آریایی ایرانی به تمدن بزرگ جهانی وارد شده است که این مایه افتخار ما و همه مردمان ایرانی نژاد می باشد. زبانی فارسی میانه

پس از دوره باستان و یا زمان هخامنشیان از عهد ساسانیان سالهای 224-651 میلاد مرحله دوم تاریخ تشکل زبان تاجیکی فارسی که در علم شرقشناسی با نام زبان فارسی میانه معروف است آغاز می‌یابد. آثار این دوره زبان که در میان دوره باستان و نو قرار دارد برای چگونگی تشکل تاریخ مرحله های زبان از دوره باستان به میانه و از میانه به نو همچون پول پیوندگری هر یکی از این دوره ها بسیار مهم ارزیابی می شود. دوره موجودیت این زبان پس از عهد هخامنشیان تا دوران اسلامی تقریبا تا قرنهای 7-8 میلاد تخمین می شود. در عهد ساسانیان این زبان با نام پارسیگ یاد می شد که اصطلاح پارسی و شکل عربی شده آن فارسی ادامه این نام می باشد. بعدن پس از زمان ساسانیان اصطلاح پارسی و یا فارسی برای دوره نوی زبان یعنی فارسی دری مورد استفاده قرار گرفت. چون پارسی یا فارسی میانه همچون زبان متروک از استفاده خارج شد، اصطلاح پارسی و یا فارسی نسبت به این زبان دیگر به کار نرفته، بلکه برای آثار ساسانیان و زبان آن اصطلاح پهلوی مقرر گردید. همین طریق ادامه زبان عهد ساسانیان یا دوره نو در الفبای عربی جایگزین فارسی میانه ساسانی گردید. زبان فارسی میانه در الفبای آرام اساس پهلوی زبان رسمی و دینی دولت ساسانیان بود. در زمان ساسانیان به این زبان آثار فراوان دینی و فلسفی، حقوقی، تاریخی و ادبی به میراث گذاشته شد، اما بر اثر حوادث تاریخ بیشتری آن محو و یا خراب گردید.

آثار فارسی میانه از دوران ساسانیان در الفبای پهلوی و الفبای مانوی معلوم است. در رسم الخط پهلوی آثار گوناگونی از قبیل سنگ نوشته های پهلوی، نوشته های روی سکه ها، مهرها، سفال نوشته ها، پوست نوشته ها، پپیروس ها، آثار پهلوی کتابی، زبور پهلوی و در الفبای مانوی در اساس خط سوریانی، آثار فارسی میانه مانوی از طرفان نوشته شده. همچنین بعداً تعداد از متنهای پهلوی به خط اوستایی، پازند و پارسی نیز برگردان شده اند. سنگ نوشته های دوران ساسانیان که کهن‌ترین بخش آثار پهلوی محسوب می شوند به عصرهای 3-6 میلاد منسوبند. پوست نوشته ها و پپیروس ها شامل نامه ها و اسناد دولتی بوده، در آنها عنوان ها و اصطلاحات نظامی و نامنگاری نیز استفاده شده اند. یکی از آثار بسیار مهم زبانی متنهای پهلوی کتابی دانسته می شود. این آثار با نام ادبیات پهلوی معروف بوده، بیشتری آن از متنها و نوشته های دینی عبارت است. از دوران ساسانیان به خصوص ادبیات پهلوی که شامل متنها و رساله های گوناگون بود، در دوران اسلامی با سبب تحولات زبان پهلوی به فارسی دری و تبدیل خط پهلوی به رسم الخط عربی تعداد زیاد آثار از میان رفت. برخی از رساله ها و کتاب های پهلوی دینی به مانند دین کرد، بندهیش، نخست آفرینیش، دادستان دینی، داستانهای دینی یا قضاوت درباره دین و چندین آثار دیگر که در عصر نوح میلادی تهیه گردیدند، امروز از منبعهای مهم زبانی دانسته می شوند. زبان دوره میانه دارای دو مرحله تشکل، آثار پهلوی و مانوی بوده، با دو نمع خط یعنی خط پهلوی و خط مانوی کتابت شده است.

همون طوری که محققان زبان و آثار عهد ساسانیان تذکر داده اند، زبانی به اصطلاح فارسی میامنه ادامه بیواسطه شکل نوشتاری زبان کتیبه های میخی دوران هخامنشیان نبوده، بلکه یک شکل تشکل یافته زبان گفتاری عهد هخامنشی می باشد. یک بخشی از نگاه زمان و تاریخ بسیار مهم سنگ نبشته های دوران ساسانیان محسوب می شود. این آثار به سه زبان فارسی میانه، پارتی، یونانی و گاه ها به دو زبان فارسی میانه و پارتی نگاشته شدند. یکی از مشکلات در خوانش و آموزش آثار پهلوی نظام الیفبای آن می باشد. این الیفبا که بر پایه الیفبای آرامی در زمان اشکانیان و بعدن ساسانیان تهیه شده بود، با داشتن علامتهای کمتر از آوازهای این زبان مشکلاتی را در خوانش و صوتیات آن به بار آورده است. مشکلات دیگری این رسم الخط در استفاده حزوارش ها یا ایدیاگرامه ها در آثار پهلوی می باشد. این حزوارش ها در فرهنگ پهلوی، فرهنگ آرامی به پهلوی ترجمه و معنی شده اند. زبان فارسی میانه یا پهلوی ساسانی از نام یکی از لهجه های قسمت جنوبی ایران ولایت فارس گرفته شده است. نام اصلی زبان در شکل پرسی از اولی هزاره میلادی به ما رسیده است. و غیر از ولایت فارس با این زبان حد اقل ساکنان دو ولایت جنوبی ایران کرمان و مکران نیز گفتگو می کردند. این زبان تقریبا هزار سال در سده چاری تا میلاد تا عصرهای هفت هشت میلادی وجود داشت. بعدن هم از طرف زردشتیان استفاده شده است. تاریخ این کشاف زبان فارسی میانه به دو دوره، دوره اشکانی ها و دوره ساسانی ها تقسیم می شود. تغییرات کلی اساساً به دوره آخری رشد این زبان راست می آید. از بس که خط این زبان در دوره اشکانی ها و ساسانی ها آرامی بوده، در آن حزوارش ها فراوان استفاده شده اند، خصوصیت های دستوری و آوایی آن بعد از آشکار شدن آثار مانوی از طرفان که با خط فنیتیکی آوایی نوشته شده اند معین گردید. زبانی پارتی در تشکل دوره نو تاریخ زبان پارسی دری و یا فارسی تاجیکی، نقش زبان پارتی از نام منطقه پارت و زبانها و لهجه های شرقی از جمله سغدی و باختری خیلی مهم ارزیابی می شود. زبان پارتی به گروه زبانهای غربی ایرانی شمال غربی داخل بوده، زبان مادری پارت ها می باشد. پارت پرثاوه یکی از ولایت های باستانی آریایی بوده، از دوره شاهیگری مادها و هخامنشیان معلوم و یکی از سترپی های ولایت های این دولت ها به حساب می رفت. در زمان ما این سرزمین بخشی از ولایت های استان های خراسان و گرگان و مازندران و قسمت خردی از بخش جنوب غربی ترکمنستان را تشکیل می کند. زبان پارتی زبان رسمی و دولتی شاهنشاهی اشکانیان پارت 250 تا میلاد 224 بعدی میلاد بوده،
از این زبان نوشته های بایگانی شاهان این سلاله از پایتخت اول آنها شهری نیسا نزدیکی اشخاباد امروزه شکل درست این کلمه اشکاباد از نام شاه اول پارتها اشک اول گرفته شده است که در اینجا رسم تاجگذاری او برپا شده است. در سده اول هزاره یکم میلادی و نوشته های شاهان ساسانی و اینچنین کتیبه های مانوی پارتی از طرفان چین باقی مانده است.

0: این زبان
1: در دوره اولی پادشاهی اشکانیان همراه با زبان یونانی و بعداً از دوره مهرداد یک سالهای 171-132 تا میلاد تنها زبان رسمی و دولتی اشکانیان پارت می گردند. بعضی محققان اظهار داشتند که شاید از ابتدای سده 3 تا میلاد زبان پارتی زبان رسمی دولتداری پارت قرار گرفته باشد. بازیافت نوشته بانای ظرفها از نیسا در این باره شهادت می دهد. زبان پارتی به زبان فارسی میانه خیلی نزدیک است. بنابراین در تحقیقات و پژوهش های دانشمندان ایران با نام پهلوی اشکانی یا پهلوی شمالی در برابر پهلوی ساسانی یا پهلوی جنوبی یاد می شود. ولی در پژوهش های خاورشناسان اروپایی همچون زبان پارتی به طور علاهیده و مستقل آورده می شود. الفبای زبان پارتی در اساس خط آرامی ساخته شده است. بنابراین در این زبان صداناک های کوتاه و حتی بعضی صداناک های دراز را نمی نویشتند. خط زبان پارتی مخصوصا دوره اول از حزوارش ها پر بوده خواندن متن های پارتی را دشوار می گرداند. خصوصیت های صرفی، مورفولوژی و آوایی فنیتیکی زبان پارتی را اساسا از روی نوشته های مانوی که به ایدیاگرام ها نوشته شده است می آموزند. این نوشته ها به عصر 3 بعد میلاد تعلق دارند. الفبای پارتی مانوی در اساس الفبای پلمیری آرامی ساخته شده 22 علامت دارد و صداناک ها را در آن با علامت های الهیده اشاره می کنند. باید گفت که زبان پارتی زبان عبادتگزاری نه تنها مانویان پارت بلکه مانویان سوخت هم بود. سوختیان برای اجرای رسم و سنت های دین مانوی از زبان پارتی استفاده کرده کلمه ها و ترکیب های دعا و سرود های مانوی را با خط سوختی خود عیناً می نوشتند که برای معین کردن تلفظ درستی بعضی همصداهای این زبان اهمیت بزرگی داشت. میراث فرهنگی و آثار ادبی عهد اشکانیان پارت در شکل اصل تا زمان ما خیلی کم رسیده است. بزرگترین خدمت پادشاهان پارت از جمله ولگیز یک، ولخش یک، زمان سلطنت تقریبا سالهای 51-77 میلادی در آن است که با یک مجموعه معین و مکمل ادبی گرد آوردن کتاب مقدس اویستا را براه ماند.

متنی پهلوی یادگاری زریران نمونه پرارزش ادبی عهد پارتها بوده، از لحاظ جنبه اساطیری و روایتی به فرهنگ آریایی و اویستا ارتباط دارد. ادبیات این دوره اصلا با نام ادبیات پهلوی شهرت داشته، ضمن تکمیل دادن خط آرامی در زمان شاهان پسین اشکانی با خط پهلوی کتابت شده است. آثار دیگر ادبیات پهلوی که قبلا با زبان پهلوی اشکانی انشا شده سپس به زبان پهلوی ساسانی پارسیک تحریر و تکمیل و برگردان شده است، داستان منظومی درخت آسوری می باشد. این داستان در وزن هجا، مصرع‌هایش 10-15 هجایی، آفریده شده در شکل مناظره درخت آسوری، نخل خرمای سوریانی و بوز تعریف گردیده است. احتمال می رود که این داستان قبلن جنبه شفاهی داشته، شاید در مذمت اشرافان اجنبی یعنی سلیوکی ها گفته شده است. زیرا درخت سوریانی به ارکان دولت و باشیشگاه مرکزی سلیوکیان که در قلمرو سوریه و بابل بود یک شباهت و نسبت عجیبی دارد. علاوه بر این طرز زندگی مردم چاروادار و زحمت پیشه که به روزگار مردم محلی تورانی هماهنگ بود در تمثال بوز افاده یافته است. زبان پهلوی و ادبیات پهلوی که در عهد اشکانیان پارت پایه‌گذاری شده بود چون میراث مشترک قوم های فارسی زبان از جمله نیاگان خلق تاجیک اعتراف شده است.

0: در تشکل و گسترش زبان تاجیکی یک گروه زبانهای ایرانی شرقی نیز نقش بزرگ دارند. این زبانها زبان باختری و زبان سغدی می باشند که در دوره نوی انکشاف زبانهای ایرانی بیشتر در بخش لغت و کمتر در بخش آوایی و گراماتیکی خیلی از خصوصیتهای خود را به زبان تاجیکی دادند. زبان باختری در اتنوگنز مردم تاجیک نقش مهم دارد. آن از عصر یکی میلادی تا سالهای 560-570 میلادی، از آغاز دوره کوشانیان تا شکست دولت هیتاریان از طرف ترک ها و ساسانیان، هم در باختر و هم در سوغد زبان رسمی دولتی بود و در پیدایش و گسترش زبان تاجیکی نقش مهم دارد. زیرا دوره اساسی پیدایش و تشکل دوره اول زبان دری و یا تاجیکی از قرن 5-9 میلاد به بعد به همین حوزه زبانی ارتباط دارد که این را آثار خطی و تحقیقات های معتبر علمی در دو قرن آخر به خوبی ثابت کرده است. پس از مهاجرت قبیله های آریایی معروف با نام های مادها و فارسها به غرب ایران کنونی، در شرق سرزمین آریایی قبیله های دیگر آریایی شرقی از جمله باختری ها، سغدی ها، خارزمی ها، سکایی ها و دیگر مردمان این حوزه های زبانی و فرهنگی در یک منطقه بسیار گسترده در کنار هم عمر به سر می بردند. این سرزمین های زیست مردمان آریایی بنابر معلومات کتاب ویدیوداد بخش یکم برای شناخت مردمان آریایی مهم ارزیابی می شوند. همه آن سرزمین های شرق آریایی که در ویدیوداد ذکر شده اند در تاریخ تشکل خلق تاجیک نقش مهم دارند و بیشتر زبان های معروف این نواحی از جمله باختری، سغدی و دیگر گویش های محلی در رشد زبان تاجیکی نیز نقش بازیده اند. باختر از قدیمترین سرزمین های مردمان آریایی شرقی بوده که ذکر این نام در آثار تاریخی از جمله اویستا و سنگ نبشته داریوش یک شاه هخامنشی در بیستون دلیل آن می باشد. همچنین باختر از آن سرزمین هایی است که در آن یک بخش اویستا در زمان گسترش آیین زردشتی از جانب پیامبر زردشت در دربار ویشتاسپ حاکم باختر آفریده شده است. این سرزمین مثل سوخت و خارزم و سیستان و دیگر نواحی شرق آریا دارای زبان مستقل بود. همچنان که درباره زبانهای سغدی و خارزمی دوره باستان چیزی نمی توان گفت، در مورد زبان باختری باستان نیز به درستی نمی توان قضاوت کرد. اما زبان باختری باستان در برابر سغدی باستان و خارزمی باستان همچون مرحله آغازی این زبانها مثل فارسی باستان یا آریایی در زمان هخامنشیان وجود داشته و مردمان باختر به آن تکلم می کرده اند. و این همه زبانها و لهجه ها با وجود داشتن مشترکات فراوان از همدیگر تفاوتهای نیز داشتند. این تفاوتها یا مخصوصیتهای زبانی را بر اساس آثار زبانهای باختری، سغدی و خارزمی دوره میانه می توان مشاهده و خلاصه کرد. همچنان که از مقایسه آثار زبانهای باختری، سغدی و خارزمی و تحقیق دقیق صوتیات و لغت آنها برمی آید، زبانهای مذکور طول عصرها قرابت و شباهتهای نظر رسی را در خود حفظ نمودند. از این رو می توان قضاوت کرد که شباهت و نزدیکی این زبانها در حوزه زبانی شرق آریا در عهد باستان با هم دیگر باز هم نزدیکتر و قویتر بوده است. زبانی باختری باستان که در یک دوره با زبانی آریایی هخامنشی وجود داشت، پس از اشغال باختر از جانب اسکندر مقدونی سالهای 329-327 پیش از میلاد و تأسیس دولت سلیوکی‌ها، یک جا با زبان یونانی مورد استفاده قرار داشت و همچون زبان محلی مردم باختر و نواحی اطراف آن به شمار می رفت. آثاری از زبانهای باختری، سغدی و خارزمی به دست آمده به دوره میانه تشکر این زبانها ارتباط داشته، در هر مورد این آثار همچون نمونه دوره دومی رشد ساختار این زبانها از قالب باستان به قالب دیگری دوره میانه معنی می شود.
1: شما گفتاری دهم را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، زبان ملت، هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.
2: جوانان در هر کشور دنیا قشر اساسی اجتماعیات را تشکیل می دهند و دولتی که به این مسئله، یعنی چگونگی احوال و دورنمای رشد جوانان، اهمیت می دهد، از هر موقع هم آسایش کشور و هم ترقیات بیمیلان آن بردی عظیمی خواهد کرد.
3: با وطن من فخر دارم، با وطن من زنده‌ام.
2: روز جوانان مبارک، جوانان شجاع وطن.

0: در ناحیه ورزاب رادیوی فرهنگ را روی موج 165 FM شنوید.
1: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: گنج باستان.
4: شهر قدیمه کرون در شرق دیهه قلعه خنبی نوحیه درباز در روح قدیمه کربانگزار به بدخشان باقی گردیده است. این شهر در بلندی 2000 متر از سطح بحر در ساحل دریای پنج جایگیر بوده، مساحتش 100 گکتر را تشکیل می دید. کرون در نتیجه کاوش های باستانشناسان کشف گردیده، امروز یکی از مهمترین یادگاری های تاریخی کشور به شمار می رود. هنگام حفریات باقی مانده های میدان بازی پالا، رصدخانه، آسیاب بادی و چندین معبد های زردشتی پیدا شدند. از جمله دیجی استقامتی شاه با 37 خانه و یک حوض، اینچنین امفیتیاتر و میدان بزرگ ورزشی آشکار گردید. بازیافت ها نشان می دهند که تا عصر ده در اینجا پیرامون دین زردشتی زندگی و فعالیت می کردند. امروز کاوش ها در کران ادامه داشته، این یادگاری نادر صحیفه های نوی تاریخ خلق تاجیک را روشن می سازد. شهر قدیمه کران اهمیت بزرگی تاریخی دارد، زیرا بازیافت های آن سطح بلند شهرداری، معماری و زندگی اجتماعی اجدادان ما را در قرنهای میانه نشان می دهند. این مکان از نگاه فرهنگی ارزشمند است. کران امروز همچون میراث گرانبهای ملی برای آموزش تاریخ و تحکیم خودشناسی فرهنگی مردم نقش مهم

جوانان از روزهای نخستین صاحب استقلالی در پرتو سیاست جوان پرورانه و معارف پرورانه راهبریت عالی مملکت در همه سمت ها فعالیت خوب و نظررس نشان داده تا امروز به کامیابی های زیاد نائل گردیدند. با زحمت ها و صرف نیروی ذهنی و جسمانی این قشر آینده ساز پرچم تاجیکستان عزیز در عرصه جهانی بارها بلند شده است. روزی جوانان مبارک.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
3: شما تشویش نکشید اشور سفر با دوشبه اومده در کوچه نادر شنبه زوده رو میخورد اشور میگوید شنبه زوده من یک پسر دارم

0: در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
1: لحظه تفریح
2: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
1: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
3: 106.5 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است این رادیوی فرهنگ است 106.5 FM

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخش
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ روم و چین میگویند خواجه امیدالدین اسد وزیر سعد بن اتابک زنگی با پیغامی نزد سلطان محمد خوارزمشاه رفت. در بین صحبت سخن از صنعت مطابقت رفت. خوارزمشاه بر بدیهه این بیت را سرود: در رزم چو آهنیم و در بزم چو موم، بر دوست مبارکیم و بر دشمن شوم. و برای امتحان خواجه امید اسد را به اتمام آن اشاره نمود. خواجه هم بر بدیهه بیت دوم آن را چنین ساخت: از حضرت ما برند انصاف به چین، از هیبت ما برند زینهار به روم.
0: دوستانی همراه، بخش لطفی لطیف را شنیدید.
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.
2: یک سد و شش و پنج FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. Oh.

0: جان تو را زودتر بیاره.
1: شما رادیو فرهنگ را روی موج 106.5 FM می شنوید.

0: جوانان وارثان ارزنده خلق و وطن و سازندگان فردای جامعه تاجیکستانی صاحب استقلال. با رادیوی فرهنگ باش. با رادیوی فرهنگ باش.
1: هفتوار
2: تحلیل و بررسی مسائل مختلف فرهنگی.
1: هفتوار نظر، افکار، اندیشه و نگارش و گزارش.
2: هفتوار
1: انعکاس محتوای نویدهای محوری فرهنگی.
2: این همه در رادیو مجله هفتوار
1: از رادیوی فرهنگ.
3: درود شنونده های عزیز، برنامه هفتوار تقدیم شماست از موج رادیوی فرهنگ. با شما هستیم من مسئولی برنامه اکرمزاده بنفشه و جمع همکارانمان از رادیوی فرهنگ. نظری چند از جوانان وابسته به آوردن خاک بزرگان. چند پیش با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، خاک و کپسولای فرزندان فرزانه ملت قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور، اینچنین چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نیسار محمد به کشور آورده شد. همکارمان برنات تغایی و وابسته به این موضوع نظر چندین جوانان را پرسید.
4: آوردن یک مشت خاک بزرگان ملت به تاجیکستان این نشانه ارجگذاری به قهرمانان تاجیکستان می باشد، ذکر کرد شاعر جوان بزرگ مهری بهادر.
5: با جگرگاه تاجیکستان آورده شدنی یک مشت از خاک بزرگان ما، قهرمانان تاجیکستان، دوی از آنها قهرمانان ما هستند و یکی از آنها خادم دولت و جمعیت، یک شخصی که برای معارف و مطبوعات ما، برای زبان ما خدمت کرده است، خیلی رمزی بود. واقعا شیرین شاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم و نثار محمد شخصیت های تاثیرگذاری با آغاز عصر 20 و سالهای 30 عصر 20 هستند و واقعا باید این ارجگذاری را ما باید قدر بکنیم. و البته میدونید این ابتکاری سرور دولت از چند جهت میتواند نمونه عبرت، نمونه عالی عبرت بشر دوستی باشد. فرزندان تاجیک و تاجیکستان و تاجیکستانیان که در خارج کشور هستند، امروز دیگر چهلک سرور دولت میگن 100 میلیون تاجیک است. اگر 10 میلیونش در تاجیکستان است، 90 میلیون در تمام دنیا تاجیک است، تاجیک و آریایی و ایرانی. یعنی که با تصور کنید که با این حال فرزندان ما باید دلی پر داشته باشند، امید داشته باشند که در هر کجا وطن میهن فرزند زندانش رو قدر میکنه.
4: دانشجو فضلالدین ناصرزاده در این مورد میگوید این افتخاری بزرگ است برای هر یک شخصی وطن دوست. این اقدام روح آنها را آرام کرد، چون دوباره به خاکی وطنشان آمدند.
6: آن همه آرمان هایی که در دل داشتند جامعه عمل کشید. تاجیکستان صاحب استقلال شد. هر یک تاجیک آزادانه با زبان تاجیکی صحبت میکند. این بود آرمان این شخصان بزرگ. اکنون این همه خوشبختی را آنها از بلندی لوچا مشاهده میکنند و به خود میفخرند که این همه جانکنی ما بیهوده نبوده است. استاد بزرگسبیر شعری دارد با نام تاجیکستان که استاد خلب یالوف آن را زیبا سروده است. تاجیکستان تاجیکستان، میکنم شکر کم و بسیار تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزار تو. هست من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. و در همین شعر بوز پرچه دارد، میگوید هر کجای سنگ دیدم دست بردم بر سرش، چون سری فرزندی خیش، گفتم او را از بدخشان کندن، طفل شیرخوار مرا از بند پیستان کندن. بزرگان ما نهایت تلف شدند و در هر گوشه دنیا خاک شدند.
4: بزرگان را بزرگان زنده می دارند، آغاز کرد صحبتش را همصحبتی ما شهبازی شوکت آموزگاری جوان.
7: اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، یک مشت خاک قبر جانساران ملت را، فداکاران این ملت را به وطن آورده، کار خیلی بزرگ و مقدس را انجام دادند که شایسته ای تحسین است. و این کار دلیل بزرگی روح و دل پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان است، دلیل صداقت به وطن، دلیل وطن دوستی و میهن پرستی و خیشتن شناسی سرور کشور است. این پدیده نیک، این واقعه تاریخی را اگر تنتنه آرمان های نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد گوین خطا نمی شود. واقعا این تنتنه آرمان های این بزرگان است.
4: شاعر جوان موسی عزیزی قید کرد آوردن خاک جان فدایان ملت تاجیک که برای ملت و فرهنگ سهم بارز خود را گذاشتند شایسته تحسین میباشد.
8: قهرمانان تاجیکستان نصرت‌الله مخصوم، شیرین‌شاه شاه‌تیمور و جان فدای معارف نثار محمد بود که در تاریخ 20 می با سرزمین اجدادی و تاجیکستان صاحب استقلال دوباره خاک آنها را آوردند و آنها را در این وطن با رسم و آیین نیاکان با آن همه عنعنه‌های نیک اجدادی به خاک سپردند.
4: واقعاً با شرافت استقلال دولتی و توجه خاصی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، امروز خدمت‌های تاریخی فرزندان فرزانه وطن مورد آموزش و قدرشناسی شایسته قرار گرفته، نام و کارنامه آنها همچون نمونه وطن دوستی، خودشناسی و صداقت و فداکاری به دولت و ملت گرامی داشته می‌شود. این رویداد تاریخی همچون رمز پیروزی حقیقت، احیای عدالت تاریخی و گرامی داشت خاطره فرزندان صادق ملت در صحیفه‌های تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال با حرفای زرین ثبت خواهند گردید.
3: ظریف غلام از وطن دوستی میگوید: در واقع وطن باید برای همه منبع حقیقی افتخار باشد. مناسبت های ما با همدیگر نیز در وطنداری و خویشتنشناسی ما نقش بزرگ می بازد. وطن این تنها مفهوم آب و خاک و زمین نیست. وطن این ما و شما هستیم. وابسته به وطن و استقلال ملی میشنویم مصاحبه همکارمان گلرون نیازوه را با نویسنده ماجرانویس ظریف غلام.
9: تاجیکستان، مهر تو گنجینه ام، معرفت از مهر تو در سینه ام. لحظه پیش آیدم گر ظلمت روی خورشیدی تو آینه ام. آره، وطن این سرزمینی بزرگ و مقدس، این دیاری آبهای مصفا و این مکانی گنجینه های پرارزش تاریخی، این میهنی سرسبز و همیشه بهار که نام تاجیکستان است، ما را در آغوش پرمهر خود گرفته است. روی خاک پاکش قدم می گذاریم و در فضای نکدبارش پای عملی کردن آرزوهای سبز دل تلاش میکنیم. اگر مادر بر گوش ما علی پرمهر خوانده و برای بزرگ و برکمال شدنمون تمناها کرده است، پس وطن جاده های روشن زندگی و روزگار را برای من اهدا کرده است تا توانیم بزرگترین نقشه و نیت های نکو را عملی نماییم. نویسنده ماجرانویس اعضای اتفاق نویسندگان تاجیکستان ظریف غلام از محبت خیش به وطن، از ایجادیات خود در ادبیات تاجیک و بخت و اقبال نکوی مردمی سربلند تاجیکستان در زمان صاحب استقلالی چنین اندیشه دارد:
10: وطن از گفتی شاعر محبوبمون لایق شیرالی که پیسان مادر سر میشد، از بازی های کودکانه بچگانه دیه سر میشد، خلاصه از قدم های اولینی که در روی زمین میگذارد، در اون دیه هایی که میگذارد، در اون کوچه هایی که میگذارد، از اما وطن آغاز میگردد و بعد با مرور سن و سال کلان شدن، دوستی پیدا کردن، با مکتب رفتن و دانشگاه داخل شدن، با یکم کارخونه به کار رفتن، مفهوم وطن وسیع پهن شدن میگیرد. بعد میبیند که در خریطه جهان یک کشوری هست به نام تاجیکستان، سرزمینی اجدادیشون، سرزمینی پدر و مادرش، و میدوند که این وطن است. مهر وطن در دل او جوش میزند، از غمخوری مادر، از دستگیری پدر، از بازی های دوستان، از مکتب و از دیگر چیز. با همین چیز وطن در قلب وای جا میگیرد. استقلالیت اگر گویم که دست بازوشون رو کشد باور نمیکنید، چون که در زمان شورای بعضی موضوع ها بودن که اجازت نمیدادن. بعضی موضوعی بود که از سیاست حزب یکتوز معن میکردن. استقلالیت برای ما نشان داد که ما پیش از ما به وطنمون توجه کنیم، به سرزمینمون، به تاریخ ملتمون. تصور کنید که مثلا در مدت 70 سالی دوران شوروی نویسندگان ما همگی در موضوع تاریخ 10 اثر آفریده بودند. حالا در مدت من 33 سالی ما نویسندگان با تاریخ ملتمون، با تاریخ وطنمون دست زده زیاد از 30 اثر آفریدند. اینا بینید که شد روشن گفتن در کار که ما رو اجازت نمیدادن که درباره شورش با سی дар бораи қаҳрамониҳои темурмалӣ, дар бораи миллати кӯҳан, бунёди миллати мо, дар бораи наврӯз, дар бораи ҳамаи ин ҷашнҳои садда, мергон иҷозат намедоданд ки мо қайд кунем. ин истиқлол дастамона кушод нависандагон бо як хурсандӣ, бо як дилгармӣ дар бораи ватан, дар бораи таърихи миллат, дар бораи истиқлолият асарҳо офарида истоданд ки ин барои миллати ман як тӯҳфаи арзанда аст.
9: воқеан ваҳдату истиқлол ба адибони тоҷик роҳеро боз намуд ки атрофи таъриху фарҳанг, санъату ҳунари тоҷик асарҳои мондагор эҷод намоянд ва ба наслҳои ояндаи мо ба ёдгор гузоранд. ҳамзамон тавонистанд бо каломи ноб ва суҳбатҳои пурмуҳтаво ҷавононро ба роҳи ватандӯстию хештаншиносӣ раҳнамоӣ созанд. ҳамсуҳбати мо нависандаи тоҷик Зариф Ғулом дар идомаи суҳбаташ вобаста ба ин мавзӯ чунин изҳор дошт.
10: ҷаноби Али, аз рӯзи аввале ки 16 ноябри соли 1992 ба сари ҳукумат омаданд, бо ташаббусҳояшон тамоми сиёсатмадорони ҷаҳонро ба ҳайрат гузошт. Шумо тасаввур кунед ки даҳсолаи об пешниҳоди аввалинаш ваатар ба тамоми аҳолии кишвар тақдим кардани китоби Бобоҷон Ғафуров, ба наздикӣ ба тамоми мардуми кишвар тақсим кардани асари безаволи Фирдавсӣ Шоҳнома, бо сиёсати пурпарваронааш бори дигар нишон дод ки ҷаноби Оли дар қатори сиёсатмадорони бузурги ҷаҳон содааст. аз минбари созмони Миллали Муттаҳид бори аввал садо додани забони ноби тоҷикӣ, ин худаш як дастовари бузург мебошад. охирин ташаббусе ки пешниҳод кардан ин ҳифзи пирахҳои мамлакат мебошад, ҳифзи пирахҳои ҷаҳон мебошад ки дар бораи ҳифзи зисти кишвар, ҷаҳон пешниҳод кардани чун як ташаббуси бузург, ин ҷасорати калон дар кор. миллати тоҷики ман бо ин фарзанди фарзонаш фахр мекунад. муноқишаи байне ки ду кишвари ҳамсоя сарзад, маҳз бо часпу талоши ҷаноби Оли сулҳ пойдор гардид, ки ин боиси аз ҷониби кишвари Россия сазовор гаштани сулҳ ба ҳисоб меравад. тан дар кор аст ки аз рӯзҳои аввали ба сари ҳукумат омаданаш соле нест ки як пешниҳод ба халқ накунад. ин пешниҳодҳо боиси пешравии мамлакат, боиси сарбаландии миллатамо мебошад.
9: бояд ҳар як сокини тоҷикистон ба ин неъмати ватани азиз бирасад ва онро чун гавҳараки чашм эҳтиёт намояд.
3: нигаронӣ аз риоя нашудани қоидаҳои назму наср дар эҷодиёти баъзе аз ҷавонон. суҳбати навбатие ки айни ҳол ба самъатон мерасад роҷеъ ба таваҷҷӯҳи насли наврасу ҷавони кишвар ба эҷоди асарҳои назмиву насрӣ аст. бишунавед ва ҷаҳони маънавиятонро боз ҳам ғанӣ гардонед. ҷавонон ояндаи давлат ва созандагони фардои миллат ба шумор мераванд. ин аст ки давлату ҳукумати мамлакат баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати донишандӯзии насли наврасу ҷавон тамоми шароиту имконотро муҳайё сохтааст. қобили зикр аст ки имрӯзҳо ҷавонони босаодати кишвар дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ фаъолияти назарас нишон дода истоданд ва ин нишон аз муқаддас доштан ва арҷ гузоштан ба ин обу хоки муқаддаси ватан мебошад. шавқу рағбати насли ҷавон имрӯз ба эҷод намудани асарҳои назмиву насрӣ чӣ гуна аст? андешаҳои Муҳриддин Сабурӣ, мудири шӯъбаи нақди адабии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистонро дар ин маврид мешунавем.
11: имрӯз таваҷҷӯҳи ҷавонон, завқу шавқи ҷавонон, ман фикр мекунам ба шеъру шоирӣ, умуман ба адабиёт, нисбати ҷавононе ки дар оғози садаи 20 ва солҳои 60-70 ва ҳатто солҳои 80 ва ҳатто солҳои 90 буд, то андозаи сатҳӣ ба назар мерасад. яъне таваҷҷӯҳ, шавқу завқе ки дар ҷавонони ин солҳо аз рӯи навиштаҳои онҳо бармеояд, дар ҷавонони имрӯз андак костагӣ ҳаст. аммо дар ҳар сурат, бо вуҷуди шароите ки имрӯз дар бахши эҷод ҳаст, имконияте ки дар бахши ایجاد امروز هست مو جوانان صاحب ذوق خوش سلیقه و پرتکاپوی را داریم که برای پیشرفت ادبیات برای تخت هموار کردن راه آیندگان زحمت میکشند میخواهند یک تجدد یک نویگری یک عموما یک کار برای استواری خود در این راه انجام بدهند
3: با بدست آوردن استقلال کامل کشور تاجیکستان عزیز ما رو به رشد و پیشرویه های نظر رست نهاد و همه این تلاش و زحمت ها تنها بهر آبادی و گلگل شکوفی این سرزمین اجدادی به شمار می رود ولی نسل نورس و جوان امروز را می باید نسبت جوانان چند سال پیش در سمت ایجاد اثرهای نظمی و نثری خیلی فعال باشند اما این گونه نیست سبب در چی باشد؟
11: من چرا با ادبیات گذشته این را مقایسه میکنم؟ برای آنکه ذوق سلیقه ای که بالفرض در جوانان آن دوره دیده میشد بیشک از مطالعه فراخ آنها بود. مطالعه کمتر است. اگر مطالعه هم دارد بالاش در دایره همین نثری که فرض کریم از مکتب استاد عینی، از مکتب ادبی فضل الدین محمدی و از مکتب ادبی محمد زمان صالح و دیگر این نسل باقی گذاشت باقی ماند. نثر ما سه مرحله را پشت سر گذاشت. می بایست در پی مرحله سوم رشد بیاورد یا از مرحله سوم فراتر قدم گذارد. اما در مثال نوشته های جوانان که ما میبینیم برگشت به مرحله اول همین چی میتواند باشد؟ نتیجه همین مطالعه نداشتن است. مطالعه نداشتن از ادبیات جهان است. از ادبیات روس و اروپا است. از ادبیات ایران و افغانستان عموماً ادبیات جهان در مثال نثر امروز است.
3: البته باید گفت که براه ماندن آزمون های سطح بلند جمهوریوی در کشور توانست شماره دوستداران کتاب ایجادگران اثرهای نظمی و نثری را زیاد نماید اما نه در آن سطحی که قانع کننده است.
11: جوانان امروز ما هم تلاش به تجددگرایی دارند به نو گفتن شعر. جوانان را داریم که البته امید ما را به آینده ادبیات خاصتا به روش نو شعر روشن میکنند و برای نو کردن شعر ما از نگاه زبان و بیان و طرز بیان و استفاده کلمه و واژه های نو زمانی برای نو کردن و از این دیدگاه تلاش میکنن و ما یک امیدواری از آنها داریم.
3: نوابسته از آن که مشکلی ها در سمت ایجاد اثرهای نظمی و نثری میان جوانان وجود دارد ولی شوقمندان در این سمت از میان جوانان کم نیستند. باید ذکر نمود که در ایام جوانی آموختن علم و کسب های گوناگون مهم است. زیرا آن وقت است که انسان را شکل داده برای استوار گردیدن شخصیتش نقش بزرگ دارد. امید بر آن می‌بندیم که جوانان شجاع وطنمان می‌توانند من بعد هم در رشد باثبات کشور در همه سمت‌ها فعالیت خوب نشان دهند. سهم جوانان در ساحه‌های علمی و فرهنگی مهم و نظررس می‌باشد. جوانان همچون نیروی پیشبرنده جامعه در رشد علم و فرهنگ نقش کلیدی می بازند. پیشرفت تکنولوژی، رشد معنویات و حفظ ارزش های ملی بیشتر به فعالیت جوانان وابسته است. دایر به این موضوع همکارمون دلفروز سفر و گزارش آماده نموده است.
12: آیت الله قربانوف آموزگار کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ستاروف در ارتباط به روز جوانان و سهم آنها در رشد علمی میگوید امروز جوانان تحقیقات های علمی نظررس را به انجام رسانیده در سمت های اختراکاری و نوآوری سهم بارز دارند. به گفته او جوانان این مؤسسه در چارابینی های فرهنگی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من دست بالا هستند.
13: باید تاکید کرد که بعضی از جوانان هستند که در سمت های علمی تحقیقات های خوبی نظر درسی علمی انجام داده برای بهتر و خوبتر و بلند برداشتن سطح و صفت سمت های علمی یعنی سهم نظر است دارم و همین وسیله نامزدی حمایت کرده معرفی میکنند که ملت تاجیک ما موفق هستند در جاده علمی جوانان داریم که با معرضه های علمی در کنفرانس های بین المللی جمهوریوی و پیش از همه فرهنگ ملی ما را ملت دانشمند و ازلی بودن را معرفی میکنند باز جوانان هستند که در همه چهارابینی های فرهنگی برآمد کرده فعالانه اشتراک نموده و ایجاد اثرهای نو بخشیده به 35 سالگرد فعالیت دولتی نیز شرف گشته ایستادند هویت ملی بالا آوردن ارزش های ملی در ضمیر هر یک جوان امروز نقش مهم میبازد
12: ملتی که فرهنگ خود را حفظ میکند هویت ملی خود را نگاه میدارد محض از جوانان دانشمند سرچشمه میگیرد جوانان در نگهداری و رشد فرهنگ ملی نقش مهم دارند آنها باید زبان مادری لباس ملی رسم آیین ها و عنعنه های نیک خلق را احترام نمایند روز جوانان در کشور پدیده مهم بوده امروزها جوانان در همه سمت ها فعال هستند در بخش های معارف فرهنگ اجتماعی سهمی بنظیر دارند میگوید محمد رحیم نظیر معاون سرداری ریاست تعلیم دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتیم الغزاده
14: بنابراین امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای این قشری جدانشانده جامعه تمامی امکانیت ها را فراهم ساخته است. در ساحه علم باشد برای دانش آموزی جوانان و از خود نمودن آثار نظمی و نصری نیاگان ما یک قطار اولمپیاده و آزمون ها تأسیس داده شده است. در این راستا فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطنی عزیزی من علم فروغ معرفت شاهنامه خوانی از هر یک جوان پیش از همه جهان بینی وسیع تشکل و بینش سریح نوآوری و اختراع کاری را برای رقابت نمودن در شرایط امروزه تقاضا می نماید. دستاوردهای جوانان در صحاهای گوناگون نشان می دهد که نسل جوان امروزه دارای اقتدار بلند، تفکر نو و اراده قوی می باشد. با حس بلند مسئولیت شناسی، دانش و جهانبینی معاصر و محبت به وطن برای معرفی شایسته دولت، حفظ منفعت‌های ملی و سهم گذاشتن
12: سنبول لطفلایو دانشجوی کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ستاروف همزمان یکی از جوانان موفق در ارتباط به اشتراکشان در آزمون‌های داخلی کشور اندیشه‌هایش را گفت برای من شرکت در چنین آزمون‌ها متانت جسارت و تقویت دادن خودشناسی و خودآگاهی ملی میباشد برای جوان دختران تمام شرایط‌ها فراهم گردیده است که میتوانند در حیات فرهنگی کشور سهم خویش را گذارند چارابینی‌های فرهنگی باعث آن میگردد جوانان از قبل هم فعال گردند.
15: چارابینی های فرهنگی در تقویت خودشناسی و خودآگاهی جوانان نقش خیلی مهم دارند و جوانان امکانیت می دهد که استعداد، فرهنگ، زبان و عنعنه های ملی خود را معرفی نمایند. حس افتخار از ملت، احترام به ارزش های ملی و مسئولیت شناسی در بین جوانان بیشتر می گردد. آنها برای رشد جهان بینی، بلند برداشتن باوری به خود در جامعه مساعدت می کنند.
16: با دستگیری حکومت و دولت شرایطی برای تحصیل، آموزش کسب، رشد استعداد و عملی نمودن آرزوهای جوانان فراهم آورده شده است. جوانان می توانند در ساحه‌های گوناگون دانش آموزند، برای پیشرفت جامعه سهم گذارند. مهمترین دستگیری باوری به جوانان و فراهم ساختن امکانیت برای رشد و پیشرفت آنهاست.
12: همصحبت دیگرمان دلیر علیزاده کارمند کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان راجع به جشن جوانان و سهم آنها در رشته های علمی و فرهنگی اندیشه هایش را چنین بیان داشت جوانان دارای معنویات بلند بوده و همزمان دارای آداب خوب می باشند در ضمیر آنها حس وطن دوستی خوش اخلاقی نقش بسته است همزمان کتاب خواندن آموزش زبان های خارجی استفاده درست تکنولوژی و اشتراک در کارهای جمعی برای تشکل شخصیت جوانان مهم ارزیابی میگردد
17: جوانان همچون نیروی سازنده و پیشبرنده جامعه ادامه دهنده کار و پایکاری نسل کلانسال آینده دولت ملت میباشند طوری که همیشه در بیان های رهبر دولت به پارلمان کشور ذکر میگردند امروز در کشور ساحه نیست که بهری باز هم آباد و پیشرفت و شکوفایی سرزمین اشتوری اما نقش فعال و سهم ارزنده جوانان سعادتمند و سربلند و خوشطالع و خوش اقبال زمان صاحب سخلی کشور بیشتوسای ما جوانان سعادتمند و سربلند کشور بیشتوسای ما بشکرگزاری аз истиқлолу озоди ваҳдати миллӣ сайю талош ва кӯшиш намуда истодаанд ки баҳри боз ҳам ободу пешрафта ва шукуфоии сарзамини аҷдодиамон саҳми худро гузошта бошанд.
12: агар ҷавонон соҳиби илм, фарҳанг ва ахлоқи нек бошанд, ҷомеа рушд мекунад ва давлат пеш меравад. ҳар як ҷавон бояд дарк намояд, ки дониш қудрат аст, фарҳанг ҳастии миллат аст ва ватандӯстӣ вазифаи муқаддаси ҳар як инсон мебошад.
3: фаъолияти китобхонаҳо ва сатҳи хизматрасонӣ дар онҳо. китобхона яке аз ҷойҳои муҳим барои гирифтани дониш ва баланд бардоштани маърифати хонандагон ба ҳисоб меравад. ҳамкорамон Малика Исмоилова тафсилоти бештар медиҳанд.
18: китоб яке аз сарчашмаҳои асосии дониш ва маърифат ба ҳисоб меравад. маҳз тавассути мутолиаи китоб инсон ҷаҳонбинии худро васеъ намуда, ахлоқу фарҳанги хешро такмил медиҳад. бо мақсади муайян намудани муносибати хонандагон ба китоб ва омӯзиши андешаҳои онҳо, миёни як гурӯҳ хонандагон пурсиш ва суҳбат гузаронида шуд. дар рафти суҳбат маълум гардид, ки аксари хонандагон ба мутолиаи китоб шавқу рағбати зиёд доранд ва онро воситаи муҳими рушди шахсият меҳисобанд. бештари хонандагон қайд намуданд, ки китоб ба онҳо барои зиёд намудани дониш, беҳтар кардани нутқ ва ғанӣ гардонидани луғати забонӣ кӯмак мерасонад. онҳо чунин мешуморанд, ки мутолиаи асарҳои бадеӣ инсонро ба фикр кардан, хулосабарорӣ ва дуруст дарк намудани зиндагӣ водор месозад. ба андешаи онҳо, қаҳрамонҳои асарҳо намунаи ибрат буда, аз рафтору гуфтори онҳо метавон таҷрибаи зиндагӣ гирифт.
19: ман Шарипова Меҳримоҳ, ман аъзои китобхонаи мактабам мебошам. аз достонҳои Садриддин Айнӣ, ёддоштҳо, Одина, марги Судхор ва бештар мутолиа мекунам. ман дар шоҳномаи даври дуюмаш иштирокчи озмун номаханӣ шудам ва ғолиби озмун шудам. ман аз шоҳнома оғози китоб кунун эй хиранман васфи хират ба номи худованди ҷону хират казин бартар андеша бар магзара худованди ному худованди ҷой худованди кайҳону гардонсипе фурӯзанда и моҳу моҳи думе зиному нишону гумон бартар аст нигоранда и баршуда гавҳар аст ба бинандагон офаринандаро мабини маранҷонду бинандаро наёбад баду низ андешаро ки ӯ бартар аз ному аз ҷойгоҳ сухан ҳар чизин гавҳарон бигзарад наёбад баду роҳ ҷону хират хират гар сухан баргузинад ҳаме ҳамонро гузинад ки бинад ҳаме ситуда надорад кас ӯро чӯҳаст миёнбандагиро бибояд баст хиратро ву ҷонро ҳаме санҷаду дар андешаи сахт кай гунҷаду китоб омӯдан илму дониш маърифатро медиҳад ман ба ҳамсолони худ гуфтанӣ ҳастам ки бештар китобхона ва илму донишро баҳраманд шаванд
18: ҳангоми пурсиш маълум шуд, ки хонандагон бештар ба китобҳои бадеии таърихӣ ва илмӣ шавқ доранд. бархе аз онҳо асарҳои нависандагони тоҷикро дӯст медоранд, зеро дар ин китобҳо урфу одат, фарҳанг ва таърихи миллати тоҷик инъикос ёфтааст. дигарон бошанд ба мутолиаи китобҳои илмӣ таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд, чунки чунин китобҳо барои омӯзиши фанҳо ва баланд бардоштани савияи дониш мусоидат мекунанд.
20: ман Шаҳрзода Смеяхонам ва инчунин аъзои китобхонаи худам هستم. من از کتابخانه خودمون از سعدی شیرازی و اکابیر شریفی لطافت کنجایب و لایق شیرالی شعرها و افسانه ها گرفته ام. کتاب اگر بخوانی محبوبی همگانی هر مشکلی پیش آید اصلا تو در نمانی کتاب اگر نخوانی نادان و ناتوانی کاری تو با رفیقان دشنان و بدزبانی من میخواهم که به همسالان خود بگویم که کتاب بخوانند کتاب بهترین دوستی رفیق آدم میباشد کتاب آدم را تعلیم و تربیه میدهد
18: андешаҳои хонандагон нишон медиҳад, ки китоб дар ҳаёти инсон нақши муҳим дорад. мутолиаи китоб барои ташаккули шахсияти комил, баланд гардидани маънавиёт ва рушди тафаккури инсон мусоидат менамояд. аз ин рӯ бояд фарҳанги китобхонӣ миёни ҷавонон бештар тарғиб карда шавад, то насли оянда донишманду соҳиб маърифат ба воя расад.
3: шунавандаи азиз, ин буд саҳифаи ин навбатинаи радиомаҷалаи ҳафтавор. бовар дорем писанди хотиратон гашт, чун то ҷое имкон даст дод аз мушоҳидаҳои худ доири мавзӯъҳои гуногун мо дар якҷоягӣ бо ҳамкорон барномаро таҳия ва пешниҳоди шумо намудем. боқӣ саодати рӯзгор насиби ҳар яке шумо бод.
0: جوانان وارثان ارزنده خلق و وطن و سازندگان فردای جامعه تاجیکستانی صاحب استقلال. صاحب استقلال با رادیوی فرهنگ باش. با رادیوی فرهنگ باش.
21: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
22: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
21: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
22: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند،
21: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
22: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
21: از رادیوی فرهنگ.

خم بابرو زدی زخم دلم باز کردی وانگهه رفتی وانگه دیگر ساز کردی وانگهه رفتی

به چشمت گردش ایام خیزد زخیزد ماه گردون آب و گردد

زدی زخم دلم باز کردی وانگه رفتی وانگ دیگر ساز کردی وانگه رفتی وانگ دیگر ساز کردی سرمه کردی

زدگی پخت دان آید صدای خروش از مردمان خاکیزد به سوز مرگ یا

زدی زخم دلم باز کردی وانگه هی رفتی وانگه دیگر ساز کردی وان

گپی پرماز قاضی طرفداران قتل گناهکاران را دودیل ساخت. آنها چشم به دهان منظرشاه دوختند که حاکم این پیشنهاد غیر چشم داشت را چطور میپذیرد. وقتی خاموشی دلگیر کننده به مغز استخوان ها رسید، نهایت منظرشاه اندیشش را به زبان آورد. حیران نشوید، جرگه آراستن ما به همین خاطر است. نباشد خودم هم میدانم هر امری بدهم کسی آن را رد نمی کند. قاضی راست میگوید، ما باید به جانبداری شخص گناهکار هم هر دلیل را به اعتبار بگیریم. اما در چنین حالی که خوفیان افتادند و ما را هم به آن پیشاندند، راستی من نمی دانم که در حمایه خود به یوسف علی خان چی گویم. قاضی رحم خدا پاسخ داد، مولانا علی فرمودند که بزرگترین غلبه گذشت است. خوفیان می دانند که برای ایسیان مخوفشان 10-12 نفر کشته می گردند و باز چندی مرد دیگر محبوس و خانویران. اکنون تصور کنید که ما به جای ظلم و تحقیر آنها را از چنگ اجل خلاص کردیم. باور کنید در دو دنیا این نیکی را فراموش نمی کنند و من بعد در لحظه های حساس طرفدار ما خواهند شد. گیرم که این گپت را قبول کردیم، لیکن 40 اسب و 100 سر مال هلاک شده را از کجا میابیم؟ منهش را خاریده خاریده پرسید منظرشاه. نیتمان را نگیریم، مال و ستور را قهد نزده است. از مردم جمع آورده ممکن نشد، میخریم. این گپ حاضران را به تحریک آورد. خوفی ها را این قدر یاردم کردیم بس بوده گیست. مردم فهمت قبرمان را میکند. این قدر احمقه من کردند بس نبود که باز احمقی کنیم. دام الله این قدر طرفداریشان میکنی که گویا از خوف باشه. صدای فرماندهانه منظرشاه اخیرم به بحث نقطه گذاشت. آرام، قاضی پره درست میگوید. سببی بچونی خیانت ها دست زدن مردم خوف آن است که ما آنها را آدم حساب نمیکنیم. نه تنها با خوفیان بلکه به خلق بجو و برتنگ و شخنان هم روی خوش نمیدهیم. ای مردم، روشان پایتخت است. در اینجا تمام بندگان خدا باید آزاد گردند و نوازش و احترام بینند. اگر ما حالا مردانگی نشان دهیم و در چنین روز سیاه به دادشان برسیم، باور کنید خوفیان من بعد از چنین موشبازی دست میکشند و در تنگترین روزها دستگیر ما میشوند. شفاعتشان را من از یوسف علی خان میطلبم. اکنون بگوید که تاوان مال تلف یافته را چخیل دهیم. اهل جرگه جملگی به دهان آب گرفتند. معلوم که به چنین شیوه گران حل کردن مسئله را خوش نداشتند. از دعا خواندن جوی پر آب نمی شود. گپ میر را تقویت داد قاضی. هر یک ما مال و حال داریم، می دهیم به مردم مراجعت کنیم، به خاطر منظرشاه ستور چی به چش را هم می دهد. باور کنید به گپم. زرین دید که اهل مشورت هنوز دودیلان و دو زانو بلند شد و خطاب کرد، ای اندووالان، از زنانتان می ترسید که زبانهایتان یخ بستند. من به فهم قرار منظرشاه نو رسیدم. هرچه می کند برای آسودگی روشانیان می کند و آبادی آینده دیار. سالها حکومت خودی را آرزو کردیم، انا همین است حکومت خودی. حالا قباد خان می بود، امر می داد که تمام خوف را چپه و چپاول کنند و مردمش را از طفل گاهواره سر کرده تا پیر بستری و بحر پنجه برده در پیش پای یوسف علی خان سر ببرند. اما منظرشاه می خواهد که این بلا به خون ریزی از سر خلق روشان رفت گردد. اکنون دیدید که حاکم خودی داشتن چه معنا داشته است. روزه که برزودی که مرد بلند همت و صاحب نفوذ بود و تا حال خاموش می نشست، خلاصه مجلس را به زبان آورد. برادران، حاکم همون منظرشاه هرچی امر داد همون طور عمل کردن در کار. من شخصا 1 اسب و 10 سرمال می دهم. 1000 رحمت به قاضی همون رحم خدای خردمند. خدا خیرش را دهد، نباشد از کله من چنین فکر عالی جناب در 100 سال نمی براید. گفتن آسان، کردن دشوار. ناراضیانه غرونگاه زد باغبان میر غضب که بسیار می خواست آقسخال وامر شود، اما قاضی به سبب نامزدیش را دستگیری نکرده بود. ما داریم و یک بلا کرده چیزی می دهیم، اما خودت چی داری که هوایی دهم می کنی؟ تانه روی راست دل حاضران مجلس را تیر بر این سوراخ کرد. منظرشاه
لب به کاهش باغبان کشد. دا هر کس باید حرمت ریش و موی سفید خود را نگاه دارد. بایگری رحم خدا مغز اوست. اگر مغز نباشد تنه از بیعقلی در یک روز خود را هلاک میکند. میر ایزای مومن حرام است. بدون آزرده خاطری گفت قاضی. باغبان راست میگوید من هم در جواب گپم چیزی باید بدهم و نفس تازه کرد و افسود. 20 سر از پیشاه را من برمیگردانم. جمله آخرین رحم خدایی که همه میدانستند در بساطش بجز 3 انبان زمین و چند سرمال و گاو دیگر چیزی ندارد اهل نشست را لال و حیران ساخت. اگر قاضی می گفت که با آدم دعایش پوستک های خانه را به هم جنگ می اندازد کسی شبه نمی کرد. اما شنیدن چنین دعوا از زبان شخصی که یگان بنده خدا یک اسبی لنگ داشتنش را هم در خاطر ندارد گپی بود خام خیالانه و خنده آور. شوخی نکندام الله. منظرشاه حیرت زده خاموشی را شکست. همین راه کار نشان دادند از هزار اسب و گوسفند قیمت‌تر است. پسرم جرگه مگر جای شوخی است؟ چیزی که گفتم دوام یک ماه اجرا میکنم. چی خیر اجرا میکنی؟ یک باره از دهان چند نفر بدون اختیار چنین سوال برآمد. این سر را فقط به منظرشاه میگویم. شما بهترش در خصوص جمع آوردن مال باقی مانده فکر کنید. همت بلندی ناگهانی قاضی درویش نما دل همه را قوی گرداند و سر ناموس آورد. دلها روشن شدند و زبانها کشاده. 20 باشه و 40 سر بز را من به گردن میگیرم، گفت منظرشاه و به علامت بسته شدن جرگه از جای بلند شد. دیگران هم با دل پر و عزم قوی مجلس را ترک کردند.

روزی آخر آشورا برای خوفیان به ماتم حقیقی تبدیل یافت. نوکران منظرشاه با سرداری شاهنیاز آقسخال پستخوف سباه مردان به خانه های خواوندان ده هجوم کرده پس از ساعت 20 نفر را در آستان تغبرهنگان جمع آوردند. وقتی شاهنیاز در آستان را بشست کشاده درون در آمد و خواست نعره زده کیکی را غافلگیر کند، از منظره که دید در دل خودش وهم افتاد. آستانبان غلطی در تن رغزه مهینباف ارغوانی، بسر سله کلانی، سوب سرخ شوینچی و پای پیخهای ساق دراز نپنو قهورنگ در میان خانه رو به قبله دوزانو زده نماز میگذارید. وی چنان مستغرق نیایش بود که از غیج راس در و شرفه بلند پای شاهنیاز سر موی نجنبید. آرامی سرد کلبه و صاحب آن در زمان شست شاهنیاز را فرو نشان. بر زم این کدام قوه ناعیان به کتفانش فشار آورد و مجبورش کرد که وی هم در قفای کیکه به زمین نشیند. زانو زد و اکنون به مشاهده گرفت که طرز در نماز نشستن کیکه هم عجیب است. دست چپش در میان بود و دست راست با کف کشاده جانب آسمان. شاهنیاز سراپا گوش و هوش شد تا صدای کیکه را بشنود، اما از سنگ دیوار صدا بود و از وی نه. چند دقیقه به همین منوال گذشت. نوکران چون دیدند که آقسخال درنگ کرد برای فهمیدن وضع، پس هم به کلبه در آمده چونین منظره سهرنگیز را دیده یک یک در پس کیکه و شاهنیاز خاموشانه زانو زدن گرفتند. وقتی بندیان دست بسته آگاه شدند که پیرشان در نماز ایستاده است، آنها نیز داخل آستان شدند و در پشت نوکران دو زانو زدند. در بیرون تنها چهار نوکر در حال آماده باش ماندند و خلاص. معبد تنگ کیکه از آدم پر شد، اما وی همانا یک دست بر آسمان و یک دست به میان با خدای خود بی سخن راز دل می گفت. چی منظره رقتبار! نوکر و بندی، ظالم و مظلوم، سلاحدار و بی سلاح، بی خدا و خدا ترس، کشماکش و غوغای خود را لحظه یک سو گذاشته پهلوی هم بر خاک سر آستان نشستند. کیکه سرخی نپوش نیایشش را بعد یک ربع ساعت به فرجه انجام داد و گران بارانه از جا بلند شد و رو جانب نشستگان گردان. چهره همیشه خندان او کلبه نیم تاریک را گویا یک بار روشن ساخت. آمدید که کیکه را ببرید؟ کسی یارای گب زدن نکرد. آره، هر کرده جزا دارد، جواب داد کیکه. وقتش هم رسید، اما ای شاهنیاز، بندی هایت را می توانی در همین جا رخصت بدهی، چون دار فلک فقط سر کیکه را طلب دارد. و لحظه شاهنیاز لالگشته را از نظر گذراند و خنده نرمی زد. اما البته تو باور نمی کنی. ای خوفیان، دلتان نلرزد، از اینجا کیکه شما را می برد، از آنجا شما کیکه را می آرید. می آرید و به آستانبان نو می سپارید و از آستینش خلطچه براورد و به شاهنیاز دراز کرد. بگیر و به اینها تقسیم کن. خرج آشداد و پتفر و زاری کیکه همین است. دیگر نه گاو کشید و نه مار. اگر وقت پیدا کردید آیت بخوانید و به کیکه ببخشید. شاهنیاز برخواست و خلطشه را کشاد. آن پر از کلوله های سرخ بود به اندازه دولانه. این چی باشد؟ پرسید شاهنیاز حیرت زده. این خون گوسپند قربانی کیکه است. تبرکترین مال که مهمان این جهان فانی دارد همین است. شاهنیاز کیت در هم کشید و به تقسیم خون قربانی پرداخت. دوست دشمن بیچشید که هر کسی باشید تن مرنده اید و در آن عالم به یک ذره شفاعت زار می گردید. سخنش را دوام داد کیکه. ای نور محمد، مرده کیکه را در پس آستان بگوران و همین سلعش را
بر تنش کفن کن. نگاه حیرت آمیز حاضران به سله سرخ کیکه دوخته شد. همین کاله سرخ را؟ پرسید نور محمد. آره، برای کیکه مرگ سور است و در سور لباس سرخ پوشند. از این گپ دل دشمن و دوست ته کشید، پشت بعضی ها لرزید، کسی را گریه گلوگیر کرد. آستانبان نو کیست؟ صدای نور محمد این بار محزون برآمد. کسی با شاخ نفیر به جنازه کیکه می آید. شانیاز تقسیم تبرک را انجام داد و خلطه را به دست صاحبش سپرد. کیکه آن را به کیسه گذاشت و دیگر حرف نگفته با قدم های بردم و روی همیشه خندان جانبی در رفت. در بیرون آدم بسیار جمع گشته غلاغله داشتند. زنها گریه و زاری می کردند. مردان برای زدن نوکران تجنگ استاده بودند. نوکران در را تفنگ ها را به جانب ازدحام راست کردند. کیکه راست به نزد خلق شتافت و خطاب کرد. های خوفیان، شما به کیکه باور دارید؟ داریم، جواب دادند آدمان علاهیده. پس بشنوید کیکه چی می گوید؟ بعد چند روز تمام همراهان من زنده و سلامت به نزدتان برمی گردند. اینها شغنان را یک تماشا می کنند و می آیند. حالا التماس این است که خونا خسپی نکنید و ما را تا خمخم سیوم بگسیلانید. در زمان موج گریه ها خاموش، آتش غضب ها پس گشت. شانیاز اسبش را به نزد کیکه آورد و گفت: پیرم، تو سوار شو، من پیاده می روم. شاد باش، اما کیکه بندیست و باید رنج بندیان را بکشد. اگر چنین نکند خلق را فریب داده باشد. و به قطار بندیان گذشت و گفت: بهترش دستم را ببند. به این حاجت نیست حضرت، گفت شانیاز. تا نبندی نکیکه نیگان بندی از جایش نجنبد. شاهنیاز خود جرأت نکرد و به نوکر اشاره کرد که دست کیکه را ببندد. فوته میان خود را کشاد و دستان کیکه را به پشت بست و در پایش به زمین افتاد و بخشش طلبید. ای انسان برخیز که کیکه به حضور شد، خداوند ما را ببخشد که راست را از چپ فرق نمی کنیم. نوکر به مثل دیگران از این گپ چیزی نفهمید، اما چون وقت تقل و معاوضه نبود برخواست و کاروان جانبی دره حرکت کرد.

0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
2: میدونم کی میشناسی اشور سفر در کوچه با حبیب الله اسکندر و سابق مدیر معارف با میخورم اشور جان دست به سلام دراز کرده میگوید اسکندرم باور کن از آن طرف را تو را دیده شناختم میدونم که میشناسی دنبلا وقتی که نمیشناختی مدیر معارف بودی حاضر جواهی میکند اشور سفر
0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق میروید محبت میشکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده میکارند مردم خنده میکارند خنده
3: لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
4: پرارزشترین اقدام جوانان امروز سعی و کوشش در باب تکامل عقلانی و علمی است با رادیو فرهنگ هم قدمی زمان باشد.

0: قیامی روح
1: این جهان را جاویدان دارد هنر جاویدانی با جهان ماند هنر
2: تا هنر پرواز در کیهان کند چرخ را با میل خود گردان کند
3: جلوه و جلا هنر و اندیشه روزگار و آثار چهره های شناخته صنعت تئاتر و سینما انعکاس موضوع های مبرم روز این همه در برنامه قیام روح اگر شما والا و شیدای هنرید پس بپیوندید به محفل هنر که اینجا جهانی دیگر و قصه های دیگر است
0: قیام روح هر هفته در همین وقت و ساعت از رادیوی فرهنگ تقدیم شما

0: онҳо ки ба дил сеҳри ҳунарҳо доранд, бе ҳеҷ шаке калиди дилҳо доранд. Аз ҳиматашон қатрае гавҳар гардад, гил қадр фузуда, мушку анбар гардад. Дуруд шунавандаҳои азиз, муштоқону дилбохтагони олами ишқу ҳунару зебоӣ. Ин навбат шуморо ба сайри дуньёи рангину бепаҳнои синамо мебарем ва атрофи филми тозатавлиди Ошёни меҳр, ки маҳсули офаридаҳои Муҳаммадрабӣ Исмоил ва Мижгона Халилов аст, бо шумо дар гуфтугӯем. Дар ин росто маҳфилрои мо ҳастанд муаллифи филмнома, адиби ҷавон, рӯзноманигор Мижгона Халилова, корманди бахши фарҳанги ҳафтаномаи адабиёт ва санъат.
1: Ассалому алейкум. Теди. Теди. Нагуфтам ки халона наша, халона наша занак. Габи занак ки гуш карди, ин алита дере ба пук мезани.
2: Охи ами.
1: Чи вас ко? Халона шиди, ди сароти машини. Доду фарёд карди ки пир шида. О куҷои ами пир шида? Пир шида. Неки бачам, ҳай масалара ай боло то дода фикр куни мумкин ами капир ҳақ боша хаул марда ки шерхон ва марда ки бад нест марда ки хуба бафам
3: бобо
1: духташам духтари бад неста луфта
3: бобоҷон бобоҷон гап дар ин нест ман дигар духтарро дӯст медорам бе он наметавонам зистад
1: دیدی زنک؟ ایدو نا نکشه نه پیر پیر میگه نه شر و نه حیو میگه
2: میو حیو کجو؟
1: اون دختر اگه جا بده در فجا دیدش که اشدو شدی
3: دختر است و نزدیکی با کار آمد دختر بسیار زیبا با ادا باز خوکسار و با سوا
1: همون دختر میایی جا بچه ایترا کچا و فتیر بپزا میرود او پایکالو خشاوه مینه گومه ایشا دختر شهری برای شهر
3: بابا جان
1: دریجه توقت نمیدم
3: بیبی جان بابا جان خواهش دارم مرا فهمید اگر خوشبختی مرا خواهید اگر خواهید که از شما دور نشود روزی شوید من تحمیل را بزنی گیرم
1: اول به سراسیمه نشد من برم قطعه اون مرده که شیرخون چخ چخ کنون بای مرده که بفهم های
2: مرمیدم
1: خیلی ایرونوی بعضی مشمشو و دخترشم روزی نبودایی با میگن خوندنی میرفتایی او خیلی کم پیر
2: ای من نمیدانم
3: کاری خوبه کند بابا جان بگذار خوند
4: هنر کان زر هست و داره ما زفر هست و فر هست و داره ما هنر ای هنرمند در این جهان جهانی دیگر هست و داریم ما
0: ҳафтаи равон пайки шодмонӣ расид, ки шӯрои бадеии муассисаи давлатии тоҷикфилм филми ҳунарии Ошёни меҳрро мавриди баррасӣ қарор дод. Филме, ки дар пояи рӯҳияи меҳнатпарастӣ, муҳаббат ва ифтихори миллӣ таҷассум ёфтааст. Ин филм бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо коргардонии Муҳаммадрабӣ Исмоил таҳия шуда, бори аввал дар синамои тоҷик мавзӯи яке аз бузургтарин иншооти кишвар нерӯгоҳи барқи обии Роғонро ба таври бадеӣ ба тамошо овард. Сюжаву муҳтавои филм зиндагии воқеии кормандон ва фаъолияти пурмасъулияти нерӯофаронро дар сохтмони азими аср нишон медиҳад. Пас аз нахуст тамошо атрофи бурдубохт, заҳматҳо, дардҳои талху ширини эҷод, ки онҳо паси парда мемонанд, ҳамзамон аз боби интихоби ҳунарпешаҳо, рафти наворбардорӣ, таҳия ва раванди садогузорӣ бо ҳамкории Хуршед Нуров, оҳангсозиҳои Далер Султонов, коргардони филм Муҳаммадрабӣ Исмоил чунин иброзӣ андешад.
5: یاد همین تولور ده اگر 80 نفر 100 نفر اگر همین 20 نفر همین ده مخبول شده باشه یک کارگردان مشورت گفتگیه که من فیلم میفرم اگر یک گودام ده پیسان بیاد در زنی برای ما پیانه به گودام کار نکردیم برای یک کس اصلا کار کرد و همین هم اگر مو برای شما پیسان اومده باشد برای ما خوشبختی
0: برای ما فیلم کار
5: کردی از کار آغاز کردی روستی همین خود ما کنه که یک مو اگر بیم یک شش مو شد اگر مو فصل ها رو به این بعد میگرفتیم بعد سال قدی کار میکردیم لیکن همین یک شش مو شد فصل را موده که در سیناریا نبود مثلا گذاشتن وقت را که نبود ما همیرا بین اوبا دیسته هرچی کشش کرده بود بعد فیلم سوهای مبلغ طلب باید هر یک روزش مبلغ های مبلغ زیاد طلب میکنن خطیر ما هرچی کشش کردیم که زدتر یا به انجام رسونیم دوره نبور بردور یا دوره تنظیم و بند و بست رنگ پردوری موده که نبود در همین سوهای فیلم افاری کشش میکنن که در وقت کم تیز بنابرای برای که هر روز که زیاد چید یعنی که سبوکی ها بود از کدوم خطیر بود تهرمان ما که کهنوار بود در فیلم اونجا گروه کهنواردو برای ما کمک میکردن در سوی احتیاطی رو میگذارندن به خطری خلاصا با مثلا رسمان هایی که برای محافظتی میدودن خلاصا ترتیب با ما نشان میدودن و مشکلی چی بود که بعضی از برمندوی وقتی که ما در نقشه گفتیم که در یک روز سه صحنه بنابار میگیریم ولی اونجا رفتیم که بازبین بود راه تا اونجا برامدن وقت میرفت و گشته اومده بعد همین نقشه ما در یک روز حتی نیم صحنه هم نوار گرفتن نمیتونستیم بزرگی همین هنرمندی ما در فیلم های معمولی ما در فیلم های جهانی و این نقشه‌ای که هنرمندای رو بوزی کردن کاسکادیو رو بوزی میکنند مثلا در بلندی پریدن جهیدن این کاری کاسکادیو است در فیلم و فرید لیکن می هنرمندای ما با هم بنا کرده هر یک نقش بین که خودشون بوزیدن و برای ما اومدگی گرفتیم همین تیوری دیم کمتر وقت رفت خود هنرمندا رو ببینید چه کی دنور میبینید خودشون بوزیدن
0: ما لحظه های را هم میبینیم در فیلم که هنرمند ها مثلا ضربه ها میوبند حادثه ها و فلاکت ها رو برو میشن اینها حقانی هست یا
5: همین حدیثه یک چیدگی است مثلا میشد که یک انشاط اساسی قدر ابیو میکنون قدر یک او را بگفتن نمیشد اگر شب و روز کار است اونجا قریب هزارها آدم در هر یک چیده کار بکنن اگر بگی کار را نمیشد و این حدیثه واقعی بود حدیثه را به ما قصه کردن بسیار قصهش جولی بود و این حدیثه را ما در همون جا بود ما یک حدیثه را به نوار میگیشت امروح معالیف نوشته بیم که حدیثه میشود حدیثه ما دیگر تر بود ولی این حدیثه را به من آخر بسیار پسر نمد ولی افسوس که جایی که میخواستیم که همون نقل قصه‌ای که بود را نتونستیم با بعضی سببات چون ما تا ساعت دو سه شب فقط در داخل همون تونلی که ما سب که همون بسته اوهانی که ببینیم که همون دوره شکل است بالای همون پیش از بیتوبنده میکنن همینا به خاطر فیلم ما ساختیم اولا یک روز فقط همون تکنیک آوردن اوهان آوردن همون یک گروه کلی اومدن که ساختم برای ما همون چیزا نتونستیم دوباره گرفته چون حادثه دیگر تر بود و افسوس که نتونستیم بعدا نیومدن همین لحظه هم که با تصویر
0: آوردید
5: برای شاید بیننده جایی باشد ولی برای من خانه کننده نیست از این زیاد میخواستم برای ما یک تجربه شد چون بوری اول در اینجا در دوان سویسای کشور اولین فیلم بدهی از روی نوار میوید من فکر میکنم که حالا کار هست اجا ما میتوانیم اگر ما رو دستگیری کنم سرپرستی کنم و فیلم های جلی بمیدن هر یک گوشه این نروگو یک میدون که این آفری تیار است میتوانیم که فیلم های دیگر دیگر و سوژه های دیگر یعنی فیلم افر
0: این موضوع هم انتخاب خوب بود
5: ایش بود اینجا شما بله ایش خود نیروگاه و همین سوژه ما تمام یعنی بیدید که همین زندگی عشق محبت یعنی روشنایی یک آینده زندگی همین نیروگاه ما هم آینده یعنی به خاندان ما نور میبخشد یعنی توی خورسندی ما به چراغ به روشنایی نیست و در ظلمات در تاریکی ما نمیتوانیم با هم یعنی اویلا بنیاد میکنن یا خورسند میشن و این هم برای همین خاطر است همین خط سوژه و همون انتخاب مکان یعنی با هم آمیخته بسیار
0: فیلم خوب است
5: یک روز نوار برداری داشتیم در همون روی سربند همون بیشتر در بالای همون سربند نیروگاه بیدید که فیلم آوردن ولی به کدام خاطر به خاطر که هر روز روز به روز مترها یعنی بالا میشود ما یک روز صبر داشتیم اگو گشته اومدیم همون جای صف و لکای فیلم دیدی بچو که همون کادر که ما نواری که دیروز گرفتیم از لکای مال تاریخ عینی ها روز من خبر یافتم از همون لکای چند متر دیگه قریب 10 متر بالا رفته است سربانه که شب روز اونجا کور است همین نوارها همین جای لکای مال تاریخ برای نسل آینده که ببینن که یک آینده یک منظره زیبا میشود یک بحری به کنار میشود چه استراحتی می شود ولی این همین دست نفرای پدران نسل آینده می بیند که بابا و پدرای و یا همه ساخت خیر چهل می بینند طریق نمی فیلم ها طریق نورو چهل که ما امروز می بینیم ساختمان نیروگاه نورک بینید برک نورک و زواد های کلان علیومی زواد و دیگر دیگر بینید که در ساختن همین ابیکت های کلان مهم دولتی یعنی فیلم ها در وقتش می افریدن به همین خاطر که به نسل آینده
0: بله فیلم ها واقعا تاریخ سوزن تاریخ رو به خود زندگی گم می دارن و کار با گروهی که سرجام

0: тавре ки коргардони филм Муҳаммад Рабии Исмоил ёдовар шуданд, филми тозатавлиди Ошёни меҳр бо дастгирӣ ва раҳнамоии Носир Саидзода, раиси комитети телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҳмад Саид Шоҳиён, директори муассисаи давлатии Тоҷикфилм ва Муфаррах Шодизода, директори телевизиони синамо рӯи кор омада, ҳадафи асосии он тақвияти ҳисси ватандӯстӣ ва ватансозӣ ба хусус дар миёни ҷавонон ба шумор меравад.
1: Рустам Чхел, Рустам Қаҳрамони давру замони мо. Беҳтар шуде? Шумо чӣ хел омад?
2: Шукри Худо маст.
1: Рустам ҷон, ман аз номи роҳбарияти нергоҳ ба ту арзи сипос менамоям ва гуфтаниам ки зудтар саҳат шавед. Мо ҳуҷҷатҳоятро барои гирифтани медали хизмати шоиста пешниҳод кардем.
2: Рустам ҷони мо арзанда аст.
1: Арзанда аст.
2: Арзанда аст.
1: Рустам ҷон, ту ва ҳамкоронат на танҳо одамонро аз марг наҷот додед, балки номи тоҷиконро дар байни намояндагони дигар қавм миллатҳое, ки дар нерӯгоҳ кор мекунанд, баланд бардошта додаам. Ҳамаи мо бо ту фахр мекунем. Офарин.
3: Саломат бошед. Мо вазифаамонро иҷро мекунем.
1: Саломат бошед. خیلی شما میسته دارم؟
2: ها، نگاه کنیم در نیستم
1: رستم جان، تستر سیاد شدید شفای کامل باشم
3: سلامت باشید
1: خب، مایل شما تا دیدارم سلامت باشید، شما گردید، من خودم میادم
2: دنگوی گرد شما دید
1: رستم رو احتیاط کنید
4: مبارک شود خودسم دیان پایی هم آمدم
3: بودم اکی فوت
4: میدونی چی رستم جان، من چی فکر کردم تا کشده شدن اگرگت چند روی به شما رو مونده است. چی می شود که همون روز شما مکافات گیرید و ما خاندار شوید؟
3: بهتری می شود امام جان.
4: چطور؟ همون روز توی شما رو هم برگزار کنیم چی؟ چی گفتی؟
3: نه، بهترش اول توی شما رو برگزار کنیم. خیلی به دلیگ روز
4: حالا آمدیم
5: رستم جان آبا شما با هم خنیدن ممکن نیست خودتون رو احتیاط کنه
3: وقتی که تحمیل در بره رستم است و من حالا میخیم
4: اگر نه وقتی خوده
6: سلام علیکم
4: سلام سلام تو کار نرفتی؟ دید همی چه بودی کن؟
6: اما که خودی اگر من یک مستم جون ببینم آن روز برای من روز نیست تو همی خیلی بیرم مستم جون بگی بریم همه سر جم کنی کنی جم شدی جم شدی یک نه عکسی خودی رو بگیر
4: ای بانا بیشم
6: اما که خودی کنی کنی جم شدی جم شدی جم شدی کنی
4: کنی جم شدی
6: مستم جون
4: جم شدی
6: کنی نباس یک دو سه
7: کسی با نقش والایش اثر ماند بروی صحنه عمر نامور ماند
0: در فیلم هنرمندانی شناخته به مثل هنرپیشه خلقی تاجیکستان شادی صالح، لطف‌الله دولت‌زاده، غالب اسلامов، امینه تبروا، عارفانیسا غفورова، صلاح‌الدین شکرزاده، شجاعت جلال‌الدین، جاویدان محمد، تامیرز خورشیدزاده و دیگران نقش آفریدند که هر کدام با بازی حرفه‌ای خود به فیلم جذبه می بخشند. در اساس فیلم آشیانی مهر سلسله فیلم تلویزیونی عبارت از 6 قسم ساخته شده توسط شبکه های تلویزیونی کشور پخش می گردد. علاوه بر این یک نسخه کوتاهی فیلم برای نمایش در کینو تالار ها نیز آماده گردیده است. میزگانه خلیلوه چهره امروزه برنامه ما در روستای سریوزی بالای شهر کولوب در اویله آموزگار به دنیا آمده است. مهر به ادبیات و صنعت در نهادش منشأ میگیرد از آوان نورسی کمال یافتن در محیط اویله فرهنگی. خطی سرنوشت رو سراغاز بجاده روزنامه‌نگاری در رادیو پسان شبکه های تلویزیونی و نهایت به مطبوعات میبرد. قلب میزگانه حساس و پر احتراسی تشنه علم دانش میخواست معلومات عالی دیگری در سمت هنر سینمایی هم بگیرد. آرزوها در دل روزی از روزگاران با سرودی یار یار به زندگی مستقلانه قدم گذاشت و دیگر امکان تحصیل در دانشگاه های هنری مسکو با او میسر نگردید. در ادامه فعالیت پرسمر در مطبوعات دوری میژگانه جوان دختری عصر نوین و سرتلاش طریق درس های آنلاینی از کشورهای مختلف عالم راه و رویش هنری را در سمت صنعت سینمایی آموخته در پیراهه فیلم نامه نویسی که آرزوی دیرینش بود قلم خیش را سنجید و سیقل داد. چون زمینه در ادبیات در ایجاد حکایت نویسی و روزنامه نگاری در تلویزیون داشت، آغاز کار در برابر زحمت راحت بود برایش. تاکیدهای پیوسته سرور دولت در راه آموزش علم و کسب و هنر او را نیرومند گردانیده، سهم گذاشتن در پیشرفت حیات فرهنگی کشور را شیار کار و پیکار خیش قرار داد. همه مشکلی و مانعه ها را در ابتدای راه جاده نواشنا با عالم رنگین سینما جسارتمندانه پس سر کرد. در این برابر نخست شناسایی و همکاری با کارگردانی در عالم سینما شناخته محمد ربیع اسماعیل راهی وارد شدن به عالم رنگین سینما را برایش فراهم آورد. نتیجه همکاری سودمندی دو تن دلباخته صنعت کینو بعد 6 ماهی از متلاش زحمت و دردهای ایجاد فیلم داستانی آشیان مهر را به میان آورد. هفته روان تماشابینان از دایره های کسب و کار گوناگون نخست نمایش فیلم را در کینو تالار با نام طاهر صابیروفی مؤسسه دولتی تاجیک فیلم تماشا کرده با کفگوبی های پرموج با استقبال گرم پذیرفتند. ما نیز خواستیم شادی های قلب مؤلف فیلم نامه، ادیب جوان، روزنامه نگار، همزمان کارمند شعبه فرهنگ هفته نامه ادبیات و صنعت میژگانه خلیلوه را با هم قسمت سازیم. اینک فشرده صحبت ما را با هم میشنویم. میزگونه بونو بسیار خوش آمدید با محفل عشق و هنر و زیبایی با برنامه قیام روح. اولا از نامی کارمندانی رادیوی فرهنگ برای تولید فیلم نخستینتان با نامی آشیان مهر باز نامی رمزی دیگری هم دارد نیروی عشق، شما رو صمیمانه تهنیت میگویم. از تماشایش در نخست نمایش ما و تماشابینان زیاد بهره‌ور گردیدیم. بسیار فیلم تماشابوبی راحت فیزایی به یاد ماندنی در موضوع مبرم روز از حیات کارگرانی نیروگاهی برقی آب روغون و تو جوی ما اوگهی داریم در سمت فیلم آفری نوسفر جاده هستید. چگونه میسر گردید نوشتن فیلم نامه؟ چون که هر یک پیروهای هنری سیر و اسرار خود رو دارد. تجربه کاملی نداشتید، چگونه میسر شدین کامگاری ها؟ برای ما تماشاگران فیلم خوب بود، عشق بود، شهامت روغون، پاره های از روزگار کارگران بود، سرود بود، نوا بود.
8: یک جهان سپاس لطفه بانوی عزیز.
0: به شما هم سپاس.
8: خیلی خوشنودم. تشکر زیاد میگویم به شما و همه آن شنوندگانی که این لحظه ما رو گوش میکنند. تشکر میگویم که مهنتی ما رو قدر کردین، به این منبری بلندی سخن دعوت نمودید. هر یک محبت سرچشمه میگیرد از نورسی ما، از کودکی ما، از آرزوهای ما، از آن تصورات، از محیط اله مشاهده ها، آن محیطی که ما رو فرا میگیرد از همونجا سرچشمه میگیرد. همیشه در خانه ما کتاب بود و همین گونه در دل من مهر روزنامه‌نگار شدن توسط کتاب‌هایی که مطالعه می‌کردم، مهر ادبیات در دلم جا گرفت و آهسته آهسته آورد ما رو به این سمت و این روزهایی که شکر خدا آمده رسیدیم. راستی وقتی که با اتفاق نویسندگان تاجیکستان با کار آمدم به هفته‌نامه‌ای مشهور ادبیات و صنعت، حتما که اونجا قلم خودم رو سنجیدم در ساحه نثر و اون مهری که از کودکی نسبت به سینما داشتم رو تلقین کرد که در این جوده نیست مهارت و استعداد خود را سنجیده باشم. من متاسفانه هیچ دانشگاهی را در سمت فیلم نامه نویسی به اتمام نرساندم، نخوندم، هرچند که بسیار خواهش داشتم، بسیار تلاش کردم. متاسفانه یک کمی دیرتر شده بود، ما علاقه اویلادار شده بودیم، همین صدی راه شد که بسیار میخواستم در مسکو در دانشکده دولتی این شهر که به سینما مربوط است تحصیل نمایم. متاسفانه به این ارزوی خود نرستم. اما امروز که تکنولوژی شبکه اینترنتی اینقدر فعال است و گمان میکنم برای یک نفری که هواس دارد، شوق دارد، ذوق دارد، هیچ اونا مانیا پیش نمیآید. من توسط درس های اینترنتی که دانشکده های مختلف دنیا با واسطه ترجمه روسی در شبکه اینترنتی هست، همه اونها رو چندین مرتبه گوش کردم. از همه همون نفرانی که امروز به سینما داخل دارن، پیوست هستن، مشغول هستن، درس آموختم.
0: درس فیلم نامه نویسی؟
8: بله، یعنی که درس های آنلاینی گرفتم. امروز خیلی همین عباره مشهور است، استفاده می شود. درس های آنلاینی گرفتم و همین گونه شروع شد قدم های نخستین من به سوهای فیلم نامه نویسی. با محمد ربی اسماعیل اولا من فیلم نامه فردوسی رو پیشنهاد کردم. بسیار آرزو دارم که روزی همین فیلم نامه روی نوار بیاید. اون کس دیدن یعنی که از هنر استعدادی من با خبر شده. معلوم است که در کشور ما امروز یک نیروگاه بزرگ ساخته شده استوده است. همه توجه مردم ما به اون روانه است. حکومت ما به این ساختمان خیلی دقت جدی میدهد، خصوصا رهبر دولتمان زیر نظارت خود دارد این ساختمان را. و پیوسته اگر شما هم شاهد هستید میگویند که هر یک ساختمانچه که در این ساختمان نیروگاه عصر امروز فعالیت دارد ارزنده است که دربارش یک فیلم بدی گرفته شود. همین گفته رهبر دولت مد نظر ما روزنامه نگاران، اهل ادب، اهل ایجاد همیشه قرار داشت. و محمد ربی هم یک روز با من زنگ زدن، بسیار با یک حسیاتی بلندی وطن پرستی و میهن پرستی ابراز داشتن که ما باید، ما وظیفه داریم، ما که قلم به دست داریم، دستگاهی نواربرداری در اختیار ما است، امروز ما وظیفه داریم که از حیات ساختمانچیان این نیروگاه عصر برای بیننده یک فیلم ساخته باشیم. در اول راستی که من بسیار ترسیدم، هراسم از اون که نمیتوانم از اون این کار برایم، تجربه ام کافی نیست، به نزدیکی قلم و دست گرفتم تجربه کافی ندارم. باز این ساختمان نیروگاه روغون اینقدر ساختمان بزرگ است که حشمت اون رو جان آمدن در داخل یک فیلم نامه فکر کردم قدرت من نمیرسد، توانایی ندارم.
0: بله. در چند مدت فیلم نامه نوشته شد،
8: لیکن به هر حال محمد ربی من رو بسیار دستگیری کردن، گفتن که تو میتوانی، کوشش کن. و اولین سفری من به آنجا به عمل آمد، صورت گرفت ماهی اکتبر سال 2025 صورت گرفت. ما همراه دیگر از طرف کمیته جوانان به آنجا فرستاده شدیم، همچون روزنامه نگار، همچون ادیب، برای شناسایی، برای آگاهی. و همونجا همین غایه فیلم در اندیشه من، در سری من پیدا شد، باید که همیقل جوانان باشند، حتما که دختر باید دکتر باشد و اینجا بیاید برای نظارت سلامتی ساختمانچیان، و البته که باید جوان ساختمانچی باشد و در ساختمان این نیروگاه سهمی بزرگتر داشته باشد نسبت رفیقان خودش. و همین طور شد. فیلم نامه رو من نوشتم، در شکل اولین بار وقتی نوشتم خیلی نقصان های زیاد داشت. محمد ربی که نسبت من تجربه بیشتر دارد در سمت سینما سازی و علاقه چندین فیلم ها برداشته است، ما به خوبی آگاهیم از استعداد از هنری اون کس و پیشنهادهای دیگری خود رو کردن، یعنی که ما مکمل تر کردیم دفعه دوم. وقتی که دوم بار نوشتم باز با ایلوه ها شد، پیشنهادهای نو شدند، بعضی صحنه های بودند که لازم نبودند اختصار کردیم، بعضی ایده های نو پیدا شدند که با اون وارد سازیم، صحنه های نو. همین گونه ما ممکن مرتبه سوم، چهارم، پنجم بار کار کردیم. پیشنهادهای محمد ربی رو من جمع نمودم، از نو می نوشتم و بعدن وقتی که خودمون یک کمی قانع شدیم اون رو پیشنهاد کردیم به مؤسسه دولتی تاجیک فیلم. بله، بسیار منندار هستم که خود رهبری این مؤسسه محترم شوهیون شخصا فیلم نامه ما رو دو مرتبه خوندن. هر دفعه پیشنهادهای خود رو داشتن، ایده ها می دادن که بهتر کنیم، قهرمان ها رو باز هم خوبتر سازیم، روح زمان رو تجسم نماییم. و میگویم که عقل ها رو عقل ها یاریدیت با کمک استادان، با کمک همکاران ما شکرده به این روزها رسیدیم، یک فیلم نامه مکمل تیار شد و بعدن روی نوار آورده شد.
0: مال ادبی وقتی به لابراتوریای ایجادی کارگردان وارد می شود، یک نوع به مال صنعت تبدیل می یابد، به واسطه ابراز ها، قهرمان ها به حرکت می درآیند و محصول ادبی یک نوع جان تازه می گیرد. نتیجه کار طوری که شما ابراز نمودید همان وقت خوشایندتر می گردد که همه در همبستگی کار کنند. از این نگاه کار با کارگردان محمد ربی اسماعیل برایتان خوشایند بود؟
8: بله، با محمد ربی اسماعیل کار کردن خوش است. اولا برای آنکه اون کس بسیار انسان خوب هستند، آروم طبیعت هستند. ما هیچ وقت، هرچند می شود در ایجادیات نفهمی ها می شود یا بسن می شود که فکر با هم راست نمی آیند، درست نمی آیند، لیکن ما همیشه در یک دایره آداب انسانی معاشرت داشتیم. من گذشت می کردم، اون کس گذشت می کردن. من خودم هم آدمی آروم طبیعت هستم و همین گونه آدم ها را احترام دارم. در غلی هیچگار داد و فریاد کردن برای من خوشایند نیست و دوست می دارم که در یک محیط آرام ایجادیاتم رو پیش برم. و همین گونه محیط رو محمد ربی برای من فراهم فراهم آورد تشکر زیاد به اون کس.
0: در صحبت با ما کارگردان فیلم با ممنونیت و با صمیمیت از شوق و ذوق خسته‌ناپذیرانه شما در دامان ایجاد یادرس شدند. گفتند که اگر پافشاری و دلبستگی میشگونه نمی بود، شاید این لایحه ایجادی در نیمه راه سکوت میموند و فیلم تولید نمی شد. میخواستم اینجا اطرافی بحث های ایجادی و پایان ناپذیری آنها کمی ابراز اندیشه میکردید. چی مانعه ها درد های تلخ و شیرین را پشت سر کردید تا فیلم تولید شود و پرده سینما بیاید؟ یعنی چی از خود گذشتن ها شما را به قله مقصود رسانید؟
8: بله، متاسفانه امروز در ساحه سینما یکگانه مشکلی که همه ایجادکاران را اذیت میدید نبودن مبلغ است. خیلی مبلغ نوچیز جدا میشود برای ساختن یک فیلمنامه و همین سبب میگردد که فیلم های ما از فیلم های کشورهای دیگر از جهت صفت مضمون یک درجه کاسته باشند. برای آنکه فیلم این کاری یک نفر نیست، این کاری گروهی است و کاری است که قسمت زیادی آن را تکنیکا اجرا میکند و حتما که باید تکنیکا در درجه عالی باشد، تکنیکا زمانوی باشد و حتما که آن نفرانی که در فیلم جلب میشوند باید که دلگرم باشند. هر یک نفری آنها آیله دار هستند، هر یک نفری آنها زندگی شخصی خود را دارند، حتما که برای آنها یک مویه یک مبلغی برای روزگار گذرانی لازم است و حتما این فیلم که در یک روز بنوار گرفته نمی شود، مدت های زیاد بنوار گرفته می شود، مدت های زیاد به تنظیم آورده می شود. ما باید که مبلغ یک ساله یک کارمند رو، مبلغ چند ماهه یک کارمند رو به خوبی تامین کنیم تا اونکه وای شبانه روز در فکر ایجادیات باشد، وای رو هیچ گونه فکری مبلغ یافتن تامین روزگار اذیت ندید، از زمان ایجادیات دور نکند. متاسفانه همین مشکلی امروز ما رو پیگیر است. به همه این نگاه نکرده، همون شوق ذوقی که در نهاد انسان پیدا می شود سببگار می شود که همین مانعه ها پشت سر شوند. بالای فیلمنامه گشته برگشته کار کنیم. برای چی دشوار بود درباره ساختمان نیروگاه برقیابی روغن فیلم ساختم؟ برای که طوری که شما گفتید ما تجربه کافی نداشتیم،
0: تجربه فا زمینه فیلم سازی هم در این
8: سب نداشتیم.
0: بله.
8: و ما باید که می دونستیم که ساختمان چیان همه روزه با چی کار هم مشغول هستند، باید دونیم که چی خف و خطر آنها هر روز پشت سر میکنند، از هر یک قدمی آنها باید آگاه می بودیم. برای همین ما را لازم بود که گشته برگشته و رفته صحبت کرده با آنها آگاهی پیدا کنیم، همون کاری هم آنها را، فعالیت آنها را تا جای باشد و رشته تصویر بر روی نوار بیاوریم.
0: راستی من به شما رشک میبرم، البته رشک سفید، یک عباره خوب هم برای گفتگوی جوانان به موری در جایش استفاده بردید. سلام گلی خوشرو، یک وقت تو عباره بابای غفور بین گفتگوی سری راهی جوانان مود شده بود، دلنشین بود. بگذار به جای سخنان قبیح و دغل و درشت همین گونه عباره های فورم از تماشای فیلم ها به گفتگوی جوانان یک نو تبدیل یابد.
8: و همین گفته قهرمان دیگر این فیلم سنم دختر بیناز نمیشود آش به پیوز.
0: بله،
8: همین فیلم وقتی همه وقت موفق حسابیده میشود که حتی عباره هایی که قهرمان ها در دیالوگ ها استفاده میبرند مشهور شود. من هم نسبت همین فیلم، نسبت ایجاد کرونه که این فیلم را آفریدن بسیار احترام بزرگ دارم. یکی از فیلم های دوست داشته ای من است. همین فیلم ها هستند که ما را شخصا با سینما دلگرم کردن، توجه هم را، ذهنم را، شوق هم را بیدار نمودن. و اونجا اگر باز اپلت فیا صحنه هستن که ما از شاهنامه
0: یاد کردیم،
8: همین نام قهرمان های فیلم هم بیهوده، هم تو به اندیشه انتخاب نشدن،
0: یک رمز نهون.
8: بله، ما که امروز با آثار نیاگانمون رو آورده ایم، ما که امروز تاریخ گذشته همون رو می آموزیم، دوباره رو آورده ایم زمان استقلال، حکومت ما اینقدر توجه دارد، اینقدر احترام میگذارد، در برابر این ما خواستیم که همون قهرمان های مشهوری شاهنامه بزرگ رو، همون آفریده های بزرگ استاد سخن فردوسی بزرگ رو به فیلمنامه وارد سازیم. رستم، تخمینه زمان رو در میان جوان ها یک ابراز شود که باعث پیروی باشد، باعث افتخار باشد. زبان ما از کلمه های زیبا اونقدر بایست که با جای گلی زیبا، با جای گلی خوشرو گفتن، یک عباره های دغل، یک عباره های گوش خراش رو امروز ما بعضن پیوسته از زبان جوانان میشنویم و مقصد ما ایجاد کردن که همین گلی خوشرو جایگزین عوض کننده همون دغلی ها باشد. تلاش ما، جستجوهای ما، آرزوی ما همین است. اونجا بعد همون یاد کردن از همون قصه رستم و تخمینه هم به اساس نیست، وقتی که آنها در خصوص عشق رستم و تخمینه در باره همون واقعی و در باره همون شبی که در شاهنامه تصویر شده است. همه این رو دانسته با مقصد ما استفاده کردیم که در ذهن و هوش جوانان امروزه یک توجه پیدا شود نسبت آثار نیاگانمان، نسبت تاریخ گذشته امون. امروز ما بسیار نیاز داریم به جوانهایی که تاریخ را آموزند و جوانهایی که این تاریخ را قدر کنند، برای آینده این ملت اندیشه نمایند، سازنده باشند. من میخواهم که جوانان نسل نوروز بیشتر رو آورند به کتاب، زیرا ما از کتاب، ما از دانش ما را میتواند که به یک جدا رساند. امروز ما بسیار متاسفانه همین خشودگی که جوانها اکثریت ظاهر پرستند، اکثریت تلفن را همچون یک شغل استفاده میبرند، هیچ منفیت از آن نمیگیرند. من بسیار آرزو داشتم، بسیار تلاش دارم. من خودم هم مادر هستم، صاحب 3 فرزند، شکر خداوند بزرگ. پیوسته تاکید میکنم که همون تکنیک را به منفیت استفاده بردن در کار، از همون هم باید دانش گیریم. یعنی که ما باید به سوی روشنایی رویم، تلاش کنیم برای آبادی، برای زندگی خوب، برای دانشمند بودن، زبان زیبا داشتن، دانش زیبا داشتن، گفتار زیبا داشتن، تفکر زیبا داشتن. همه همین رو ما از کتاب و در برابر این یک هنر زیبای دیگر داریم، سینما میتواند که به ما دهد.
9: پیام روح، برنامه از رادیوی فرهنگ.
0: فیلم واقعاً فیلم خوب و خوشحزم و پذیرفتنی هست. از هر نگاه لحظه های فاجعه بار هم جا دارند در فیلم که ساختمانچیان به فلاکت های ناگهانی دچار می آیند. این حالت ها زمینه واقعی دارند یا محصول تخیل شما یا کارگردان فیلم هستند؟
8: نه، محصول تخیلات نیستند، این زمینه واقعی دارد. در حقیقت ما چندین بار طوری گفتم با اونجا صحبت کردیم، ما حتی کم گفتیم در فیلم. از این دیده بیشتر ساختمانچیان همه روزه با حادثه های ناگهانی فوق‌العاده روبرو میشوند. خوفی از بین رفتن جانشان، خوف خطر برای جان آنها تهدید میکند همه روزه. لیکن قهرمانی آنها هم در همین محسوب میابد که آنها کار خود را دوست میدارند، برای آینده ما همین ساختمان را ساخته استودند. و من البته که چندی مرتبه با آنها صحبت کردم، هم طریق تلفنی هم از پیش، و با چشم خودم هم شاهدی چنین واقعه ها شدم. حتی همین نوارها در شبکه اینترنتی هم پخش شده بود که چخل اونجا کوهستان و میتواند که خرسنگ پایان بیاید، میتواند که کوه فرو افتد، و یا داخل زمین چقدر
0: چقوری
8: و فعالیت دارن، کار میکنند، ساختمان رو پیش برده استادن. و حتما که همه روزه کار بی خف خطر نمیشود و جان آنها حتما که خطر تهدید میکند. لیکن انسانیت که عزم و اراده دارد، خواهش دارد، همه اون رو پسی سر میکند و به سوی مقصد، به سوی مراد خود گام نهد.
0: توجه اهل اویله، فرزندان، پدر و مادر، من چگونه است با پیروهای نو انتخاب شما با جاده سینما؟ از تماشای فیلم قناعتمند شدن؟ چی بها دادن به هنر و استعداد شما؟
8: طوری گفتم، من صاحب 3 فرزند هستم، اخیرا پسرچه خورده هم حاضر خورده است، درباره او چیزی گفته نمیتوانم. اما 2 نفری که علاقه مکتب خون هستند، نظری خود را دارند و نسل جوان، نسل نوروز امروز حساب میشوند. من حتما آنها را هر دفعه به تئاتر میبرم، هر دفعه که کتابهای نو چاپ شون برده میتیم و فکر رو میپرسم. من دیروز آنها رو با خود آوردم، شکرانه و سلمان رو، خیلی نگاه خوب دادم، بسیار خرسند شدم. از خرسندی شما هم پیلتفیه بسیار شاد شدم. جهانی سپاس که مهنتی ما رو قدر میکنه. برای ایجاد کار دیدنی همون تأثیرات بیننده، همون خنده چشمانی بیننده، رضایتی که بیننده بعدی از تالار برآمدن دارد، همون بهای حقیقی همون است، ارزش زحمت و تلاش های ما همون است.
0: انتخاب نام فیلم هم بسیار خوب است، رمزی است، روی عشق یا آشیان مهر. اینجا یاد از داستان پرشکوه رستم و سهراب، عشق تهمینه و رستم هست. لحظه های کار و فراغت ساختمانچیان نیروگاه راغون است. همه در رشته بدیعیت و صنعت دلپذیر روی نوار آمده، فیلم خوبی داستانی و هنری رو به میان آورده است. کارگردان گفتند که فیلم نامه بارها از دیگر انشا شد تا ثمره خوب به دست آوردن. نتیجه همه سوختن و افروختن ها شما رو به مراد دل رسانیده توانید. نیست، یعنی قناعتمندی باطنی پس از تماشا حاصل گردید.
8: تو جای قناعتمند شدم ولی خیلی خرسند بودم تو چند لحظه. اما ایجاد کار هیچگاه از خودش قانع شده نمیتواند. ایجادی ما
0: بکم درستم باشه.
8: بله درست است و ایجادی ما بکم بودی نیست. قدم های اولین همیشه افتادن ها دارد. البته که ما با اشتباه های زیاد راه دادیم. ما اشتباه خود را دیدیم و فکر میکنم که برای دفعه دیگه چیزی برای خود گرفتیم، آموختیم و نباید ترسید. من همیشه این رو در خودم تلقین میکنم که از قدمی نو گذاشتن انسانیت باید نترسد، از اشتباه ها باید آموزد و سوی پیش قدم زند.
0: بله درست گفتید. جالبیت فیلم از پهلوی دیگر پیوند دارد به هنرپیشه های صاحب تجربه که بسیار خوب هنرنمایی کردند و جوانان رو هم توانستن از پس ببرند. یعنی یک دسته گلچین هنرپیشه ها برای تاثیرپذیر شدن فیلم سهم خود را گذاشتند. قهرمان های مرکزی فیلم هم در نقش های خود سزاوار ابراز آفریدند. ما مطمئنیم که پس از تماشای فیلم که خط سبز عشق، یعنی عشق به وطن، عشق در راه بنیاد نیروگاه روغن، عشق در کارزار عرصه ننگ و اور از آغاز تا انجام فیلم پدیدار است. صف جوانان کارگر و البته برای بنیاد روغن می افزاید. باز هم تحسین و آفرین می گوییم به قدرت و ذهن شما و کارگردان که فیلمی را وابسته به بنیادکاری و سازندگی های دوران نو آفریدید و این هنوز هم پایانی کار نیست. ما امیدواریم که باز اطراف کارنامه های مهندسان، بلدوزرانان، کفشرگران، نورافران امروز و فردای انشاءات بزرگ عصر روغن فیلم های دیگری هم تولید می سازید. ما به توان و نیروی شما باوری داریم. یگان لحظه ای که زیاد می خواستید در فیلم جا شود اما صرف نظر شد بود این گونه حالت ها.
10: تو جای ما اوگاهی داریم فیلم در دو شکل تهیه شده است، یعنی هم برای تماشا با کینو تالار ها همچون سلسله فیلم طریقی تلویزیونی.
8: بله درست قید کردید، این فیلم در دو شکل تهیه شده است. از بس که لایه ما لایه مشترک تاجیک فیلم در یک جایگی با کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و شبکه سینما روی کار آمد، به همین خاطر در دو شکل تهیه شد، یکی شکلی کوتاه‌تر برای کینتالارها و دیگری در شکل سلسله فیلم که صحنه های زیادتر رو در بر میگیرد. در شکلی که برای تاجیک فیلم آماده کردیم بسیار از صحنه ها اختصار شدند. در سلسله فیلم البته که اون صحنه ها رو تماشابینان میتوانند ببینند. من میخواستم همون زحمت ساختمانچیان، همون خف و خطری که آنها همه روزه اثر میگذرانند زیادتر انعکاس کرده شود، اما باز هم با سبب های تکنیکی یک کمی همون صحنه های ما اختصار شدند، نتوانستند که آنها رو به نوار گیرند. لیکن به همه این نگاه نکرده فکر میکنم که همون از زحمت و همون حشمتی که امروز کارزار نیروگاه دارد به بیننده نشان داده شده است و همین رو هم میخواهم گویم که اگر نفری که به اینجا سفر کردگی باشد باری هم همین گفته من رو میتواند تصدیق کند که عادی ترین کارمندی که امروز در همین نیروگاه فعالیت میکند ارزنده است که درباره او فیلم سازیم. اینقدر این نیروگاه حشمت بزرگ دارد، اینقدر قدرت انسان آنجا دیده میشود، قدرت تکنیک، قدرت تفکر انسان میتواند که این همه را اساس گذار باشد، بنیاد گذار باشد. و من بار دیگر از این منبر بلند استفاده برده میخواهم مینداری خود را به رهبریت دولت که اساس گذار هستند، سببگار هستند، تشویقگر هستند، تشبسکار همین لایحه هستند، یعنی لایحه ساختمان نیروگاه آبی برقی راغون، مینداری خود را ابراز دارم که من باور دارم و بعدی به نوار گرفتن این فیلم من دوباره باوریم افزود که ما خدا خواسته باشد این نیروگاه را میسازیم، خواسته باشد از همان مشکلی هایی که امروز مردم ما را در فصل زمستان اذیت میدهد بیرون میشویم، در سرجمعی ما میتوانیم که همه کار را کنیم و خدا خواسته باشد که حتما میکنیم.
0: آغاز راه فعالیت شما را تبریک ما میدانیم. کار در تلویزیون تشکیل میدهد، پس آن به مطبوعات پیوستید، اشتراکچی فعال آزمون های جمهوریوی هم هستید، حکایه های خوبتان را در مجله روزنامه ها خواندیم. الان باشد ما شادی های قلب شما را در صنعت کینو با هم تقسیم داریم. کدام سمت بیشتر شوق شما را پابند خود می سازد؟
8: تشکر. امروز من شوقم روانه شده است اساسا با آفریدن اثرهای ادبی و اینچنین سینما. بسیار می خواهم که سهمی کوچکم باشد برای رشد هم صحه ادبیات بخصوص نصر و هم سینما گذاشته باشم تا جای توان. فعالیت من طوری گفتید از تلویزیون آغاز شد و این رادیو، این بینو، این اتاقی که ما امروز همراه شما صحبت داریم برای من بیگانه نیستن. من زمانی دانشجویی اینجا فعالیت داشتم، بعدم فعالیتم در تلویزیون بهارستان که اون هم با تشبوس پیشوای معظم ملت شده شد اونجا ادامه یافت، بعدن در دیگر شبکه‌های تلویزیونی تجربه کاری آموختم و اخیرا اومدم و اتفاقی نویسندگان تاجیکستان، چون باز طوری در بالا گفتم در اول صحبت گفتم یک شوق، یک رغبت، یک دوستداری، یک محبت هست که نسبت به ادبیات و سینما و بعد اندوختن تجربه های زیاد هم در تلویزیون هم در صحنه، بعد اون که چندین سال من قلم به دست داشتم، یک تجربه هم زندگی هم فعالیت کاری بود و امروز که راه ادبیات و راه سینما رو پیش گرفتم، گمان میکنم که آینده همین پیشه رو ادامه میدهم و برای رشد و نمو همین دو صحنه که با یک دیگر علاقه مند است هر چه از دستم آید میکنم.
10: سنا در پایه ادبیات رشد میکنه. درست گفتید. با فیلمی که حالا در دست دارید، لایحه فیلم نامه تیار است، چی مشکلی است؟ کارگردان نیست یا مبلغ نیست؟
8: فیلم نامه ما آماده است، البته که اون با کارکرد میخواهد. دویم بار اون وقت تجربه من کافی نبود، الکی ما یک کمی تجربه پیدا کردیم در این سبت، من میتوانم که اون رو بود دوباره از نو کار کنم. البته باز هم صدی راهی ما نبودن مبلغ است. از بس که فیلم تاریخی است، در اونجا شروع از لباس تا ریکویزیت ها، دیگر اشیاء ها، دیگر دکوراسیا میگن، آرایش های صحنه که برای آفردن فیلم لازم شود، خیلی مبلغ کلان طلب میکند. اما ناامید نیستم، من امید دارم که حکومت ما که امروز به شاهنامه به زوال اینقدر توجه دارد، به خود شخصیت فردوسی بزرگ توجهی خاصه دارد، روزی میرسد که فیلمنامه های دیگر نفر در همین موضوع روی کار میآید. هر نفری که به ایجاد دست میزند حتما که وظیفه دار است که آثار نیاگان را مطالعه کند. ما از آنها میآموزیم طرز سخن گفتن رو، طرز ایجاد کردن رو. در برابر دیگر آثار نیاگانمون من به شاهنامه از خردی توجه داشتم و رغم زدم. وقتی که فیلمنامه را نوشتنی شدم به شخصیت فردوسی بیشتر توجه کردم، به زندگی نامه او، به معلومات های تاریخی که در کتاب های تاریخ نگاران مورخان اثرهای گذشته و همچنین به منقدان مورخانی که امروز درباره فردوسی کتاب های علمی می نویسند. البته که راه آوردیم، آموختیم و همین فیلمنامه را ساختیم و مرا چی امروز یک کمی دلپور می سازد که فیلمنامه ما از نظر چندین نفر ادبیاتشناسان، استادان، مخصوصا محترم هاتم مبشر اکبرزاد گذشتگی است، فیلمنامه ما را خواندن، بهای خوب دادن. وقتی که مبلغ پیدا شد حتما که ما باز هم کار کرده از پی برداشتن این فیلم شویم.
10: سپاس برای صحبت پرمحتوا، برای ابراز اندیشه های جالب. در ادامه راه با شما باز هم الهام سرشار و پروازهای بلند ایجادی را در دنیای عشق و هنر و زیبایی تمنا داریم. خوب انجام سخن هم از شما است، شاید یکون گفتنی داشتید و ما پرسونه شدیم. مرحمت.
8: برای اونهایی که خبر ندارن، اطلاع نیافتن، میخوام بگویم که سلسله فیلم ما هر روز با نام نیروی عشق هر بگاه ساعت 19 طریق شبکه سینما نمایش داده می شود و ساعت های 23 و 9 روز دیگر تکرارم پخش می گردد و می خواهم که تماشابینان نتوجیک این فیلم رو ببینند. بخاطر ایمانه، بخاطر ایجادی ایمانه، بخاطر اون ساختمان چایانه که امروز برای آینده ما زحمت کشته استادن.
7: تا فضل و هنر آینه پرداز نشد، زغبال دری بروی کس باز نشد.
10: دوستانی همراه یادرس می شویم که شما برنامه نوبتی قیام روح رو از رادیوی فرهنگ شنیدید که ما اطراف فیلم تازه تولید آشیان مهر با مؤلف فیلم نامه، ادیب جوان، روزنامه‌نگار، کارمند شعبه فرهنگ افتنامه ادبیات و صنعت میژگانه خلیلوا صحبت داشتیم. طوری که از صحبت ایان گردید، میژگانه حالا در تکیه با معلومات نامه های مخص ها، دانش نامه های علمی، مقاله های علمان، فیلم نامه نیز انشو کرده است راجع به زندگی نامه خماسه سرای بزرگ عالم حکیم فردوسی طوسی. برای تهیه این فیلم تاریخی میگوید میژگانه خلیلوا مبلغ زیادتر نسبت به فیلم آشیان مهر به کار میآید. با مبلغ ناکفایه تاجیک فیلم تهیه فیلم امکان ناپذیر است. امروزها دیگر تقاضای دور و زمان است تا که ما سینمای وطنی را با آفرینش فیلم های ملی پرمضمون در ژانرهای مختلف رو рушд ва камол диҳем, чунки синамо ҳам дар самти худ муаррифгари халқу давлат аст дар пояи фарҳанг. Мо ба он боварем, ки дар пайроҳаи офариниши филми нав, рӯзе садои меҳрубононаи сарпарасти аз байни соҳибкорони бонангу ори миллат бо нидои қалби адиб ҳамово гардида, орзуи деринтизори мижгона дар дунёи рангини синамо боли парвози худро ба авҷи қулаҳои баланд меёбад. Бо ҳамин таманову хостанҳои наку, то дуруди навбатӣ саодатманду пирӯз, дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он, адабиёт ва фарҳангу ҳунар бошед. Дар таҳияи барнома саҳм гузоштанд Далера Шуров ва Лутфия Қурбонова.

در جوانی سعی کن گر بی خلل خواهی عمل میوه بی نقصان بود چون از درختی نوبر است.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های مهنی من خنده می کورند مردم خنده می کورند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شویری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
2: برامد و درامد میرزا فیضالی از اشور سفر میپرستد استاد چرا این وقت ها کم نموید یک اونجا برامد هم نمیکنید وقتی برامد ما گذشت میگوید اشور سفر اکنون به قسمی درآمد گذاشتیم.
0: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های مهنی من خنده می کورند مردم خنده می کورند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شویری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
3: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
4: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
5: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
4: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
5: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
4: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
5: پس با ما باش با رادیوی

لیک سینو آن قدر این بام را برداشت است اینو آن کی می تواند نردبان ماند بران. از ازل داروی تاجیک ریشه خار است و بس، لیک تا هفتاد پشتش بوی سینا می کند. پیش او از ذکر نان ذکر جان زنده به آرزوی روح والای و توانا می کند. دوش می بایست تاجیک بو علی آرد به دست، چون نبودش غیر دردی بی دوا نقد دیگر. انتظار نوش دارو بود سهرابش هنوز، در سری دستی پدر خونشار از دستی پدر. روم اگر از قرن اسکندر فراموش کرد زود، در خراسان و بدخشان ضرب کارش ماند. گر قتیبه از بخارا باز پس برگشت و رفت، در بخارا ریش های ذوالفقارش ماند. قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست، سرگذشت مردمی پیچیده فریاد من است. آن که عمر مرده مرده زندگی کرد و نمرد، سوخته ناسوختن ایجاد اجداد من است. ساعت محمود سوی روم و ریم برده است، ابن سینا تا به نبض نوح سامان دست برد. در خراسان زهر ارزان بود و پا زهر نبود، در علاج زهر قاطی زهر می بایست خورد. بو علی بیدار و خلق بو علی بیدار نه، بو علی آباد و ملک بو علی زیر و زبر. پیش عقل بو علی عقل زمان کوتاه بود، پیش دست بو علی دست زمان کوتاه تر. بس سار شد مزار عصر نافرمان او، بس منار سرنگون افتاد و او بر پای ماند. چون میانجی در میان خیر و شر استاده بود، همچنان در بین تاریخ جهان بر جای ماند. دوش می بایست تاجیک بو علی آرد به دست، چون نبودش غیر دردی بی دوا نقد دیگر. گرچه حرف دفتر و دیوان او مشهور بود، در سری دیوان و دفتر رودکیش کور بود. ساعت سلچق و سوی کافیان می راند است، در میانش تیر و تیغ جانسیتان می راند است. خلق تاجیک تیغ جانبخشای سینا را گرفت، تیغ جانبخشای سینا روی دنیا را گرفت.

جوانی ایام آرزوهای بزرگ و قدمهای جسورانه با رادیوی فرهنگ باشد.

0: имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абуабдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард.
1: оғози гуфтори 19-ум.
0: ба сарнавишт боварӣ доред? Доред боварӣ?
2: Ку ман намедонам, агар бовар ҳа гӯям, не гӯям, мистика нест охир инчи.
0: Не, мистика нест.
2: чизе ки бошад ҳамон мешавад охир, агар ки кашида шуда бошад ҳамон мешавад. аз нигоҳи шумо ман чӣ бояд гӯям?
0: ман медонам ки чӣ бояд. дар мардуми мо бисёр чизҳое аст.
2: тақдир?
0: тақдир намеган. мегӯян ҳамин ин саволи дигар аст, вале ба ҳар сурат. мегӯян ки гусале мешавад, аз хушаи думаш маълум аст. яъне ки ҳаракате ки мешавад, бояд ба чизе ишора кунам. ман ишора ба чӣ мекунам? шумо дар хона ки нозӣ будед.
2: нозӣ яъне ки ирка.
0: ирка? ба забони ирка бигӯям.
2: ман ако фарзанди охирон ки будам, падар, модар ҳамаи муҳаббату самимияташонро ба ман мебахшиданд. хай ин чиз маълум аст, дар ҳама хонадон шояд ин хел бошад. яъне ки фарзандои дигар аз ман 4 сол, 5 сол калон буданд, 10 сол калон буданд ва ман фарзанди хурдӣ будам.
0: шояд вобаста ба ҳамон андеша ва анъанаи мардум аст ки ормонҳои худам мехостанд ки дар як кас бубинам амали шав.
2: шояд
0: ва маъмулам ҳаст, аз якаи қиматлуам шунидаги ҳастем ки хай шумо нозиб будед. یعنی مادر برای شما کوشش میکرد که هر زمان لباس تازه تر با شیرازه با بافده بدوزد و در گردن و در دستتون باشد و مهره داشته باشد اون چه که داشته
2: باشد مادر
0: میکرد ارمانه خچه عملی کنند
2: اکنون از بس که در آیده ما مادر فرزندی از و یا دخترها که نبودند مادر بسیار میخواست که یک دخترها باشند ولی نمیدونم این چی سببی بود که در اول مادر دو تا دختر تولد کردند ولی وقتی که من همینا حساب و کتاب کرده برآمدم هر دو اپای من در 13 سالگی مردن 13 تا میرسن میمونن 13 تا رسیدن مردگیان این نمیدونم از چی هستین ما چهار برادر بودیم برادری کلانمان اکامان هدایت الله نام داشتن از بس همین نام برای مردم اونجا ناو بود عزت الله میفتنش من برای اون آسان تر بود همین خیلی عزت الله شده موندن پدر میگه هدایت الله است نه عزت الله همه عزت الله عزت الله میگفتن و همین خیلی شهادت نامه گرفتن همین خیلی من شناس نامه گرفتن برادری دومون کرامت الله نام داشت برادری سوم من матлонум дошт ба ман
0: خب منظور من این است که شاید همون آرمان های مادر بود که شما با همین رسیدید که هر در تئاتر در میان لباس واز میکردید موافق خاص خران اکسای میپوشیدید
2: درست است
0: یا میستیکه میگید شما
2: یا این بدونید این از همون سر میشود ده همین کاری هنری منم از همین چیم یعنی که من الکه در گودکی حضور من نمیدونیستم کی میشوم ولی زمینه بود است زمینه چون که مادرم نقش میدوختن خودشان میکشیدن و خودشان میدوختن حضور من از همون مادرم یک رویمور میون که برای من کودک بودم دوخته است خودشان دوختن بسیار چه دوختن یکی همون یک تمانده است تمام دیگر یک رویمور چه بود یک میون بند مانده است که خودشان دوخته گن و او میون بند من نقش دو طرفه است پشترو ندارد یعنی که همه طرفش رو است
0: یک نمونه تازه هست که در خیلی تاریخ کوهان داره
2: ها همین خیلی شما هم از این سوال هستین در
0: درفش کتی میدوزن از پشت پالو
2: نه سوزان قدی انا همه عجیبی دارم که با سوزان
0: خب در اینجا در شما بخوا غلطی بدست برای که چون نمیدوزن که اگر پشت هم گردانید همون نقش است پیش هم گردانید
2: با سوزان دخته شده گیست مادرم از پیله ابریشم تیار میکردن خودشون تیار میکردن بعد زنهای همسایه ها می آمدن حولی ما دوی پوری همین زنهای کدبانو و همین وای بدن یک روزی بود که اونها رنگ تیار میکردن دیگوی بسیار می مودن رنگ تیار میکردن از پوست لاخی درخت از وای توتو از پوست بادام و با از کیمشی دیگر و چند نمودای میکردن امروز این رنگ میکردن روز دیگر اینو میگیرتن در دیگر رنگ میزدن اگر همون رویمال من شما بنشان تن باوری تو نمیآید این خیلی رنگو نیست حاضر من همه همیشه کودکی بودم اینا بیار بچی اینا دویده اینا بیار من کاری همونو برای من یک عجایب بود اختراع کاری بود میشتم همین سو میدیدم شما درست میگید که شاید همین چیز بود که
0: میگن که ملائکه آمین گفت
2: شاید اون جای بود ملائکه بسیارن از جا قهر کرده همونجا رفتن
0: نه خیلی
3: گپام هست که شما
2: هست و در حقیقت همین خل است. بالای همه این مهربانی مادر، یعنی که هر کاری که من میکردم مادرم حیران میشد، برای ترغیب میکرد که همین رو دوام دادن گیر بچم دوام دادن گیر.
3: چند سال اینجا بودید در این آرایشگاه پردازگاه؟
2: من اینجا از سال 59 مالا که در صحنه بودیم، از سال 59
3: بله
2: که من از همینجا خدمت عسکری رفتم، خدمت حربی رفتم، از همین تئاتر سال 64 تام کردیم، ما رفتیم با 5 سال خوندگی ما برنامه ما برنامه وایقتی است مکتب های عالی تئاتری جهان می سعی چمن میگذارم. خب من همینجا رفتم و با برگشته همینجا اومدم سال 67 یک سالم نی من ماهی نویبر آمدم و در یک ماه فوریه بود، مرد بود که ما رفتن که شما به تئاتر کلوب میروید خرباب موافق فرمان وزیر فرهنگ جمهوری سال 68 از نو تئاتر موسیقی شهر کلوب برقرار شد.
3: خب شما با توجه کردید پیشتر به همه جا چی میگن نبار میگفتن یا که یک مجموعی چاینک پیاله می آوردن، تغییر نیافت است برای که خود دیگر کلانتر است و رنگوشان
2: تغییر یافت است. البته وقت دیگر چی بود، اینجا به بسیار تر بود، مهمان های من بسیار بود، من اینجا یک طبعه هم داشتم و کنجا یک به یک استال مخصوص بود اینجا، بعضن می شد که من همون آشی بریده یک بسیار نزدیدم بودن، اینجا کلبان های خوب بودن که آشی بریده می آوردن، توجنیسان می آورد بود، دیگر رو می آوردن، باز اینجا که ها بودن اپای فاطمه این کار رو میکردن، زن های بسیاری بودن، اون شرف اپا من تو می پختن می آوردن و من که همسایین و طرفتر بودن خیلی بویش در رو می آمد، من می رفتم خطی می شدم بعد لیکن میدونستم که میارم، من طبقچه گرفتم میرفتم که حق من تیتان گفته کلن خیلی. ما در سفرهای هنری که در دیهات میشد این میشد بسیار به گفتی خودی خدا رحمتی شهادت صدیقه و که همه من اکاوکو شده برفتگی گفتم خیلی اگر بود مثلا من در تئاتر دو مادر داشتم، مادر اساسی مثال توفه فاضل رو بدن و بعد مادر دیگر مشرف قاسم و که در نمایش جان مادرکان مادر من بازی میکردن و گفتم میگن که مادری صمیمی بوده، اینقدر مادری صمیمی من باور کن مادر خودم اینقدر پای نکردم محبت نکردم چه برای مشرف اپا.
3: استاد اینجا چند لباس از کدام از اینها از شماست، با کدام اینها شما نقش آفریده دیوان
2: چیز؟ این لباسی من اصلا اینجا
3: از کدام نمایش نامه شما؟
2: اینو من در روی پوشیدگیم در بقای عمر سلطان سفر من جا گلاو بخوا باز میکردم، سر محاسی رو بازی میکردم، همون بازی که بگم این از ویست از روزن ها فرانس فون مور همین که این تصمیم کدی بازی کردم.
3: فرانسوی
2: هست؟ این فرانسوی هست، فرانسوی این دکه این ویست از اونی آلمون.
3: در وقتی که به شما فرانسوی میکردم نقل یوانی که برای شما کرده است
2: مردو یوان میرفتیم بعد همجا نقل کردن که ششتن و بعد یک جوان یک شخصی از شهر میرود خیلی بسیار لباس های فارم زیبا پوشتگی، بعد هم برادری که در یوان بود خیلی این خیلی لباس کم دیده است و هم یک زیایی است یک ممکن معلوم باشد یا که یک اون کسی دیگر باشد، بعد میگه که عجب لباسی خوش رو که در این میگه که این مال کجا است، بعد میگه که این در فرانسه دو زندگی هست، او فرانسه فرانسه فرانسه فرانسه اینجا دور است، خیلی میگه خیلی دوونیم از یا 3000 کیلومتر هسته چقدر دور دیگه که اون اینه بینیده هم میکرد همین قدر جا خوی دور دا این قدر تکیم نفسه
3: نه این قدر از همون روی دور همین چیزای نفسه تفکر بسیار زیبای تاجیکانه از اینه
2: اینقدر جای دور ده اینقدر نقض بزنه یکی مرکز دنیا اینجا
3: او طلب بلوان اگر تو ایلی چه براوان خیلی رای دور است دیگه تو دو فرانسا را این
2: بیم با فرانسا چی کار دارم یاغون ایسی وطن دوستی اینقدر بلند
3: بله اینجایی که بمان میکنیم این شب هم خوب میرفتیم
2: میرفتیم
3: من از خستگی بود یا اینکه
2: ما همینجا توی میرفتیم می اومدن در بیرون ما میگفتیم که اسپکتاکل داریم نمی میگم نه ما میشتیم اول پیشکی اونو ماخلی صحبت میکردم بعد اگر اسپکتاکل باشد اونو میایستادن خیلی تابستون به میرفتیم ماشین می آوردن بر وقت اومد شد 9 بعد تمام شد اونجا توی 10 به سر میشد از اون طرف شب دیر می اومدیم ساعت 2 3 4 5 بعضی 6 تا راه اومدن می کردن بعد خونه رفتن نمیخواستیم، من خونه رفتن نمیخواستم میگفتم اینجا دارم من خوب میکردم همینجا دستورم میشتم همه شرایط اینجا مهیا بود و حاضرم هست من همینجا میخواستیم دستورم میشتم اینجا میرفتم من لباسی مشکی همینجا بود میپشتیم مشک میرفتیم لیکن من سال 67 وقتی که خدمت عسکری تام کردم اومدم خیلی با مشکلی من در جای کار من برقرار کردن اول گفتن که نه نمیشه جای شما بند است بعد من دعوا کردم که حکومت سرش سرجان قلب که старшина. Омадам хайд хонумро медонам ки вақте ки ман аз ҳамиҷо хизмат рафтам, омадам шумо вазифа доред ки ман қабул кунам. Бахай ман қабул кардам. Директ ман қабул кард, гуфтанд ки чо табиат кор мекунед. гуфтанд хай як сол дар актёри дуюм дараҷа кор мекунед, баъди чанд муддат мо шумо бо ҳам қабул
4: барқарор
2: мекунем. ҷои хоб надорам. Ин худо чикор кунам ман? بعد نیست صرف گفتگی زن دریکتر بود من فرمان براوردن معنا که در نمایش ها بندم بعد در آمدم پیش نیست صرف گفتم که یا تکویت تکویت نوی اکتیور ملدوی بود دیمه بریزالانس پریشل نه پریشنگ نیست رابوتو موشد بی یا برمیاد نه کتاری منی داری خیم شاید منم جا خوب کنم و نیو نیو نیو شتو کتگوریسکی نیمسی و یا تم رابوتو یا نیچو مالو شتو اتن پا پلازینی نیمسی خیلی دیگه منم هیچی نگفتم ای حق بود اصلا ممکن مردم خیر من سپیکتاکل بازی کردم مسافکا بود که میشه بتام کردیم من برامده آشانه ایسی این بالکون با پسی دردم سکمه ایگره موندم هم جاشتم اینجا کمی برای چکست نیم برای چکست هم بایدم سپیکتاکل تمام شد این چند بارم که دوام کرد چند روزم که در اول کریس دا میشتم بعد زمیستون آخه جنن نوبت دور خوش بود و همه در محکم کرد در آمد کتاتم کتاتم نبود یست کبانی بود یست نیچانی کتاتم نیچانی چانی زب بود خیلی برامو درستم در آمد محکم کردم و چراهای همه کشتم بعد من زنده میشم ارواحی تیاتر بعد من زنده شدم اومدم که همینجا توفه اپا از همه اکنون جای پردازخانه با ترتیب و با نظام و همه چی آزاده از اون توفه اپا بود این گرمیاره بلای اوائی کنم که نمیشود اینجا نمیشود نمیشود بعد اینجا اومدم خیلی که چند تا کلید دارم کلیدی چمدان و کلیدی کیمچی و کلیدی هم خانه اولا دوره نو بودگیم بعد یک کلید انداختم که هم جو گرفت تا میتون در کشده میشه در این پردازخانه توفه اپا کشده شد خیلی شرایطی ناز دیوان و شروع جای ناز شرایطی خواهشتیم خوب کنیم که خونکی کمتر تاثیر رسوند و در همین فایه ستاری کلان مونده گید قریب 20 متر از طول بود بفکرم بالای همین با یک
4: بالا پوش
2: بالا پوش یا سکاتر تی بخملی بغوی بود سرخ همونه من گرفتم و چار قد کردم و آوردم بالای دیوند پرت دفتم دو قدر چار قدرش پایان با چار قدرش بالا با بالش اونجا با در محکولی داد در اون زنجیر انداختم و خواب کردم همین خیلی خوبی کردم که هیچ در حیاتم این خیلی خوبی شیرین نبود من از خاطرم بر اومده است که ساعت 6 ما باید اینجا خالی کنم ساعت 7 این وایو می بیان فراشو می بیان من یک محل تختقی در قتی گشاده شدم که در تختق می زنند و در نکا می گن که تم کتاته ایست از بیرون من می شدم اکنون دیر شد چی کار کنم من خب شیشتم که از پایان دو دوی سر شد ای اب وروانی دوز دیدین سکاترت دوز دیدین همه پرتفتن پایان دویده رفتم او چی خیلی دوست دیدین یه نانه نیست کو همین وقت من از فرصت استفاده برده او استاد در کشودم و سکاتر تا تایی بغال کردم و اوشانه دویم قدی فرامان از طرف بوفید رفته فایه با استادم فایه اکن طرف داری وای است اینها آمدم پیشی وای پرخد نو یک گزرگاه با آمدم تلیفون همونجا بود دریکتر تیاتر با تلیفون کدن نیست طرف با که تیاتر اب براوانی نفترو میتشه کتا تا سپید نی اتکریوانیسه نیز نیچه دو سکاتر نیتو نوی سکاتر نیتو این مدت ما وقت استفاده بردم کاتر تا گرفتم بالای استول با پرت افتم و برآمده با همون جای قدیمان برفته همون پسی در با همجا کلیس بشیدم یک کینا آمدن که اینجا رو کشوندن که نیکوانید سیا نمیستی نیکوانید همه در جایش اکم آواز میده که تیاتر چی خیلی زخه فایه رفتن گفتن که ای اسکاتیت پای ویلسه اسکاتیت هم هست اکتو ایتا تلیفون کردن نیست رو با نیست رو گوه یا زنای اکتو ایتا از دیوال یا پریدو شاست راز بیروس بعد زم دریکتر تیاتر آمد در پرخدنوی خیلی من شنیدم کابینتش اون اوشانه دویم در بود یا سیم در بود خلاصه همیجا در بود در آمد بعد منم در آمدم بعد گفت که شتاز بزبرازی و این دیگه نپرس یعنی کی کرد چی کرد نه من در آمده بودم اون چند روز پیش من گفتم پای منم درست فهمید گفتم آخه من ناو از خدمت عسکری اومدم جایی وای ندارم فلان ندارم نو خیلی استرویتی بود نگیده نبود یا ازنای ویاجه نی زرازنی نی مجلس شد در تیاتر الکه فراشو که همه که شده است گب با توفا پرسید انا توفا پا خیلی شخصیتی میسون نمایونی تیاتر جمهوری خیز گفتی تیاتر صاحب دارد ندارد در گریمار نی من در آمده کم کدام دوزد و مخو کم چیا خواب میکنم من اون گریمار نی دیگر نمیدارم اونجا دزیفی خیلی دیزینفیکسی کردن همه را تازه کردن خیلی بعد فهمیدن که همون آدم من هستم من قطعی گب نمیزنن هیچ کس پیسند نمیکنن خیلی بعد خیلی چند مدت توفه پا مثلا من در پیش دریکتر که دفت کنیتان اینا اینجا من روی اینو دیدن نمیخوام دیگر جا نیافته آمده من خیلی گب نمی من استادگیم دیگر کس میگه دیگر جا نیافته آمده گریمیار نیم من بخواب کردین اینه بینیدن با هم خیلی خیلی در این مدت اکنون من رول بازی میکنم، اسپکتکل جان مادرکان هم آمده، اونجا من رول اساسی بازی میکنم، بسیار یک رولی وای. بعد دیرکتر یک گفته است که بیدم برای نقشه تئاتر پلان اقتصادی تئاتر بود شدن طرف کلاب میریم. بعد تو فرپا جیغ میزنن و میگن که تو فرپا خیش ما و شخصی مشهور و نباید هستیم، پلان تئاتر نمیشه دیگه اسپکتکل براورده نمیتونیم. بیدم اسپکتکل بریم هم اشتراکیش کم و هم کمدی است، مردم کمدی نظم و مسخره نظم میبینن طرف کلاب روید و گفتن که معنیش اینه که من با یک تی یاردم چی در کار. خیلی این طرف میگردن اون طرف وای میکنن، بعد میگن که بین همین عبیدرا هم رولا بازی میکنن، خیم ادمنستراتوری چی هست و خیم میدار پیش رئیس میگه که اسپکتکل قبول کنید. ما رفتیم کلو، بعد تو فپا گفت که که همون وای نه وای من نمیاد، وای دفعی ما بینا های بعد دریکتی چی خیلی کده فهم و دست وای بگی. بعد من آمدن که های روخنو دهنی گردران داری؟ من نمیدونم همین تئاتر رو بخوای بازی میکنیم که خیلی بیا رفته میشه. یا سومکه گیر قطید گفت ما باید در 10 روز باید 3000 بیاریم. خیلی من 10000 با ایس کلاب بلیت گرفتم رفتیم کلاب. از لوسی سر کردیم کلخوز کمونیزم در اومدیم پیش رئیس کلخوز خطوف اپاید در اومدیم. من در معرفی کردم که ارتیز که خلقی اتحاد شوروی نمیدون هم وقت لاوریان بودن یا نبودن انا توفا فازیل و موافقی سپاریشی کمیتیت مرکزی پرت کمیسی جمهوری تاجیکستان که این شب رو من پخته چوبکی پخته و کیمچی کیمچی هست همین خیلی سپاری شما دست شاید شما بابا باشید که انا محنت کشوی جمهوری با سپیکتاکل های نو کیمچی کیمچی فلان فلان خیلی بای آدم میگه پاشا بطا بطا ما میکنیم این کرو یا بعد من گفتم که مردش رئیس بعد تو فردا گفت خیلی شما گفت نتا من بیرون بمیستم اینجا نصف اصلا پنج شد دیرم های شده میتونم بیرون برو مدم بعد ما رئیس کلخوز کدی صحبت کدیم از تنایف بود
3: فکر بله اصلا قدینا اصلا
2: کلخوز کمونیزم حاضر هم نمجه مرد که عجایی بعد گفت که خیلی میگیریم میگیریم گفت شما چند کسید آدم ها تا چند کسید نه یومدن ناکو با اول هم از یاد تخت میکیم بعد تلفن میکیم که بیاین گفتیم خیلی تخمینا 22-23 نفر هیچ گم نبود از کردو معلش بیاین. بعد مفتم که رئیس هم میخیل است که ما پیشکی هم مبلغ باید گیریم چه خیلی بلیت میفروشید هم میگیرید ده تمنی سپوریش هم میخیل است که ما بلیت هم میسپوریم. بعد و خیلی وقت که پاک شروع آمد بعد گفت که چند یک سپیکتاکل شما مفتم یک سپیکتاکل ما اصلا 3500 است اون وقت با 3500 100 سومم تیاد اگر ما روزی ایم 10000 بلیت آوریم برای ما برای 3000 کار کردن بودیم. این نیه گفتی نمیشود. من مفتن خیلی چی کار میکنیم ما رفتن نماشه بیم که در ناحیه بوسی یکی کلخوز های کلانترین رئیسش مثل دیپتیت شوره اولی کمچه کنچه همین ما یک قبول نکردن و فلان نکردن و حضور که شما این یفه میگید و پلیه این پوله دادن هایچه من جواب اینه باید تیم من این پوله میتیم کلوبی با همه قدر آدم میبرد این بلیت میدونی چانسی میشه هزار سوی میشد قریب های هر یک بلیت. خیلی مفتم که ما کلوب دانه بکنیم به خیرمان بمیکنیم خلاصا من رئیس دیلشه یافتم و ایرازکشنه گرفتم. من از که بغلت را جیازد انا باید دیگه نیون استان کرد خیلی دیلی وی هم یافتیم جرد 3000 با من بلیت را دادم همونجا مبلغ گرفتیم جرد پیچوندیم کش رو در سوکه. بعد بیرون باریم توفا بگونه ها رو خونو کاراتون بود شد مختم که ها دیگه نپرسید که وای چند خیلی میدن که 150-200 تا 300 سم خیلی ما اومدیم بود دیگه کلخوز رفتیم اونجا هم همه خیل خیلی اینش هم بخیل کردی کدام کلخوز بوده میدونم
3: تامین
2: بود بلوتر اونا خیلی وای کردنی که نیه من 3000 نمیتونم وای نمیکنم خیلی 2800 2700 خیلی خوصم 2500 به قرار گرفتیم. رئیس هم خورسند ما هم خورسند او هم همین خیل ما کردیم خیلی با من چی میگو وی با کلخوزی کمونیزم با نگید که شما من با دوانی مزور وی کردیم وی تلیفان هم کردیم که وی خفه میشه نه سویم نه خیلی پوله گیریتی وی همون زمان تلیفان کرد وی با وی فهمون که همین خیلی 500 تا کم دو دست ها این خورسند وی خفه همین خیل ما در بین همین دو سی روز علاقه 10000 وی کردیم
3: بجوی
2: 3000 و من تلفن کردم ولی تروپده که بچه ها راه ده براین و کسی بود از همون گروهی تکنیکی ها من گفتم که از بغلتیریا یک 15000-20000 با بلیت گرفته بیارید. خیلی اومدن کارمان همین خیلی را اینجا بعد ناحیه مسکوه گذاشتیم خلاصه که در بین 10-12 روز 30000 بلیت دارم سوما اتی قریب که یک کوارتلا و یا 3 ماه پولی تیاتر و یک کریم توفا بقیدی بعد ما فهم آدم مای مرم وش مرد میگد من
3: روخونو کنم
2: دیگه تمام شد روخونو وش مرد وای بچیم تو اینقدر هنر داشتی و چوه همینه وای نکردی اما من اکو جا میدانم که تو این خیلی شیری نکرد شما تو این خیلی نه خیلی مون ککری با ممالچیم بعد توفا پا من همچون یک انسان همچون یک جوانی کشیاری کاردانی همه و میفهمیدگی و میتونستگی محبت بستن محبت صاف پاک مادرانه همین که میامدن اول منم میدیدن
0: имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудекӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард. тандурусту осуда рӯзгор бошед.

انجام گفتار 19 هم. شنونده های عزیز، شما گفتارا با نام داستان بدرازی رهی عشق در پیشنهاد جانب یکی اسرادیان و کارگردان زبیدالله جان محمد شنیدید. سربلند و موفق باشد.

0: های روز از شعر های روز
1: الا باران تو دنیای دیگر هستی سراپا پرشرر هستی الا باران هزاران سال میلیون سال میباری بر روی موی آدم ها هزاران سال این جانب به اشک خیش پنهان میکنی سوز و گدازت را هزاران سال این جانب دردی آشنای قلب ها را زنده می سازی تو زیبایی بی آخر تو مرزی مرز های عشق تو عشق عاشق عاشق علا باران تو آهنگ روانی مهر تو عشق چشم دلداران تو سوز قلب گلزاران توی از عالم ایجاز تو بی انجام و بی آغاز

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: جوان باش، فعال باش. روز جوانان مبارک.
1: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موجی 106.5 FM شنوید.

از سطح بحر در ساحل دریای پنج جایگیر بوده مساحتش 100 گکتر را تشکیل می‌دهد. کران در نتیجه کاوش های باستانشناسان کشف گردیده امروز یکی از مهمترین یادگاری های تاریخی کشور به شمار می‌رود. هنگام حفریات باقی مانده های میدان بازی پولو، رصدخانه، آسیاب بادی و چندین معبد های زردشتی پیدا شدند. از جمله دیجی استقامتی شاه با 37 خانه و یک حوض، اینچونین امفیتیاتر و میدان بزرگ ورزشی آشکار گردید. بازیافت ها نشان می دهند که تا عصر ده در اینجا پیرامون دین زردشتی زندگی و فعالیت میکردند. امروز کاوش ها در کران ادامه داشته، این یادگاری نادر صحیفه های نوی تاریخ خلق تاجیک را روشن می سازد. شهر قدیمه کران اهمیت بزرگی تاریخی دارد، زیرا بازیافت های آن سطح بلند شهرداری، معماری و زندگی اجتماعی اجدادان ما را در قرنهای میانه نشان می دهند. این مکان از نگاه فرهنگی ارزشمند است. کران امروز همچون میراث گرانبهای ملی برای آموزش تاریخ و تحکیم خودشناسی فرهنگی مردم نقش مهم می‌بازد.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ
2: پس با ما باش
3: اورنگی خسروی اورنگی خسروی اورنگ خسروی آینه سنت عالی مضمون خلق تاجیک اورنگ خسروی مبلغ سرود و آهنگ های دلاویز کلاسیکی اورنگ خسروی بیانگر زندگی نامه عالمان صنعت شناس و هنرمندان بزرگ آریایی نژاد
4: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ سلام شنوندگان عزیز هموطنان گرانقدر ما امروز دایر به سرودهای بر غزلهای مرزا عبدالقادر بیدل آماده شده سخن خواهیم گفت بلند است از فلک مأوای بیدل نباشد هیچ کس را جای بیدل ندیدم از سخن سنجان عالم کسی را در جهان همتای بیدل با میژگان میتوانم کرد بیرون اگر خار خلق بر پای بدیل

شنوندگان عزیز، حق به جانب استاد نقیبخان طغرل است. موقع شاعری میرزا عبدالقادر بیدیل نهایت بلند است. آنکس در عالم ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری انقلاب کردند و به قبل خودشان قیامت انگیختند. رباعی و غزل، قطعه و مثنوی های شاعر با یک زبان شیوای و شیردار تاجیکی ایجاد شده است. استاد میرزا عبدالقادر بیدیل در ایجاد کردن همه شکل‌های شعر دست تمام داشتند. غزل های دلاشوب شاعر 400 سال باز نقل محفل و ورد زبان اهل دل است. آن غزل ها هم حکمت زندگانی و هم اسرار عالم و آدم دارند. برای مثال به این غزل توجه کنید. برای خاطرم غم آفریدن، توفیلی چشم من یم آفریدن، گوهر موج آورد آینه جوهر، دلی بی آرزو کم آفریدن، کفی خاکی که بربادش توان داد، به خون گل کرده آدم آفریدن. اگر عالم برای خیش پیداست، برای من مرا هم آفریدن، دلم بیدل ندارد چاره از داغ، نگین را بحر خاتم آفریدن. شنوندگان عزیز، یکی از سرایندگانی که دلباخته غزلهای استاد میرزا عبدالقادر بیدل بودند، سراینده محبوب ملت، هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان استاد ظفر ناظم است. همه آهنگهای بر غزلهای میرزا عبدالقادر بیدل بسته استاد ظفر ناظم خوشایند و فرح بخشند. یکی از آن غزلها این است: تبسم از لبت چون موج در گوهر کند بازی، نسیم از طره چون فتنه در محشر کند بازی.

шунавандагони азиз, назми устод Мирзо Абдулқодири Бедил дар ҳақиқат офтоб назир аст. Ҳамин сифат ва бартариро худи шоир ҷо-ҷо дар шеърҳояш таъкид кардааст. از جمله در بیت پایان معنی بلندی من فهم تند می خواهد سیر فکرم آسان نیست که همو که تل دارم شنوندگان عزیز یکی از غزل های دلاویز شاعر این غزل است بازم قده از بزم حیا در زده باز آتش به دل شیشه و ساغر زده باز و این غزل هم یکی از پسندیده ترین غزل های دوستداران شعر و موسیقی است

شنوندگان عزیز، ما تا امروز اسرار سخنهای شاعر حکیم، عارف روشنجان، مرد راه حق، بابای بزرگمان مرزا عبدالقادر بیدل را درک نکرده ایم و آنچه که خوانده ایم و میدانیم همگی یک خوشه از خرمن اندیشه های این بزرگ مرد است. وقتی آن است که اهل زیای مملکت در ترغیب آثار مرزا عبدالقادر بیدل همدستانه عمل کنند. پرده از روی گوهرهای معنی این شاعر توانا و اوجاشیان بکشایند. آنچه که از قلم استاد مرزا عبدالقادر بیدل تراویده است، مهرنامه آنکس به زندگانی و زمین و آدمیت است. آنگونه که خودشان در یک شعرشان فرمودم، من هم از کسب علم خرسندم، لیک با مقصد است پیوندم، که از حصول نتایج حکمت عالم را رهانم از غفلت. فرخنده بخت ملتی که به مثل مرزا عبدالقادر بیدل فرزندان فداکار و سخنگستر و سخنساز دارد. از جمله چنین ملت های صاحب بخت ما تاجیکانیم. ایام زندگانی مرزا عبدالقادر بیدل زمانی به اوج اعلی رسیدن هنری سخنوری و شاعری بود. نسل امروزه ملت تاجیک وظیفه دار است که کار آغاز کرده گذشتگانش را ادامه دهد. زیرا به قول مولانا عبدالرحمن جامی، به عبرت ز پیشینیان یاد کن، دل از یاد پیشینیان شاد کن. و این معنا در غزل شاعری اوجاشیان، شاعری لسان الغیب، بابای بزرگمان خواجه حافظ شیرازی خیلی زیبا تاکید شده است. روز وصل دوستداران یاد باد، یاد بادان روزگاران یاد باد. شما برنامه نوبتی اورنگ خسروی را شنیدید. اون را برایتان عبیدالله اکرمزاد و موجی گل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. تیغی سینه

این و آن هر کجا دعوای سینا می کند تا به بام شهرت عالم گذارد نردبان لیک سینا آنقدر این بام را برداشته است این و آن کی می تواند نردبان ماند بران از ازل داروی تاجیک ریشه خار است و بس لیک تا هفتاد پشتش بوی سینا می کند پیش او از ذکر نان ذکر جان زنده به آرزوی روح والای و توانا می کند دوش می بایست تاجیک بو علی آرد به دست چون نبودش غیر دردی بی دوا نقدی دیگر انتظار نوش دارو بود سهرابش هنوز در سری دستی پدر خونشار از دستی پدر روم اگر از قرن اسکندر فراموش کرد زود در خراسان و بدخشان ضرب کارش ماند گر قتیبه از بخارا باز پس برگشت و رفت در بخارا ریش های ذوالفقارش ماند قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست سرگذشت مردم پیچیده فریاد من است آنکه عمر مرده مرده زندگی کرد و نمرد سوخته ناسوختن ایجاد اجداد من است ساعت محمود سوی روم و ریم برده است ابن سینا تا به نبض نوح سامان دست برد در خراسان زهر ارزان بود و پا زهر نبود در علاج زهر قاطی زهر می بایست خورد بو علی بیدار و خلق بو علی بیدار نه بو علی آباد و ملک بو علی زیر و زبر پیش عقل بو علی عقل زمان کوتاه بود پیش دستی بو علی دستی زمان کوتاه تر بس حصار شد مزار عصر نافرمان او بس منار سرنگون افتاد و او بر پای ماند چون میانجی در میان خیر و شر استاده بود همچنان در بین تاریخ جهان بر جای ماند دوش می بایست تاجیک بو علی آرد به دست چون نبودش غیر دردی بی دوا نقدی دیگر گرچه حرف دفتر و دیوان او مشهور بود در سری دیوان و دفتر رودکیش کور بود ساعت سلچق و سوی کافیان می رانده است در میانش تیر و تیغ جانسیتان می راند است خلق تاجیک تیغ جانبخشای سینا را گرفت تیغ جانبخشای سینا روی دنیا را گرفت

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
0: گهه که پیش و پیشی بزرگان سرفرود آورد، زمان و ساعت و تاریخ و امکان سرفرود آورد، سیاست آب شد، تعلیم یونان سرفرود آورد و خورشید از سری برجی بدخشان سرفرود آورد و هر شاگرد معصوم دبستان سرفرود آورد، گمان کردم تمام تاجیکستان سرفرود آورد. چو می دیدم شکوه کاروان احترامی را، که روی دیده می بردند آن خاک گرامی را، درختان خیابان با ادب تعظیم می کردند، تمامی مردمی عالی نسب تعظیم می کردم و حتی دشمنان هم زیر لب احسان می گفتم و یا پیش حقیقت با غضب تعظیم می کردم. سخن گر قدرت می داشت می گفتم و می گفتم، چیسان از مرمری سنگ خیابان عشق جاری شد، چیسان از آسمان تاجیکستان عشق جاری شد، چیسان از روح مجروح خراسان عشق جاری شد،